0: فرصتی پرچم پایداری و آرمان عدالت خواهانه اسلام انقلابی و مردمگرا را رو در روی جباریت حاکم برمی افراشت.
1: آخر سفر
2: مأمون به دلیل اینکه خودش برادرش رو خل کرده بود و کشته بود، امین رو توی دربار ضدیت باهاش زیاد بود. آمد کلکی سوار کرد که امام رضا رو، امام هشتم رو بیاره، ولیعهد خودش بکنه، هم از حیثیت و پرستیژ اون استفاده کنه، هم جلو به خانواده دربار خودش قدرتمند بشه. فکر میکرد میشه کلکی سوار کرد و فیلمی خلاصه نمایش داد. امام رضا که رسید به نشابور، اوضاع شلوغ شد. قیام‌های گریز کرد. دید نه بابا، خطر این یکی از رقبا خیلی بیشتر.
0: امام رضا علیه السلام با آگاهی نسبت به ماهیت این توطئه و به منظور تبدیل آن به فرصتی برای افشای دشمن، عازم خراسان شد. از آنجا که می دانست قدم در راهی بی بازگشت می گذارد، هنگام عزیمت با خانواده خود وداع کرد و با صراحت گفت دیگر او را نخواهند دید. کارزار روشنگری سپس در تمام طول این سفر طولانی ادامه یافت. از جمله هنگام ورود کاروان حضرت رضا به شهر بزرگ نیشابور، 100,000 تن گرداگرد هودج او را فرا گرفته بودند و از همه سو آن را گلباران می کردند. امام رضا در سخنان آن روز خود با مردم توحید را به نقل از اجداد پاکش و پیامبر اکرم و کلام خدا چنین بیان کرد: کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. یعنی کلمه ضد بت و هر گونه بت پرستی دژ استواری است که هر کس در آن داخل شود از عذاب خدا ایمن میماند. حضرت رضا که وضعیت عینی را مساعد میدید، پس از طی مسافتی دوباره مردم را فراخواند. آنچه را که خط قرمز خلیفه جبار و بسیار پر ریسک بود صریحاً با آنها گفت و تأکید کرد به شروطها و انا من شروطها، یعنی که دم زدن از لا اله الا الله و نفی هر گونه بت و بت سازی و بت پرستی سوری نیست و در پهنه اجتماعی و سیاسی شرط آن حرکت و عمل در جبهه و مسیر یک رهبری انقلابی و مردمگراست که پرچمدارش در برابر جباران زمان خود او بود که باید خطر ابلاغ علنی آن به مردم را هم که سرانجام به بهای جانش تمام شد میپذیرفت.

اینجا دیگر به دور از هر گونه فرمالیسم و ترس از برچسب خوردن، امام رضا باید امر خطیر رهبری را که خلفای قاسب در رو بوده بودند برای مردم تعیین تکلیف می‌کرد و به معرفی خیشتن و مسئولیتش می‌پرداخت. هرچند که برایش روشن بود این همان چیزی است که مرزهای تحمل خلیفه ستمگر را هم در می‌نوردد و در یک کلام عامل و باعث قتل و شهادتش خواهد شد. از این رو خطر را پذیرفت و به آن قیام کرد و الا آن استقبال عظیم و عواطف جوشان اجتماعی سمت و سوی سیاسی و سرنگونی پیدا نمی کرد. به این ترتیب همه مردم به ویژه آنهایی که به استقبال آمده بودند در مقابل مسئولیت و تعهد مشخصی قرار گرفتند. همگی مسئولیت سرنگونی و تعهد جایگزینی و آلترناتیو انقلابی و مردمگرا را که سنت تشیع انقلابی است دریافتند. راه و رسمی که البته با پرداخت بهای آن که شهادت پیاپی پیشوایان اسلام انقلابی در روزگار جهل و بردگی بود، از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری ادامه یافت.

0: از امام رضا علیه السلام سخنان گرانبهایی به جا مانده که به ویژه در زمینه‌های انسانی و اجتماعی بسیار بسیار روشنگر است. از جمله در کلامی بر 10 خصوصیتی که یک مسلمان باید داشته باشد تا بتواند راه خدا و خلق و مسیر مجاهدت را در بنورده تأکید کرد. کلام ماویه این بود که ان لله جنودن من العسل، یعنی خدا سربازان گمنامی در عسل دارد. ماویه مالک اشتر سردار نامی حضرت علی را در مسیر حرکت به مصر برای تصدی فرمانداری آن سرزمین به همین شیوه با شیر زهرآلود به شهادت رساند.
1: وقاحت وقاحتیست بی حد و حصر،
0: به نبردد تأکید کرد. کلام ماویه این بود که ان لله جنودن من العسل، یعنی خدا سربازان گمنامی در عسل دارد. ماویه مالک اشتر سردار نامی حضرت علی را در مسیر حرکت به مصر برای تصدی فرمانداری آن سرزمین

0: Yeah, vi har میکنید. وقتی که بزرگ مردانی مثل مالک اشتر رو با عسل مسموم میکرد، ادعاش تماما سراپا اسلامی بود. میگفت ان لله جنودا من العسل، خدا یک سپاهیانی دارد از عسل.
1: شیوهی که به ترتیبی پیچیده تر در مورد امام حسن نیز تکرار شد. به این ترتیب خلفای جبار بعدی نیز با درس گرفتن از آخر و عاقبت یزید به همین شیوه ها روی آوردند. جمع‌بندی ارتجاع غالب از نبرد عاشورا در یک کلام این بود که قهر عریان و ضربه آشکار نظامی بر رأس رهبری جنبش انقلابی نمی‌سازد و باید ابتدا مانند معاویه از طریق گویندگان و قلم به مزدها و انواع منبرها و رسانه‌های آن روزگار به هجو و شیطان سازی و مسموم کردن فضا و سپس کشتن بی سر و صدا از طریق انواع زهرها روی آمد. پادزهر این شیوه گرد همایی ها و تظاهرات سوگواری و روشنگری شیعیان و مجاهدان حسینی و مأموریت های پیک ها و در رأس آنها فرزندان و خانواده حقیقی ائمه تشیع انقلابی بودند. امامزادگان حقیقی در آن روزگار در شهرها و روستاها، در اقصا نقاط عراق و ایران و دیگر کشورهای اسلامی دست از جان شسته و در شهرها و روستاها به تشکیل قانونهای روشنگر و شورشگر برای مقابله با ارتجاع حاکم می‌پرداختند.

سیاسی استراتیک انقلابی با درود به سربداران سر موضع افتخار تاریخ ایران در سالگرد قتل عام 30,000 لاله های بهمن 57 در 1367 به حکم خمینی دجال ضد بشر.

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت 11.
1: اعتراف آخوند دژخیم پور محمدی عضو هیئت مرگ در قتل عام 67 از کاندیداهای انتخابات خامنه‌ای بعد از حراکت رئیسی جلاد به قتل عام مجاهدین سر موضع.
2: حکم حقوقی، قانونی، قضایی، شرعی اینهایی که سر موضع هستند باید اعدام بشوند. می گفتیم تو با جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی موافق هستی یا مخالفی؟ الان اگر مسعود رجبی توی تهران بود درب زندان را باز می کرد تو می جنگیدی؟ می گفت آره می جنگیدم. من پور محمدی چه کار باید بکنم؟ منتظری خطاب به اعضای هیئت مرگ در قتل عام 67 شامل پور محمدی و رئیسی و نیری. بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی که در تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده است و شما را در آینده جزء جنایتکاران در تاریخ می نویسند.

جنگ گرگ‌ها بر سر بحران کمبود و گرانی بنزین، وحشت از صف‌های طویل در شهرها و بالا گرفتن اعتراضات. بیانیه اکثریت مجلس رژیم: دولت همچنان بر تبل گرانسازی میکوبد. رسانه‌های حکومتی از ورود دادستانی رژیم برای کنترل بحران بنزین خبر دادند. روزنامه حکومتی صبح ساحل هرمزگان نوشت با وجود اعلام دادستانی هرمزگان مبنی بر عرضه بدون محدودیت بنزین در جایگاه‌های سوخت استان و همچنین افزایش سهم سوختگیری با کارت آزاد از 15 به 30 لیتر، همچنان صف‌های طولانی در مقابل جایگاه‌های سوخت دیده می‌شود. این در حالی است که انتظار می‌رفت با اجرای این تصمیمات روند سوختگیری تسهیل و از حجم صف‌ها کاسته شود. مردم در اوج گرمای هوا ساعتها در صفهای طولانی بنزین منتظر می‌مانند، صفهایی که حالا به یک معضل تکراری تبدیل شدند.

0: بنزین به یکی از نقاط اختلاف مجلس و دولت تبدیل شده است. روزنامه حکومتی نوبنیاد 20 مرداد نوشت گرانی فقط به قیمت کالاهای اساسی محدود نمی شود. بنزین نیز بار دیگر به یکی از نقاط اختلاف مجلس و دولت تبدیل شده است. متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس بیانیه ای را در روز 18 مرداد قرائت کرد که به گفته او به امضای اکثریت نمایندگان رسیده بود. بیانیه خطاب به پزشکیان که محور اصلی آن مخالفت با تکرار سیاست افزایش قیمت بنزین و تاکید بر سیاست‌های غیر قیمتی بود. نمایندگان در این بیانیه یادآوری کردند که مجلس در آبان 1404 پیش از اجرای نرخ سوم بنزین نامه‌ای با امضای بیش از 200 نماینده به پزشکیان ارسال کرده و نسبت به اجرای شوک قیمتی هشدار داده بود. با وجود این هشدار نرخ سوم بنزین اجرا شد، اما این افزایش قیمت نتوانسته مشکل اصلی را حل کند. نمایندگان خطاب به رئیس دولت 14 نوشتند متاسفانه دوباره شنیده شده که دولت همچنان بر طبل گرانسازی میکوبد. این عبارت نشان میدهد نگرانی نمایندگان فقط درباره قیمت فعلی بنزین نیست، بلکه درباره احتمال تصمیم جدید دولت برای افزایش نرخ‌ها نیز هشدار داده شده است.
1: جنگ و جدال و هراس از خشم مردم در مجلس رژیم. مرادی: چرا باید مردم استان هرمزگان این مشکلات را در حوزه بنزین داشته باشند؟ هاشمی: واقعا طاقت مردم پذیرای این مشکلات نیست.
2: استان هرمزگان در جوار و در نزدیکی تنگه هرمز، خود توقع مردم این است که در این آب و هوای گرم و این شرایطی که واقعا وجود داره متاسفانه با در صف طویل بنزین قرار بگیرن و از ما سوال میکنن چرا باید مردم استان هرمزگان این مشکلات رو در حوزه بنزین داشته باشن. خان جناب آقای دکتر حاجی باباید، من خواهش میکنم معذرت جناب عالی به دولت تذکر جدی بدید که این شرایط و این وضعیت استان هرمزگان رو انشالله مرتفع بکنن و حل بکنن.
3: همون گونه که دوستان اشاره کردن، واقعا در بیرجند ما گرفتار صف‌های طولانی بنزین هستیم. واقعا طاقت مردم در این خصوص در واقع دیگه پذیرای این مشکلات نیست. واقعا من موندم که این صف‌های طولانی بنزینی که در اینجا وجود داره و مردم دیگه طاقت ندارن.
4: به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس رژیم درباره افزایش قیمت بنزین و کاهش سهمیه گفت سیاست‌های قیمتی الزاماً نمی‌تواند مشکل قاچاق و کمبود سوخت در کشور را برطرف کند. اگر هدف این است که جلوی قاچاق گرفته شود و مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف در کشور شکل بگیرد، باید سیاست‌های غیر قیمتی در اولویت تصمیم‌گیری دولت قرار داشته باشد. بسیار نامناسب است که 35% بنزین از طریق کارت جایگاهداران و با قیمت لیتری 5000 تومان مصرف شود. چنین شرایطی قاچاق را جذاب می‌کند.
5: در حالی که شبکه‌های اجتماعی از افت کیفیت بنزین در برخی از شهرها خبر می‌دهند، حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اذعان کرد به دلیل وجود برخی پالایشگاه‌های قدیمی که نوسازی نشده‌اند، بخشی از بنزین تولیدی دارای عدد اکتان حدود 85 است که 10 واحد از کیفیت مطلوب پایین‌تر است. وی همچنین گفت با توجه به وضعیت منطقه و اطلاعاتی که من دارم، در حال حاضر امکان واردات بنزین وجود ندارد. رسانه حکومتی اکو ایران زیر عنوان بنزین در دوراهی ناترازی و معیشت، دولت میان اصلاح قیمت و مدیریت مصرف نوشت بحث درباره افزایش قیمت بنزین بار دیگر به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. سخنگوی دولت با اشاره به احتمال تغییر قیمت بنزین اعلام کرده است که هر گونه تصمیم در این زمینه به اطلاع مردم خواهد رسید و فعلا تصمیمی برای کاهش سهمیه بنزین به کمتر از 60 لیتر گرفته نشده است. مومنی وزیر کشور نیز اعلام کرد که پیش از هر گونه افزایش قیمت بنزین موضوع به مردم اطلاع رسانی خواهد شد. مجموع این اظهارات نشان می‌دهد که اگرچه دولت هنوز تصمیم نهایی درباره قیمت بنزین را اعلام نکرده، اما مسئله اصلاح قیمت در سطح تصمیم‌گیری دولت به طور جدی مطرح است.

0: پیشروی تحمیلی مرد بر اصل ولایت فقیه در درون رژیم.
1: آخون ابو طالبی عضو هیئت علمی مؤسسه خمینی. الان خیلی ها از فرصت غیبت ولی فقیه استفاده می کنند تا اصل ولایت فقیه را آرام آرام حذف کنند.
2: ببینید بس مثل قطعنامه، چه زمان قطعنامه که حالا همین آتش‌بازی که ما داشتیم خیلی باشون سوال بود، آقا ما داشتیم می جنگیدیم، آقا لشکر امام حسن فراهم کرد. خود همین هم دلیل بر اینه ها، نکته اولی که شما فهمیدید که امام هیچگاه آغازگر اون صلح نبودند، اینا میگن شما که لشکر جمع کردی، هزار هزار نفر جمع کردی، از این طرف لشکر از اون طرف لشکر، چرا یهو گفتی صلح؟ کما که مثلا ما در جنگ 8 ساله وقتی قطعنامه شد خیلی ها بهزده شدن، چی شد امام قطعنامه رو پذیرفت؟ همین امام که میگفت اگر جنگ 20 سال طول بکشد. اینا ابهامو پیش اومد
3: قبل از اینکه فرد رو ترور فیزیکی کنند. همین کار رو با امام شهید هم کردن،
2: با امام شهید هم کردند، با شیخ فضل الله هم همین کار رو کردند. اول ترور شخصیت میکنه و بعد هم اگه بتونه ترور فیزیکی میکنه. و امثال شهید مطهری هم مثال میزنن، امثال شهید بهشتی هم مثال میزنن. شهید بهشتی چه مظلومه کشید؟ بله همینطوره. مستحضرید در همون دهه 70 و اول دهه 80 سه چهار نهادی که به نوعی بالاخره تیم مجموعه رهبری حساب میشه، وزارت اطلاعات با اون قطعه زنجیری، سپاه، نیروی انتظامی با کوی دانشگاه، اینا نهادهایی بود که به شدت مورد هجمه قرار گرفتن و سمت و سوی هجمه این بود که اینا زیاده ولی فقیه هن. و حتی توی کوی دانشگاه تهران معروف بود که بعضی میخواستن بیان به سمت پاستور که فرمانده وقت سپاه رسما تهدید کرد.
3: جاهایی که علیه شخص ایشون و جایگاه ولایت فقیه کفه خیابونی عده شعار دادن، سال 88
2: از اونجا تقریبا شروع شد علنا شعار دادن. بله همونجا شروع شد و حالا دیگه تو این سال گذشته خب دیگه خیلی شدیدتر شد. بعضیا که اومدن رسما گفتن ولایت فقیه به بنبست رسید و ثابت شد که ولایت فقیه غلطه، در حالی که امام صریح دارن در قانون اساسی که اگه رأی همه مردم و همه نمایندگان خلاف اسلام باشد من با آن مخالفت میکنم. اتفاقا امروز نقطه ایست که به نظر من شاید بی سابقه ترین حضور و ایستادگی مردم ما داریم و تمامش هم به نعمت ولایت فقیهه. یعنی امروز خوشبختانه موافق توافق، مخالف توافق، موافق مذاکره، مخالف مذاکره، همه ارجاع میدن به اینکه آقا نظر رهبر این است، یعنی این محوره. ولی خب یه جریان هایی هستن که میخوان از این فضا استفاده بکنن و اینو ببرن به سمت این نگاه غیر ولایت فقیه و قطعاً گام های اول تضعیف اختیارات ولایت فقیه، یعنی ولی فقیه باشد اما به جای حکم اون نهادها باشد، ولی فقیه باشد اما به جای نظر اون نظرات دیگر مسئولین باشد.
3: دهه 80 خیلی تلاش شد.
2: بله الان از این فرصت خیلی دارن استفاده میکنن، خصوصا که الان ما بالاخره با یک غیبت ظاهریه ولی فقیه هم مواجه هستیم که هر لحظه ای تو فضا نیستن که موضع بگیرن، لذا این فضا رو قطعاً دنبال میکنن و حتما هم گام اولش نیست که اصل ولایت فقیه رو حذف بکنه، همین آرام آرام تضعیف نهادها جاش بیاد و بعد یواش یواش.
4: کوبیدن میخ کینگ مجتبی در هرم سرکردگان ولایت.
0: انتصاب مخبر و فروزنده در مجمع تشخیص مصلحت رژیم.
5: سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت آقایان محمد مخبر و محمد فروزنده با رأی اعضای مجمع جایگزین شهیدان والا مقام علی لاریجانی و سید عبدالرحیم موسوی در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام شدند. آقای دهنوی همچنین از بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیل تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت خبر داد.
6: خب با توجه به شرایط خاصی که امروز در کشور شاهدش هستیم، یکی از مهمترین مسائلی که مردم و زندگی مردم باهاش در واقع مواجه تامین کالای اساسی و به ویژه مواد غذایی.
7: محمد مخبر: تنگه هرمز باز نخواهد شد تا شرایط ایران محقق شود. محمد مخبر معاون اول رئیسی که خلیفه مدفون او را به عنوان مشاور و دستیار خودش در عمل بالای سر پزشکیان و دیگر سرکردگان زاویه دار گذاشته بود، در شبکه ایکس خود درباره جنگ و جدال درونی رژیم بر سر جنگ و تفاهم نامه نوشت: هر بار دشمن تعهداتش را نقض و دوباره به جنگ روی آورد، با شرایط سخت‌تر و استحکام بیشتر نسبت به قبل مواجه خواهد شد. این بار هم تنبیه متجاوز ادامه دارد و تنگه هرمز باز نخواهد شد تا شرایط ایران محقق شود.
8: پزشکیان انتصاب سرکردگان نظامی توسط کینگ مشتبه را تبریک گفت.

0: آثار وحیدی سپاه خود را متعهد می‌داند برای تحقق مطالبات رهبر انقلاب از هیچ تلاشی دریغ نکند. به نوشته سایت حکومتی انتخاب، پاسدار احمد وحیدی سرکرده کل سپاه پاسداران طی پیامی ضمن تبریک انتصاب عبداللهی به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نوشت: سپاه خود را متعهد می‌داند در کنار ستاد کل برای تحقق مطالبات رهبر انقلاب از هیچ تلاشی دریغ نکند و الگوی پایداری در برابر استکبار صهیونی آمریکایی باشد. به افسود تحقق شعار ایران قوی و متحد را نسب العین خود قرار می‌دهیم.
1: پاسدار رضایی، دبیر جدید شورای عالی امنیت رژیم: تصمیمات باید قوی‌تر از گذشته با شناخت دقیق صحنه و تدبیر اتخاذ گردد. هدف صرفاً عبور از یک مقطع حساس و خطیر نیست، بلکه این است که ایران این مرحله را امن‌تر، منسجم‌تر و مقتدرتر پشت سر بگذارد.

0: یک نمونه از تدبیر پهلوان پنبه ارتجاع.
1: من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن.
2: پاسدار رضایی: تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط ایران را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
3: آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پولهای مسدود شده ایران را بپردازد. نماینده رهبر انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار سفیر چین با اشاره به توافق راهبردی میان تهران و پکن گفت: تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط ایران را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد. آمریکا باید جنگ در کل منطقه از جمله لبنان و غزه را پایان دهد و پولهای مسدود شده ایران را بپردازد. اگر بین ایران و عمان توافقی بر سر مسیر عبور و مرور در تنگه هرمز شود، این توافق موضوعی جدا از انسداد تنگه هرمز خواهد بود و این دو مسئله از هم جدا هستند.
4: CBS. انتصابات نظامی و امنیتی در ایران، حرکت به سمت تثبیت رهبر جدید رژیم. CBS درباره انتصابات نظامی و امنیتی جدید رژیم نوشت: این انتصابات ممکن است نشان دهنده حرکت رهبر جدید از جانشینی به سمت تثبیت باشد، زیرا او برخی از با تجربه ترین چهره های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را در نهادهای کلیدی قرار می دهد که هم بتواند هر رویارویی جدید و هم هر گونه مذاکره نهایی را مدیریت کند. این انتصابات همچنین نشان دهنده افزایش هماهنگی بین سپاه پاسداران، بقیه ارتش و دستگاه گسترده تر امنیت ملی کشور است که جدید است.
5: رئیس جمهور آمریکا در برگشت از ایالت اوهایو در فرودگاه به خبرنگاران گفت: اوضاع در رابطه با ایران خوب پیش می رود. ما کاملا تنگه هرمز را کنترل می کنیم. نیروی دریایی ما آن را کنترل می کند و اوضاع برای کشور ما عالی پیش می رود. من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین کسی هستم که به ایران اعتماد می کنم. آنها دائما به من دروغ گفتند. ما در حال حاضر کنترل کامل بر تنگه هرمز داریم. آنها کنترلی ندارند، ما کنترل کامل داریم. ترامپ افزود: آنها در مقطعی شاید کاری انجام دهند، ولی سپس غافلگیر می شوند، چون ما در حال حاضر در موقعیت بسیار خوبی هستیم. ایران برای دهه ها قلدر خاورمیانه بوده است، الان دیگر قلدر خاورمیانه نیست. رویترز به 23 مرداد گزارش داد: روز سه‌شنبه هم ایالات متحده و هم حوثی‌های وابسته به رژیم ایران از حملات جدیدی به کشتی‌ها خبر دادند. حمله آمریکا به یک کشتی که در دریای عمان قصد رفتن به بنادر ایران را داشت صورت گرفت و حمله حوثی‌ها در باب المندب ورودی دریای سرخ انجام شد. این دو آبراه نقاط حیاتی برای تأمین نفت جهانی هستند. رویترز افزود: این حملات در حالی رخ می‌دهند که علی‌رغم ادعاهای مکرر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر قریب الوقوع بودن توافق، هیچ نشانه ای از پایان جنگ دیده نمی شود و مذاکرات به بن‌بست جدیدی رسیده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی در ترکیه 21 مرداد، منابع دولت پاکستان به این خبرگزاری گفتند: آمریکا و رژیم ایران با تمدید آتش‌بس 60 روزه پیش از ضرب الاجل 17 اوت موافقت کردند. آناتولی افزود: یک منبع نزدیک به روند میانجیگری گفت هر دو طرف موافقت خود را برای تمدید این مهلت به میانجی‌ها اعلام کردند. با این حال دو طرف در حال تبادل پیام برای تصمیم گیری در مورد مدت زمان تمدید هستند. به گزارش رسانه‌های حکومتی، وزیر کشور پاکستان که برای میانجیگری در ایران به سر می‌برد، با پزشکیان و عراقچی دیدار و گفتگو کرد. پزشکیان در دیدار با وزیر کشور پاکستان گفت توسعه مناسبات دو جانبه می تواند به تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در ملاقات با پزشکیان هدف از این سفر خود را به ایران پیگیری توافقات و تفاهمات حاصل از سفر اخیر وزیر کشور ایران به پاکستان عنوان کرد. به گزارش بلومبرگ وزیر دفاع پاکستان گفت نشانه‌های دو سه روز اخیر حاکی از آن است که ایران و آمریکا برای برقراری صلح به توافق نزدیک شدند. بلومبرگ افزود این خبر در حال منتشر می‌شود که ایران اخیراً گفته بود هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست، اما تبادل پیام از طریق میانجی‌ها ادامه دارد. والستریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی نوشت به علت اینکه 8 میلیون بشکه در روز بی سر و صدا از تنگه خارج می شود، قیمت نفت حدود 80 دلار است و اگر این میزان خروج نفت را که بخشی از طریق لوله های نفت صادر می شوند تا تنگه را دور بزنند بتوان حفظ کرد یا افزایش داد، ترامپ به لحاظ اقتصادی دست بالا را خواهد داشت. محاصره آمریکا برای رژیم حدود 435 میلیون دلار در روز ضرر تمام می شود. تورم و بیکاری به شدت بالاست، صنعت ایران ویران است و ارز آن هر روز بیشتر سقوط می کند. به این ترتیب تداوم فشار از طریق محاصره دریایی بنادر ایران و تحریم ها گزینه بهتر است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت محاصره از جنگ بدتر است. ایران باید از هر طریقی از راه گفتگو، خواهش، تهدید یا حتی به کار بردن زور و آغاز جنگ دوباره محاصره دریایی را بشکند. مجید حریری در گفتگو با خبر آنلاین گفت بدترین اتفاقی که امروز میتواند بیفتد این است که فکر کنیم میتوانیم محاصره دریایی را دور بزنیم و سعی کنیم با وجود آن کشور را اداره کنیم، کاری که مشابه آن را با تحریم‌ها کردیم و به جای رفع آن و یا یافتن سازوکاری برای خنثا شدن آن سراغ دور زدن تحریم رفتیم و نتیجه آن اقتصادی تضعیف شده و فسادهایی بزرگ است. به افزود واردات ما از بنادر جنوبی سالانه حدود 2 میلیون کانتینر است و اگر محاصره ادامه یابد هر کانتینر 9000 دلار هزینه تجاری بیشتری به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. در واقع چیزی در حدود 18 میلیارد دلار هزینه اضافی برای ما در بر خواهد داشت. آسوشیتد پرس به نقل از مقامات دولت یمن گزارش داد در حمله حوثی‌های وابسته به رژیم ایران به یک کشتی در تنگه باب المندب 6 نفر کشته شدند. گارد ساحلی یمن اعلام کرد کشته شدگان شامل 4 خدمه و 2 عضو نیروهای مقاومت ملی متحد دولت یمن بودند. آسوشیتد پرس افزود این اولین تلفات جانی گزارش شده ناشی از حملات حوثی‌ها به کشتی‌های یمنی است. رویترز گزارش داد قیمت نفت صبح چهارشنبه 21 مرداد بالا رفت، زیرا تردیدها در مورد توافق صلح آمریکا و ایران و حملات به دو کشتی نگرانی‌ها در مورد اختلالات عرضه نفت در خاورمیانه را افزایش داده است. رویترز افزود قیمت نفت برند با 72 سنت افزایش به 89 دلار و 63 سنت در هر بشکه رسید. ادامه خبرها. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد هشدار داد مشهد امسال وارد ششمین سال تنش شدید آبی شده است. به گفت میزان آب ذخیره در سدها در سال گذشته حدود 8% بود، ولی امسال این میزان به تنها 3% رسیده و یک وضعیت بسیار نگران کننده را برای کلان شهر مشهد رقم زده است. روزنامه حکومتی شرق از 12 فقره آتش‌سوزی در میانکاله پناهگاه حیات وحش در فاصله 26 تیر تا 12 مرداد خبر داد و نوشت مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت منشأ هر 12 آتش‌سوزی امسال عمدی بوده است. این روزنامه حکومتی افزود برخی فعالان محیط زیست معتقدند طی 12 فقره آتش‌سوزی حداقل 1000 هکتار از میانکاله تومه حریق شده است. برخی احتمال می‌دهند که پوشش گیاهی این محدوده دیگر احیا نشود. دبیر شبکه تشکل‌های حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مازندران با اشاره به خسارت‌های وارده به حیات وحش می‌گوید آتش سوزی تنها پوشش گیاهی را از بین نمی‌برد، بلکه گونه‌های جانوری نیز آسیب جدی می‌بینند. بر اساس اعلام ناسا، امروز 21 مرداد یک خورشید گرفتگی کامل از شمال روسیه، گرینلند، ایسلند، شمال اسپانیا و بخش کوچکی از شمال شرق پرتغال رخ خواهد داد. در مناطق دیگر اروپا مانند انگلستان، ایرلند، فرانسه، بلژیک، سوئیس و شمال ایتالیا خورشید گرفتگی به صورت جزئی مشاهده خواهد شد. این اولین خورشید گرفتگی کامل در مناطق اصلی اروپا از سال 1999 خواهد بود. در این رویداد ماه بین خورشید و زمین قرار می‌گیرد و به طور کامل قرص خورشید را می‌پوشاند که باعث می‌شود آسمان برای لحظاتی تاریک شود. این پدیده حداکثر تا 2 دقیقه و 18 ثانیه طول خواهد کشید. علاوه بر این دو رویداد دیگر نیز به وقوع خواهد پیوست. یکی از این رویدادها قرار گرفتن 6 سیاره در یک راستا در ساعات پیش از طلوع خورشید است که از روز سه‌شنبه آغاز شده و پس از آن نیز برای چند شب ادامه می‌یابد. این رژه سیارات شامل سیاره‌های مشتری، عطارد، مریخ، اورانوس، زحل و نپتون است. همچنین در ساعات چهارشنبه شب تا پنجشنبه بارش شهابی ورساوشی به اوج خود خواهد رسید. ورساوشی ها که از بقایای بجامانده از دنبالدار سویفتاتل سرچشمه می گیرند می توانند تا 100 شهاب در ساعت تولید کنند و همین امر آنها را به یکی از تماشایی ترین بارش های شهابی سال تبدیل می کند. امسال مشاهده تعدادی از این شهاب‌ها بسیار آسان‌تر خواهد بود، زیرا روز چهارشنبه ماه در وضعیت ماه نو قرار خواهد داشت و نبود نور ماه دیدن سیارات و شهاب‌ها در آسمان به هنگام شب را آسان‌تر خواهد کرد. به گزارش رویترز، شمار جانباختگان زلزله 7.4 ریشتری در غرب کولومبیا از 250 نفر فراتر رفت. هزاران نفر مجروح یا مفقود هستند. عملیات نجات ادامه دارد. این قوی‌ترین زلزله ثبت شده در کولومبیا در قرن حاضر است. بسیاری از ساختمان‌ها فرو ریخته، زیرساخت‌ها آسیب دیده و تعدادی از فرودگاه‌ها موقتاً بسته شدند. رئیس جمهور جدید کولومبیا وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و تیم‌های نجات شبانه روزی در حال جستجوی بازماندگان زیر آوار هستند. احتمال افزایش تلفات همچنان وجود دارد. کمک‌های بین‌المللی نیز به مناطق آسیب دیده سرازیر شده است. همیانان عزیز، خبرهای این ساعت همینجا به پایان می‌رسد. خدا یار و نگهدار همگی شما.

0: پیشروی تحمیلی مرد بر اصل ولایت فقیه در درون رژیم.
1: آخوند ابو طالبی عضو هیئت علمی مؤسسه خمینی: الان خیلی ها از فرصت غیبت ولی فقیه استفاده می کنند تا اصل ولایت فقیه را آرام آرام حذف کنند.
2: ببینید بحث مثل قطعنامه، چه زمان قطعنامه که حالا همین آتش‌بسی که ما داشتیم خیلی باشون سوال بود، آقا ما داشتیم می‌جنگیدیم، آقا لشکر امام حسن فراهم کرد. خود همینم هم دلیل بر اینه ها، نکته اولی که شما فهمیدید که امام هیچگاه آغازگر اون صلح نبودند، اینا میگن شما که لشکر جمع کردی، هزار هزار نفر جمع کردی، از این طرف لشکر از اون طرف لشکر، چرا یهو گفتی صلح؟ کمون که مثلا ما در جنگ 8 ساله وقتی قطعنامه شد خیلی ها بهزده شدن، چی شد امام قطعنامه رو پذیرفت؟ همین امام که میگفت اگر جنگ 20 سال طول بکشد. اینا ابهاما پیش اومد.
3: قبل از اینکه فرد رو ترور فیزیکی کنند، همین کار رو با امام شهید هم کردن،
2: یعنی امام شهید هم کردن، با شیخ فضل الله هم همین کارو کردن. اول ترور شخصیت میکنه و بعدم اگه بتونه ترور فیزیکی میکنه. مثلا امثال شهید مطهری هم مثال میزنن، امثال شهید بهشتی هم مثال میزنن. شهید بهشتی چه مظلومیتی کشید؟ بله همینطوره. مستحضری در همون دهه 70 و اول دهه 80 سه چهار نهادی که به نوعی بالاخره تیم مجموعه رهبری حساب میشه: وزارت اطلاعات با اون قطعه زنجیره‌ای، سپاه، نیروی انتظامی با کوی دانشگاه. اینا نهادهایی بود که به شدت مورد هجمه قرار گرفتن و سمت و سوی هجمه این بود که اینا زنجیره ولی فقیه هن. و حتی توی کوی دانشگاه تهران معروف بود که بعضی میخواستن بیان به سمت پاسور که فرمانده وقت سپاه رسما تهدید کرد.
3: جاهایی که علیه شخص ایشون و جایگاه ولایت فقیه کفاله بونی عده شعار دادن، سال 88
2: از اونجا تقریبا شروع شد علنا شعار دادن. بله همونجا شروع شد و حالا دیگه تو این سال گذشته خب دیگه خیلی شدیدتر شد. بعضیا که اومدن رسما گفتن ولایت فقیه به اون بس رسید و ثابت شد که ولایت فقیه غلط بود، در حالی که امام صریح دارن در قانون اساسی که اگر رأی همه مردم و همه نمایندگان خلاف اسلام باشد من با آن مخالفت میکنم. اتفاقا امروز نقطه ایست که به نظر من شاید بی سابقه ترین حضور و ایستادگی مردم ما داریم و تمامش هم به نعمت ولایت فقیه. یعنی امروز خوشبختانه موافق توافق، مخالف توافق، موافق مذاکره، مخالف مذاکره، همه ارجاع میدن به اینکه آقا نظر رهبر این است، یعنی اون محوره. ولی خب یه جریان هایی هستن که میخوان از این فضا استفاده بکنن و اینو ببرن به سمت این نگاه غیر ولایت فقیه و قطعا گام های اول تضعیف اختیارات ولایت فقیه، یعنی ولی فقیه باشد اما به جای حکم اون نهادها باشن، ولی فقیه باشد اما به جای نظر اون نظرات دیگر مسئولین باشد.
3: دهه 80 خیلی تلاش شد.
2: بله الان از این فرصت خیلی دارن استفاده میکنن، خصوصا که حالا ما بالاخره با یک قیبت ظاهریه ولی فقیه هم مواجه هستیم که هر لحظه ای توی فضا نیستن که موضع بگیرن. لذا این فضا رو قطعا دنبال میکنن و حتما هم گام اولش نیست که اصل ولایت فقیه رو حذف بکنن، همین آرام آرام تضعیف نهادها جاش بیاد و بعد یواش یواش.
4: کوبیدن میخ کینگ مجتبی در هرم سرکردگان ولایت.
0: انتصاب مخبر و فروزنده در مجمع تشخیص مصلحت رژیم.
5: سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت آقایان محمد مخبر و محمد فروزنده با رأی اعضای مجمع جایگزین شهیدان بالامقام علی لاریجانی و سید عبدالرحیم موسوی در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام شدند. آقای دهنوی همچنین از بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیل تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت خبر داد.
6: خب با توجه به شرایط خاصی که امروز در کشور شاهدش هستیم، یکی از مهمترین مسائلی که مردم و زندگی مردم باهاش در واقع مواجهه تأمین کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی.
7: محمد مخبر: تنگه هرمز باز نخواهد شد تا شرایط ایران محقق شود. محمد مخبر معاون اول رئیسی که خلیفه مدفون او را به عنوان مشاور و دستیار خودش در عمل بالای سر پزشکیان و دیگر سرکردگان زاویه دار گذاشته بود، در شبکه ایکس خود درباره جنگ و جدال درونی رژیم بر سر جنگ و تفاهم نامه نوشت: هر بار دشمن تعهداتش را نقض و دوباره به جنگ روی آورد، با شرایط سخت‌تر و استحکام بیشتر نسبت به قبل مواجه خواهد شد. این بار هم تنبیه متجاوز ادامه دارد و تنگه هرمز باز نخواهد شد تا شرایط ایران محقق شود.
8: پزشکیان انتصاب سرکردگان نظامی توسط کینگ مشتبه را تبریک گفت.
7: آثار وحیدی: سپاه خود را متعهد می‌داند برای تحقق مطالبات رهبر انقلاب از هیچ تلاشی دریغ نکند. به نوشته سایت حکومتی انتخاب، پاسدار احمد وحیدی، سرکرده کل سپاه پاسداران، طی پیامی ضمن تبریک انتصاب عبداللهی به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نوشت: سپاه خود را متعهد می‌داند در کنار ستاد کل برای تحقق مطالبات رهبر انقلاب از هیچ تلاشی دریغ نکند و الگوی پایداری در برابر استکبار صهیونی آمریکایی باشد. به افسود تحقق شعار ایران قوی و متحد را نسب العین خود قرار می‌دهیم.
9: پاسدار رضایی، دبیر جدید شورای عالی امنیت رژیم: تصمیمات باید قوی‌تر از گذشته با شناخت دقیق صحنه و تدبیر اتخاذ گردد. هدف صرفاً عبور از یک مقطع حساس و خطیر نیست، بلکه این است که ایران این مرحله را امن‌تر، منسجم‌تر و مقتدرتر پشت سر بگذارد.

0: یک نمونه از تدبیر پهلوان پنبه ارتجاع.
1: من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن.
2: پاسدار رضایی: تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط ایران را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
3: آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پولهای مسدود شده ایران را بپردازد. نماینده رهبر انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار سفیر چین با اشاره به توافق راهبردی میان تهران و پکن گفت: تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط ایران را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد. آمریکا باید جنگ در کل منطقه از جمله لبنان و غزه را پایان دهد و پولهای مسدود شده ایران را بپردازد. اگر بین ایران و عمان توافقی بر سر مسیر عبور و مرور در تنگه هرمز شود، این توافق موضوعی جدا از انسداد تنگه هرمز خواهد بود و این دو مسئله از هم جدا هستند.
4: CBS: انتصابات نظامی و امنیتی در ایران، حرکت به سمت تثبیت رهبر جدید رژیم. CBS درباره انتصابات نظامی و امنیتی جدید رژیم نوشت: این انتصابات ممکن است نشان دهنده حرکت رهبر جدید از جانشینی به سمت تثبیت باشد، زیرا او برخی از با تجربه ترین چهره های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را در نهادهای کلیدی قرار می دهد که هم بتواند هر رویارویی جدید و هم هر گونه مذاکره نهایی را مدیریت کند. این انتصابات همچنین نشان دهنده افزایش هماهنگی بین سپاه پاسداران، بقیه ارتش و دستگاه گسترده‌تر امنیت ملی کشور است که جدید است.
5: بعد از 4 روز همیاری با سیمای آزادی و گلریزان باشکوهی که از زندانهای رژیم ضد بشری آخوندی و شهرهای میهن تا اقصی نقاط جهان در واقع برای سیمای آزادی نثار شد، بالاخره وزارت اطلاعات رژیم در یکی از ارگانهای وابسته به خودش به اسم خبرگزاری مهر موضع‌گیری کرد که می‌خوایم در گفتگوی امشب همراه با میهمان برنامه آقای فریدون سلیمی به همین موضوع بپردازیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای سلیمی و خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
6: خیلی ممنون. من هم سلام دارم هم خدمت شما و هم بینندگان عزیزتون. بله، در خدمت هستم.
5: خواهش می‌کنم. اجازه بفرمایید که قسمتی رو که خبرگزاری حکومتی مهر از همیاری پخش کرده با هم ببینیم، بعد در رابطه با اون صحبت کنیم.
6: بله، خواهش می‌کنم.
7: خوب اول بپردازیم به اینکه الان در موقعیت سیاسی خاصی هستیم ما. می‌خواستم شما توضیح بدید که در این وضعیت رژیم، موقعیت رژیم رو در این اوضاع سیاسی متحول فعلی بگید. وظایف چیه؟
8: در این شرایط با حد اکثر تهاجم، باید بر این رژیم ضعیف و در باطلاق گیر افتاده تاخت، و از اون ورم روشنگری به خصوص برای نخبگان، برای جوانان، برای اونایی که آگاهن، بایستی حقیقت رو گفت، باید راه درست رو نشون داد.
5: بله آقای سلیمی، این رسانه حکومتی که وابسته به وزارت اطلاعات آخوندی هست نوشته که کارشناس مجاهدین در یکی از برنامه‌های رسانه‌ای این گروهک با تأکید بر لزوم تهاجم به ایران صراحتاً اعتراف می‌کند که صرف عملیات نظامی برای ضربه زدن به ایران کافی نیست و در کنار آن اثرگذاری بر افکار عمومی به ویژه نخبگان و جوانان از اهمیت ویژه‌ای برای این گروهک برخوردار است.
6: بله.
5: سوال اینه که هدف رژیم، یا بهتر بگیم ارگان اطلاعات آخوندی، از پخش این قسمت مشخص از مجموعه برنامه‌های همیاری چیه؟
6: بله، خب من فکر کنم که هر کس گوشه ای از همیاری و گردیزان همیاری رو دیده باشه و خلاصه فرصتی کرده باشه که تیکه ای حتی از اون رو مشاهده بکنه، واقعا تحت تأثیر هم عزم و اراده هموطنانمون قرار میگیره که اونطور با قدرت میومدن و حمایت خودشون رو از سیمای آزادی به عنوان سخنگو و گوینده حقایق جامعه و همچنین رژیم ازش صحبت میکردن و همینطور احساسات پاکی رو که نثار سیما میکردن واقعا خیلی تأثیرگذار بود و طبعا جز رژیم رو در آورد و اینا درخشش واقعا حمایت بیدریق هموطنان و جوانان از این برنامه همیاری و همینطور باید اشاره بکنیم به وجه استقلال طلبانه اون، یعنی واقعا چون یکی از پارامترهای جدی استقلال واقعا دقیقا بحث مالی اون هست و میبینیم که سیمای آزادی با تکیه به مردم خودش، پشتیبانان خودش چطور به لحاظ مالی از طریق اونها تأمین میشه و تکیهش به مردم خودش هست، برای اینکه یک سیمای مستقل هست و بیان کننده خاص و اراده مردم ایران. به هر حال همین ها هست که به هر حال جز رژیم رو در آورده و بالاخره رژیم علی‌رغم این که تلاش میکرد بی‌اعتنایی بکنه و ترس و وحشت خودش رو از این مقاومت و از این سیمای آزادی بپوشونه و بیان نکنه، اما منجبور به انعکاس شدنم توسط خبرگزاری وابسته به وزارت اطلاعاتش. اما جالبه که همینطور که شما این گوشه رو پخش کردید از اونچه که رژیم بازتاب داده، مهمان برنامه صحبت از تهاجم حداکثر و سرنگونی و صحبت از این میکنه که چطور رژیم در باطلاق بیراه حلی و بنبست های لاعلاج و بدون علاج گیر کرده و راه حلی نداره و از اون ور اشاره میکنه که رژیم در ضعیف‌ترین نقطه است، به خصوص در شرایطی که رژیم با تبلیغات گسترده، همونطور که شما هم در مقدمه گفتین، نمیدونم حمایت های میلیونی و مشایعت از اون به اصطلاح مرگ خامنه ای و ادعاهای اینجوری و خلاصه اون جانفداهایی که میلیونی میلیونی ازش ادعا میکرد، خب در مقابل میبینیم که سیمای آزادی پرده از حقایقی برمیداره که طبعا نقطه مقابل اون هستش و دقیقاً همونجاست که جز رژیم در میاره، چرا که پیام آگاهی بخش اون واقعا دیوارهای اختناق و سانسور رژیم رو شکسته، در هم کوبیده و پیامهاش واقعا به قلب جامعه و جوانان و حتی زندانهای رژیم نفوذ کرده و ما میبینیم که هواداران اون در سیاه‌چال‌ها و زندان‌ها چطور پیام حمایت از همین همیاری و گلریزان اون میدن و پیام میفرستن. شاهد پیام جمعی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین در هم اوین بودیم، هم در قزل‌حصار بودیم، هم در زندان مرکزی کرج بودیم که پیام‌های خودشون رو با اسم و رسم فرستادن و حمایت خودشون رو از این همیاری و گلریزان و استقلال سیمای آزادی اعلام کردن. به هر حال خب همیناست که میبینیم که به شدت تأثیر میذاره. دیدیم حتی به نام شهیدان این پیام ها رو میفرستادن، وحید بنی عامریان، پویا، مهدی و بقیه شهدا، و به این وسیله هم یاد اونها رو زنده میکردن، هم پیام ادامه راه اونها رو میدادن و هم حمایتشون از سیمای آزادی و بازتاب کننده مقاومتی که همواره بر استقلال و آزادی خودش بدون از هر گونه وابستگی این راه رو پیش بوده و پیام و خواستهای مردم رو بازتاب داده. به هر حال اون چه که ما در وجه داخل کشور هم کانونهای شورشی، هم جوانان شورشگری که وصل می شدن و این حمایت رو اعلام می کردن و شاهد بودیم، هم در خارج کشور ما شاهد همین حمایت ها به وسیله اشرف نشان ها جوانان پرشور بودیم که چطور از یورو به یوروی خودشون و مایه‌ای که میذاشتن برای حمایت از سیما و احساسات پاکی رو که بی‌دریغ نثارش میکردن و به این وسیله نشون میدن که تا کجا این مقاومت تکیه‌گاهش واقعا مردم و جوانان و شورشگران آگاهی هست که پشتوانه اون هستش و تأکید میکنه که سیمای آزادی صدای امتداد 120 سال مبارزه مردم ایران هست که مستقل، که استقلال و آزادی و برابری رو پیام میده. به هر حال میخوام بگم اطلاعات آخوندی به هر حال از این اثرگذاری بر افکار عمومی و به ویژه جوانان حسابی معلومه که جزش در اومده و به هر حال برمیگرده و میگه که خب این اثرگذاری ما رو در معرض آسیب قرار میده و ابراز ترس و وحشت میکنه، علاوه میگه خب تمایلی نداشت که این کارو بکنه. به هر حال من فکر میکنم که بخشی از اون همین گسترش کانونهای شورشی و همینطور عملیات به اصطلاح پتک آتشین یگانهای ارتش آزادی بخش، خب همه اینها واقعا رژیم رو ترسونده و بیدلیل نیست که اینطور در مقابل مقاومت تلاش میکنه که با نشر شیطانسازی ها اون رو خراب بکنه و از جمله سیمای آزادی که بازتاب خواسته های مردم ایران هستش.
5: بله آقای سلیمی، الان شما اشاره کردین به این که علت این واکنش این هست که رژیم از وضعیت جامعه و جوانان نگران است، ولی خب ما میبینیم که هر شب نیروهاشو تو خیابونها میاره و بعد هم ادعا میکنه که 30 و چند میلیون جان فدا داره و ادعا میکنه که برای خامنه‌ای چند ده میلیون مشایعت کننده داشته و همه این داستانها، بنابراین چرا باید نگران باشه؟
6: خب واقعا از یک طرف باید به تبلیغات دروغی که طبعا رژیم تلاش میکنه به عنوان یک رژیم به اصطلاح مقتدر خودش نشون بده و از اون نقطه مقابلش خب میبینیم مقاومتی هست که با بیان حقایق این رژیم دست اون رو میکنه و این تبلیغات رو که مثل کف روی آب میمونه به کناری میزنه و واقعیت‌های رژیم به آشکار رو برملا میکنه. من خوب از خود صحبت‌های و رسانه‌های خود رژیم این پاسخ رو به شما بدم و اینا، همین خبرگزاری حوزه رژیم همین یکی دو روز پیش، دو سه روز پیش مطلبی زد و حتی مطلب خیلی بلندی بود در مورد سازمان و نمم سوابقش و غیره و ذالک، و در اونجا به این جمله اشاره میکنه: کانونهای شورشی به عنوان یگانهای بالقوه و بالفعل ارتش آزادی بخش است و این کانونها در اعتراضات سراسری داخل کشور همواره نقش عمده ایفا کردند. شما این کدو داشته باشید از حرفی که همین یکی دو روز پیش این خبرگزاری مطرح میکنه از جان مال رژیم. از طرف دیگه خب شما چند وقت پیش هم شاهد مصاحبه عراقچی بودید با اون مهره اطلاعاتی رژیم تحت عنوان خبرنگار موگویی که در اون برنامه طولانی که داشتن یک جا عراقچی اشاره میکنه ما تنها جایی که غافلگیر شدیم در مورد قیام دیماه بود، البته خب تظاهرات ها و اعتراضات رو حس میدادیم، خب مقابله با اون هم داشتیم و اینا، اما در مقابل این ابعاد و این گستردگی و این استمرار ما غافلگیر شدیم و این تنها جایی بود که ما باید اذعان بکنیم که خب نسبت بهش غافلگیری داشتیم. خب پس شما از طرف دیگه شاید حرفای پزشکیان هستید، همین امروز یا دیروز بود که بعد از خودش به گفته خودش بعد دیدار 7-8 ساعته‌ای که با مشتبه خامنه‌ای داشته روی اولین موضوعی که انگوش میذاره دغدغه اصلی معیشت و وضعیت معیشتی جامعه هست و دیدیم بارها و بارها کارشناسان رژیم به عنوان یک وضعیت انفجاری از اون یاد میکنه. البته خود پزشکیان هم بارها در مصاحبه‌های قبلی، گفتگوهای قبلیش هم بر همین موضوع انگشت گذاشته که وضعیت در یک بن‌بستی است و براش راه حلی نداره. و شما در نظر بگیرید ما پس با یک جامعه‌ای با این ابعاد رو برسیم. واقعا امروز یا دیروز بود خبر اینکه نون سنگک 60,000 تومان شده، اون خانمه میگفتش که دیگه باید نون سنگک رو نخورد با این قیمت، باید قاب گرفت این. یا مثلا اشاره به تورم معیشتی که بالای 100% یا تورم عمومی که بالای 80% یا کتهایی که ازش صحبت میشه، میگن حقوق 3 ماه یک کارگر فقط صرف 1 ماه اجاره بهای خونه میشه. خب در چنین وضعیتی، در چنین آمار ارقامی که واقعا ته یک خطی رو بلازه بنبست‌های اقتصادی رژیم نشون میده، این عباس معینی از اقتصاددان ها و حقوقدان های رژیم که ضمناً هم یک حزبی و داردستی هم داره و اینها اشاره میکنه که اوضاع معیشتی کشور دقیقاً انبار باروت است. پس ما یک کارگر فقط صرف یک ماه اجاره بهای خونه میشه. خب در چنین وضعیتی، در چنین آمار ارقامی که واقعاً ته یک خطی رو به لحاظ بن‌بست‌های اقتصادی رژیم نشون میده، این عباس معینی از اقتصاددانا و

0: مبرود و شرایطی که هر روز داره بدتر و بدتر میشه. همین الان در اخبار شما اشاره میکرد به وضعیت تحریما و همین محاصره دریایی که چطور روزانه بابت هر کانتینر بیش از 9000 دلار باید پرداخت بکنن و فکر کنم آماری نزدیک به 18 میلیارد دلار فقط به جای اینکه چون از طریق کشتی نمیتونن حمله بار بکنن، تازه یک صدم اون چیزی که میخوان رو وارد کشور بکنن، اون هم با چنین هزینه سرسام آوری. این شرایط اقتصادی کشور هست و تای خط یک بنبست اقتصادی و واقعا فروپاشی. و از طرف دیگه خب میبینیم که در اون روی سکش سرکوب و افزایش اعدام ها و به خصوص این روزها که میبینیم که تون تون دارن احکام اعدام شورشگران در قیام دیماه رو صادر میکنن، دقیقا برای اوضاع مهار و همین اوضاع انفجاری جامعه هست. پس ما با یک جامعه انفجاری روبرو هستیم، با یک مقاومت سازمان یافته روبرو هستیم، با یک استراتژی مستقل و روی پای خود، یعنی روی تکیش رو به مردم خودش بوده در تمام دهه های گذشته، با یک چنین مقاومتی و یک رژیم بی راه حل به گفته خود پزشکیان که دائما از منبعش صحبت میکنه. خب مجموع اینا طبعا ترس و وحشت بسیاری برای رژیم داره و این همون ترس و نگرانی واقعی هستش که وجود داره، علارغم تبلیغاتی که میکنه برای اینکه بگه که نه خبری نیست و در اقتدار کامل داره کشور رو اداره میکنه، اما واقعیت ها در صحنه جامعه چیز دیگه ای رو میگه. و به همین خاطر است که میبینیم در مقابل همیاری سیمای آزادی که مبین خواستهای مردم هست و بیان حقایق رژیم، اینطور واکنش نشون میده و خبرگزاری وزارت اطلاعات به صحنه میاد تا علارغم بیمیلیش مجبور میشه این ترس و وحشت رو اذعان بکنه.
1: بله خیلی متشکرم از شما آقای سلیمی، از حضورتون و توضیحاتتون ممنونم.
0: تشکر میکنم از فرصتی که دادید.
1: زنده باشید. خدا نگهدارتون.

برهنه از لباس قصه های دور و دیر.

0: با سلام، تنگه هرمز چرا دوباره بسته شد و رژیم دنبال چیه؟ تو برنامه این هفته کنکاش میخوایم به همین سوال پاسخ بدیم. با ما همراه باشید. هفته گذشته خبرهایی درباره توافق رژیم با عمان برای بازگشایی تنگه هرمز منتشر شد و همه هم منتظر بودن که تنگه باز شه. اما روز 14 مرداد رژیم اعلام کرد که توافق با عمان به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست.
1: اگر شما بپرسید که خب ما این تفاهم الان انجام میشه، ما آیا دیگه بعدش میریم خب تنگه هرمز رو باز میکنیم یا نه؟ بله، ببینید، این نه، مفهومش در واقع این نیست. باز کردن تنگه هرمز الزامات خاص خودش رو داره.
0: سخنگوی سپاه هم عیناً همینو گفت.
2: راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما رو بپذیره.
0: حالا شرایطشون چیه؟ اصلا تنگه هرمز که بر اساس تفاهم نامه باز شده بود چرا دوباره بسته شد و خلاصه چشم‌انداز این بحران چیه؟ روز 17 مرداد شورای عالی امنیت رژیم اعلام کرد که شرط باز شدن تنگه هرمز تصحیح رفتار آمریکاست که شامل 6 ماده میشه. اول اینکه رژیم رو تهدید نکنه، دوم به جنگ با رژیم و مزدورای نیابتیش در لبنان، یمن و عراق خاتمه بده، سوم محاصره دریایی رو برداره و نیروهای هوایی و دریایی خودش رو از منطقه خارج کنه، چهارم به رژیم خسارت کامل بده، پنجم تحریما رو لغو کنه و ششم دارایی‌های رژیم رو آزاد کنه. خب با این شرایط روشنه که چشم‌اندازی وجود نداره و یا دست کم خیلی دوره. حالا تنگه هرمز که باز شده بود چرا دوباره بسته شد پس؟ 9 روز بعد از امضای تفاهم بین پزشکیان و ترامپ، رژیم به یک کشتی تجاری که در حال عبور از جنوب تنگه هرمز بود حمله کرد. بعد هم ادعا کرد که آمریکا تفاهم نامه را نقض کرده. اما یه نماینده مجلس رژیم در این باره گفت:
3: همین دیروز، پریروز ما زدیم، بعد اونها زدن. اینو که دیگه ما نمیخوایم بریم تو، حالا نمیدونم گفتن این درسته. ما در واقع نقص کردن، ما در واقع حمله کردیم به اونا، بعد اونا هم استیک را زدن. این که دیگه خیلی روشن، یعنی ما
0: معاون وزیر خارجه رژیم هم در این باره گفت:
4: مثلا شما ساده نگاه کنید، آقا 3 تا کشتی تجاری جی پی اس شون رو خاموش کردن، رد کردن ایران، چرا با موشک اینا رو زد؟ حالا جنگ از سر گرفته بشه.
0: پس به اعتراف خودشون این رژیم بود که با حمله به کشتی ها تفاهم رو نقض کرد و باعث شعله ور شدن مجدد جنگ شد و تنگه هرمز رو دوباره بست. اما چرا این کارو کردن؟ درباره اینکه چرا جنگو شروع کردن و باز تنگه هرمز رو بستن دلایل مختلفی میارن. از جمله سفیر سابق رژیم در برزیل گفته:
5: بحث اینه که کنترل تنگه از نظر سوغل استراتژیک و راهبردی در اختیار ما. زمانی که دشمن بخواد از این سوء استفاده بکنه و یا دشمنان ما بخواد از این سوء استفاده کنن، قطعا ما اختیار رو داریم که اجازه ندیم و یا برخورد بکنیم.
0: معاون وزیر خارجه رژیم هم در این باره میگه:
4: ترتیباتی که بر تنگه هرمز اعمال میشه این موفقیت ما رو کامل خواهد کرد. اگر تنگه هرمز برگرده به وضعیت قبلی خودش، ما موفقیتمون در این جنگ کامل نیست.
0: خب این ادعای رژیمه، اما بستن تنگه هرمز چه تبعاتی براشون داره؟ در رابطه با تبعات بستن تنگه هرمز، یکی از کارشناسای رژیم قبل از شروع جنگ گفته بود:
6: سناریوی بستن تنگه هرمز سناریویی که درش همه ضرر میکنه، یعنی هم ایران ضرر میکنه هم باقی بازیگرا.
0: یکی از کارشناسای رژیم هم تو تلویزیون حکومتی در این باره میگه:
7: ما نریم دو مورد درآمدزایی از این تنگه و دنیا رو علیه خودمون بکنیم. چی دوست داره الان بیاد مثلا تو این کشور، هر کدومشو که بگیری، از دوستانمون چین، روسیه تا دشمنانمون، هیچ کی دوست نداره بیاد عوارض بده.
0: علاوه بر اینها ظریف هم اخیرا نوشته بود که بسته موندن طولانی تنگه هرمز باعث اجماع جهانی با همراهی چین علیه رژیم میشه. خب با توجه به ضررهایی که این کار داره، کی اصرار داره که تنگه هرمز رو ببنده و چرا این کار رو میکنه؟ باندهای مختلف رژیم در این رابطه اختلاف جدی دارن. باندی که دنبال مذاکره و توافق هستن، از جمله وزارت خارجه رژیم، مخالف این کارن و دنبال باز کردن تنگه‌اند.
8: دستگاهی مثل وزارت خارجه که شاید اساساً با این مسئله مخالف باشن. شما دیگه قبل جنگ هم اصلا رو ظرفیت ژئوپلیتیکش هم حرف داشتن که اصلا این قابل استفاده نیست، میگفتن دوستان وزارت خارجه قابل بستن نیست، اصلا بستنش به زیان ماست، به نفع آمریکاست، به زیان مثلا چین میاد به ما حمله میکنه اگر ما بخوام تنگه هرمز رو بزنیم. یه همچین تحلیل های غلط و سوء برداشتایی هست که الان هم همونها میبینیم دارن خود ظرفیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو کم اهمیت میکنن.
0: در مقابل باندی که دنبال جنگ و زدن زیراب مذاکره است و در رأسشون مشتبه خامنه ای، دنبال بستن تنگه هرمز هست.
9: یکی در حالتی بازش کنیم.
7: باید بازش کنیم.
9: چون من معتقدم درآمد تنگه از 5 میلیارد تا 500 میلیارد میتونه باشه. واسه به ارزه ما داره.
7: این خبر توهمات داره میگه که مرد با بندگان خدا
9: تنگه هرمز ابزار استراتژیک منه.
7: به تو چه ربطی داره نظری؟
9: آقا من اجازه بدید، من به عنوان جمهوری اسلامی ایران سیطره دارم.
0: حالا با وجود ضررها و مشکلاتی که براشون داره، چرا همچنان اصرار بر بستن تنگه هرمز دارن؟ علت این کار رو قبل از منافع اقتصادی یا استراتژیک باید در جای دیگه جستجو کرد. به این حرفای مشاور قالیباف دقت کنید.
10: برخی از دوستان میگفتن به صراحتن که آتش بس اشتباهه، بنابراین حالا یا جنگ یا نه جنگ نه صلح. خب ایدهشون این بود اگه شما جنگ بکنید یا مثلا نه جنگ نه صلح باشه این بهتره تا توافق.
0: یکی از کارشناسای رژیم هم درباره علت این جنگ طلبی میگه
11: به هر حال بخشی از نیروهای سیاسی در داخل بقاشون در وجود بحرانه، یعنی اینا گروه نیروهای سیاسی هستن که بحرانزا و بحرانزی هستن و حضورشون در سپهر سیاسی ایران هم در گروه بحران تداوم بحران هست.
0: البته این کارشناس رژیم به صراحت نمیگه که در رأس این نیروی بحرانزی خود مجتبی خامنه ایه که مثل خمینی و پدر جنایتکارش ادامه حکومتش وابسته به بحران و جنگ خارجیه. یه نماینده سابق مجلس درباره علت جنگ طلبی اینا میگه
12: یه بنده خدایی حالا اسم نمیارم برگشت گفت آقای کوکی ناراحت نباشید، ما بلدیم چه کار کنیم. چه کار کنیم؟ یه بار دیگه میگیم اسرائیل بالاخره حمله میکنه و مردم به خاطر بالاخره حملهی که اونو کردن میان پشتن نظام و میسته. میگفت کاری میشود که اسرائیل حمله بکنه و وقتی حمله کرد مردم میان پشتن نظام و تو قصدش نخور.
0: بنابراین بستن تنگه هرمز بهانهی برای ادامه جنگه، چون مجتبی خامنه ای و باندهای طرفدارش بقای حکومت رو در ادامه جنگ میبینن و به قیمت نابودی هر سو نسل مردم ایران خواهان ادامه و گسترش اون هستن. به همین خاطر پایانی برای این بحران متصور نیست مگر اینکه رژیم ولایت فقیه سرنگون بشه که این هم کار مردم و مقاومت سازمان یافته است. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
13: همزمان با انتصاب تازه نظامی مجتبی خامنه‌ای، شب گذشته پاسدار محمد رضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه صریحا اعلام کرد که دکترین نظامی رژیم از دفاعی به تهاجمی تغییر کرده.
14: وقتی میگن آماده یعنی بنا به دستور، نه اینکه حالا ما فردا بریم کارو انجام بدیم. هر موقع اقتضا بکنه و فرمان صادر بشه باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن بکشیم، به سرزمین های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی های دکترین تهاجمیه که باید احراز بشه، یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه، باید این توانمندی رو تو خودش ایجاد کنه که بتونه این کار رو باید در موقع مختصی انجام بده.
13: بله، این مواضع درست پس از انتصاب 6 فرمانده جدید و گماردن محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی مطرح میشه. آیا با یک تغییر واقعی در استراتژی رژیم روبرو هستیم؟ این آرایش تازه چه پیامی برای خارج، چه تأثیری بر جنگ قدرت در رأس حاکمیت و چه پیامدی برای جامعه ایران داره؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با دکتر صادق پشبروش در استودیو. دکتر صادق، با سلام و خوش آمد به شما. همینطور که الان از اظهارات پاسدار نقدی هم شنیدیم، اگه این نکات رو در کنار همین انتصاب‌های اخیر مجتبی خامنه‌ای قرار بدیم، این رو چطور میشه فهمید و پیام اصلی این تغییر دکترین چی هستش؟
5: اجازه بدید مقدمتا سلام کنم خدمت شما، اما در پاسخ به سوال شما، به نظر من صحبت‌های نقدی خب یه نکته رو خیلی واضح و روشن بیان کرد که انتصابات اخیر مشتبه خامنه‌ای صرفا یک جابجایی چند فرمانده نبود، بلکه اینا در واقع بخشی از یک آرایش نظامی و امنیتیه که نقدی اومد به صراحت گفت که سپاه از یک دکترین دفاعی به سمت دکترین تهاجمی داره میره و باید این آمادگی رو داشته باشه که در صورت صدور فرمان عملیات رو به خاک دشمن بکشه. حتی دیدیم که تاکید کرد که اگر جنگم چند سال طول بکشه، تولید موشک‌های بالستیک و پهپاد کماکان ادامه پیدا میکنه. بنابراین وقتی این حرفا رو ما میاییم کنار انتصابات اخیر مشتبه خامنه‌ای میذاریم، خب تصویر روشنتری به دست میاد. مشتبه خامنه‌ای در رأس سپاه احمد وحیدی رو اومد قرار داد، کسی که سابقه فرماندهی نیروی قدس رو داره، تو بسیج هم حسین طایب رو گذاشته که سالها تو دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم بوده و فعالیت کرده. تو کنار اینا افرادی مثل مصطفی ایزدی، علی عبداللهی و دیگه فرمانده های با سابقه نظامی رو تو نقاط کلیدی اومده قرار داد. پس انتخاب این افراد، میخوام اینو بگیم که تصادفی نیست. مشتبه خامنه‌ای داره کسایی رو جلو میاره که سابقه اصلیشون تو ساختار نظامی، امنیتی، سرکوب و حفظ نظام با این خط بوده و به همین دلیل این آرایش رو داره شکل میده.
13: حالا دکتر صدیقی، تو حرفای این پاسدار نقدی نکته مهم دیگه ای هم بود، اون گفتش که دکترین جدید فقط نظامی نیستش، بلکه یک جنگ ترکیبی هستش. معنی این حرف پاسدار نقدی چیه؟
5: بله، یعنی نیروی نظامی، دیپلماسی، اقتصاد، تبلیغات و ظرفیت های اجتماعی همه در خدمت یک هدف واحد باید قرار بگیرن. این یعنی رژیم میخواد تقابل رو از یک موضوع صرفا نظامی به یک خط عمومی تو داخل کشور تبدیل کنه. به نظر من اینجا پیام داخلی این تغییرم مشخص میشه. اولا در درون رژیم یک خط میگه باید از طریق مذاکره و کاهش تنش فشار خارجی رو بهم کم کنیم. در مقابل جریان نزدیک به مشتبه خامنه‌ای میگه اساس کار رو باید حفظ قدرت، تهدید و تقابل گذاشتم، اینجوری که پاسدار نقدی گفت، و اگر مذاکره هم صورت بگیره باید از موضع قدرت و فشار باشه. به همین دلیل حرف امروز نقدی رو میشه در واقع اعلام سیاست و یک فلسفه سیاسی و نظامی تو همین انتصابات دونست. یعنی مشتبه خامنه‌ای میخواد با چیدن فرمانده های مورد اعتمادش در رأس ساختار نظامی و امنیتی، هم اتوریته ضعیفی که الان داره رو تقویت کنه و هم خط تقابل رو در برابر خط مذاکره بیاد دست بالا بده و تقویتش کنه و هم رژیم رو برای شرایط بحرانی تر آماده کنه. بنابراین مسئله فقط این نیست که چه کسی فرمانده سپاه یا بسیج شده، مسئله اینه که این فرماندهان برای اجرای چه سیاستی الان منصوب شدن. حرف امروز نقدی پاسخ روشنی به این سوال داره میده و میگه که آرایش جدید برای تهاجمی تر کردن سیاست رژیم، حفظ قدرت تهدید در خارج و محکم تر کردن دستگاه نظامی و امنیتی تو داخله.
13: بله، شما اشاره کردیم به یک سری انتصابات نظامی. این مجموعه انتصابات نظامی چه پیامی برای طرفهای خارجی رژیم به طور مشخص داره؟
5: به نظر من پیام این انتصابها به طرفهای خارجی رو باید تو آرایش افرادی که مشتبه خامنه‌ای در واقع انتخاب کرده ببینیم. وقتی احمد وحیدی، فرمانده سابق نیروی قدس و چهره‌ای که آرژانتین او رو در ارتباط با پرونده بمبگذاری آمیا تحت تعقیب قرار داده، این آورده در رأس سپاه گماشته و همزمان فرماندهان با سابقه نظامی امنیتی رو اومده در نقاط کلیدی قرار داره. خب پیام اولیه این مشتبه اینه که او فعلا قصد نداره که از سیاست تقابل عقب بشینه. این با ماهیت و سابقه رژیم هم به نظر من انطباق داره. طی دهه‌های گذشته برنامه موشکی، نیروی قدس، نیروهای نیابتی و سیاست صدور بحران ابزارهای اصلی رژیم برای اعمال فشار تو منطقه و در برابر طرفهای خارجی بوده، چنانکه محسن رضایی تو اولین موضع‌گیریش بعد از انتصاب توی شبکه ایکس نوشت که پیام ایران واضحه، تنگه هرمز تا زمانی که ایالات متحده به جنگ و محاصره پایان نده، دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکنه و جنگ در سراسر منطقه از جمله در لبنان و غزه پایان پیدا نکنه، خب بازگشایی نخواهد شد. بنابراین تقابل برای این جریان فقط جنگ به معنای نظامی نیست، بلکه یک ابزار چانه‌زنی هم هست. هدف اینه که با بالا بردن هزینه جنگ با تمرکز در واقع روی تنگه، آمریکا و سایر طرف‌ها رو وادار به دادن امتیاز کنه. در این حال پیام داخلیش چیه؟ پایین آوردن و محدود کردن خطی که راه نجات رژیم رو تو مذاکره و کاهش تنش می‌بینه و اینکه مذاکره نقش استراتژیک نداره، بلکه یک نقش تاکتیکی برای خرید زمان، کاهش فشار و گرفتن امتیازه. بنابراین پیام اصلی این انتصابات تو خارج رو میشه تو یک جمله خلاصه کرد: مشتبه خامنه‌ای میخواد با آرایش سختتر نظامی ابتدا قدرت تهدید و چانه‌زنی رژیم رو بالا ببره و اگر پای مذاکره هم رفت از موضع عقب نشینی وارد نشه، از موضع قدرت وارد بشه.
13: بله اجازه بدین تو همین فاصله کامنتی هم هموطنان بخونیم. هموطنان گفتن رژیم در حال بازسازی زنجیره قدرت هست، اما یک واقعیت را نمیتواند بازسازی کند و آن هم اعتماد و مشروعیت از دست رفته در جامعه است. هموطنان دیگه هم گفتن آرایش قدرت جدید نشانه ترس رژیم از انفجار اجتماعی است. جابجایی مهره‌ها بحران را حل نمی کند. مردم پایان ولایت فقیه را می خواهند.
5: بله.
13: بله. با درود به این هموطنان. دکتر صادق، ما بالاخره شاهد بودیم که پس از چند روز گمان زنی بالاخره این محسن رضایی رسما جایگزین پاستور ذوالقدر در دبیر کلی شورای عالی امنیت ملی شد. این تغییر رو اگه در کنار انتصابات جدید نظامی که بهش اشاره کردیم بذاریم، چه تأثیری بر آرایش قدرت درون در درون خود حاکمیت؟
5: بله. خب این جابجایی رو باید تو متن کشمکش در واقع دو خط سیاسی در درون حاکمیت ببینیم. یه طرف پزشکیان و قالیباف و عراقچی و جریان همسو با اونا قرار دارن که مذاکره و کاهش تنش رو راهی برای کم کردن فشار خارجی و جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی میدونن. در طرف دیگه جریان نزدیک به مجتبی خامنه‌ای که بخشهایی از سپاه و جبهه پایداری هستن، حرفشون و تأکیدشون بر حفظ خط تقابله. اهمیت انتصاب محسن رضایی هم اینجاست که شورای عالی امنیت ملی محل تلاقی همین دو خط در واقع تصمیم درباره جنگ، مذاکره، سیاست منطقی و مسائل کلان امنیتی از همین شورا عبور میکنه. به همین دلیل جایگزینی ذوالقدر با محسن رضایی رو نمیشه صرفا تعویض یک دبیر دونست. رضایی بیش از 14 است که سابقه در ساختار نظامی امنیتی رژیم داره، از فرماندهی سپاه در دوران جنگ ایران عراق گرفته تا دبیری مجمع تشخیص و حضور در سطوح بالای تصمیم گیری نظام. خب این تغییر وقتی معنادارتر میشه که همزمان 6 انتصاب نظامی دیگر هم کنارش بذاریم، یعنی مشتبه در یک مقطع کوتاه هم در مرکز تصمیم گیری امنیت ملی هم در رأس ساختار نظامی
15: دست به باچینه مهرهاش زده. اما این آرایش به تقابل و درگیری باندهای نظامش آیا خاتمه میده؟ به نظر من خیر. برعکس میتونه جنگ باندها رو تشدید کنه. مجتبی با این انتصابات میخواد وزن بیت و جریان نظامی امنیتی رو در توازن قدرت بالا ببره و افزایش بده. اما مسئله اینجاست که برخلاف دوران علی خامنه‌ای هنوز خودش از یک اقتدار تثبیت شده‌ای برای وادار کردن همه باندها به تبعیت از خودش برخوردار نیست. در نتیجه همین تلاش برای یک دست کردن در واقع رأس حاکمیت میتونه به جای پایان دادن به اختلافات شکاف بین دو خط رو بیشتر بکنه و آشکارتر بکنه و جنگ قدرت رو شدیدتر بکنه.
13: بله دوستان، من بازم سوال دارم، اما اجازه بدین کامنتی هم از هموطنان بخونیم. هموطنی گفتن به نظر میآید رژیم با این جابجایی در رأس حکومتش به جای حل ریشه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خود را برای مدیریت و مهار نارضایتی‌ها آماده می‌کند.
15: بله.
13: هموطن دیگه هم گفتن که بازگشت محسن رضایی به حلقه قدرت نه نشانه اقتدار بلکه نشانه بحران و بن‌بست رژیم است. مهره‌ها عوض می‌شوند اما مردم اصل نظام را نمی‌خواهند.
15: بله دقیقاً، هر دو هموطن درست گفتن. اینا از یک موضع قدرت نیست، از یک موزه ضعف، از یک موزه ماکسیمم بحران و بن‌بست.
13: بله. حالا سوال مهمی که اینجا مطرحه اینه که این آرایش جدید قدرت چه تأثیری بر خود جامعه خواهد داشت و آیا بالاخره مصطفی خامنه‌ای میتونه با تکیه بر همین انتصاباتی که انجام داده بالاخره خط سیاسی خودش رو پیش ببره؟
15: بکنم سوال اصلی هم شاید همین باشه. قبلش باید بگم که تشدید شکاف بین باندهای حاکم نتیجه شرایطیه که جامعه و نظام الان توش قرار داره و نتیجه تضادهای متورم بین جامعه و حاکمیته که میبینیم که درون نظام سرریز کرده و هر روز یا شاهد عزل و نصب یا شاهد جنگ و جدال این باندها هستی. یعنی این حاکمیت از درون گرفتار درگیری و تضادهای آشتی ناپذیر شده که مجتبی که بسیار ضعیفتر از خامنه‌ای میخواد با این جابجایی مهرها اینو حل کنه. پاسخ اون سوال برادرانی که کردن. از طرف دیگه تضادهای جامعه رو هم داره با جنگ افروزی خارجی و اعدام حل میکنه. اما واقعیت اینه جامعه انفجاری در آستانه قیام قرار داره و بحران در رأس قدرت هم داره به سرعت به شکاف‌های عمیق در بالا منجر میشه. خوبه این وضعیت رو تو کف خیابون هم ببینیم که اعتراض اقشار مختلف دیگه صرفاً در چارچوب مطالبات صنفی باقی نمونده. شعارهایی مثل جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه یا تورم گرانی نه به جنگ و ویرانی، خب نشان از رسیدن جامعه به اینه که باید عامل اصلی مشکلات رو نشونه گرفت و اونو فریاد کرد. در کنار اون گسترش شعار نه به اعدام هم نشون میده که مسئله سرکوب هم به یکی از محورهای مشترک اعتراضات تبدیل شده. از طرف دیگه اعتراض فقط تو خیابون هم نیست. مقاومت تو زندونا در اعتراض به زندانیان به اعدامشون و احکام اعدام هم بخشی از همین فضای اجتماعیه. بنابراین مجتبی خامنه‌ای با این انتصابات میتونه زنجیره فرماندهی نظامی و امنیتی خودشو تقویت کنه، اما نمیتونه عوامل تولید کننده نارضایتی تو جامعه رو از بین ببره. تو پایان صحبتام میخوام به این نتیجه گیری برسم که جنگ افروزی خارجی و اعدام در داخل دو اهرم تاکتیکی نیستن. اینا استراتژی بقای نظام هستن، به طوری که هر ترک تاکتیکی تو هر کدوم از این جبهه‌ها مثل یک آتشفشان سیاسی و اجتماعی کل نظام رو سرش رو باز میکنه و این همون بن‌بستیه که الان تبدیل به کابوس نظام شده و هر روز هم این گسل بازتر میشه.
13: بله دکتر صادق، اجازه بدین در این فرصت کوتاهی که داریم کامنت و یک دو تا سوال هموطنم بگیم، اگه میشه اینا هم شما کوتاه پاسخ بدین. هموطنی در کامنتی گفتن جامعه ای که از استبداد عبور کرده باید جابجایی مهره ها آرام با جابجایی مهره ها آرام نمی شود، بحران اصلی خود نظام است. اما سوالی که الان مطرحه و هموطنان پرسیدن گفتن که چرا وزن نهادهای نظامی و امنیتی باید بیشتر از دولت و ساختارهای سیاسی باشه؟
15: بله، به این دلیله که این خطیه که توضیح دادیم تا حدودی، که این خطیه که مجتبی خامنه‌ای داره پیش میبره، خطیه که 14 هست که رژیم داره پیش میبره، به دلیل اینکه توان حل تضادهای اقتصادی، معیشتی و بحرانهای داخلی رو نداره،
13: دنبال جنگه.
15: بله دقیقا، با سرکوب و جنگ خارجی مسائل رو حل میکنه. در صورتی اگر این رژیم از 14 پیش این خط رو پیش میبرد که مسائل اجتماعی رو حل بکنه، خب صورت مسئله الان متفاوت بود. بله. حتی چنین نظامی هم الان سر کار نبود.
13: بله اجازه بدین سوال بعدی رو بخونیم. گفتن آیا رژیم در موقعیتی هست که بتواند جنگ را به خارج از مرزهای ایران بکشاند؟ چون حرف اصلی پاسدار نقدی هم این بود که میخواهد عملیات تروریستی در خارج از مرزهای ایران انجام دهد.
15: بله بالاخره قبل اینکه انجام بده به هر حال دود و دمش رو برقرار میکنه. خب اول بحث میکنه، پیامش رو میفرسته و همین پیام به تصور اینا شاید تأثیراتی داشته باشه در توازن قوا و توازن قدرت.
13: ولی...
15: و تأثیرگذار باشه در مذاکره‌ای که ادامه داره.
13: بله یعنی توانش رو نداره و دارن زمان میخرن.
15: بله زمان میخرن دقیقا.
13: بسیار بسیار ممنون از هموطنانی که با سوال ها و کامنت هاشون ما رو همراهی کردن و همچنین از شما دکتر صادق بچپوروش که به سوال و نکات ما و هموطنان پاسخ دادید.
15: منم تشکر میکنم از شما و همه هموطنان که با ما همراه.
13: بچپوروش من خدا نگهدارتون.

Sargia, ubuduman, masto mastane. دوراز چشمان یگانه و بیگانه رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم

چشم آسمان آتش به جان او، مگر از عاشقان گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نمایم آسمان آینه بردست.

0: خب مجتبی خامنه ای تو فاصله کوتاهی اول اومد محسن رضایی و فرستاد شورای عالی امنیت ملی به عنوان نماینده خودش و جدیدن هم با صدور 6 حکم دیگه رأس بخش مهمی از ساختار نظامی و همینطور امنیتی رژیمش رو تغییر داد. از ستاد کل و فرماندهی سپاه بگیریم تا برسیم به نیروی دریایی و بسیج و این حرف. حالا اینه در چه حالی است؟ در حالی که آمریکا محاصره دریایی و فشار اقتصادی رو هم روی رژیم تشدید کرده و خب مذاکرات هم همچنان در بن‌بست قرار داره و هیچ چشم‌اندازی برای اون وجود نداره. خود مجتبی خامنه ای هم هنوز بعد از ماها نه تصویری ازش دیده شده نه صدایی ازش شنیده شده. حالا این حجم از تغییرات در رأس نظامی و امنیتی برای این رژیم چه معنی داره؟ آیا باید بگیم که مجتبی خامنه ای به دنبال تثبیت قدرتش هست یا اینکه داره خودش رو برای مراحل دشوارتری آماده میکنه؟ همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی تحلیلگر امور سیاسی تا پاسخ همین سوالات رو بشنویم از ایشون. ضمن سلام به شما آقای پرتوی، چرا چی شد، یعنی چه اتفاقی افتاد که خامنه ای دقیقاً توی همین مقطع با این وضع و این حجم از بحران ها، نه جنگ نه صلح نه مذاکره، دست زد به یک همچین تغییرات گسترده‌ای در ساختار امنیتی و نظامی رژیمش؟
1: بله، خدمت شما همکارانتون و همراهان خوب تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. ببینید، این مجموعه از انتصابات و روی کار آوردن در واقع کارترین و امنیتی ترین مهرها که به همین بچه خامنه‌ای که این مجتبی منتسب شده، در واقع نشان از این داره که مرحله دیگری از نمایش قدرت برای کوبیدن میخ ولایت سوم در 3 جبهه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حال شکل گرفتنه. در اینش تردیدی نیست. چون اونجایی که برمیگرده به بازگشت آخوند جنایتکار و از چهره‌های شناخته شده در حکومت حسین طایب باشه به بسیج، این وجه داخلی آرایش جدید رو داره. حتی در خود حکمم اگه دقت کرده باشین، یک جاش همین کینگ خامنه‌ای اشاره میکنه، میگه که تقویت شبکه اطلاعات مردمی و هر ایرانی و هر نفر یک بسیجی است. این در واقع نشون از اون داره که این اشراف داره بر وضعیت جامعه و میدونه که این شرایط امنیتی جامعه رو از اینی که هست باید بیشتر بهش تسلط پیدا بکنه. علتش هم در واقع وحشت از قیام مردمی. این ادغام ستاد کل و قرارگاه خاتم الانبیا و تمرکز فرماندهی در واقع به نظر بنده همین مسئله انقباض بیشتر رو داره، ضمن اینکه بعد از 5 ماه نشون داد که بالاخره این ساختار فرماندهی واقعا ضربه شدیدی خورده بود و تمام پست‌ها خالی بود. و این آبار میکنه مثلا احمد وحیدی رو در فرماندهی سپاه در واقع تأکید بر حکمیه برای تهاجمی بودن و اینکه سیاست تهاجمی با قدرت بیشتری در واقع تعقیب خواهد شد. بنابراین آرایش جدید و در زمان واحد 2 وجه اصلی داره. یکی آمادگی برای تقابل خارجی، که این تقابل خارجی هم شامل جنگ کنونی و هم مسئله حضور منطقه‌ای میتونه داشته باشه، و همین که تشدید و کنترل و سرکوب داخلی. و این حجم از انتصابات در این مقطع بعد از 5 ماه، همونطور که شما به خوبی اشاره کردید، بدون اینکه تصویر یا صدایی از مجتبی خامنه‌ای شنیده شده باشه دیده شده باشه، در واقع اولین گام بزرگیه برای اینکه خودش رو تثبیت بکنه، برای اینکه بخواد میخ خودشو بکوبه. و از این 5 پاسدار و 1 آخوندم که انتخاب کرده، در یکی از اطلاعیه های مقاومت ایران من میخوندم به خوبی سوابق اینا رو که در حوصله برنامه شما نیست، سوابق این 6 عنصر رو به خوبی نشون داده بود، چه در اونجایی که یکی از اینا که در زندان رش در سال 67 عامل مستقیم اعدام مجاهدین بوده و چه در سپاه قدس نمیدونم بمبگذاری در آرژانتین و مجموعه اینها. اینا همه نشون میده که در بر همان پاشنه خامنه‌ای پدر خواهد چرخید و رژیم تحمل و توانایی کوچکترین عقب نشینی و جابجایی رو نداره، شکننده تر از این هست.
0: اون وقت جابجایی محسن رضایی هم تو همین توضیحاتی که شما الان گفتین جا میگیره، یعنی خب اون ذوالقعد رو برداشت، اینو به عنوان دبیر آورد. آیا مثلا یک تغییر سیاسی صرف هست یا اینکه باید بگیم که یک تغییر در ساختار قدرت داره به وجود میاد از نظر سیاسی؟
1: در واقع به نظر بنده یک تغییر در ساختار قدرت بر هیچ ایرانی و بر هیچ کنشگر و فعال سیاسی پوشیده نیست که پاسدار محسن رضایی یکی از ورشکسته ترین، ناتوان ترین و چنگ ترین چهره های این نظام بوده، چه در اونجایی که در جنگ ایران و عراق در عملیات های کربلا تز و تئوری هایی داده بود که حالا صرف نظر از اینکه باعث ویرانی کشور و کشته شدن چندین هزار نفر از هموطنان ما و مخصوصا کودکان شده، این همون پاسداریه که کودکان دبستانی رو سربازان یک بار مصرف خوانده بود، این همون پاسداریه که برای دستیابی به قدرت و در قدرت باقی ماندن در هر انتخابات ریاست جمهوری خودشو کاندید کرده ولی همیشه موفق نشده. بنابراین پستی که به این دادن در واقع مسئله قابل کنترل بودنشه از یک طرف. از یک طرف دیگه نظر بنده اینه که نبودن رجال، نبودن افراد مورد اعتماد، که این نشان از عمق شکافی داره که در هرم قدرت و ضربه‌ای که در سطح فرماندهان به نظام پوسیده وارد شده که یک همچین عنصری رو میارن، اون به عنوان عضو شام معرفیش میکنه، منتها پزشکیان میاد مدرک بسا دستور چیزش رو صادر میکنه این که به عنوان دبیر شاهان بخواد عمل بکنه.
0: آقای پرتوی، به هر حال وقتی که این حجم از تغییرات در ساختار یک حاکمیت شکل میگیره و الان شما هم گفتین که میشه گفت پیکربندی و صورتبندی کل سیاستشون رو دارن عوض میکنن از موضوع سیاسی، امنیتی و نظامی، خب اگر این طور هست باید یک فرماندهی بالا داشته باشه که اون رو همه چی نظارت داشته باشه، نه مثل مشتبه خامنه‌ای که نه 5-6 ماه نه صوتی ازش شنیده شده نه تصویری است. خب اگر میتونه انقدر تغییرات و جابجایی صورت بده، چرا پس در علن ظاهر نمیشه؟
1: سوال بسیار خوبیه. ببینید با این مجموعه انتصاب‌ها چیزی که تاکنون میشه قطعا از روی شواهد، از روی حتی بنده قبل از اینکه خدمت شما برسم تمام خبرگزاری های رژیم رو چک کردم، سرتیتر روزنامه های امروز و دیروز رژیم رو چک کردم، چیزی که در واقع میشه تا کنون بهش به قضاوت نشست اینه که در واقع اومده با این انتصابات رئیس جمهور دست نشانده خودش رو داره دور میزنه و با به روی کار آوردن فرد دونپایه و مطیعی همونطور که عرض کردم مثل پاسدار سبزعلی رضایی، این پیام رو به دیگر سینه چاکان مذاکره و اصلاح طلبان قلابی در واقع داره میرسونه که حواستون باشه اگه قرار باشه روزی روزگاری پا از گلیم خودتون بیرون بگذاری، خلاصه کار من میتونم اینطوری اعمال قدرت بکنم. این یک جنبه از قضیه است. منتها جنبه دیگر قضیه به نظر بنده ابعاد بحران در رأس نظام رو نشون میده که به حدیه که حتی پزشکیان در تازه ترین مصاحبه خود به وجود استعفا اشاره کرده و میگه که خیلی دلشون میخواست ما استعفا بدیم و برویم و اینها راحت شوند. البته من به قدرت نچسبیدم ولی در ادامه با دلخوری میافزاید ما باید مشکلات را حل کنیم، نه اینکه آدم عوض بکنید. این نشونه ها در واقع به خوبیشون میده که در هرم قدرت در نظام آخوندی آنچنان دچار از هم گسیختگی و چندپارگی شدن که طرف های درگیر عملا از حزب، استعفا، کنارگیری دارن سخن میگن. فریادهای روزانه از سوی پزشکیان برای حفظ وحدت در واقع و یا گفتمان نمایندگان ولی فقیه مبنی بر هر فقط فرمایشات مقام معظم رهبری است، از این صحبت ها ترجمان این واقعیت انکارناپذیره.
0: آقای پرتوی، به هر حال سر مذاکره با آمریکا در درون رژیم دو تا نظرگاه وجود داره، از قبل هم بوده. فکر میکنین که این انتصاب ها و این جابجایی ها تثبیت این دو تا نظرگاه، یعنی اختلاف و هر کدومشون دارن جبهه خودشون رو تقویت میکنن و روبروی هم قرار میگیرن، یعنی ربطی به این ممکنه داشته باشه؟
1: بله، به نظر بنده به این ارتباط داره، چون مسئله مذاکره کردن و یا ادامه جنگ رو ادامه دادن ریشه در دو دیدگاه مشخص داره در ارتباط با یک مخرج مشترک، آن هم حفظ بقای نظامه. صحبت‌های پزشکیان رو شما اگه دقت بکنی تقریبا تمامی صحبتاش در هر کجایی که حالا یا مصاحبه رادیو تلویزیونی کرده یا در جمعی حضور پیدا کرده، تمام خبرگزاری ها و روزنامه های رژیم رو شما چک بکنید، مخرج مشترک صحبت های پزشکیان اینه که با این شرایط، با این وضعیت اقتصادی، با این گرانی، با این بحران معیشت، با این ضعف پول ملی نمیشه مملکت رو اداره کرد و امکان انفجار مردمی خیلی زیاده و اون موقع این انفجار صورت بگیره دیگه نمیشه جلوشه گرفت. اتفاقا این معذرت خواهی بسیار مزبرانه و رذیلانه ای که داره میکنه که ما اشتباه کردیم در دیما، در واقع اعتراف میکنه به جنایتی که در دیما کردن، برخلاف آنچه که ولی فقیه معدوم گفتش که یه کودتا بود و ما کودتاچیان رو سرکوب کردیم، نشان از همین صحبت داره. منتها الان خط ولی فقیه شماره 5 کینگ مشتبا در واقع اینه که ما نباید این مسیر رو بریم، بلکه مسیر جنگ و ادامه جنگ تا اونجایی که بتونیم اوضاع داخل رو کنترل بکنیم. ما بدون ادامه جنگ، بدون دامن زدن به این بحران خلیج، نمیتونیم اوضاع داخلی رو کنترل بکنیم. در واقع این رویارویی یک رویارویی واقعیه، هرچند که هر دو طرف در واقع از یک مسئله دارن وحشت میکنن و اون هم سرنگونی نظام پوسیده آخوندیه.
0: بله. دوستی نوشتن که آرایش جنگی زمانی قدرت محسوب میشود که پشت آن انسجام اقتصاد و اعتماد اجتماعی وجود داشته باشد، وگرنه میتواند تصویر نظامی یک بحران سیاسی باشد. یک سوال هم من خودم دارم، سوال پایانی، یک سوال هم هموطنی پرسیدن، درخواست این بود که خیلی کوتاه پاسخش رو بدین آقای پرتوی. گفتن که آیا در این شرایط حساس که رژیم دست به این تغییرات زده، فرصتی برای مقاومت ایجاد شده یا خطری متوجه مردم و مقاومت است؟
1: ببینید، در واقع وضعیت رژیم آخوندی در ضعیفترین نقطه حیات خودش قرار داره، در اینش کوچکترین تردیدی نیست. حتی وجود حفظ این نیروهای بسیجی و مزدوران در خیابان‌ها از وحشت از قدرت مردمه، از وحشت از توانایی مقاومت سازمانیافته برای سازماندهی جوانان و از حضور پرشور کانون‌های شورشی و یگان‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران که از سازمان مجاهدین خلق ایران باشن. بنابراین در اینی که یک تشکیلات فعال و پویا در داخل داره فعالیت میکنه و تاکنون هم دیدیم قهرمانانی چون فرماندهانی که ایستادن در مقابل جلاد و بر چوبه دار بوسه زدن، به خوبی نشون میده که میزان مقاومت، کیفیت نیروهای موجود تا چه حدی است. بنابراین وحشت رژیم در این زمینه به نظر بنده کاملا موجهه و به خوبی میشه اینو دید. ولی اینی که آیا خطری وجود داره، تنها خطری که برای در واقع الان وجود داره اینه که ما اجازه بدیم مردم تبلیغات دروغین رژیم رو باور بکنن. بنابراین با تمام قوا باید رو این نکته تاکید کرد که یک مقاومت سازمان یافته با داشتن تشکیلات و نیروی بسیار با کیفیت در داخل وجود داره و در قیام دیماه واقعا نقش آفرینی کرد، در قیام آینده که قریب الوقوع هم هستش به نظر بنده با توجه به تمام نشانه هایی که داریم، بسیار بسیار نقش تعیین کننده ای ایفا خواهد کرد.
0: آقای پرتوی، میخوام یه سوالی بپرسم، البته ممکنه بگین که نمیشه قطعی جواب داد، ولی نظر خودتون رو میخواستم جویا بشم. این که با توجه به همه این تغییرات در ساختار نظامی و امنیتی و همینطور سیاسی رژیم، وضعیت اقتصادی ایران، وضعیت اجتماعی ایران، فشارهای بین‌المللی، وضعیت جنگ و اینا، فکر میکنیم که رژیم چه نقش مسیری رو انتخاب میکنه؟ میره سمت توافق، میره به سمت جنگ، یا اینکه میخواد جامعه رو و نظامش رو در همین وضعیت کجدار و مریض نگه داره؟
1: بسیار بسیار سوال پایه‌ای و بسیار بسیار سوال خوبیه. در واقع نشانه هایی که تا کنون در دست داریم، بالاخره نمیشه پیشگویی کرد، نمیشه واقعا هیچ چیزی رو از قبل پیشبینی کرد و حکم قطعی ازش داد. منتها نشانه هایی از آمادگی برای یک توافق پایدار دیده نمیشه. همین چند دقیقه پیش آقای حبیبی هم بهش اشاره کرد که مذاکرات دوباره به بن‌بست خورده، قیمت نفت دوباره به بالاترین حد خودش در هفته اخیر رسید. آمریکا هم عملا اعلام کرده، آقای ترامپ ضمن این که آخرین توییتش که تقریبا کمتر از 2 ساعت پیش بود، گفت ما با یک مشت آدم ناصادق و دروغگو در تهران روبرو هستیم. اونم فعلا تصمیم به جنگ به اون معنی که حمله هوایی اینا بکنه نداره، بر روی اهرم‌های اقتصادی بیشتر تاکید داره، محاصره رو میخواد بیشتر ادامه بده. در یک گفتگوی پاسدار عراقچی گفته بود که شرط باز کردن تنگه هرمز اینه که محاصره اقتصادی بلافاصله برداشته بشه. همین نیم ساعت پیش دو به یک کشتی با پرچم پاناما که میخواست محاصره رو دور بزنه، نیروهای سنتکام حمله کردن و این کشتی رو متوقف کردن. حدوداً تاکنون 60 کشتی از مسیر رسیدن به برادر ایران منع شدن. بنابراین نشون میده که این اهرم اهرم کارآمدیه و تاثیرگذاره و جیغ بنفش رژیم رو در آورده. از یه طرف دیگه رژیم در رابطه با تنگه هرمز و نیروهای نیابتیش در منطقه به عنوان اهرم فشار تأکید داره و میخواد این نیروها رو حفظ بکنه. همین چیدمانی که صحبتشو میکردیم در سوال اولی که شما فرمودی، این چیدمانی که با 5 پاسدار و 1 آخوند جنایتکار کرده، در واقع نشون میده که این ساختار فرماندهی رو برای تهاجم، برای مقاومت و برای ادامه بحران و درگیری در واقع در نظر داره. بنابراین تقویت بسیج و شبکه اطلاعاتی هم نشون میده که از جنبش‌های داخلی و از قیام داخلی نه تنها غافل نیست، بلکه به شدت روش حساب می‌کنه. محتمل‌ترین مسیر کوتاه مدت رو اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، نه جنگ تمام عیار دائمی در چشم انداز هستش و نه یک صلح پایدار، بلکه مذاکرات محدود و همونطور که پاسدار عراقچی گفت، رد و بدل کردن پیام و یا این جنگجویان این وسط بیان و برن که همین الان نخست وزیر پاکستان در تهران حضور داره. منتها هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی که این جنگ داره بیشترین فشار رو داره میاره و واقعا وضعیت در داخل برای میلیون‌ها میلیون هموطنان ما بسیار بسیار غیر قابل تحمل شده و این یکی از اون مشکلات بسیار جدیه که این دو باند گرگ‌های رژیم دارن همدیگر رو پاره میکنن سر همین قضیه است. که یک باندی میگه اینا دیگه تاب‌آوری ندارن، تحمل نمی‌کنن و هر لحظه امکان داره یک انفجار عظیم میلیونی صورت بگیره. در نتیجه رژیم هر راهی رو که انتخاب بکنه، چه راه جنگ رو و چه راه صلح و تفاهم نامه، هزینه‌هایی رو داره که باید دید چه میزان توان پرداختش رو داره. نهایتاً در جواب این سوال شما باید بنده عرض کنم خدمتتون که در واقع توان پرداخت نه هزینه ادامه جنگ رو داره و نه توان پرداخت هزینه رفتن پای صلح و امضای قراردادها و نمیدونم تفاهم نامه ها رو داره. چرا؟ چون شکننده است، پوسیده است، با تنفر میلیونی مردم و با یک مقاومت سازمان یافته با برنامه دارای تشکیلات منظم و کانونهای جورشی روبروه. از هر راهی که بره بالاخره مسیر سرنگونی اجتناب ناپذیره.
0: بله بسیار عالی آقای پرتابی، توضیحاتتون خیلی کامل و جامع بود. به طور خاص همین سوال آخر، چون به هر حال یک ابهام خیلی
1: همه رفتن پای صلح و امضای قراردادها و نمیدونم تفاهم نامه ها رو داره. چرا؟ چون شکننده است، پوسیده است با تنفر میلیونی مردم و با یک مقاومت سازمان یافته با برنامه دارای تشکیلات منظم و کانونهای جورشی روبروه. از هر راهی که بره بالاخره

0: خواهد و آیا اصلا راه نجاتی در برابرش هست یا خیر وجود داره، که همون که شما میجا اشاره کردین به موضوع تبلیغات رژیم و پروپاگاندش که میخواد یک فضای خلاص قبارالود ایجاد کنه و کسی نفهمه چه وضعیتی داره خود رژیم. سپاسگزارم ازتون به خاطر حضورتون در این برنامه و به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سپاسگزارم از دعوتی که به عمل آوردید. شبتون بخیر.
0: خدا نگهدار.
2: جنگ افروزی برای بقا. پس از انتصاب محسن رضایی و سرکرده‌های نظامی رژیم توسط مجتبی خامنه‌ای، اکنون عوامل رژیم صحبت از تهاجم می‌کنند. پاسدار محمد رضا نقدی، مشاور عالی سرکرده کل سپاه پاسداران، در تلویزیون حکومتی گفت:
3: باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی‌های دکترین تهاجمیه که باید احراز بشه. یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه، بعد این توانمندی رو تو خودش ایجاد کنه که در هر جایی که لازم شد و اقتضا کرد به دشمن تهاجم کنه و به صرف این که ما خودمون حفظ میکنیم و تواناییمون رو حفظ میکنیم، این رو ما حد نهایت عملیاتمون دیگه از این به بعد نمیبینیم.
2: اشاره پاسدار نقدی به حکم مجتبی خامنه‌ای برای انتصاب احمد وحیدی به سرکردگی سپاه پاسداران است که در آن یکی از وظایف سرکرده سپاه را آمادگی برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن تعیین کرده است. این دستور مجتبی خامنه‌ای و اظهارات مشاور سرکرده سپاه نشان می‌دهد که مجتبی خامنه‌ای به دنبال ادامه جنگ است و قصدی برای تمام کردنش ندارد. این در حالی است که به گفته رضایی کوچی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم، وضعیت اقتصاد به شدت بحرانی است.
4: با وجودی که کالا هست، منتها با قیمت بیشتر داریم می‌فروشیم. واقعا تورم در خیلی از استان‌های ما عددش خیلی بالاست، بعضا به 100% هم رسیده.
5: چرا آمار درست به مردم داده نمیشه؟
4: حالا بعضی فکر میکنن که دادن آمار باعث میشه که باز افزایش قیمت ها داشته باشیم، بعد فضای روانی جامعه به هم بریزه.
2: منظور از به هم ریختن فضای روانی جامعه قیام است که رژیم به شدت از آن وحشت دارد و آن را در تقدیر میبیند. به نظر می رسد مجتبی خامنه‌ای که تهدید اصلی حکومتش را در داخل می بیند، برای مهار قیام و حفظ فضای امنیتی به ادامه جنگ پناه برده است. اما این جنگ هزینه های نظامی را بیشتر، اقتصاد را ضعیفتر و تورم و فشار معیشتی را افزایش می دهد. در نتیجه جنگی که قرار است مانع قیام شود، زمینه اعتراض و انفجار خشم مردم را فراهم خواهد کرد.

0: بازگشت گسترده خرید نسیه. یک روز مردم برای خرید خانه، خودرو یا لوازم زندگی قسط می دادند. امروز برخی خانواده ها نان، شیر، پنیر، پوشک و حتی دارویشان را به صورت قسطی می خرند. بازگشت دفتر نسیه به مغازه ها فقط یک تغییر در شیوه خرید نیست، نشانه اقتصادی است که بخشی از مردم در آن برای تأمین نیازهای امروز درآمد فردای خود را خرج می کنند. اقتصاد نیوز در گزارشی از بازگشت گسترده خرید نسیه خبر داده است. فروشندگان می گویند مشتریانی دارند که شیر، ماست، پنیر، پوشک و دیگر نیازهای روزانه را می برند و قرار می گذارند آخر ماه حساب کنند. این پدیده دیگر به سوپرمارکت محدود نیست و درخواست پرداخت مدت‌دار به تعمیرگاه، مراکز خدماتی و حتی حوزه درمان رسیده است. اما دفتر نسیه پیش از این هم در نانوایی‌ها دیده شده بود. گزارش‌های سال‌های گذشته از خانواده‌هایی حکایت داشت که حتی پول نان روزانه را نداشتند و نانوا بدهی آنها را در دفتر می‌نوشت. تفاوت امروز در گستردگی ماجراست. نسیه دیگر فقط آخرین راه یک خانواده به شدت فقیر نیست، بلکه به ابزاری برای عبور برخی حقوق بگیران از فاصله میان دو پرداخت تبدیل شده است. دلیل را میتوان در آمارها دید. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار، در تیر 1405 خانوار ایرانی برای خرید مجموعه یکسان از کالاها و خدمات به طور متوسط 87.9% بیشتر از تیر سال قبل هزینه کرده است. نرخ تورم سالانه نیز به 66% رسیده است. یک ماه پیشتر در خرداد تورم نقطه به نقطه خوراکی ها از 130% عبور کرده بود. یعنی مسئله فقط این نیست که مردم کمتر خرید می کنند. فاصله میان درآمد و هزینه چنان افزایش یافته که برخی خانواده ها مجبورند بخشی از مصرف ضروری امروز را به بدهی فردا تبدیل کنند. کارگر یا بازنشسته‌ای که آخر ماه بدهی سوپرمارکت را می‌دهد، ماه بعد را از نقطه صفر شروع نمی‌کند. بخشی از حقوق تازه‌اش پیشاپیش خرج شده است. دوباره برای خرید روزانه نسیه می‌کند و بدهی به ماه بعد منتقل می‌شود. در نتیجه، نسیه‌ای که قرار بود راه حل موقت باشد، می‌تواند به بخش دائمی از زندگی خانوار تبدیل شود. اما حالا خود دولت نیز نسخه‌ای شبیه همین دفتر نسیه را به عنوان راه حلی ارائه کرده است. بر اساس مصوبه جدید دولت، خانوارها می توانند برای خرید کانه‌های اساسی از اعتبار یارانه ماه‌های آینده خود استفاده کنند. یعنی بخشی از یارانه‌ای که هنوز دریافت نکرده اند امروز خرج شود.
1: مصوبه جدید دولت برای مدیریت معیشت خانوارها. در حالی که موج تازه‌ای از گرانی‌ها سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده، دولت با طرح خرید نسیه با اعتبار یارانه تلاش دارد پاسخی فوری به فشار معیشتی بدهد. پاسخی که بیش از آن که درمان باشد به یک مسکن کوتاه مدت شباهت دارد. بر اساس این مصوبه خانوارها می توانند با اتکا به یارانه نقدی آینده خود کالاهای اساسی را به صورت اعتباری تهیه کنند.
0: این طرح شاید برای مدتی امکان خرید چند قلم کالای ضروری را فراهم کند، اما مسئله اصلی را حل نمی کند. خانواده ای که درآمد امروز او پاسخگوی هزینه زندگیش نیست، ماه بعد چگونه زندگی خواهد کرد وقتی بخشی از همان درآمد محدود آینده را هم از قبل خرج کرده است؟ به این ترتیب چیزی که در مغازه ها به شکل دفتر نسیه دیده می شود، حالا در سطح سیاست دولتی هم تکرار شده است. مصرف امروز با درآمد فردا. فشار فقط بر خریدار نیست. مغازه‌داری که ده‌ها مشتری نسیه دارد، باید کالای جدید را نقد بخرد، در حالی که بخشی از سرمایه‌اش در دفتر بدهی مردم مانده است. بنابراین بحران معیشت از خانواده به کسب و کار کوچک هم منتقل می شود. اما پشت این دفترهای کوچک یک سؤال بزرگ قرار دارد. چه چیز مردم را به این نقطه رسانده است؟ این وضعیت محصول یک ماه و یک سال نیست. تورم مزمن، سقوط قدرت خرید، کسری بودجه، فساد و سوء مدیریت اقتصادی، بحران‌های ارزی و هزینه‌های سیاست‌های جنگ افروزانه، اقتصادی ساخته است که هر شوک جدید آن مستقیماً به سفره مردم منتقل می شود. در چنین اقتصادی مسئله دیگر فقط کوچک شدن سفره نیست، خود سفره هم بدهکار شده است. اما شاید گویاترین نشانه بحران همین باشد. حکومتی که باید قدرت خرید مردم را حفظ کند، حالا به آنها میگوید یارانه فردای خود را امروز خرج کنید. این دیگر راه حل فقر نیست، انتقال فقر از این ماه به ماه بعد است. تا زمانی که منابع کشور به جای معیشت و تولید صرف حفظ ساختار قدرت، جنگ و هزینه‌های آن شود، دولت می‌تواند شکل پرداخت را عوض کند، اما نمی‌تواند واقعیت را تغییر دهد. مردم برای تأمین نان امروز دارند آینده خود را خرج می‌کنند.
2: میرزا رضا کرمانی، ستاره‌ای که در تاریکی استبداد درخشید. در دل تاریخ پرفراز و نشیب ایران نامی هست که با شجاعت و ایستادگی همراه است. میرزا رضا کرمانی، مردی از دیار کرمان که با اقدامی جسورانه نقشی ماندگار در تاریخ ایران بر جای گذاشت. میرزا رضا در سال 1226 خورشیدی در کرمان متولد شد. پسری از خانواده‌ای مذهبی و متعهد که در جوانی به تهران آمد و به خرید و فروش پارچه و شال پرداخت. میرزا رضا زیر بار ظلم و ستم دربار قاجار نرفت. او که از شاگردان سید جمال الدین اسدآبادی بود، تحت تأثیر افکار انقلابی وی قرار گرفت. در روز 11 اردیبهشت 1275 میرزا رضا با شلیک گلوله‌ای به سوی ناصرالدین شاه او را در حرم شاه عبدالعظیم به قتل رساند. این اقدام نه تنها پایانی بر حکومت چند دهه‌ای شاه بود، بلکه زمین ساز تحولات بزرگی در جامعه ایران شد. قتل ناصرالدین شاه موجی از بیداری و تغییر را در میان مردم ایران به راه انداخت. این حادثه بسیاری را به فکر واداشت که چگونه می توانند سرنوشت خود را در دست بگیرند و برای آزادی و عدالت بجنگند. میرزا رضا کرمانی در بازجویی با شجاعت در مقابل این پرسش که چرا شاه را کشت گفت: خیال کردم که اگر نایب السلطنه را بکشم، ناصرالدین شاه با این قدرت هزاران نفر را خواهد کشت. پس باید قطع اصل شجر ظلم را کرد، نه شاخ و برگ را. این است که به تصورم آمد و اقدام کردم. میرزا رضا کرمانی چون خورشیدی در تاریکی های استبداد درخشید و با شلیکی تاریخ ساز راه را برای نسل های آینده روشن کرد. او نشان داد که یک انسان می تواند تأثیری عمیق بر جریان تاریخ بگذارد و برای همیشه در خاطره ها زنده بماند. در سکوت شب وقتی به آسمان نگاه می کنیم، ستارگانی می بینیم که راه را نشان می دهند. میرزا رضا کرمانی نیز همچون ستاره‌ای در آسمان تاریخ ایران می درخشد. زندگی و مرگ میرزا رضا کرمانی یادآور این حقیقت است که شجاعت و ایستادگی هرگز فراموش نخواهد شد.

مسعود رجوی، اول اسفند 1404، مژدگانی که بچه شاه متولی پس گرفتن دین و مذهب از دجال زمان شد. به قول عبید زاکانی، عابد و زاهد و مسلمانا، این خبر چون رسید بر موشان، همه گشتند شاد و خندانا.

فقط نمی داند با تناقض یک مبارزه سیاسی برای پس گرفتن دین و مذهب در عین مخالفت با اسلام سیاسی چه کند. بیچاره تفاوت جدایی دین و دولت را از سیاست نمی داند. از آنجا که در روی کرد شاه پرستان حزب فقط رستاخیز است، نه فقط مجاهدین فاسد و مفسد مارکسیست اسلامی، بلکه احزاب دموکرات مسیحی در اروپا و مسلم لیگ در هند و پاکستان هم باید منحل شوند. تناقض دیگر این است که بچه شاه به همان قانون اساسی سوگند خورده که در اصل اول متمم آن شاه باید دارای طریقه حقه جعفریه اثناعشریه و مروج آن باشد. بچه شاه برادران و خواهران سنی و پیروان سایر ادیان، مذاهب و باورها را هم با هذیان و پارانویای سلطنتی در جیب گذاشته و از موضع تولیت آنها به شیعیان مؤمن اندرز می‌دهد که اگر دغدغه دین دارند و می‌خواهند در آینده ایران در آرامش و در قالبی غیر سیاسی و شخصی مناسک دینی خود را دنبال کنند، در صف مقدم مبارزه قرار بگیرند. از این رو شیعیان عزیز که دغدغه دین دارید، با در دست داشتن یک جلد قرآن چاپ خدایگان شاهنشاه آریامهر در مصلای تهران با پرچم تاج نشان به این مبارزه مقدس بپیوندید و با شعارهای جاوید شاه و کینگ رضا پهلوی آرامش پیدا کنید و مناسک دینی خود را با فیک های شاه پرستانه انجام دهید. از ابتذال و ذبح کلمه مقدس هم چیزی نپرسید. فقط یادتان باشد که اگر مثل روز عید فطر و 17 شهریور سال 57 در میدان ژاله مرگ بر شاه بگویید، آن وقت مسئولیت قتل عام با خودتان است که قدر نظام شاهنشاهی را ندانستید و به آن کافر شدید. اگر هم مثل فدائی ها و مجاهدین به فکر براندازی افتادید، شلاق و آپولو در اوین و فلکه ثابتی در انتظار است.

آخر بیشترین نبرد و بیشترین خون در یک مبارزه سازمان یافته سیاسی و ایدئولوژیک در تاریخ ایران بین همین مجاهدین شیعه با دیکتاتوری دینی جریان داشته و کتاب قطور شهیدان و قتل عام سربه‌داران گواه آن است.

0: یونسی وزیر اطلاعات قبلی رژیم می گفت مجاهدین خلق اکثرشان یا همهشان شیعه هستند به ظاهر و اکثرشان هم فارسند، ولی بیشترین شرارت را هم مرتکب شدند. 14 مهر 1397.
1: مجاهدین خلق مگر چین نیستند؟ اکثرشان به این قوم اقوام معروف ربطی ندارند. اکثرشان یا همهشان شیعه هستند به ظاهر و اکثرشون هم فارسند، ولی بیشترین شرارت هم مرتکب شدند.
0: راستی اصل موضوع چیست؟ و مگر در تاریخ ایران شاه و شیخ ستمگر همراه و همزاد و دروی یک سکه نبودند؟ اصل موضوع این است که بچه شاه با هر ایدئولوژی که حاصل آن سازمان یافتگی و برانداختن آتشین شیخ و شاه ستمگر از ریشه باشد، از اساس مخالف است و آن را در شریعت دیکتاتوری و وابستگی بر نمی‌تابد. با یک نگاه به مسابقه عدد و رقم سازی‌های میلیونی خامنه‌ای و بچه شاه در حمایت‌های موهوم ملت ایران از خودشان، به روشنی می‌توان دریافت که در سرقت انقلاب و قصب حق حاکمیت جمهور مردم نیز مشابه یک دیگرند. آن یکی انقلاب ضد سلطنتی را ربود و این یکی برای ربودن انقلاب دموکراتیک و رود خروشان خون شهیدانش خیز برداشته است. ادا و اطوار خمینی را در می آورد، اما در واقع کاریکاتور خمینی است، چون فاصله در تعادل قوای اجتماعی و سیاسی نجومی است. حرف شورشگران این روزگار هم ساده و روشن است. فقط دو کلمه است: بیا بیا. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.

جدید 8 مرداد 1405 معرفی قرارگاه اشرف، محلی که در حمله به عراق 5 ایرانی در آن کشته شدند. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که پس از حمله آمریکا به عراق از یک رقیب برای حکومت ایران به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ آن تبدیل شد. یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین گفت بدون مجاهدین سرنوشتی جز این برای کشور عراق متصور نبود.

0: العربی الجدید 30 ژوئیه درباره بمباران مراکز هشت و شبی و عوامل نیابتی رژیم آخوندی در نقاط مختلف عراق واکنش به حملات موشکی آنها به کشتی‌ها و مراکز نفتی عربستان به بمباران مقر هشت و شبی در اشرف اشغال شده پرداخته و می‌نویسد حملات آمریکا و عربستان به قرارگاه اشرف در استان دیالی عراق در نزدیکی مرز ایران بار دیگر توجهات را به این مجموعه بزرگ جلب کرد. مکانی که به ویژه پس از اعلام کشته شدن 5 نظامی پاسدار ایرانی در این محل نماد دگرگونی گسترده نفوذ رژیم ایران در عراق طی 2 دهه گذشته به شمار می رود. این قرارگاه از سال 1986 مقر اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران بود. قرارگاه اشرف در فاصله 35 کیلومتری شمال شهر بغوبه مرکز استان دیالی در شرق بغداد قرار دارد و مساحت آن بیش از 36 کیلومتر مربع برآورد می شود. این مجموعه توسط مجاهدین به یک مرکز بزرگ تبدیل شد و شامل خانه ها، ساختمان های مسکونی، سالن ها، مراکز خدماتی و دیگر تأسیسات مورد نیاز اعضای سازمان بود که به فعالیت نظامی اشتغال داشتند. امروز اما داستان قرارگاه اشرف بیانگر تحول نفوذ در عراق 4 دهه گذشته است. از تبدیل شدن به پایگاهی برای نیروهای ایرانی مخالف حکومت ایران به مرکزی برای آموزش و تسلیح گروه‌های نیابتی ایران زیر نظر سپاه پاسداران.
1: بر اساس گفته یک مقام ارشد نظامی عراق به العربی جدید، شمار کشته شدگان ایرانی در این اردوگاه به 5 نفر رسیده است که همگی از افسران سپاه پاسداران بودند. حمله 2 ساختمان را هدف قرار داد و انفجارهای ثانویه ناشی از مهمات موجود در محل چندین ساعت ادامه داشت. نام قرارگاه اشرف از اشرف رجوی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق و همسر مسعود رجوی گرفته شده بود که در سال 1982 در جریان درگیری با نیروهای امنیتی ایران در تهران کشته شد.
0: العربی الجدید در گزارشی که از عراق راجع به قرارگاه اشرف پس از حمله اخیر آمریکا و عربستان به این قرارگاه دریافت کرده است، به نقل از مقام نظامی خاطر نشان می کند به دلیل وسعت زیاد اردوگاه، انبارها و مخازن متعددی برای پهپادهای بال ثابت از جمله پهپادهای شاهد 101 که در اختیار گروه‌های مسلح عراقی قرار دارند در آن وجود دارد. مقام مزبور همچنین از زخمی شدن 4 نظامی ایرانی دیگر در این حمله خبر داد که به یکی از بیمارستان‌ها منتقل شدند و وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، کشته شدگان این حمله هوایی که توسط جنگنده‌های سعودی و آمریکایی انجام شد، به ایران منتقل شدند و همگی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. اردوگاهی که از کنترل دولت عراق خارج شد. بر اساس اطلاعاتی که العربی الجدید از یک افسر در فرماندهی عملیات دیالی به دست آورده است، این اردوگاه به طور کامل تحت اختیار سازمان بدر قرار دارد و برخلاف سایر اردوگاه‌ها و مراکز نظامی، نیروهای ارتش و پلیس عراق اجازه ورود به آن را ندارند. به همین دلیل تجهیزات، نوع سلاح‌ها و فعالیت‌های انجام شده در این اردوگاه از دید دولت عراق پنهان مانده و اطلاعات مربوط به آن کاملاً محرمانه است.
1: العربی جدید سپس زیر عنوان چرخش 180 درجه تاریخ می افزاید. در جریان حمله آمریکا به عراق در سال 2003، قرارگاه اشرف که محل استقرار مجاهدین بود، هدف بمباران گسترده نیروهای آمریکایی قرار گرفت. سپس مجاهدین با نیروهای آمریکایی و ژنرال اودیرنو به توافقی برای گردآوری سلاح‌ها دست یافتند. اما مجاهدین بر اثر نفوذ رژیم ایران به تدریج از هر گونه فعالیت در خارج قرارگاه منع شدند، در حالی که همگی آنها طبق کنوانسیون 4 ژنو افراد حفاظت شده شناخته شدند و نیروهای آمریکایی ملزم به حفاظت از آنها بودند.
0: گزارش العربی الجدید سپس به اقدامات نوری مالکی، نخست وزیر مزدور و دست نشانده عراق، پس از اشغال این کشور پرداخته است که در رابطه با مجاهدین طبق دستورات خامنه ای عمل می کرد. العربی الجدید می نویسد در سال 2009 و همزمان با آغاز مقدمات خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ایالات متحده کنترل قرارگاه را به دولت نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق واگذار کرد. المالکی همان سال اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق تهدیدی برای امنیت عراق به شمار می رود و باید از این کشور خارج شود. پس از آن نیروهای ویژه تحت امر نخست وزیر چندین بار به قرارگاه یورش بردند که شدیدترین آنها در پایان سال 2009 و نیز در سال 2011 رخ داد.
1: در سال 2012 مالکی توانست سازمان ملل متحد را متقاعد کند که اعضای سازمان به محل دیگری در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد در غرب پایتخت منتقل شوند و قرارگاه اشرف تخلیه شود. اما پیش از اجرای کامل این توافق، یک نیروی دولتی عراق بار دیگر به قرارگاه حمله کرد و با استفاده از گلوله جنگی 52 نفر از اعضای سازمان را کشت و شماری دیگر نیز ناپدید شدند. سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات شد، اما دولت مالکی هیچ توضیحی درباره این حمله ارائه نکرد.
0: پس از آن با نظارت سازمان ملل، اعضای سازمان به تدریج به کشورهای مختلف اروپایی به ویژه آلبانی منتقل شدند و در سال 2016 پرونده حضور آنان در عراق به طور کامل بسته شد. متعاقباً قرارگاه مجاهدین به مرکز گروه‌های مسلح نیابتی رژیم ایران از جمله نیروهای مزدور بدر و کتائب حزب الله تبدیل شد. انتخاب قرارگاه اشرف برای استفاده نیروهای رژیم ایران به دلیل وجود زیرساخت‌های نظامی آماده، استحکامات گسترده، پادگان‌ها، میدان‌های آموزش، پناهگاه‌های زیرزمینی، شبکه راه‌های داخلی و فاصله مناسب آن از مناطق مسکونی بود. همچنین نزدیکی اردوگاه به مرز ایران، انتقال تجهیزات، سلاح و نیروهای سپاه پاسداران پشتیبان این گروه‌ها را آسان می‌کرد.
1: در سال 2021 برای نخستین بار دو پهپاد ایرانی از نوع شاهد 1 و مهاجر 6 در مراسمی که به مناسبت سالگرد تأسیس هشت شعبی در این اردوگاه برگزار شد به نمایش درآمدند. این اردوگاه اکنون عملاً تحت کنترل سازمان بدر، کتائب حزب الله و در سالهای اخیر سازمان دیگری قرار دارد که در زمینه آموزش نیروها و توسعه توانمندی‌های مرتبط با پهپادها در این مرکز فعالیت می‌کند.
0: احمد الحمدانی، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی عراق، قرارگاه اشرف را یکی از مهمترین مراکز نفوذ ایران و گروه‌های نیابتی آن در عراق توصیف کرد. استفاده از آن به عنوان یکی از ایستگاه‌های انتقال سلاح و تجهیزات از ایران به عراق و سپس به سوریه و لبنان واقع‌بینانه است. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که با مجاهدین در برابر رژیم ایران ایستاده بود، اما پس از اشغال توسط آمریکا به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ رژیم ایران تبدیل شد.
2: یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین پس از انتشار گزارش العربی الجدید گفت بدون مجاهدین که خود شیعه هستند، برای عراق که دو سوم جمعیت آن شیعه هستند، سرنوشتی جز این متصور نبود. از یاد نبرید که قاسم سلیمانی و نوری مالکی و قیدان فرمانده نیروی زمینی مالکی در هنگام کشتار و قتل عام مجاهدین مدعی بودند که زمین‌های اشرف متعلق به کشاورزان عراقی است و صدها شکایت ساختگی هم برای آن ترتیب دادند. آنها می‌گفتند هدف از حمله به مجاهدین و تصرف قرارگاه اشرف برگرداندن زمین‌ها به شهروندان است و سرانجام معلوم شد هدف، همچنان که مجاهدین از آغاز می‌گفتند، تقدیم عراق در سینی طلایی به فاشیسم دینی در ایران و هدیه کردن قرارگاه مجاهدین به سپاه پاسداران بوده است. مجاهدین در خاک عراق به ویژه مرزهای ایران و عراق در مجموع 14 قرارگاه داشتند که همه را با پول و زحمت خود ساخته بودند. ارتش آزادی بخش ملی ایران در سالهای 1366 و 1367 طی 100 رشته عملیات نظامی سرانجام جام زهره آتشبس را به حرقوم خمینی ریخت و چند میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات را که دارایی‌های ملت ایران بود از رژیم آخوندی پس گرفت.

هفته گذشته رویترز یعنی سه خبرنگار خیلی معروف و حرفه‌ای و کاری و غیرشون 4 ماه روی یه گزارشی کار کردن با بیش از 50 نفر که 8 نفر اونها از نزدیکان فعلی و قبلی رضا پهلوی بودن، مصاحبه کردن با خیلی از افراد سرشناس اپوزیسیون و غیره حرف زدن و یه گزارشی با تیتر نگاهی به تلاش متزلزل پهلوی برای رهبری ایران ارائه دادن که این گزارش خیلی صدای هواداره رضا پهلوی رو در آورد. گفتن چپی ها نفوذ کردن تو دفتر رویترز، اینا اومدن و با شاهزاده بد برخورد کردند و غیره. فقط دلیلش این بودش که این خبرنگارا به خودشون اجازه دادن که سوالاتی رو بکنن که خبرنگار و مداح خبرنگار ایران اینترنشنال و ترسوهای بی بی سی و اون یکی وی او ای و بقیه شون، من و تو که هیچی، جرأت نکرده بودن، شجاعتش رو نداشتن و دانشش هم نداشتن. اون جرپوزهه یه ترکیبی از دانش و بقیه چیزها که اینا با توجه به کارفرماشون مجاز نمیدونستن و جرأت اینو نداشتن که از شاهزاده سوالی بپرسن که به تته پته بیفته. ولی امروز میخوام شما رو ببرم با خودم وسط مصاحبه رویترز با پهلوی که هواداران پهلوی بهش میگن بازجویی. اینا عادت ندارن کسی از شاهزاده یکم سوالی خارج از آنچه که پروتکل های دفتر رضا پهلوی بهشون دادن بکنن. برای همین این مصاحبه خیلی براشون سخت و سنگین اومده. من میرم وسط این مصاحبه، بعضی جاهای راستی آزمایی کوچولو میکنم، بالاخره ما ایرانی هستیم، گول جملات شیکیشون رو به انگلیسی نمیخوریم، گذشتش رو میشناسیم، اسناد رو دیدیم، حرفاش شنیدیم، نمیتونه ما رو رنج بکنه. برای همین امتیاز میدیم بهش، ببینیم چند بار دماغ او پینوکیویی میشه، میزنه بیرون و دروغ میگه. در گزارش کتبی رویترز که منتشر شده در اونجا میگه که بعد از جنگ 12 روزه پارسال یک عده از چهرهای سرشناس و سرمایه‌داران آمریکایی اومدن یک گروه واتساپ آمریکایی ایرانی اومدن یک گروه واتساپ خصوصی درست کردن که بعداً تعداد سرمایه‌گذاری که تو این گروه بودن به 28 تا افزایش پیدا کردن. سرمایه‌های این عده دوره هم بیش از 1 تریلیون دلار هست، شرکت هایی رو که اینها مدیریت یا نمایندگی میکنن. توی اون گزارش گفته میشه که این حامیان مالی امروز معترضن و اعلام کردن که دیگه پول نمیدن. در واقع 10 تا از اینا مجموعاً مبلغ معادل 3 میلیون دلار در 6 ماه گذشته به رضا پهلوی دادن. 3 میلیون دلار. 3 میلیون دلار اینا دادن. البته میدونین که بعد از اینکه سس پاشیدن روش برای ماده سس پاک کن، اینا یک کمپین کمک مالی گوشن، اول یه سریشون اومدن گفتن اگه شاهزاده کشته میشد، اگر این سمی بود، یالا پول جمع کنین، ما هم پول میدیم، ما پیشنهاد میدیم سری دفتر دستک را بندازین، حساب بانکی اعلام کنین، همین نزدیکاشونا. بعد اون بالایی ها اومدن گفتن بنا به درخواست مردم ما یک صندوق کمک مالی را بندازیم برای حفاظت از شاهزاده رضا پهلوی و کلی هم پول از طریق اون جریان جمع کردن. هوادارهای بدبختی هم که بعضیشون چی ندارن فهم کردن الان خیلی امر مهمیه علیه تروریسم اسلامی، بیان و پولاشونو بریزن اینجا، شاهزاده پول نداره از خودش محافظت کنه. چرا اینها ولی گفتن ما ناراضی هستیم؟ اینا به رویترز گفتن که به این دلیل ناراضی هستیم که بسیاری از موضع‌گیری‌هایی که کردن با قرارها و تعهدهای اولیه، من جمله متحد کردن ایرانیا، یعنی پهلوی دلیل این عکسایی که میگیره تو پاریس میذاره، قول داده بوده به اینا که همه ایرانی ها رو متحد کنه و درکش هم از ایرانی ها رو متحد کنه اینه که هی توکن مانند یکی رو برداره ببره اونجا یه عکس بگیره بگه این نماینده مثلا کل مثلا بلوچای ایرانه، این نماینده کل، با هیچ کدوم از احزاب و تشکل ها هم کاری نداره، با افراد کار داره. و اونا اومدن و بهش گفتن که هم در این مورد هم در مورد جنگ و وقتی که ترامپ برگشت گفتش که ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی موضع نگرفته و این باعث ناراحتی اونا شده. چون راست میگن اونا میگن آقا این ما میخوایم سرمایه‌گذاری کنیم توی کشوری که پل داره، نمیدونم راهن داره، میشه رفت سرمایه‌گذاری که این ترامپ گفته برمیگردونه به عصر حجر، تو یه اعتراضی بکن، یه چیزی بگو. در واقع این سرمایه‌دارایی که پاشونو کنار کشیدن میگن آن میزانی که ما انتظار داشتیم این حتی دل نمی‌سوزونه در طور جنگ، در طور نابودی زیرساخت‌های ایران و غیره، و این
اونا رو در حالتی که همه دنیا کشتار مثلا مینا پسدن سیر ساختار رو محکوم کرده، سوال براشون این بود که چرا پهلوی حتی یک توییت در اعتراض به این قضیه نزد، در شبی که مردم یادمونه مردم نمیخوابیدن برای اینکه منتظر بمباران های وحشیانه ترامپ بودن که گفته بود ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی یک توییت در نگرانی از این مسئله نزد. اینجاست که سوال جدی پیش میاد، واقعا چقدر او دلسوز ایرانه و یا نه خودش یه عقده پهلوی، نه عقده ضد پهلوی داره، یعنی هر کسی ضد پهلوی بوده قرار مجازات بشه از طرف این و در رأسش مردم ایران. خبرنگار میگه که راجع به این اعتراض اینایی که به 3 میلیون دادن و الان ناراحتن و میگن پهلوی حرف ما رو هیچ گوش نمیکرد، در واقع خصوصی که بود گوش میکرد ولی آخرام کارهای خودش رو میکرد، چی میگی؟ جواب رضا پهلوی اینه. بذارید اول با این شروع کنم که بذارید به اونا بگم نیکوکار، افراد خیرخواه. بعد قرار نیست که اونا به من پول بدن بگن این کار این پولو میدیم، این کارو این کارو بکن. اینجوری نیست. فهمیدین خطابشون میکنه نیکوکارا، در صورتی که منظورش دارا خسروشاهی که از مدیران اوبر و حمید مقدم که رئیس هیئت مدیره اجرایی شرکت بزرگ لوجستیک و املاک به اسم پرولوژیس پیشوری و و و و بسیاری دیگر که خیلی هاشون و اسمشون رو ما نمیدیم. اینها یه دیداری هم بین رضا پهلوی و جیمی دایمن مدیر عامل بانک جی پی مورگان ترتیب داده بودن که ایران اینترنشنال خیلی در بوق و کرونا کرد که رضا پهلوی در اون جلسه دیدار شاهزادی در حاشیه نشست جی پی مورگان، اونجا یه عده سرمایه‌دارا هم بودن، یادتون باشه رفت گفت بیاین دیزین رو درست کنین، بیاین تسلا درست کنین تو ایران و غیره. آقای خسروشاهی و آقای مقدم خودشون رو سرمایه‌دارانی میدونن که این پول رو برای سرمایه‌گذاری آینده و قولهایی که در تو آینده ایران میتونن سرمایه‌گذاریه که در آینده در ایران میتونن بکنن گذاشتن. یعنی فساد یعنی چی؟ یعنی الان شکلی بهش میدی بعدن مثلا شیلات شمال رو بده به آقای مقدم، شیلات جنوب رو بده نه اول سهم تیمشه بعد از اون اینجوری تقسیم میشه. این وضعیت ما پشت پرده های این جریان رو کم میدونیم دوستان عزیز، چه پول هایی به حساب اینها ریخته شده بعد راه افتادن تحت عنوان فاندی واندی، چهار تا سازمان حقوق بشری که داشتن فعالیت میکردن رو موضوعات و اتفاقات توی ایران برای خفه کردن اینها. ببینید چقدر از واژه فاندی استفاده کردن، ببینید چجوری میگیرن بعد میگن به تحت عنوان کمک خصوصی واژه فاند از روش برداشته میشه. کمک خصوصی سرمایه‌داری خصوصی، ما چون سرمایه‌داری خصوصی خیلی همسایه و در همسایه زیاد داریم، شما قولی به اینا میدین که منافعشون در ایران تامین بشه. یعنی اگه اومد کارخونه زد تو ایران دوستان عزیز، خیلی خودمونی بگیم، یعنی دیگه مثلا کنترل محیط زیستی روش نمیکنن، چون قبلا به پهلوی کمک مالی داده ولی بدون کمک مالی اینا اصلا نمیاد سر کار، چجوری تلویزیونشو درست کنه، اونو درست کنه، اونو درست کنه، خرج خونه و زندگی خودشو بده. اما مگه مهمه این سرمایه‌دارای ایرانی 3 میلیون و 5 میلیون و 10 میلیون و اونایی که ما اطلاع نداریم، اونایی که به نفتی میدن، اون فاندایی که نفتی میگیره، همه اینا رو بذارین کنار. بلا فاصله خبر منتشر میشه که یکی از سرمایه‌دارای گنده کانادایی اسرائیلی به اسم سیلوان آدامز میره دیدار رضا پهلوی و اونجا باهاش قرار میذاره که سفارت اسرائیل در ایران باز کنن، سفارت ایران در تل آویو باز خواهد شد و البته ایشون چون کارش املاک است میگه میام به تهران و یه جای خوب برای سفارت پیدا میکنم. رضا پهلوی بهش قول میده که یه جای خیلی قشنگی رو براش پیدا بکنه، یعنی همینجور داره ایرانو میبخشه به این و آن. و البته آقای آدامز اعلام میکنه که همونجا طرح یک فاند بزرگ رو باز کرد برای پیس، برای صلح و شکوفایی در ایران. این بودجه رو در اختیار مبارزه برای ایرانیان قرار داد. به کی داد؟ چجوری داد؟ احتمالاً در گزارش بعدی رویترز ممکن اثری ازش باشه یا نه نفهمیم چه پولهایی داده شد و چقدر پهلوی دستش رو به گرمی فشرد و بهش گفت قول میدم ما مشترکن اهداف مشترک شکوفایی، بهش میگه با یور هلپ ما ایران رو میسازیم. اونا میریزن تو ایران، ارتش رو آموزش میدن، زندان ها رو میسازن، بازجوها رو آموزش میدن، دستگاه امنیتی و موساد کنترلش رو میگیره، خیلی کمکمون میکنه. بدون اونا دلیل اینکه رضا پهلوی به آن سرمایه‌دارها
تن نداد اینه که پولای بزرگتری از جای دیگه میاد و سیاست دیگه ازش میخواد. اونجا دست به نقطه رو رقم بزرگتر به قول خودش چکا بزرگتر مبالغش. در توضیح اینکه چرا، خب خبرنگار بهش میگه حالا چرا شما حرف اینا رو گوش نکنید، اینا گفته بودن برو تلاش کافی بکن برای اینکه ایرانی ها رو متحد بکنی، جوابش ببینید چیه. برای حداقل دو سال گذشته، چهار سال گذشته برای با گسترش دادن این چادر خیلی کار کردم، افراد مختلف از اپوزیسیون رو زیر یک سقف جمع کردم، به سراغ افرادی رفتم که در زمان بزرگتری از جای دیگه میاد و سیاست دیگه ازش میخواد. اونجا دست به نقطه رو رقم بزرگتر به قول خودش چکا بزرگتر مبالغش. در توضیح اینکه چرا، خب خبرنگار بهش میگه حالا چرا شما حرف اینا رو گوش نکنید، اینا گفته بودن برو تلاش کافی بکن برای اینکه ایرانی‌ها رو متحد بکنی، جوابش ببینید چیه. برای حداقل دو سال گذشته،

0: دراز کنن و این چادر رو گسترش بدن و همیشه یه ائتلاف کامل وجود نخواهد داشت. راست میگه. اینا رو ببینید، این عکس خانواده بزرگ مساقیه. این از سیبیل اون آقای فهمیدم اتنیکان، چون خیلی هاشون اصلا نمیدونیم کیه. اینم این خیلی مهمه. این عکس فقط از فیلتر ایران اینترنشنال اومد بیرون، عکس برخی از سلبریتی ها و اعضای جامعه LGBT ایرانیه با آقای رضا پهلوی. اما این عکس رو ما نه در اکانت رضا پهلوی میبینیم و نه در اکانت پهلوی کامیونیکیشن میبینیم. چرا؟ چون فکر کنم رضا و کامران خانساری که رؤسای دفتر و دستک هستن به اضافه پایه بسیار هوموفوب رضا پهلوی ترجیح میدن. حالا دیدار رو کردیم، تو ایران اینترنشنال هم یه بار زدیم، حالا چه دلیل داره مسئولیت بگیریم و هی توی اکانت های خودمون عکسای شما رو بزنیم؟ دو هفته است دیدار انجام شده، از طریق این اکانت ها منتشر نشده. استفاده ابزاری یعنی این، یعنی کسی در دو نسخه از دفترچه‌ای که بر عنوان برنامه آتی می نویسه، در نسخه اول حرف از حقوق همجنسگرایان بزنه و در نسخه دوم به طور کامل حذفش کنه و بعد بخواد با این عکس موضوع رو منتفی اعلام بکنه. یه جورایی آدم فکر میکنه که ما یه ننگشون بوده اینو منتشر کنه. البته ما اینو میگیم که منتشر بکنن، بعدن بخوان جواب ما رو بدن میگن دیدی منتشر کرد، دیدی دفتر پهلوی هم منتشر کرد، فقط یکم تاخیر داشت، یه مشکل فنی در مورد همین یکی ها پیش اومده بود. ما میگیم که منتشر کنن، هر بهانه میارن مهم نیست. ما میگیم ولتاژ نگاه میکنه به این چیزا برای اینکه تغییر ایجاد کنه، حتی اگه عقب نشینی در چنین سیاست های به شدت هوموفوبی و ابزارسازی از سوی سامانه پهلوی باشه. خبرنگار از رضا پهلوی میپرسه که شما سال 2024 اومدی و تو جمع محافظه‌کارای آمریکا گفتی که ما دنبال مداخله نظامی نیستیم. دوستان عزیز، خیلی روشن. بعد در فوریه سال 2026 اومدی گفتی که ما از واشنگتن میخواییم که به ایران حمله بکنه. تیکه دیگه هم سوال خبرنگار داره، میگه که در این حال در مصاحبه با فاکس نیوز گفتی که ما سال هاست منتظر این مداخله نظامی هستیم که بازی رو در داخل تغییر خواهد داد. مدت ها سال هاست منتظریم. میگه چی شد که نظرت رو تغییر دادی؟ رضا پهلوی که به این تیکه آخر دقت نکرده، اون 24 و 26 و حواسش هست، برمیگرده خیلی با احساس میگه
1: January 8 and 9
0: یعنی 18 و 19 دی ماه، یعنی کشتاری که در ایران شد باعث شد که من نظرم عوض شه و فکر کنم که مداخله نظامی راه حله. و فراموش میکنه که خود رضا پهلوی در پاسخ به توییت ترامپ که یادتونه ترامپ توییت زد که اگر معترضین رو بکشین ما آماده ایم و دستمون رو ماشه است. دستمون رو ماشه است یعنی چی دوستان عزیز؟ همه شون هم اومدن تفسیر کردن، گفتن ترامپ مرد عمل توریسیناشون و به اصطلاح تحلیلگراشون، ریختن تو شبکه‌های اجتماعی و توی ایران اینترنشنال تبلیغ اینو کردن که ترامپ آماده حمله است، دستمون رو ماشه است یعنی آماده حمله نظامی طرحش رو داره و غیره و غیره، و استقبال کردن از این. هنوز کشتار دی ماه نشده بوده، یعنی صحبت از 2 ژانویه میکنیم، 12 دی ماه، یک هفته قبل از کشتار دی ماه. بعد پهلوی توییت ترامپ رو جواب میده بهش و میگه که خیلی ممنونیم از آقای ترامپ و خوبه که کنار مردم ایران وایستاده و غیره، یعنی از حمله نظامی که او تهدید کرده پشتیبانی میکنه. پس بهانه 18 و 19 دی نه یا آقای پهلوی، این کشته‌ها رو چند جا میخوای تو سبد تقدیم مذاکرات و معاملات و مصاحبات بکنی؟ از جنگ دفاع کرده، گفته حمله کنید، داره دروغ میگه، میخواد آدمها رو بکشونه به این که فکر کنن رضا پهلوی کشته شدن مردم در دی ماه براش انقدر مهم بوده که از مخالفت با حمله نظامی به حمله نظامی کشانده شد. در مصاحبه با فاکس نیوز میفهمیم چند سال بوده منتظرش بوده. در این توییت هم میفهمیم که در 2 ژانویه که هنوز اون کشتار صورت نگرفته بوده که ایشون بره سرش معامله کنه، میبینیم که از جنگ دفاع میکنه، از حمله نظامی دفاع میکنه. برای همینه که ایرج مساقی از اعضای کمیسیون عدالت انتقالی که در برنامه قبل دیدیم مسئول انتقال انسانه، برای دیدار با پهلوی اشتباه نشه، قاچاق انسان نمیکنه، نه، فقط اینا راضی میکنه و هم داره میبره، خودش هم میشینه اونجا کرواتشو میزنه، میشینه میگه من اینا رو آوردم و غیره. مساق خیلی روشن اتفاقا تو

0: میده که اینا چقدر جنگ رو دوست داشتن و چقدر جنگ پیوند خورده بود با رسیدن اینا به قدرت. ببینید چی میگه راجبه وقتی که خبر تفاهم نامه رو شنیده.
1: چون این روزا همش اینا میگن جنگ و چه دارم آتش بس باشه و جنگ، مگر کی موافق جنگه؟ ولی من همون روز که این خبر رو شنیدم در واقع یه جورایی حتی اگه به قول معروف نمیخواستم باور کنم، حتی اگه نمیخواستم باور کنم که احتمالاً این پایان جنگ پایان زندگی ماست، احتمالاً این پایان جنگ پایان زندگی ماست.
0: واو واو، اینو کسی که خونش رو تو ایران از دست داده زیر بمباران ها، اونی که شغلش رو از دست داده به خاطر این جنگ، اونی که بچهش دستگیر شده به عنوان جاسوس اسرائیل چون یه فیلم نشون داده از یه انفجار، جواب اینو چی میده؟ یورو نشسته تو سوئد، البته الان پاریس و سوئد، و وقتی راجع به جنگ حرف میزنه میگه پایان جنگ پایان زندگی ماست، و داره از کی حرف میزنه؟ از خودش و سامانه. به این جنگ طلبی و به این شدت امروز دارن انکارش میکنن. پهلوی دروغ میگه. خب یکی دروغ میگه بهش میتونیم برای اولین بار موافقین یه امتیاز پینوکیویی بهش بدیم و این شکلیش کنیم. دروغ گفتی؟ حقته؟ به رویترز دروغ گفتی؟ و حقته که مردم بفهمن که تو دروغ گویی. خیلی جالبه، من همیشه تعجب میکنم این همه این دروغ گفته، این همه تأثیرات منفی روی روند مبارزات مردم ایران گذاشته، این همه باعث خسارت به این جنبش شده و به مردم ایران، ولی انگار یه عده تصمیم گرفتن از این فرد مقدس هیچ نقدی نکنن و به هیچ شکی نکنن. دلیلش که میپرسیم شهل شفیق جوابشو میده.
2: رضا پهلوی با اون میراث، اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیاز.
0: دقیقاً دقیقاً، آفرین. نتیجه داد تحقیقاتش. دقیقاً امتیاز رضا پهلوی دقیقاً همینه. خبرنگارای رویترز ولش نمی‌کنن. سوال بسیار مهمیه که یک دونه از خبرنگارای ایرانی، من اشتباه کردم، یک دونه از مداح خبرنگارای ایرانی و کارمندای این رسانه‌ها از رضا پهلوی و مسئولین سامانش نکرد. سوال میکنه میگه که اقداماتی که هواداران دارن تو خارج از کشور میکنن علیه مخالفینشون، من جمله در اتریش گرفتن صاحب رستوران رو به زور سعی کردن وادار کنن که پرچم شیر و خورشید بزنه، تهدیدش کردن، من جمله در لندن که رفتن به یه رستوران کردی حمله کردن و بعد خبرنگار رو اونجا زدن، من جمله در جاهای دیگه، من جمله و رفتن بهش گفتن اگه نگی جاویدشا با کامیون ازت رد میشیم و و و کارهایی که پس از پایان کنگره آزادی جلو در اونجا با مهمانان اون اجلاس کردن و همه اینها رو میاره بهش نشون میده. پهلوی هم یه جوری نگاه میکنه انگار اولین بار اینها رو داره میبینه، که اگه اولین باره باز بی‌مسئولیتی توست. شما باید اطلاع داشته باشی از آنچه که داره به طور واقعی میگذره. شما نمیتونی ادعا بکنی که از یک فیلتری اخبار بهت میگذره که چنین فجایعی رو نمیبینی. ببینید جواب پهلوی چیه. تمام همین چیزایی که گفتم در تو بستری شدن خبرنگار تو بیمارستان، ببین فوش میدن، داره بیپ بیپ گوشته فوشای طرفداراشه. من به کسرتگرایی، به مناظره، به استدلال، به رفتار خوب اعتقاد دارم، احترام بدون خصومت از هر نوعش یا بدون هیچ گونه وحشیگری، این برای همه صادقه. هر کسی که ادعا میکنه حامی منه باید این رفتارها رو انجام بده، اگه این رفتارها رو نقض بکنه من اونو حامی خودم نمیدونم. من اولین کسی هم که این رفتارها رو محکوم میکنم. اگرم رفتارها مجرمانه باشه تو هر کشوری که این تخلفا صورت گرفته باشه طبق قانون اون کشور باید مجازات بشم. اینم بگم که رژیم هم خیلی به عوامل تحریک کننده توی فضای اجتماعی که بیان و به عنوان میان یک گروه برای اون به اصطلاح در واقع برای ایجاد درگیری میان و رفتارهایی رو میکنن. سوال اینه که چطور فقط تو هواداره شما از این رژیم میان میتونن رسوخ بکنن؟ چطور این همه سال تو خارج از کشور ما چنین تصاویری رو نمیبینی؟ و چجوری شما محکوم کردی تموم شد رفت و ما باور بکنیم که همین محکومیت عمومی کافیه؟ چرا نمیگن؟ چیمینگ نمیکنین؟ چرا اس نمیارین و محکوم کنین رفتارش؟ چرا نمیگین کسانی که چنین رفتارهایی میکنن در کشورها و شهرهای گوناگون اجازه ندارن برنامه گذار برنامه‌های با عکس و تصویر و به نام من باشن؟ برای اینکه این حرفای عمومی رو میزنی هیچ مسئولیتی هم نداره، هر کسی هم میتونه چه شوی بنده بگه با من نبود با اون یکی بود، یا بگه که شاهزاده مجبورن الان این حرفو بزنن ما کار خودمون رو بکنیم. آقای امیرحسین هم گهر کاری میکنین دیگه، حالا به وجوری نباشه که مسئله ساز بشه توی رسانه ها برامون. راهنمود میدن. من انتظار ندارم که رضا پهلوی راجع به هر کسی تو فضای شما بگه این با من نیست، اینو باش نرین، اینو قبول نشه بشه، این داره بی خود میگه، نه. ولی کسانی که چه تو تیمش هستن همین رفتارا رو دارن، سخنرانای کنفرانس های شما هستن اینا، ما انتظارمون دقیقاً در تو لااقل کسایی است که با شما میان روی سن، حتی راجع به اونها شما موزه ندارین. ببینید از حامد فرد تا بقیهشون چه لاتایی، تا هیچکس، تا شاهین نجفی، یارو بهش میگه اینا اتفاقات پرکنده نیست، یک پترن در میان هواداران تو، باز دوباره یه سری شعار میده. اصل قضیه اینه دوستان عزیز که میتونست حداقلش این بود که بگه که لازم نیست پلیس فلان کشور، کاری که ما کردیم، تلاشی که ما کردیم، شعار مرگ بر سپاه فاسد ملا چپی مجاهد رو ممنوع بکنه، اجازه ندارید در جایی که اسم من هست و عکس من رو میارن این شعار رو بدید، دهن اون هوادار مرتجعت رو ببندی، دهن اون هوادار ضد دموکراسیت رو ببندی. اما چرا نمیبندی؟ چون تقضیه میکنی از این هوادارا، بدون اونها وجود نداری. و دقیقاً نگرشی به اسم رضا پهلوی همین تیپا رو جمع میکنه دور خودش. تمام این اجتماعاتی که درست کردن ببینید همشون دارن دنبال پول میگردن برای وکیل، برای فحاشیایی که کردن. در چقدر از کشورها دادستانی درگیر کثافات این هاست. این فیلمی که میخوام الان بهتون نشون بدم حاصل چنین فرهنگیست. این یکی از کساییست که نزدیک با این جریان کار میکنه، مدافعشونه و یوتیوبرشونه. البته اعلام کرده که چون حقوق میگیره با اینا کار میکنه. من اول هشدار بدم این فیلمی که الان میبینه خشونت خیلی شدید مردسالارانه و تبلیغ تجاوز توشه. ایشون هم البته چیزی جز اونی که داره ارائه میده گویا برای عرضه نداره، تازه اونم در حد ارائه آنلاینش. و الهی که من دعوت میکنم در هر شهری که از جلوی یک اداره پلیس با هم قرار بذاریم تا ببینم ایشون چی برای عرضه داره واقعا. چرا رضا پهلوی علیه اینا موضع نمیگیره؟ چرا دفترش لیستی از کسانی که ترد هستن از سوی اینها و به عنوان عناصر ضد چارچوب های اینا هستن؟ چطور بلدن بگن تجزیه طلبا رو نمیشینیم، مجاهدین رو نمیشینیم، اونو نمیشینیم باهاش؟ نه اینکه هر بار میگیم هوادارا چنین کثافتی دارن تولید میکنن، از بالا تا پایین ها، از بالای سامانه تا پایین، دفاع از اعدام تا دفاع از تجاوز و تحقیر زنان. بیاد بگه که من نبودم، دستم بود، تقصیر هستی نبود. بله رضا پهلوی تا حالا منو هول نده، ولی نصف از هوادارهای شناخته شده است در شهرهای مختلف بارها و بارها تهدید به تجاوز کردن در مورد خود من با اسم. بیان بگن اینا با ما نیستن، چرا برای ساکتشون نمی کنه؟ دیدید که ردیف کسایی که می گفت همه جز رضا پهلوی، اینا میخوان همه بی اعتبار بشن، راجع به همه اینجوری کثافت پراکنی بشن. این اون فرهنگیه که حاشیه ایست که میسازن هوادارانش دائم دارن همه رو بی اعتبار میکنن، همه رو تخریب میکنن، احترام شأن اجتماعی همه رو میگیرن و میماند هیچ کس رو نداریم جز رضا پهلوی و اطرافیانش. بعد خبرنگار رویترز میاد فیلم استوری یاسمین رو میذاره جلوش، میگه این که دیگه خانومته، اومده گفته مرگ بر سپاه فاسد، اینو چی میگی؟ جوابشو گوش کنی.
3: Corrupt mothers, leftists, and mujahideen. I'm sure you've seen this. And she repeated the slogan in her own caption. So
0: میگه تو کپشنش هم دوباره شعاره رو تکرار کرد. بعد پهلوی میمونه روی عکس و میگه که این یه تصویر از در دوره زن زندگی آزادی اومده بود و اون وقتی فهمیدش که این متوجه قضیه شد اون آورد پایین و فراموش میکنه و گفتش که من خواهان مرگ کسی نیستم و این بی‌انصافیه که اگه بگیم که او این شعار رو ازش دفاع میکنه و راجبش توضیح نداده. یعنی یک چیزی از ایران رو این خیلی هیجان زده شد و یه هویی میگه یه هویی اینو زد. سه تا خبرنگار غیر ایرانی رو میتونی در این مورد با این جواب ساکت کنی و بگی یه هویی کرد بعدم برداشت؟ آره استوری 24 ساعت بیشتر نمیمونه، ولی اون یکی سفاسدی که در رابطه با نرگس محمدی گفت و ما میفرستیم برای رویترز که دفعه بعد اگه لازم شد جلوت بذارن رو چی میگی؟ اینجا رو میگم. دیدین اینجا هم یهویی بود؟ یهویی سه گروه هی میفرسته به مرد؟ بعد اون امیر حسین ترکانتون تو هلند رو چی میگی؟ نگاش کنی؟
4: آیا خانم شادی امین که میگی در آلمان هر چی بگه مرگ بر سپاه فاسد، امروز من و بچه های آمستردام در همه جای ایران و در همه جای اروپا گفتیم مرگ بر سپاه فاسد؟
0: دقت کردین این امیرحسین ترکان از هوادارش همونیه که توی ژنو میگفت خدایگان یاسمین پهلوی رو دیدم در فرودگاه. اینه بعدنم اومد رفت جلوی یقه ماشینی رو گرفت و درگیر شد، ماشین زد از بالاستیکش از روش رد شد و این بیمارستانی شد. اون ماشین هم که داشت میزد یه آخوندی بود، اومده بود در یه جلسه یهودی شرکت کرد و باید یهودی ها جلسه داشتن، اینا دم درشون فهمیده بودن، رفته بودن یقه آخونده رو گرفته بودن و درگیر شده بودن. بعد رفت بیمارستان. ببینید خانم یاسمین پهلوی براش دستگل میفرسته، همینی که شهر مرگ بر سفاسد رو از انگلیس با میشه میره در آمستردام میده، در جاهای دیگه هم میده. اینا نمیتونن بگن که نمیدونن چه میکنن برای امیرحسین.
5: از طرف بانو یاسمین پهلوی عزیز،
0: بله
5: امیرحسین عزیز،
0: آقای امیرحسین نگردین یه لحظه صحبت بزنید روی کارتش. خب من بگم روی کارتش نوشته بود که تشکر میکنه از مبارزات این آقای امیرحسین ترکان گرامی. از شنیدن خبر حمله و آسیبی که به شما وارد شد، پلیس گفته حمله‌ای در کار نبوده، اینا رفتن یقه رو گرفتن، بسیار نگران و متاسف شدم. اینا واقعا فقط برای این چیزا نگران میشن، از مرگ مردم، از مرگ دیگران نه. برای شما آرزوی بهبودی هر چه سریعتر و سلامتی کامل را دارم تا برگردید به صحنه. شعار مرگ بر سفاسد گلوی مثل شما رو کم داره. ایستادگی و ایران دوستی شما من ادامه میدم که در شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد تبلور پیدا میکند و ادامه میده همه هممیهانانم ما، یعنی بقیه غیر از ملا چپی مجاهد، مایه احترام و شایسته تحسین است. تحسینش هم کرد پاینده ایران یاسمین پهلوی. این رابطه هاییست که اینها به با توجه به فسادی که دارن در نزدیکی به دستگاهشون اینجور کسا هست. بعد این میادش با سه تا خبرنگار میگه نه به من ربطی نداره، ما کاری نداریم، ما اصلا نمیگیم. توی معشد شما با افتخار گفتین که مردم جواب دادن به جناح اصلاح طلب و حمله به نرگس محمدیوش با شعار جاوید شاه و مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد در مشهد. در جریان دانشگاه هم که یادتونه تا توی دانشگاه یه عده دانشجو اومدن این شعار احمقانه رو تکرار کردن. یادتونه که از سعید قاسمی نژاد تا امیرحسین اعتمادی و اون یکیشون و غیره همه را افتاده بودن داشتن توضیح میدادن که دانشگاه از دست چپ در اومد و استقبال میکردن. بعد رضا پهلوی میگه یهو یاسمین این کارو کرد. بعد خبرنگاره یه دونه توییت قاسمی نژاد رو میذاره جلوش، ول نمیکنه، میگه این که دیگه از نزدیکاته. ببین چی گفته. گفته یا به رضا پهلوی اگه نیستی برژیمی هستی. جوابشو ببینید. الان داریم یه پروتکل بسیار سختگیرانه‌تر از نظر اینکه افرادی که به میزان‌های متفاوت به من نزدیکن، ما در واقع میگیم که اونا بتونن کنترل کنن خودشون رو. خیلی عادلانه نیستش که ازشون بخوایم که خودشون رو سانسور کنیم، ولی میدونین آقای سعیدای قاسمی نژاد برای رسیدن به این جایی که امروز هستن سخت‌ترین شرایط رو تحمل کردن. البته میگه که شکنجه شده، اعتراف اجباریشو نمیگه و بعد ادامه میده میگه که شاید از لحاظ سرخوردگی، یعنی خلاصه سعید جون چون شکنجه شده الان خیلی خشمگین گاهی اوقات میاد. امیدوارم که اصلاح بشه. همونطور که قبل از برنامه هم گفتم به این قضیه رسیدگی میشه. در واقع سوالا باهاش چک شده بوده، بهش گفتن میخوایم این توییتو بیاریم برو ببین توییت واقعیه، بعدم به ما نگی غیر واقعیه، و آقای سعید قاسمی نژاد باید این توییتش رو اصلاح بکنه. اما خیلی دردناکه، چون اگه سعید قاسمی نژاد بنا به مصلحت سامانه قرار باشه خود بکنن و ننویسه اینا رو، ما نمیفهمیم سعید موافق اعدامه. خب این حیفه. رضا پهلوی دوستان عزیز چیزی که به ما در پاسخ به این سوال میگه، نمیگه که ما میایم ارزش هایی که در این سامانه داره عمل میکنه رو مورد سوال قرار بدیم، نه، میگه بهشون میگیم فعلا وقتش نیست بابا، وقتش نیست شما بیاین رفتارهایی رو بکنین که منو در عرصه بین المللی اینجوری داغم بکنن، کبابم بکنن. تازه کبابی هم نشد. میتونه، من حاضرم باهاش مصاحبه بکنم راجع به همین موضوع، همین سوالای مشابه هم میکنم. سوال بعدی خبرنگار اما در رابطه با مسعود مسعودیه که من از این سوال میگذرم با وجود اینکه اهمیت داره. در برنامه‌ای که در رابطه با پرونده مسعودی در آینده ارائه خواهم داد به این موضوع میپردازم و اونجا یه امتیاز دیگه میتونیم به پهلوی بدیم به این عنوان. آره حقشه، حقشه، چون بدون اینکه خبرنگاره راجع به کانال زوم و غیره حرف بزنه بهش میگه مسعودی میشناسی؟ میگه نه نمیشناسم، هزار نفر تو کانال زوم و اینا من باشون دیدار داشتم. بعد معلوم میشه که صحبت از یه میتینگ 18 دقیقه‌ای با مسعودی است. فایل این جلسه هم خود مسعودی قبل از قتلش منتشر کرد. حالا خبرنگار خبرنگار میگه که خب حالا آقای پهلوی، خیلی از منتقدین شما میگن شما یه روز تو عمرت کار نکردی، یه خیلی آدم بیورزهی هستی، ببخشید من اینا رو اینجوری میگم، ولی حالا خبرنگاری شاید جایی روش نشده بگه، هیچ ویژگی رهبری نداری و تنها اعتبارت اینه که پسر آخرین شاه ایرانی و رفتی تبعید و پاتم ایران نذاشتی تو این 47 سال، به چه اعتباری میخوای این دوره گذارو رهبری کنی؟ اگه از شهلا شفیق بپرسی دوباره همینو میگه، بگو شهلا چی؟ خیلی مهمه این.
2: رضا پهلوی با اون میراث، تو اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیازه تو.
0: در واقع پهلوی اگه روش میشد میگفت ایشون بیاد و براش توضیح بده که موضوع چیه. اما ببینیم خودش چی میگه تو جواب خبرنگاره. خب اگه یک وکیلی شروع کنه بدون پول گرفتن یه کیسی و پرونده‌ای رو دنبال بکنه، شما بهش میگی شغل نداره، من تمام زندگیمو گذاشتم برای این کار، من مجانی برای مردم کار کردم، من این فداکاری من بوده برای اونها، و الا میگفتم به جهنم، به جهنم، برید به جهنم. من موندم به خاطر کشوری که از لحاظ تمدنی خیلی وضعیت بالایی داره و این مردم حقشونه که زندگی بهتری داشته، من یک فداکاری شخصی کردم، فداکاری شخصی کردم برای این مردم، و اینجا که میگه که من میتونستم برم دنبال زندگیم و بیزینس کنم و خیلی کارهای دیگه. چه ادعایی؟ یه جوری هم میگه فورفری، مجانی، بدون اینکه پول بگیرم. اولا شما وکیل نبودی کسی رو به عهده بگیری، شما نه رهبر سیاسی بودی، نه هنوزم از یک سری کلمات و واژه‌ها فراتر میتونی بحث سیاسی بکنی. 40 سال پیش میگفتی، الانم همونجوری، همونجوری داری حرف میزنی. این رهبریته. 4 تا جمله نداری که آدم بگه اینا با شرایط روز ویژه بود، ایشون خوب دید، خوب تشخیص داد. چی ساختی که ادعای رهبری میکنی؟ بعد میگی چون رهبر بودم پس نرفتم دنبال کسب و کار و زندگیم، فورفری. خب ببینیم فورفری که ایشون میگه واقعا زندگیش پس چجوری گذشته؟ من واقعا نگران شدم، چون تو گوفاند می ندیدم یاسمین بزنه ما میخوایم اتاق برای بچه‌هامون درست کنیم، بچه سوممون با دنیا میاد به ما پول بدین. اینو چجوری پس این همه زندگی کردن تو این 47 سال؟ ببینید خودش چی میگه.
6: دقیقاً محمد رضا شاه پهلوی چقدر از ایران آورد؟
7: بهترین رایی که میتونم بهت نشون بدم این استش که به شکل مستند جواب سوال بدم. تمام اسناد و پرونده‌ای که چه چیزی دقیقا از پدرم ارث بردم و وضعیت مالی من چی بود رو کاملا درش مشخصه.
6: اون دوربین این برنامه برای من و بیننده‌های ما سند.
0: چقدر بود؟ یارو الان جرأت نداره این سوالو بکنه.
7: حالا می‌خوای اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار.
6: حدود
7: 62 میلیون دلار. بله.
0: ادعای ایشونه. ایشون میگه ها داره خیلی کمش میکنه، ولی من فکر کنم که باشه 62 میلیون دلار گرفتی، 4 سال بعدم صاحبش شدی، حساب کردم همین 62 میلیون رو میشه ماهی 129 هزار دلار در 40 سال گذشته، اگه تازه سودش رو بذاریم کنار، اگه ارزش اون دورش رو بذاریم کنار، اگه املاکی که داشتند و دارن، اگه سهامی که در فروشگاه‌های بزرگ، در مراکز فروش، در کمپانی‌های سلاح و در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ دیگه در سطح جهان داشتند و دارن، تمام این سرمایه گذاری هایی که داشت شاه در خارج از ایران، شراکتش در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ اون دوره، البته خودش و هزار فامیلش، اینا رو همه رو بذاریم کنار، 6 میلیونی هم که گرفت برای از CIA برای راه انداختن یک رادیو از مصر و اسنادش در اسناد CIA هست، اونا رو هم بذاریم کنار. همه اینا نشون میده که ایشون چقدر ادعا میکنه و چقدر ادعایی که میکنه و سعی میکنه مردم رو بدهکار خودش بکنه. شما تصور بکنید اگر مادر پویا بختیاری میاد میگه ما زندگی هامون از بین رفته، بچه‌مون رو دادیم، ما هزینه کردیم برای این انقلاب، بعد میامدن بهش میگفتن آها باچخایی داره میکنه، حالا میگه من چون مادر کشته شدم برو بابا. این یارو نشسته علنا دوستان عزیز جلوی سه تا خبرنگار میگه من مجانن برای اینا کار کردم 47 سال. اگه نرگس محمدی زندانهاشو سالهای زندانو جدایی از بچه‌هاشو می آورد به عنوان هزینه برای این انقلاب میداد، آقای رضا پهلوی و هواداراش چه میکردن؟ سعید قاسمی نژاد یه توییت از اون توییت‌های ابهامدارش میزد که در عین حال فرمان حمله است. فرمان حمله است. یه جوری بلده، آموزش دیده. یه جمله مینویسه، توضیح میده که جریان چیه، بعد اون زیرش یه توضیح دیگه میده که جریان چی باید باشه. بعد اون بانداشون توی سیستما و جمعای تلگرامیشون و واتساپیشون اینو پیش میبرن و اقدام عملی براش تو دستور کارشون میذارن. این وضعیتیه که اگر کس دیگری میامد ادعا میکرد که من 46 سال هزینه دادم، فداکاری شخصی کردم و نگفتم برید به جهنم، جوابش رو مردم میدادن. جواب اینم البته مردم در داخل خواهند داد، نه تو فضای مجازی و غیره. دوستان عزیز، اگه این حرفا رو ایشون امروز میزنه و ما یادمون بره که ایشون کجای این مبارزه بوده و در 10 سال گذشته چجوری دائم با کمک‌های پشت پرده و بسیاری عوامل دیگه که همون میدونیم تونسته وارد سیاست بشه و یکی از چهرهای اصلی رسانه بدل بشه، دلیلش دقیقاً اینه که این چیزا رو یادمون میده. ببینید،
8: خیلی ها بودن که به من این ایراد رو دائم میگیرن که آه چرا تو صحنه نیستی و وسط نیستی و جلودار نیستی و فلان و بسار. من واقعا اینو صمیمانه به تو میگم، تا زمانی که من احساس نمی کنم که به عنوان یک ملت به اون درجه از فهم، شعور، قابلیت و تعهداتی که بایستی اخلاقا و به عنوان مسئولیت که هر شهروندی باید داشته باشه برای رسیدن به یک جامعه اونطوری که مدعیش هستیم، اگه این رو از خود نشون ندیم، سزاوار آینده بیش از چیزی که الان داریم نیستیم.
0: تو واشنگتن نشسته به مردمی که 20 سال دوستان عزیز یعنی جنگ رو تجربه کردن، یعنی 60 و 67 و تمام اون دهه خونین رو تجربه کردن، مبارزه کردن، ده ها اعتصاب و اعتراض ثبت شده، وسیع کشته دادن، اخراجی دادن، مردم زندانی دادن، بعد این اومده میگه اینا لیاقتشون تا وقتی که به من بیعت نکنن، منظورش از اینکه به عنوان ملیت و فرهنگ و فلان اینه دیگه. خب یه همچین دروغگویی رو که میگه من 46 ساله و نمیدونم همه اینا، بهش چی بگیم؟ و تازه همش هم مجانی کردن؟ رأی بدین. دقیقا این حقشه واقعا. اما کافی نیست که بفهمیم این دروغه. ببینید علاوه بر دروغهایی که میگه، دروغهای مهمی هم هستن، اما به نظر میاد یه دهی که تصمیم گرفتن این رو مقدس کنن و دیکتاتوریش رو تحمیل کنن و بپذیرن، هم میپذیرن هم سعی میکنن به دیگران تحمیل کنن. ولی وقتی این حرفا رو میزنیم به دلیل اینکه یک سوال مشخص داریم، چرا رضا پهلوی از این همه امکانات ارتباطات بین المللیش، از این همه شناخته شدگیش، هم امتیازه که شفیق با امتیاز این وارث تاج و تخت شاهنشاهی بودن خیلی مهمه، چرا از اون استفاده نمیکنه برای جلوگیری از اعدامهایی که داره تو ایران هر روز صورت میگیره؟ چرا در مورد اعدام اصفهان که مردم تو ایران ریختن تو خیابونها نعمت وایسته جای درست تاریخ کنار این مردم، از خونش بیاد بیرون، قدم رنجه بفرماید، بره جلوی اتحادیه اروپا، بره جلوی دادگاه اروپایی، بره یک جلوی یک خراب شده وایسته و بگه من رضا پهلوی اومدم علیه اعدام هواداران منم، تا مادامی که این اعدام ها به طور مؤثر قطع نشه ما اینجا وامیستیم. این همه رهبران دیگه پیاده روی های جهانی داشتن، خودشون جلوش راه میرفتن، تحسن داشتن میرفتن، توی جاهای دیگه بودن. ایشونست که کارش فقط مصاحبه و دیدار تو جاهای امنه. وقتی از اعدام های اصفهان صحبت میکنم، مشخصا اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری منظورم هست که در میدان علی خانی میخواستن به طور علنی اجرا بکنن و مردم اعتراض کردن و روند این اعدام ها رو دچار اختلال کردن و چنین صدایی رو علیه اعدام اونجا بلند کردن، مورد ضرب و شتم نیروهای انتظامی قرار گرفتن و پراکنده شون کردن تا بتونن این اعدام ها رو انجام بدن. فیلم اعتراضات مردم علیه اعدام رو در اصفهان ببینید.

همونطور که دیدین اونجا هم توی سیاسه پل بود که وایستاده بودن جوونا و سرود از خونه جوانان وطن لاله دمیده رو میخوندن که یک سرود ضد استبدادی هست و اینا اون تاریخ و فرهنگیه که اینجا واقعی خودش رو نشون میده. تاریخ مبارزاتی این مردم هم علاوه بر تاریخ پادشاهیشون هست. رضا پهلوی یه پیام میده و میگه جهان باید این اعدام‌ها را متوقف کنند و بعد را میفته این توییتر رو میزنه و را میفته میره کجا؟ به مراسم لینسی گراهام در واشنگتن. یعنی از پاریس را میفته، البته خرج این پروازها و ایناشو الان میفهمیم از کجا در میاره، میره اونجا به امید اینکه دستی با ترامپ بده و عکسی باهاش بگیره. اما ببینیم چه اتفاقی میفته. دقت کنین، اولا رضا پهلوی تا ترامپ رو میبینه دستش از جیبش در میاره، بعد میبینه ترامپ دستش دراز نکرده، به اینا نگاه نکرد، در جیبش رو صاف میکنه، صاف با میسته. خب به اون کامرون یا کامران خانساری هم یه نگاه بکنین، صورتش رو اینجوری میکنه، میاد سلام علیک کنه، میبینه ایش کی محلش نتاد و دور شد. مدا خبرنگار ایران اینترنشنال خانم فریبوش روزی اومدش، همین از همین است که تاج گردنشون میندازن اینا، اومدش گفت این به این دلیل بود که تشخیص دادن الان در ملعان با هم نشون ندن که با هم یکیان و ترامپ انتخاب کرده شاهزاده رو برای آینده ایران. واقعا اینا ولی واقعا این فکر رو میکنن، واقعا فکر میکنن که در مراسم امولینسی اتفاقاتی افتاد و بله افتاد، نتانیاهو رو دید و الی آخر. حالا هنوز در ادامه همون جواب که پسر شاه غیر پسر شاه بودن چیز دیگه نداری، در جوابش ببینید چی میگه. میگه تا جایی که به سابقه کار من برمیگرده فکر می‌کنم این جوانان می‌بینن که من در این 46 سال چی گفتم چی کردم، منو با عمل خودم قضاوت می‌کنن. من اتفاقی نام پهلوی رو دارم که این البته مثبته، مردم حق دارن نظر خودشونو در این مورد داشته باشن، ولی جوانا الان منو با عمل خودم قضاوت می‌کنن. من هیچ ربطی به بابامو کاراش ندارم، منو با کارهای خودم قضاوت کن. تصادفاً هم اسمم پهلویه، من برای همینه که اسم منو تو خیابونا داد میزنم. ولی ببینیم آیا این صدا کردن رضا پهلوی، اصلا اومدن صدا کردن به هر دلیلی اومدن صداش کردن، اینم هی اومد گفت منو صدا کردن، منو صدا کردن، مثل این بچه کوچولو است، منو صدا کردن، تو رو صدا کردن. ولی دوستان عزیز، من امروز میخوام تو ولتاژ بهتون نشون بدم که در جامعه ایران علاوه بر موسوی و خمینی که بارها صدا شدن، علاوه بر دیگرانی که صدا شدن در خیابونهای ایران، ببینید نیما تکیدو هم صدا شد. میدونی نیما تکیدو کیه؟ اینه نیما تکیدو، بشناسیدش. من نیما تکیدو هم. نیما تکیدو یه یوتیوبر معروفیه که برای یه ایونت رایگانی گذاشته بود توی ایران مال توی تهران و قرار بود 5000 نفر اونجا شرکت کنن، ایشون هم بره بالای سن و حرف بزنه برای طرفداراش و غیره. یه توی اینستاگرام هم کلی فالوور داره و اما به جای 5000 نفر دوستان عزیز بیش از 40000 نفر اونجا حضور پیدا کردن که این اعزام شدیدی که اونجا ایجاد شد باعث لغو مراسم شد، تعطیلی ایران مال و بعدم خود این نیما هم وقتی داشت از اونجا خارج میشد رفت تو استخر اونجا گیر کرد که پولشو زدن، گوشیشو زدن، خودش پاش شکست و به بیمارستان منتقل شد و خلاصه یگان ویژه برای کنترل اوضاع مجبور شد وارد عمل بشه و تازه یه کامیونم طرفدارش براش هدیه آورده بودن. اون هدایه هم تکلیفش تا الان که من با شما حرف بزنم نامشخص، معلومه کی برد و کی خورد و چی شد. بعضی ها رو بعد از مرگشون میشناسیم، آخه بعضی آدم ها رو مثل مرتضی پاشاییتونه، وقتی مرتضی مفهمیدیم هر چقدر جوانه طرفتارش بودن اینا، یا وقتی که ملت تو ایران صداشون میزنن مثل نیما تکیدو. این فضای موازیه که زندگی جاری در ایران به ما نشون میده. نیما تکیدو 40000 نفر جوانایی که متأثر از فواید زن زندگی آزادی و دستاوردهای زن زندگی آزادی میبینیم که بسیاری از این دختران جوان شجاعت اینو پیدا کردن، اراده اینو پیدا کردن و فضای اینو پیدا کردن که بدون حجاب اجباری بیان و توی جمع حضور پیدا کنن.
ولی راستی چرا واقعا ما نتونستیم عین سال 57 که غیر از خمینی هیچ چهره دیگری مطرح نبود، یعنی دستگاه سانسور نذاشته بود مطرح بشه، کسی حتی صمد بهرنگی هم که نویسنده بود نمیشناخت، کسی شاملو نمیشناخت، یعنی میشناختن ولی نه در حد خمینی. این همه نام و کسانی که در ایران این همه سال زحمت کشیدن، حرفای درستی زدن، پیش بینی کردن، سازماندهی کردن، مبارزه کردن، این نامها رو نذاشتن مطرح شه، بلافاصله سرکوب کردن، بلافاصله زندان کردن، و اگر اسمی هم مطرح شد و اونا نمیتونستن سرکوب و زندانش کنن، احیانا در خارج از کشور بود، آنقدر تخریب کردن به موازات تخریب البته داخلی ها، و در واقع یک منگنه دو طرفه از سوی جمهوری اسلامی و جریان راست درون اپوزیسیون اومدن و همه کسان دیگر رو، نامهای دیگر رو سعی کردن حذف بکنن. چندین تلویزیون مشغول این کارن. یه جامعه مستقلی هم که فاقد تشکیلاته ممکنه بخشش با نوستالژی قدیم، با حتی منافع طبقاتی یکسان یا با ناآگاهی نسبت به اوضاع بیاد و بگه که آره ایشون بیادش بابا خوبه، خیلی تیپ مدرنی هست. مثلا فکر کنین چنین نگاهی کمه تو جامعه. ممنونم از شما که تا این لحظه با من بودین و ولتاژ رو دنبال کردین. مرسی که حمایت میکنین. برای من بسیار مهمه اینکه میشنوم که دوستان عزیز توی گروه های دوستیشون پخش میکنن، برای خانواده ها در ایران میفرستن. آدرس پخش ماهواره‌ای ولتاژ در زیر همین ویدیو نوشته شده. همینطور خواهش من اینه، بارها گفتم، برای دوستانتون در ایران بفرستین مادامی که اینترنت هست، این آدرس پخش ماهواره‌ای ولتاژ رو داشته باشن. دوستانی که مایلن و میتونن امکانش رو دارن برای کمک مالی برای پخش ماهواره‌ای ولتاژ، نیاز به کمک شما هست. خیلی از دوستان میپرسن چجوری کمک کنیم، چجوری پول بفرستیم، نمیدونیم. هم میتونید دکمه جوین رو بزنید این پایین، هم میتونید آدرس پیپالی که در پایین همین ویدیو در کپشن نوشته شده رو ببینید و اون دستورالعمل رو دنبال کنید و هر میزانی که مایلید ماهانه برای کمک به ولتاژ پرداخت بکنید. برای همه اونایی که دارید از ایران این برنامه رو با زحمت دنبال میکنید، ضمن قدردانی خودم امیدوارم که این نگرانی این روزها رو همگی به سلامت از سر بگذرونید. اما برای همتون مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندانهای رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد میزنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدامها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش میکنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریانهای وابسته به سلطنت هم تلاش میکنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد به یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردن و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای‌ترین عامل ماندگاری و پیروزی‌هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله‌هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرد. این دو اصل که فکر بکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردند و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتند و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیتی بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین، در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه‌ها و شکنجه‌های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاقی که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چی کار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس میکردم برای مقاومت پشتم به کوه بنده. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود، فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردن. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید، منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سالهای 53 و 54 که اون رو به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد سال 51 بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودن. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت، میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست؟ به همین دلیل انواع توطئه‌ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موضع رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرشو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا

البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاعیه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه میدیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجاعی درون حاکمیته و نتیجتاً با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هرچی رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلاً سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو تو این رابطه می پذیره. البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالین ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع میکنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم
درد

0: دادگاه، به اصطلاح دادگاه حمله میکنند که قادر میشند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت‌های اون ماهیه که فشرده‌ای از تاریخچه صدق دفدار رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پی بودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک میکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود، محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه که من الان اشاره میکنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری زیصلاح برای اون مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری زیصلاح که راه رو این رهبری از بیراه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادفهایی میکنند که میتونستن نکنند یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه؟ کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس مالفارق، از این صلاحیت در رشته های مختلف، میاییم با قیاس مالفارق سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگر رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی‌صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپ نما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشیش رو گفتیم، رهبریش رو با 1001 ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری سیدسلا. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کنه، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی می کردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق می کرد و خمینی نمی تونست اینطوری یک کتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس میشد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه و در تهران هم انجام داد، درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش‌هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمیگرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان، یعنی سال 60، انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم، ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
1: وقتی چشم رو از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غالبتاً چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاند و تو را هم که در این جریان غروب آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشته ای برای سازمان و مردم ما حفظ کنند.
2: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمان مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است. وگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می بریم. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح ترین تصمیمات و درخشان ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگانهای مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
3: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاتر این سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53، بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختیها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد. و مسعود کاندید شماست. و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
0: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده تا باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میمد به اوور یا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر میشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم: در مورد مسعود رجوی، رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند، اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شدند محرومند. ژاکار با معرفی مسعود هندی، سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی، نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته این یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه، وی یعنی رولو از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقام‌های رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید. اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده میشد، طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردن، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
4: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید میتوانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
0: بله، حرف که به اینجا رسید جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک راق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تقصیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه های مختلف پیام میدادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرح‌های اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
5: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمرن به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون ها توسط پاسداران کاملا قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعه قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه ای تاکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به 2 سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17 هزار رو و بعدم میگن 25 هزار از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25 هزار نفر است. 17 هزار آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25 هزار نفر است.
1: بله، این آمار تو قضایی جلادان علاوه بر 55 هزار و 8 هزار و 3500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات‌های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و و 55,000 تن کشته و مجروح شدن. در پایان این بحث فکر میکنم همه چیز در مورد سرخترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کلی چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، اینجایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. ساواک ماشین کشتار و سرکوبی بود که شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش درست کرده بود. درست مثل همین سپاه انتظامی که خامنه ای برای حفظ دیکتاتوری خودش درست کرده. در دومین قسمت این برنامه می‌خوایم ببینیم که ساواک شاه سرانجامش چی شد. منحل شد اونطوری که توی روزنامه نوشتن، ساواکی‌ها فرار کردن، چی شدن؟
1: برای پی بردن به واقعیت مجبوریم به سال 57 برویم و روزهایی که اکثریت مطلق مردم ایران در پی سرنگون کردن شاه و نمادهای دیکتاتوریش خیابان به خیابان و کوچه به کوچه با ساواک و دیگر مزدوران دیکتاتوری شاه می جنگیدند.
2: اون روزها هم در اون دوران مثل امروز نوک تیز حملات مردم و جوانایی که مسلح بودند متوجه مقرهای ساواک و زندانهای دیکتاتوری شاه بود. حالا اگه میخواید بدونی که جوانای 57 چرا دنبال پیدا کردن شکنجهگاه‌های مخفی و علنی ساواک بودند، یعنی هم مخفی هم علنی، و دنبال منهدم کردنشون بودند، به همین صحنه‌های نگاه کنید که امروزه جوانای امروز با کوکتل به مراکز سرکوب و شکنجه سپاه و بسیج حمله میکنن. یعنی همین کاری که دهه 80 با شکنجهگاه های آخونده و سپاه این روزا میکنن، جوانای 57 هم با شکنجهگاه های ساواک و شاه میکردن. البته کاری که متاسفانه ناتموم موند و ساواک تونه زیر عبای آخونده خودشو از این نابودی حفظ بکنه، یعنی ماشین دیکتاتوری شاه به خدمت دیکتاتوری آخوندها در اومد. خب البته این داستان مفصلیه.
0: در جریان انقلاب 57 یکی از مهمترین هدفهای مردم برای سرنگونی دیکتاتوری نابود کردن ماشین شکنجه و سرکوبی بود که شاه به جون مردم انداخته بود. ماره قاشیه‌ای به اسم ساواک که همه جا میلولید و به همه نیش میزد.

0: فقط کافی بود که ساواک بو ببره که یک جایی مثلا فلانی یک جایی حرفی علیه شاه زده، نکته ای گفته، یا درباره مثلا فلان دزدی خاندان سلطنت هزار فامیل و وابستگان شاه چیزی گفته، یا مثلا فلان روزنامه خارجی رو که در مورد می نوشن اون روزها در مورد اختلاس های درباری ها یه گزارشی نوشته، مقاله ای منتشر کرده، اگه این روزنامه رو توی دست یک نفر می دیدن دیگه واویلا، بازداشت بود، ساواک بود و شکنجه و زندان.
1: مشکل بعدی این بود که شاه اساساً چیزی به اسم زندانی سیاسی رو به رسمیت نمی‌شناخت و حتی در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی با وقاحت تمام میگفت که ما زندانی سیاسی نداریم، اینها زندانی امنیتی هستند. یا اینکه میگفت در کشور ما کمونیست و مارکسیسم ممنوع. درست مثل همین امروز، مگه آخوندها به زندانیا چی میگن؟ شاه میگفت اینا مارکسیستن، اینا میگن محارب و منافق و دشمن خدا. همون حرفایی که مردم از رسانه های ارتجایی رژیم شب و روز میشنوند.
2: It's not just terrorists, it's people who politically disagree with you who go to prison in this country.
3: First of all, there are not more than 3,300 political prisons. And political prisoners, it happens to be that all of them are Marxists.
0: نیروهای پیشتاز تو جامعه توی اون زمان حرفشون این بود که کلن بساط ساواک و همه ساواکی ها باید بچیده شه. تو این زمین البته پیشرفت هایی هم انجام گرفت، کار شد، اما کار ناتمام بود.
4: روز 21 دی سال 1357 روزنامه ها از قول شاپور بختیار نوشتند ساواک منحل خواهد شد. آن روزها شاپور بختیار نخست وزیر بود و تلاش میکرد با منحل کردن ساواک دل مردم را به دست بیاورد و مهار انقلاب را به دست بگیرد. به همین علت هم در اولین گام با برنامه انحلال ساواک به مجلس رفت تا برای خودش پیش مردم مقبولیتی فراهم کند. روز 17 بهمن یعنی درست 5 روز قبل از سقوط سلطنت مجلس هم این طرح را تصویب کرد، اما عمر حکومت بختیار به آنجاها نکشید. البته 5 روز بعد مجلس شورای شاه همراه با مجلس سنا و کل نظام دیکتاتوری سلطنتی سقوط کردند و خیمه شب بازی به اصطلاح قانونی آنها ناتمام ماند. آن هم در شرایطی که برخی سران ساواک از قبیل پرویز ثابتی که در عالم واقع صحنه گردان اصلی ساواک بود پیش از این از ایران گریخته بودند.
5: من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندان خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زود شروع، معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید.
6: متاسفانه اون روز کمتر کسی میدونست که ساواک و بخش‌های تابع اون همچنان در حال کار بودند و کسی هم خبر نداشت. تا اینکه سرانجام روز 22 بهمن فرا رسید و درگیری‌های مسلحانه مردم با نهادهای قدرت شاه به تمام ایران گسترش پیدا کرد. این درست در شرایطی بود که خمینی همچنان تلاش میکرد مانع حمله مردم به پادگانها و مراکز سرکوب بشه و با مستمسک اینکه هنوز حکم جهاد نداده از حمله مردم به ماشین سرکوب شاه جلوگیری کنه.
4: به این ترتیب در حالی که آخوندهای خمینیچی با بلنگو در شهر جار میزدند که امام هنوز حکم جهاد نداده، مردم در حال درهم کوبیدن آخرین مراکز سرکوب و غارت دیکتاتوری سلطنتی و فتح شکنجگاه های ساواک و زندان ها بودند.
0: روز 22 بهمن سال 1357 سال انقلاب مرکز عملیاتی مامورین ساواک که بهش گفتن کمیته مشترک ضد خرابکاری، اونجا قتلگاه و شکنجهگاه بسیاری از مجاهدین و فدایا در دوره دیکتاتوری شاه بود که بعد از چند ساعت نبرد مسلحانه اون زمان توسط مردم اشغال شد، تصرف شد و تعدادی از اون کارکنان اونجا را هم که توی اون مرکز بودن دستگیر کردن.
1: اولین بار بعد از تصرف کمیته مشترک ضد خرابکاری و مراکز ساواک بود که در عمل روشن شد ادعای منحل شدن ساواک فریب بیش نبود. دلیلش هم اینه که تمامی کارکنان ساواک داشتن کارشون رو میکردن، حتی شکنجه‌گران بدنام کمیته مشترک.
5: و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم، چون تشخیص دادیم که اگر آمریکا دستش تو کاره و انگلیس دستش تو کاره، بنابراین اینها چون در مقابل شوروی میخوان ایستادگی بکنن، بنابراین نیاز به ضد جاسوسی دارن. و قبلا هم بهتون عرضتون برسونم که یک ماه قبل از این ماجرای 22 بهمن سیمسار مقدم خواهش کرده بود، خواسته بود، دستور داده بود که ما سازمان جدید رو من و یک مشاور ضد جاسوسی و رئیس بخش دکترین ضد جاسوسی نشستیم سازمان جدید رو نوشتیم که این سازمان جدید بر اساس ضد جاسوسی بود و اداره دوم که اطلاعات مثبت نامیده میشد و قسمتی از کادرهای پشتیبانی. ما این سازمان رو نوشتیم به این امید که ساواک روز 22 بهمن منحل شد، جاش یه تشکیلات جدیدی منطقه امنیت داخلی جدا میشد ازش. من خودم داوطلبانه
7: بهشون دستگیر شدیم.
5: من دستبره دستگیر شدم، منطقه ما چون با دولت در تماس بودیم و دولت میگفت آقا ضد جاسوسی رو ما لازم داریم و میخواییم، ولی منطقه فعلا چند روزی فنهان باشید کارمندا تا ما بتونیم با شورای انقلاب مسئله رو حل بکنیم بعد بیاییم سرکار. دولت به ما اینو داده بود، منطقه ما خواسته بودیم که، یعنی بازم خواسته من بود با دوستان عزیزمون که صحبت کردیم، گفتیم شما که حالا که به اصطلاح میخواهید ما بیایم سرکار، حداقل از این به پس هرچی از اعضای ضد جاسوسی رو میگیرید اینها رو دیگه به زندان ها نبرید، چون اینا آماده بشن بیان برای همکاری با شما. به همین دلیل خود من مشمول اون برنامه شدم، یعنی وقتی دستگیر کردن و فهمیدن من مال ضد جاسوسی هستم به کمیته دستور دادن که دولت چون اینا رو میخواد بنابراین شما آزاد بکنید، فعلا تحت کنترل شما باشن تا بهتون خبر بدیم که تشکیل بشه. و به همین دلیل من در سفارت آمریکا دستگیر شدم، روزا میرفتم خودم معرفی میکردم در یه دفتری که جلوی در بود.
4: در جریان انقلاب ضد سلطنتی سال 57، کارکنان اداره سوم ساواک که چهره‌هایشان برای مبارزان شناخته شده بود، بیشترین ضربات را از مردم خورد و شماری از بازجوها و سربازجوهایش توسط مردم دستگیر شده و به نهادهای به اصطلاح انقلابی آن روزها تحویل داده شدند تا در دادگاه‌های ذی‌صلاح محاکمه شوند. گروهی دیگر هم از جمله پرویز ثابتی سرکرده جنایتکار ساواک به خارج از کشور گریختند. اما 9 اداره کل دیگر ساواک اساساً سالم مانده و به گواهی اسناد و مدارک انکارناپذیر به کار خود ادامه دادند.
0: خمینی خیلی به سرعت نسبت به جنایات ساواک و شکنجه‌گرای ساواک چشم‌پوشی کرد، طوری که همون اولین ماهای بعد از سقوط سلطنت و انقلاب ضد سلطنتی این نفرات ساواک، پرسنل ساواک جلوی نخست وزیری تظاهرات کردن در کمال تعجب و اونها خواستشون این بود حقوقمون رو بدید، حقوق موبقه ما رو بدید. و خب این واقعیت تلخ رو تمام روزنامه‌های اون زمان منعکس کردن. البته این در شرایطی بود که اون زندانیان سیاسی که آزاد شده بودن از شکنجهگاه‌های شاه درخواست محاکمه تعدادی از این سرکردگان ساواک رو کرده بودن، از قبیل ثابتی جنایتکار که این به روزنامه‌های اون زمان هم کشونده شد این موضوع. تعدادی هم از این شکنجه‌گرای شناخته شده ساواک هم توسط مردم و نیروهای انقلابی بازداشت شده بودن و دستگاه قضایی که اون موقع تازه تأسیس شده بود، یعنی دستگاه قضایی دولت موقت، اینها رو تحویل اون دولت موقت و دستگاه قضاییش داده بودن.
6: حالا به این پرسش میرسیم که واقعیت منحل شدن ساواک چی بود؟
1: اون روزا بیشتر مردم تصور میکردن ساواک واقعا منحل شده. اون چه هم که منحل نشده، در قیام مردم در هم کوبیده شده و از بین رفته. اما از خلال افشاگری های مجاهدین خلق مردم متوجه شدن دست کم بخشی از ساواک و شکنجه‌گراش همچنان در حال فعالیت روزمره خودشون.
7: آقای موسوی، شما یکی از مدیران ارشد اداره ضد جاسوسی بودید و در دولت موقت هم همونطور که گفتید به هر حال فعالیت داشتین.
5: در مورد انحلال ساواک مطالبی هست که هنوز گفته نشده. وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده.
7: یعنی همچنان اون سازوکار ادامه داشت، سازوکار اداره ضد جاسوسی.
5: ما ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست. اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد، یعنی از اونجا میگرفت. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. و در واقع این تأمین هم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمین هم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن به اینا. تمام افسرها برگشتن به هر کجایی که اومده بودن، مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
6: گرچه که مجاهدین از ادامه کار ساواک با خبر شده بودند، اما یک چیز رو هیچ کس نمی‌دونست و اون اینکه شخص خمینی و نه فقط دولت بازرگان، بلکه دقیقاً شخص خمینی پشت راه اندازی مجدد ساواک. اینو بعدها یک مدیر کل ساواک که به خدمت خمینی در آمده بود اعتراف کرد.
5: خودم شنیدم اصلا با گوش خودم که ایشون گفتش که حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سفرآباد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. یعنی این حکمی بود که به ایشون داده بودم و این حتی حکمم تیمسار دانشور دیده بود دسته.
6: به این ترتیب ساواک فصل دوم حیات ننگین و خونینش رو این بار به جای شاه در خدمت خمینی شروع کرد. اون هم با اقدام مستقیم و حکمی که شخص خمینی صادر کرده بود. و ساواکی ها در خوششخصی بیشتر برای خمینی، اولین عملیاتشون رو هم بر علیه مجاهدین در واقع به خمینی تقدیم کردند که سرسخت‌ترین دشمن خمینی محسوب می‌شدند. سرکردگان ساواک خیلی روشن روی این نکته دست گذاشتند.
5: تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد جاسوسی هم کارکنان ساواک. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش مثلا ضد جاسوسی در امر سفارت شوروی بود تلفن کرد، گفت مطلب مهمی دارم. اومد منو دید و گفتش که قرار هست که بین البته سفارت شوروی و دستگاه اطلاعاتی KGB هم چون فکر میکردن ساواک منحل شده، حالا دیگه با تلفن از آشکارا صحبت میکردن. در زمان ساواک اصلا هیچ صحبتی در این زمینه ها نمیشد، ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی و عضو شناخته شده KGB تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش میگه ساعتش میگه با هم همدیگر ببینن، چون قبلا هم ارتباط داشتن با هم دیگه. و این رو این آقای فراز که رئیس بخش بود به من گفت و من مطلب رو به وسیله رئیس کمیته مطرح کردم. ایشون منو برداشتن بردن پیش چند نفر دیگه مثل علی محمد بشارتی، آقای ناصر آلاتپوش و برادران دو تا برادرای سباقیان که اینها مثلا بعدها معلوم شد که اینا جزو مجاهدین اسلامی هستن. اونجا با اینا مطرح کردم، اینا هم تایید کردن، گفتم بیا برو بگیر، گفتم نه نمیشه، بنابراین باید شما از دولت برای به اصطلاح اجازه بگیرید این کارو بکنید چون روابط دو تا کشور مطرحه. و رفتن با اینا صحبت کردن با آقای بازرگان. آقای بازرگان دستور داد که کادر ضد جاسوسی، کسانی که لازمه بیان این کار رو انجام بدن، بازجویی رو انجام بدن، نتیجه رو به ما بگن.
0: البته سواکی هم تلاش کردن که شروع خوبی رو با خمینی داشته باشن، یعنی برای خمینی داشته باشن. اونا جشن شروع کارشون رو با خمینی با سربریدن مجاهدین شروع کردن و این قضیه اونقدر افتضاح بود که یک فکاهی‌نامه سیاسی معروف اون روزها روی جلدش یک کاریکاتور مرغ کشید و زیرش به تلخی نوشت مرغ مجاهد قابل مصرف هم در عزا هم در عروسی، و این در واقع اشارهش به سرکوب یک سویه و یک سانی بود که مجاهدین توسط شاه و شیخ سرکوب می شدن.
4: ماجرا از آنجا آغاز شد که در اردیبهشت 1358 کمیته مستقر در سفارت آمریکا به سرپرستی یکی از لومپنهای معروف تهران به اسم ماشالله قصاب با دستگیری مجاهد قهرمان سعادتی به همه نشان داد که بخشی از ساواک همچنان کار می کند. نشریه مجاهد در آن ایام اسناد انکارناپذیری در این مورد منتشر کرد که نشان می داد کمیته سفارت آمریکا و ماشالله قصاب در ارتباط با بخشهایی از ساواک همچنان در حال شکار انقلابیون با اتهامهای واهی هستند. طبعا خمینی و لاجوردی و دیگر اوباشی که قدرت را به دست گرفته بودند با تکیه به امکانات حکومتی و رادیو تلویزیون و رسانه‌های رسمی اجازه چندانی به افشای آن واقعیت هولناک ندادند و تنها گذر ایام بود که صحت آن افشاگری‌ها را ثابت کرد.
6: روزنامه حکومتی شرق در 20 شهریور سال 1399، یعنی 41 سال بعد، اعتراف کرد که اون کمیته بدنام که حاصل جمع کمیته خمینی و ساواک شاه بود، توسط خمینی در سفارت آمریکا مستقر شده بود.
4: روزنامه حکومتی شرق نوشت امام با دستور به یزدی و برای حفاظت اطراف سفارت، یعنی سفارت آمریکا، کمیته ای تحت عنوان کمیته سفارت آمریکا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشالله قصاب در آنجا مستقر کرد. بی سبب نبود که اولین محصول مشترک ساواک شاه و کمیته امام دستگیری مجاهد خلق سعادتی و بعداً اعدام او توسط آخوندها بود. مجاهدی که هنگام اعدام هنوز آثار شکنجه های ساواک را بر بدن خود داشت و همان روزها به زندانی دو نظام معروف شده بود. 58 به رهبری ماشالله قصاب در آنجا مستقر کرد. بی سبب نبود که اولین محصول مشترک ساواک شاه و کمیته امام دستگیری مجاهد خلق سعادتی و بعداً اعدام او توسط آخوندها بود. مجاهدی که هنگام اعدام

0: گرفته بود، یکی از نقش‌های مشال آقا صاحب در دستگیری و شهادت در دادگاه برای اعدام محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلق است.
1: خب تا اینجا روشن شد که بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که رسما اعلام شده بود ساواک منحل شده کار میکرده و منحل نشده بود. به یک گواهی دیگه از درون رژیم آخوندها هم توجه کنید.
0: ابراهیم اصغرزاده از سرکردگان گروگانگیری سفارت آمریکا گفته مشال قصاب یک فرد مسلح و فاسد بود که با بازمانده های ساواک ارتباط داشت و با کمک رئیس اداره هشتم ساواک خود را به امیر انتظام می رسانند و پرونده سعادتی را پیش می برند. عباس سلیمی نمین هم که در دشمنی او با مجاهدین هیچ ابهامی وجود ندارد به همین واقعیت اعتراف کرده.
2: تو خیابون که اومدن بنای به داد بیداد که الله اکبر اینا ساواکیان و اون آقایی که عقب سر من بود دوتا هیکل ایشونو داشت واقعا. چون میدوید وسط خیابون زد تو سر ایشون برای دستگیریش. خیابون بند اومد، ما هم افرادمون خیلی بود، اینا هم از سازمان مجاهدین خلق دو چرخ سوار داشتن، ماشین سوار داشتن، ده 20 نفر بودن تو خیابون برای حفاظت منزل. بعد که افتاد وسط خیابون، این خوردن تو خیابون زمین که این آقا زدش تو سرش، سرش این لبش خون اومد.
1: تا اینجا دست کم دو سه گواهی از درون رژیم داریم که تاکید میکنن ساواک یا بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که اعلام شد ساواک منحل شده، منحل نشده بود و به دستور شخص خمینی در ترکیب با پاسداران کمیته های انقلاب به کارش ادامه میداد. گواهی های دیگه هم هست و خوب اینها رو بشنویم و ببینیم تا روشن بشه که ساواک نه تنها با فرار شاه تعطیل نشد بلکه به خدمت آخوندها در اومد و به کارش ادامه داد. این رو از جمله فراستی از سرکردگان و شکنجگران ساواک بعدها در خارج اعتراف کرد. اینجا داره درباره سفارت شوروی در تهران حرف میزنه.
3: تیم تغییر مقاومت اداره کل هشتم کماکان چون کارمندهای پنهانی بودن در ساواک حضور هیچ وقت نمی‌داشتن. یه رئیسی داشتن، همیشه با اون رئیسشون در تماس بودن ولی داخل اداره نمی‌شدن، پنهان بودن اینا. کسی هم نمی‌دونست که اینها اصولا کار من خود منم که کارمند ساواکم نمی‌شناختم اینها رو چه برسه به دیگران. بعد این پایه در تیم تغییر مراقبت وقتی که ایشون رو درها رو مثلا کنترل میکرد متوجه شد که آقایی به دبیر اول سفارت شوروی به نام ولادیمیر فیسنیکو از در خارج شد. در اون زمان سفیر و مسئول بزرگ اطلاعات اونجا عقیده داشتن که الان چون همه چی در همه ساواک دیگه منحلم شده دیگه اون کنترل رو ما نداره، ولی نمیدونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک که اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده و
4: تلفن‌هاشون هم شنود میشد یا فقط همین درا رو میپاییدن؟
3: نه، فقط تلفن‌ها از 26 دی ماه دیگه خیلی خیلی خیلی محدود شده بود شنودش، ولی شنود میکردن و کارمندهایی که مسئول بودن به عشق خودشون این کار رو میکردن و نه به دستور دولت یا غیره. و خب اینا هم همش گزارشش به تیمسار مقدم میرسید، ولی تیمسار مقدم چون در اون موقع خودش سردرگم بود و تحت تعقیب هم بود و غیره، به همین جهت این اداره کل به اصطلاح اداره تعقیب مراقبت اداره کل هشتم به کار خودشون ادامه داده بودن.
5: همه فکر میکردن که ساواک منحل شده، اما این دوران آخوندها و ساواکی‌ها خودشون اعتراف میکنن که در همون روزهای اول انقلاب کار مشترکشون رو شروع کردن، یعنی با همدیگه شروع به سرکوب مجاهدین کردن. یعنی ساواکی‌ها با کمیتیچی‌هایی که اون اوائل انقلاب بودن و بعد هم سپاه نیروهای انقلابی را سرکوب میکردن، اونم تحت نام یا بهتر بگیم زیر بلیت امام خمینی.
1: البته در این زمینه گواهی های مستند دیگه هم هست که ضروریه اونها رو هم بشنویم. پس میریم سراغ یک مأمور کاگبه که البته مأمور دو جانبه روسی انگلیسی بود.

0: نظروان ولادیمیر کوزیچکین، افسر اطلاعاتی شوروی در ایران که همزمان با سرویس انگلیسی MI6 هم کار می‌کرد و نهایتاً به لندن گریخت، در کتاب خاطراتش نوشته به قیمت از دست دادن یکی از افسران اطلاعاتیشان در تهران به اسم فیزینکو دریافتند که در تمامی ماهایی که خیال می‌کردند با سقوط سلطنت ساواک از بین رفته اشتباه می‌کردند. کوزیچکین نوشته
1: در ماه آوریل 1979 فروردین 58 یک ماجرای استثنایی و غیرعادی رخ داد که هیچ کس انتظارش را نداشت. به این ترتیب که ماموران ساواک در اجتماعی که در برابر ساختمان نخست وزیری برگزار کردند مدعی شدند افراد شرکت کننده در میتینگ هرگز هیچ نقشی در اعمال مجازات‌هایی که رژیم شاه علیه مردم ایران به اجرا می‌گذاشت نداشتند و بلکه وظیفه جز تأمین امنیت مملکت برای خودشان نمی‌شناختند. حالا هم آماده هستند تا به کار خود ادامه دهند. جالب آنکه در مورد افراد شرکت کننده در تظاهرات ساواکی‌ها نه تنها هیچ تنبیه و مجازاتی انجام نگرفت، بلکه حتی سخنگوی آنها به ساختمان نخست وزیری احضار شد و مقامات رژیم جدید سخنانش را گوش کردند.
0: کوزیچکین ادامه داده
1: در ماه مه 1979 اردیبهشت 58 تقریبا همه چیز روشن شد. سیستم مراقبت رادیویی ساواک که تا آن زمان خاموش بود مجدداً به کار افتاد و نیز اتومبیل‌های ویژه تیم‌های مراقبت رادیویی بار دیگر در اطراف سفارت شوروی مشغول استراق سمع شدند و اولین کسی هم که در اولین روز آغاز کار مجدد تیم مراقبت رادیویی مورد تعقیب آنها قرار گرفت خود من بودم. ماموری که پشت فرستنده رادیویی پیام‌های رمز را ارسال می‌کرد همان نفر قبلی با صدای آشنای خودش بود. خودروهای تعقیب و مراقبت همان خودروها و همان پرسنل بودند و حتی علائم و نشانه‌هایی که رد و بدل می‌کردند هم همان علائم قبلی بودند و حتی کمی بعد همان کیوسک نوشابه فروشی روبروی سفارت شوروی، کیوسک ساواک که سفارت را کنترل می‌کرد، مجدداً به کار پرداخت و درست مثل گذشته از درون این کیوسک ماموران ساواک به مراقبت از رفت آمدهای ما یعنی پرسنل سفارت شوروی مشغول شدند. ما تمامی ماموران امنیتی را که در آن کیوسک کار می‌کردند از قبل می‌شناختیم و آنها هم به خوبی ما را می‌شناختند.
2: البته حیفه که در این مورد گواهی‌های ثابتی سرشکنجه‌گر معروف ساواک را نشنیدیم. ثابتی هم در مورد کار مشترک ساواک شاه با شیخ و خدمات متقابل شاه و شیخ و هم دیگه نکات در خور توجهی گفته.
1: سرتیپ علی اکبر فرازیان مدیر کل اداری دوم ساواک که در آمریکا بود برگشت ایران و بعد با تیم سارکاوه 10 ماه برای بازرگان و چمران و یزدی کار کردند. البته شایعاتی هم بود که وقتی شهریار شفیق پسر والا حضرت اشرف ترور شد او دست داشته، اما من گفتم که وی چنین جربوزه‌ای ندارد. یزدی و چمران با آمریکایی‌ها تماس داشتند و رفتند یک بخش از ساواک را گرفتند، بعد فرازیان را برگرداندند و یک مدتی کار کردند.
2: البته ثابتی تنها به یک مورد ترور برون‌مرزی ساواک شاه در خدمت شیخ اشاره کرد و سریعاً زیپ دهنشو کشیده، چرا که این فضاحت رو نمیشد بیش از این برملا کرد. و به این ترتیب ساواک شاه جمعی و فردی با تمام خدماش و تمامی ادارات کلش به استثنای اون چند نفری که در اوایل انقلاب دستگیر و اعدام شدند و به جز اون عده‌ای که از ایران فرار کردند در داخل ایران به خمینی و ماشین سرکوب خمینی پیوستند. اونهایی هم که به خارج رفتند بعداً دوباره به اطلاعات آخوندها پیوستند. حالا به این حرفهای پاسدار محسن رضایی هم گوش کنید.
3: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود را انداختیم، تعقیب مراقبت را انداختیم.
4: نمیشه که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن بعدش بازن.
3: شکنجا و تعقیب مراقبت‌ها، درگیری‌ها، زد و خورده‌ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
4: نه، مدار سیستم اطلاعاتی بود.
3: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد. به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن، ما کاملا سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برای برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کرد.
2: خب نکات زیادی تا اینجا گفته شد، نکاتی که نشون میدن چطور ساواک شاه به ماشین کشتار انقلابیون 57 البته در خدمت خمینی تبدیل شد. اما صرفا برای اینکه یه تصویر نسبتاً جامع از میزان آخوندیزه شدن ساواک شاه پیدا کنیم و ببینیم که ساواک شاه تا کجا به خدمتکاری شیخ در اومده، این یکی دو نکته رو هم بشنویم و بگذاریم.
5: شمس اردکانی سفیر ما در کویت ملاقات کردی، به من گفتش که قرار هست که مثلا در طائف عربستان کنفرانس اسلامی تشکیل بشه، قرار من و شما هم همراه هیئتی که از ایران بیاد بریم اونجا، ولی وظیفه شما این هستش که مسیر برگشت هواپیمای صدام حسین رو از عربستان به عراق گیر بیارید که ارتش روی آسمان این صدام حسین رو منهدم بکنه.
6: ببینید، خدمتگزاری شاه برای شیخ سمت و سوی مشخصی داره. در داخل اساساً این خدمتگزاری برای استمرار سرکوب مجاهدین که قبل از انقلاب 57 هم وظیفه اصلی ساواک همین بود و هرگز این خدمت خائنانه به دیکتاتوری قطع نشد. البته در مراحل بعد اقدامات مشترک دو طرف، یعنی ساواک و واواک، در مقابل با مجاهدین و مقاومت ایران به تروریسم در خارج کشور هم کشیده شد.
2: بینندگان عزیز، در برنامه بعد همین داستان رو ادامه میدیم تا ببینیم ساواک شاه در خارج کشور چطور به خدمت شیخ درآمد و چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت ایران ادامه داد، اون هم زیر لوای آخوندها. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

0: دوستان سلام، این برنامه رو در روزهای تقدیم حضور شما میکنیم که مصادف با 120 سالگی انقلاب مشروط است. انقلابی که اولین انقلاب ملی دموکراتیک جهان در ابتدای قرن بیستم بود.
1: بله، 14 مرداد 1285 روزی بود که فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار امضا شد و انقلاب مشروطه سرانجام به پیروزی رسید. 120 سال از اون واقعه شگفت‌انگیز و بزرگ گذشته، از قدم گذاشتن در سفری عجیب که ما هنوز هم مسافران اون هستیم.
0: یاد شهیدان راه آزادی، پیشگامان مبارزه با استبداد و مجاهدان فداکار مشروطه گرامی باد.

0: هر وقت اسم انقلاب مشروطه میاد خیلی ها یاد کتابای تاریخی و عکسای رنگ رو رفته میفتن، انگار که انقلاب مشروطه یه واقعه مربوط به گذشته بود و دیگه از بین رفته. اما اصلا اینطوری نیست. انقلاب مشروطه یک موج نو در تاریخ ایرانه که هنوز ادامه داره، چون سؤال اصلی اون یا صورت مسئله اصلی اون هنوز روی میزه. اون سؤال چیه؟ اون سوال اینه که چرا ایرانی ها بعد از گذشت 120 سال هنوز برای همون چیزی مبارزه میکنن که مشروط خواهان براش مبارزه میکردن، یعنی آزادی، قانون، حق انتخاب، این که نه شاه میخوایم نه شیخ و این که هیچ قدرتی بالاتر از مردم و قانون نباشه. انقلاب مشروطه فقط خیزش علیه سلسله قاجاریه نبود، فقط این نبود که مردم از یه شاهی ناراضی باشن، شروع یک مسیر تازه در تاریخ ایران بود، مسیری که تو خیلی از کشورها از جمله تو اروپا تقریبا از 100 سال قبل شروع شده بود، مسیر عبور از یک جامعه استبداد زده، یک جامعه استعمار شده و گرفتار تو روابط پوسیده ارباب رعیتی و فئودالیسم، به سمت چی؟ به سمت آزادی، به سمت استقلال و یک راه رشد ملی دموکراتیک و سیر مدرنیسم. پس بگذارید دقیقاً از همینجا شروع کنیم. راستی مدرنیسم یعنی چی؟ خیلی وقتا واژه مدرنیسم صنعت و راه آهن و کارخونه و دانشگاه رو تداعی میکنه، اما مدرنیسم در مفهوم تاریخی و جامعه شناسانش یعنی تغییر رابطه انسان با قدرت، یعنی قانون جای اراده فردی رو بگیره، یعنی عقل و علم جای خرافه رو تنگ کنه و آزادی شرط پیشرفت بشه.
1: مدرنیسم نام دیگر نوگرایی است، تحولی که در اروپا از سال 1970 آغاز شد. انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی نوید بخش پایان یافتن عصر فئودالیسم و ارباب رعیتی در تاریخ بشر معاصر بود. تکامل اجتماعی جوامع بشری در این مقطع وارد عصر صنعتی شدن و مرحله نوینی از روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد. جنبش‌های اجتماعی که چنین دگرگونی بنیادینی را در کشورهای مختلف رقم زدند، به انقلابات بورژوا دموکراتیک معروف شدند. مدرنیسم فرهنگی است که از دل همین تغییر دوران زاده شد. بر اثر این انقلابات در جوامع اروپایی، پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سلطه اشراف و زمینداران کلان جای خود را به حاکمیت قانون، آزادی‌های مدنی و برپایی دولت‌هایی با حمایت توده‌های مردم داد. خرافات، دوگماتیسم و سلطه بیچون و چرای کلیسا جای خود را به عقل‌گرایی، علم و ارزش‌های دموکراتیک داد. این حادثه در اغلب کشورهای اروپایی به سلطه سالیان طبقه روحانیت و حاشیه‌های آن نیز پایان داد. این تحول در ایران نیز با شکلگیری جنبش مشروطه آغاز شد، تحولی که به دلیل دینامیسم و ماهیت آن علاوه بر ضد استعماری بودن و دموکراسی خواهی، علیه فرهنگ ارتجاعی و آخوندهای متحجر بود، آخوندهایی که به طور تاریخی همدست دربار و قدرت‌های استعماری بودند، کما اینکه سرانجام در جریان انقلاب مشروطه سردمدار ارتجاع یعنی شیخ فضل الله نوری به دست مردم مجازات شد.
0: بله، همونطور که گفته شد در اروپا عصر جدید با رنسانس، روشنگری، انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه خودش رو نشون داد. نتیجه اون تحولات فقط اختراع و صنعت و اینجور چیزا نبود. یکی از مهمترین نتایجش این بود که سلطه کلیسا بر حکومت پایان پیدا کرد و قدرت انحصاری شاهان هم مشروط شد یا اینکه از بین رفت. در واقع یک تغییر بزرگ توی نگاه انسان به زندگی صورت گرفت. تا قبل از اون توی خیلی از کشورهای اروپا کلیسا فقط یک نهاد مذهبی نبود، قدرت حاکم بود. روی آموزش و علم و خلاصه همه پهنه‌های زندگی مردم سیطره داشت. اما کم کم همه چیز عوض شد. رنسانس شروع شد، دانشگاه‌ها رونق گرفتن، علم رشد کرد. چاپخونه باعث شد که کتاب دست مردم برسه. آدما کم کم شروع کردن به پرسشگری. بعد از اون نوبت به انقلاب صنعتی رسید. اقتصاد تغییر کرد. یک طبقه جدید به وجود اومد. طبقه‌ای که دیگه نه اشراف بود نه وابسته به کلیسا. اسم این طبقه جدید بورژوازی بود. طبقه‌ای که تولید می‌کرد، تجارت می‌کرد و در نتیجه برای ادامه رشدش به آزادی احتیاج داشت. آزادی فکر، آزادی تجارت، آزادی بیان و قانون. یعنی دموکراسی فقط یه شعار قشنگ نبود، یه نیاز واقعی برای رشد اقتصادی و اجتماعی هم بود. دقیقاً به همین خاطر که کم کم مفاهیمی مثل پارلمان، مثل قانون اساسی، انتخابات و حقوق شهروندی داشت شکل می‌گرفت. و یکی از مهمترین نتایج این تغییرات این بود که قدرت کلیسا کم کم محدود شد. دیگه قرار نبود یک نهاد مذهبی درباره همه جنبه‌های زندگی مردم تصمیم بگیره. قانون جای تصمیم‌های فردی و مذهبی رو گرفت. البته این به معنی از بین رفتن دین نبود. دین سر جای خودش موند، اما حکومت، قانون و اداره جامعه کم کم بر پایه عقل، بر پایه تجربه و رأی مردم شکل گرفت. همین تفاوت یکی از مهمترین ویژگی‌های دنیای مدرن شد. و حالا با این نگاه مختصر به فضای جهانی در اون مقطع تاریخی میرسیم به این سوال که راستی توی ایران چه اتفاقی افتاد؟ آیا همین اتفاق توی ایران هم رخ داد؟
2: بله، ایران ما هم از امواج جهانی ترقی خواهی دور نموند. همین یافته های بشری با کمی تأخیر به ایران هم رسید، از راه سفر، از راه ترجمه کتاب، از راه روزنامه ها، از راه دانشجوها و بازرگان هایی که در سفر بودن و این طرف اون طرف می رفتن.
0: و درست از همینجا یکی از مهمترین فصل های تاریخ معاصر ایران شروع شد، فصلی به اسم جنبش مشروطه. جنبش مشروطه به لحاظ تکاملی تحولی بورژوا دموکراتیک بود و کاشتن بذر نوگرایی و آگاهی اجتماعی در خاکی که اون رو جهل و خرافه و مناسباتی ارباب رعیتی و استعمار خارجی عقیم و بیابانی کرده بود. همون بذری که تقریبا با اختلاف 100 سال در اروپا و آمریکا و خیلی جاهای دیگه هم کاشته شده و به سلطه خرافه و جهل پایان داده بود. از انقلاب فرانسه 1789 تا چند سال قبل‌تر در آمریکا در سال 1775 میلادی تجربه جمهوریت و پایان دادن به سلطه کلیسا. حالا در ایران هم این بذر کاشته شد و قرار بود جوونه بزنه.

0: مگه با انقلاب مشروطه مردم ایران به سمت آزادی و حاکمیت مردمی حرکت نکردند؟ مگه مشروطه باعث قانونگرایی و عقب روندن سلطه شاه و شیخ نشد؟ چرا توی اروپا مردم از سلطه کلیسا و روحانیت متحجر آزاد شدند، اما توی ایران بعد از سالها دوباره آخوندا برگشتند؟
1: برای پاسخ به این سوال اجازه بدید یک نگاهی بکنیم خیلی مختصر به تاریخ مشروطه و ببینیم که چه اتفاقاتی توی اون سالها افتاده.
2: سالهای پایانی حکومت قاجار، ایران با مشکلات بزرگی روبرو بود. فقر، فساد، نفوذ روس و انگلیس و حکومت استبدادی زندگی مردم را سخت کرده بود. در همین سالها گروه‌های مختلف جامعه از بازرگان‌ها گرفته تا روشنفکرها و بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدند که کشور بدون قانون آینده‌ای ندارد. اولین نشانه‌های بیداری ایرانیان در جنبش تنباکو خودش را نشان داد. پس از آن گلوله‌ای که از تپانچه میرزا رضای کرمانی در تاریخ 11 اردیبهشت 1275 خارج شد، تلسم شکست ناپذیری سلطان را در اذهان ایرانیان باطل کرد. از سال 1281 اعتراضات متعددی نسبت به ظلم و ستم حکومتی در ایران شکل گرفت و نهایتاً به مطالبه تشکیل عدالتخانه، نوشتن قانون و محدود شدن قدرت شاه رسید. سرانجام در مرداد 1285 مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد و اولین مجلس شورای ملی تشکیل شد. اما استبداد که هنوز از نفس نیفتاده بود با کمک آخوندها ساز مخالفت برداشت و دو سال بعد در روز دوم تیر 1287 محمد علی شاه مجلس را به توپ بست. با شنیدن این خبر تبریز قیام کرد و محاصره شد. اما ستارخان و باقرخان و یارانشان مقاومت کردند و آوازه این مقاومت منجر به قیام در شهرهای دیگر شد.

نهایتاً بعد از ماه‌ها نبرد در 25 تیر 1288 تهران فتح شد و محمد علی شاه از تخت استبداد سقوط کرد.

0: بدون شک ایران با انقلاب مشروطه علی‌رغم همه پیچ و خمها وارد دوران جدیدی شده بود. مردم دغدغه‌های جدیدی پیدا کرده بودند. قشری به نام روشنفکر تو ایران شکل گرفته بود. کتاب‌های فلاسفه غربی از فرانسوی و انگلیسی به فارسی ترجمه می‌شد و مفاهیم اون در جراید مختلف منتشر می‌شد. مورگان شوستر آمریکایی که در اون زمان در ایران بوده درباره زنان ایرانی اینطور نوشته:
1: زنان ایران از 1907 به بعد با یک جهش مترقی‌ترین، اگر نه رادیکال‌ترین زنان جهان شدند. اگر این سخن تصورات صدها ساله را دگرگون می‌سازد چه باک، زیرا حقیقت محض است. آنان با تجربه اینا چیز، یک شبه، آموزگار، روزنامه نویس، مؤسس باشگاه‌های زنان و سخنگو در مباحث سیاسی شدند و کاری کردند که نهضت زنان در غرب ده‌ها و شاید صدها سال برای انجام آن وقت صرف کرده بود.

0: حالا میرسیم به همون سوال اصلی. اگه این مسیر، مسیر پیشرفت و رهایی از استبداد، مسیر آزادی، مسیر رها شدن از سلطه استعمار و نفی ارتجاع و خرافه پرستی در ایران هم شروع شده بود، چرا ادامه پیدا نکرد؟ چی شد که 50 سال بعد دوباره آخوندا تو ایران سر بلند کردن؟ مگه بورژوازی ملی و مدرنیزم سال 1285 با جنبش مشروطه توی ایران هم متولد نشد؟
1: چرا شد اما ناکام بود. هنوز روی پاهاش نایستاده بود که پاش رو قلم کردن. اگه پا می گرفت که دیگه خبری از استبداد و ارتجاع و استعمار نبود.
2: مشروطه یه نهال تازه بود، یا شاید بهتر بگیم یه کودک نوپا بود، کودکی که تازه به دنیا آمده بود. اما این کودک برای بزرگ شدن به یه چیز احتیاج داشت: آزادی. آزادی مثل هوایی بود که این کودک باید توش نفس میکشید. آزادی مطبوعات، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی نقد قدرت، اینا اکسیژن یک جامعه مدرن هستن. وقتی این اکسیژن قطع بشه، رشد هم در همه زمینه ها متوقف میشه.
0: در واقع قبل از اینکه این کودک بتونه روی پای خودش بیسته، استبداد هوا رو، نفس کشیدن رو ازش گرفت. کودکی که سال 1285 به دنیا اومده بود، سال 1299 رضاخان به بند کشید اونو، خفش کرد و منکوبش کرد.
1: آقا من یه حرفی دارم. ببین اسم، بالاخره وقتی رضاخان اومد یه چند تا پل ساختن، دانشگاه ساختن، راهن ساختن، همین چیزایی که میگن دیگه. بالاخره اینا پیشرفت هست یا نیست؟
0: ببین، توسعه اقتصادی، توسعه علمی بدون توسعه سیاسی یک توهم و رویا بیشتر نیست. وقتی که دیکتاتوری باشه امکان نداره پیشرفت واقعی تو جامعه صورت بگیره. تحول بنیادین و دگرگون کننده در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه بدون تحول، دقت کنید، بدون تحول در ساختار سیاسی امکان پذیر نیست. از دیکتاتوری به دموکراسی، اینه که این تحول رو ممکن میکنه.
3: اینکه طرفدارای پهلوی ساخته شدن چند تا پل و ریل راهن رو تحت عنوان مدرنیسم در عصر پهلوی غالب میکنن، نه علمیه نه واقعی. رشد صنعتی و اقتصادی لازمش رشد و توسعه سیاسیه، لازمش دموکراسیه، و بدون اون چیزی به نام توسعه اقتصادی یه توهم بیشتر نیست. شاید بخش اقلیتی از جامعه شیک و پیک بشن، شاید برخی زیرساخت‌ها درست بشن، اما توسعه واقعی که همه مردم از جنوب شهر تهران تا شمال، از شرق تا غرب ایران، حتی به صورت حداقلی ازش برخوردار بشن، خیر.
4: نظر مخالف دکتر مصدق در رابطه با لایحه ساختمان راه آهن سراسری ایران در دوره ششم مجلس شورای ملی. اگر راه آهن ما یک فایده ببرد، از ترانزیت مال و تجاره اروپا به آسیا خواهد بود و این خطی که امروز اجازه داده می شود که نقش کشی بکنند کاملا برخلاف مصالح مملکت است.
1: اگر یادتون باشه در یکی از برنامه‌های قبلی موج نو بررسی کردیم و اثبات کردیم که ساختن راه آهن شمال جنوب با پول ایران، با کارگر ایرانی و برای جابجایی نیروهای خارجی قبل از اینکه خدمتی به ایران باشه، خدمت به بیگانه بود. اونم وقتی که ایران به راه آهن شرقی غربی نیاز داشت، نه شمالی جنوبی. اونی که شمالی جنوبی میخواست انگلیس بود. یا مثلا ساختن پل یا جاده که همه اینا هدف سرکوب جنبش‌های محلی تحت نام یاغی بود. اینها الزامات بقای یک دیکتاتوری، نه شاخص پیشرفت. بگذاریم که کارنامه رضاخان ننگین‌تر از این حرفا بود.
5: شاید در این نگاه ساده برخی بگم پیشرفت یعنی برجای بلند، مترو، اتوبان، تکنولوژی، ولی اینا فقط ظاهر ماجراست. به نظر من اگه مردم نتونن حرف بزنن، نتونن انتقاد کنن، نتونن انتخاب کنن، یه جای کان میلنگه. مثلا تو ایران اینترنت و گوشی هست، مترو ساخته شده، انواع تکنولوژی ها. آیا اینا معنیش اینه که جمهوری اسلامی ایران رو به اینجا رسونده؟ نه، اینطور نیست. دنیا داره جلو میره، ایران هم بخشی از این دنیاست. برای همین مدرن شدن یک جامعه و پیشرفت کردنش بیشتر از اینکه به ابزار ربط داشته باشه، به آزادی و دموکراسی ربط داره.
1: رضا خان بزرگترین دستاورد انقلاب مشروطه یعنی دموکراسی رو به گور سپرد. رضا خان با انقلابیون مشروطه، با رهبران مشروطه جنگید و اون موج نو رو کمرشکن کرد. البته از کسی که توسط یه خارجی به نام آیرون ساید انگلیسی شاه میشه و به نون و نوا میرسه انتظار دیگه‌ای نیستش. رضا خان همه انجمنهای ایالتی و ولایتی و روزنامه‌های آزاد رو تعطیل کرد، توسعه سیاسی رو متوقف کرد و خلاصه این که استبداد و ارتجاع و استعمار دست تو دست هم در مقابل همه مطالبات ترقی‌خواهانه انقلاب مشروطه صد بستن. الان البته موضوع بحثمون نیست، اما سالها بعد وقتی مصدق کبیر دوباره تلاش کرد تا احیا کنه، پسر همون رضا خان با حمایت استعمار و در جریان کودتای 28 مرداد سر همون موج نو رو دوباره زیر آب کرد و آرمانی که از مشروطه آغاز شده بود، یعنی راه آزادی خواهی مردم ایران، سد شد. نتیجه چی شد؟ نتیجه وقتی ایران از آرمانهای مشروطه فاصله گرفت، وقتی طفل مدرنیزم مرد یا ناقص الخلقه و فلج شد، وقتی تحول دموکراتیک امکان تداوم و توسعه پیدا نکرد، چه اتفاقی افتاد؟ به نظرتون چه اتفاقی؟ این اتفاق: شاه و شیخ علیه آزادی و دموکراسی در ایران هم داستان شدند.
6: اینجا صراط حد فاصل فرودگاه مهرآباد و میدان شهیاد آریامهر است. در این محل در برابر باشگاه هواپیمایی ملی ایران 3000 نفر از علمای اعلام و روحانیون که از سراسر کشور، از تمام استانها و فرمانداری‌های کل به تهران آمدند، اجتماع نمودند تا از جانب خود و جامعه روحانیت مقدم شاهنشاه آریامهر رهبر خردمند و اندیشمند ایران زمین را گرامی بگیرند.

بله، ارتجایی که در جریان انقلاب مشروطه به محاق رفته بود با جنایت‌های سلسله پهلوی دوباره نفس کشید. و شاید حالا بشه فهمید که چرا توقف مشروطه فقط توقف یک جنبش سیاسی نبود. توقف یک روند تاریخی بود. روندی که میتونست نهادهای مدنی، آزادی و مشارکت مردم رو به پایه‌های اصلی توسعه تو ایران تبدیل کنه. و بدون فهم این مسئله نمیشه سال 57 و اتفاقات بعد از اون رو هم درست فهمید. بی دلیل نیستش که میگیم ولیعهد واقعی شاه خمینی بود. یعنی سربرآوردن آخوند نتیجه عملکرد سلسله پهلوی.

0: حالا از مرداد 1285 بیایم به مرداد 1405. 120 ساله که از مبارزه مردم ایران برای آزادی میگذره، اما هیچ سالی و هیچ دهه‌ای نبوده که مردم ما این دغدغه رو، این آرمان رو کنار بذارن. توی این 120 سال این راه بارها متوقف شد. قهرمانهای زیادی زندانی شدند، اعدام شدند، تبعید شدند و استبداد بارها تلاش کرد این آرمان رو دفع کنه، اما نتونست.
1: نتونست چون آزادی خواسته متعلق به یک نسل نبود، به یک دوره تاریخی هم نبود. حالا دیگه آزادی به خواسته تاریخی مردم ایران تبدیل شده و امروز 120 سال بعد از مشروطه جامعه ایران از همیشه آگاه تره. شاید امروز بیشتر از هر زمان دیگه مردم میدونن چیزی که میخوان فقط عوض شدن یک حکومت با یک حکومت دیگه نیست، نه بازگشت به استبداد سلطنتی و نه ادامه استبداد مذهبی، بلکه نفی هر شکلی از استبداده.
0: برای همینه که امروز شعار بخش بزرگی از جامعه ایران فقط یک شعار سیاسی نیست، خلاصه تجربه 120 سال تاریخه. نه شاه، نه شیخ، آزادی.
1: بزرگترین دستاورد انقلاب مشروطه این بود که بذر آزادی رو در ذهن جامعه ایران کاشت. وقتی یک ملت به چنین آگاهی برسه، دیگه مسیر تاریخ به عقب بر نمیگرده.
0: آرمانی که 120 سال پیش در انقلاب مشروطه متولد شد، این بار با اراده و آگاهی مردم ایران راه خودش رو تا پیروزی ادامه خواهد داد.
2: در 100 سال گذشته هرچه که مردم ایران دویدن و دویدند، با تأسف به نتیجه نرسیدند. خیلی دویدند، بسیار دویدیم، اما به نتیجه نرسیدیم. نفس دویدن، رزمیدن و از تجمع 95 سال پیش و 100 سال پیش، از تجمع روز اول در تهران برای تأسیس عدالتخانه در برابر استبداد ناصرالدین شاهی و قاجار، از همون روز تا اونچه که الان در شهرهای میهنمون جریان داره، خود این البته که غرورانگیز، ستایشانگیز، مقدس، حق و مشروع، اما به کرسی نشوندنش، به نتیجه رسوندنش، منهای سازمان و آرمان انقلابی، منهای جایگزین مردمی و میهنی، منهای ارتش آزادی بخش ملی، منهای این سه عنصر، محال است، غیر ممکن است. اگر میخواهیم جنبشی از پایین به نفع توده‌های مردم داشته باشیم، اگر چشم نبستیم به اصلاح شدن ارتجاع و استعمار، اگر چشم ندوختیم به سازش با استبداد، اگر از پایین حرکت میکنیم، پس الزامش اینه: آرمان و سازمان انقلابی عنوان قلب این جنبش و این مقاومت، جایگزین سیاسی عنوان روح و سمت سو دهندهش، و ارتش آزادی بخش ملی عنوان بازوی استوار و پر اقتدارش.

0: سال روز شهادت هشتمین پیشوای تشیع انقلابی، آفتاب جاوید خراسان، علی ابن موسر رضا علیه السلام. امام رضا برای در هم شکستن توطئه ولایت عهدی مأمون از بدو سفر به خراسان، کارزاری روشنگرانه را آغاز کرد. سخنان هشتمین پیشوای شیعیان در برابر انبوه جمعیت در نیشابور، تأکید بر پیروی از رهبری ذی‌صلاح و مردمگرا و برانگیختن آشکار مردم علیه نظام و خلافت غاصب و ستمگر. امام رضا در هر فرصتی پرچم پایداری و آرمان عدالت خواهانه اسلام انقلابی و مردمگرا را رو در روی جباریت حاکم برمی افراشت.
1: آخر سفر
2: مأمون به دلیل اینکه خودش برادرش رو خل کرده بود و کشته بود، امین رو توی دربار ضدیت باهاش زیاد بود، آمد کلکی سوار کرد که امام رضا رو، امام هشتم رو بیاره ولیعهد خودش بکنه، هم از حیثیت و پرستیژ اون استفاده کنه، هم جلو به خانواده دربار خودش قدرتمند بشه. فکر میکرد میشه کلکی سوار کرد و فیلمی خلاصه نمایش داد. امام رضا که رسید به نیشابور، اوضاع شلوغ شد، قیام‌های گریز کرد، دید نه بابا، خطر این یکی از رقبا خیلی بیشتر.
0: امام رضا علیه السلام با آگاهی نسبت به ماهیت این توطئه و به منظور تبدیل آن به فرصتی برای افشای دشمن، عازم خراسان شد. از آنجا که می دانست قدم در راهی بی بازگشت می گذارد، هنگام عزیمت با خانواده خود وداع کرد و با صراحت گفت دیگر او را نخواهند دید. کارزار روشنگری سپس در تمام طول این سفر طولانی ادامه یافت. از جمله هنگام ورود کاروان حضرت رضا به شهر بزرگ نیشابور، 100,000 تن گرداگرد هودج او را فرا گرفته بودند و از همه سو آن را گلباران می کردند. امام رضا در سخنان آن روز خود با مردم، توحید را به نقل از اجداد پاکش و پیامبر اکرم و کلام خدا چنین بیان کرد: کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. یعنی کلمه ضد بت و هر گونه بت پرستی دژ استواری است که هر کس در آن داخل شود از عذاب خدا ایمن میماند. حضرت رضا که وضعیت عینی را مساعد میدید، پس از طی مسافتی دوباره مردم را فرا خواند. آنچه را که خط قرمز خلیفه جبار و بسیار پر ریسک بود، صریحاً با آنها گفت و تأکید کرد به شروطها و انا من شروطها، یعنی که دم زدن از لا اله الا الله و نفی هر گونه بت و بت سازی و بت پرستی سوری نیست و در پهنه اجتماعی و سیاسی شرط آن حرکت و عمل در جبهه و مسیر یک رهبری انقلابی و مردمگراست که پرچمدارش در برابر جباران زمان خود او بود که باید خطر ابلاغ علنی آن به مردم را هم که سرانجام به بهای جانش تمام شد میپذیرفت.

اینجا دیگر به دور از هر گونه فرمالیسم و ترس از برچسب خوردن، امام رضا باید امر خطیر رهبری را که خلفای قاسب در رو بوده بودند برای مردم تعیین تکلیف می‌کرد و به معرفی خیشتن و مسئولیتش می‌پرداخت. هرچند که برایش روشن بود این همان چیزی است که مرزهای تحمل خلیفه ستمگر را هم در می‌نوردد و در یک کلام عامل و باعث قتل و شهادتش خواهد شد. از این رو خطر را پذیرفت و به آن قیام کرد و الا آن استقبال عظیم و عواطف جوشان اجتماعی سمت و سوی سیاسی و سرنگونی پیدا نمی کرد. به این ترتیب همه مردم به ویژه آنهایی که به استقبال آمده بودند در مقابل مسئولیت و تعهد مشخصی قرار گرفتند. همگی مسئولیت سرنگونی و تعهد جایگزینی و آلترناتیو انقلابی و مردمگرا را که سنت تشیع انقلابی است دریافتند. راه و رسمی که البته با پرداخت بهای آن که شهادت پیاپی پیشوایان اسلام انقلابی در روزگار جهل و بردگی بود، از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری ادامه یافتند.

0: از امام رضا علیه السلام سخنان گرانبهایی به جا مانده که به ویژه در زمینه‌های انسانی و اجتماعی بسیار بسیار روشنگر است، از جمله در کلامی بر 10 خصوصیتی که یک مسلمان باید داشته باشد تا بتواند راه خدا و خلق و مسیر مجاهدت را در بنوردد تأکید کرد. کلام ماویه این بود که ان لله جنودا من العسل، یعنی خدا سربازان گمنامی در عسل دارد. ماویه مالک اشتر سردار نامی حضرت علی را در مسیر حرکت به مصر برای تصدی فرمانداری آن سرزمین به همین شیوه با شیر زهرآلود به شهادت رساند.
1: وقاحت وقاحتی است بی حد و حصر. ارتجاع در برابر انقلاب، ببینید که چه دعوی ها میکند. وقتی که بزرگ مردانی مثل مالک اشتر رو با عسل مسموم میکرد، ادعاش تماما سراپا اسلامی بود. میگفت ان لله جنودا من العسل، خدا یک سپاهیانی دارد از عسل.
0: شیوهی که به ترتیبی پیچیده تر در مورد امام حسن نیز تکرار شد. به این ترتیب خلفای جبار بعدی نیز با درس گرفتن از آخر و عاقبت یزید به همین شیوه ها روی آوردند. جمع‌بندی ارتجاع غالب از نبرد عاشورا در یک کلام این بود که قهر عریان و ضربه آشکار نظامی بر رأس رهبری جنبش انقلابی نمی‌سازد و باید ابتدا مانند معاویه از طریق گویندگان و قلم به مزدها و انواع منبرها و رسانه‌های آن روزگار به هجو و شیطان سازی و مسموم کردن فضا و سپس کشتن بی سر و صدا از طریق انواع زهرها روی آمد. پادزهر این شیوه گرد همایی ها و تظاهرات سوگواری و روشنگری شیعیان و مجاهدان حسینی و مأموریت های پیک ها و در رأس آنها فرزندان و خانواده حقیقی ائمه تشیع انقلابی بودند. امامزادگان حقیقی در آن روزگار در شهرها و روستاها، در اقصا نقاط عراق و ایران و دیگر کشورهای اسلامی دست از جان شسته و در شهرها و روستاها به تشکیل قانونهای روشنگر و شورشگر برای مقابله با ارتجاع حاکم می‌پرداختند.

سیاسی استراتیک انقلابی. با درود به سربداران سر موضع افتخار تاریخ ایران، در سالگرد قتل عام 30,000 لاله های بهمن 57 در 1367 به حکم خمینی دجال ضد بشر. استراتیک انقلابی. با درود به سربداران سر موضع افتخار تاریخ ایران، در سالگرد قتل عام 30,000 لاله های بهمن 57

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت 11.
1: اعتراف آخوند دشخیم پور محمدی عضو هیئت مرگ در قتل عام 67 از کاندیداهای انتخابات خامنه‌ای بعد از حراکت رئیسی جلاد به قتل عام مجاهدین سر موضع.
2: حکم حقوقی، قانونی، قضایی، شرعی اینهایی که سر موضع هستند باید اعدام بشوند. می گفتیم تو با جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی موافق هستی یا مخالفی؟ الان اگر مسعود رجبی توی تهران بود درب زندان را باز می کرد تو می جنگیدی؟ می گفت آره می جنگیدم. من پور محمدی چه کار باید بکنم؟ منتظری خطاب به اعضای هیئت مرگ در قتل عام 67 شامل پور محمدی و رئیسی و نیری. بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی که در تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده است و شما را در آینده جزء جنایتکاران در تاریخ می نویسند.

جنگ گرگ‌ها بر سر بحران کمبود و گرانی بنزین، وحشت از صف‌های طویل در شهرها و بالا گرفتن اعتراضات. بیانیه اکثریت مجلس رژیم: دولت همچنان بر تبل گرانسازی میکوبد. رسانه‌های حکومتی از ورود دادستانی رژیم برای کنترل بحران بنزین خبر دادند. روزنامه حکومتی صبح ساحل هرمزگان نوشت با وجود اعلام دادستانی هرمزگان مبنی بر عرضه بدون محدودیت بنزین در جایگاه‌های سوخت استان و همچنین افزایش سهم سوختگیری با کارت آزاد از 15 به 30 لیتر، همچنان صف‌های طولانی در مقابل جایگاه‌های سوخت دیده می‌شود. این در حالی است که انتظار می‌رفت با اجرای این تصمیمات روند سوختگیری تسهیل و از حجم صف‌ها کاسته شود. مردم در اوج گرمای هوا ساعتها در صفهای طولانی بنزین منتظر می مانند، صفهایی که حالا به یک موزل تکراری تبدیل شدند.

بنزین به یکی از نقاط اختلاف مجلس و دولت تبدیل شده است. روزنامه حکومتی نوبنیاد 20 مرداد نوشت گرانی فقط به قیمت کالاهای اساسی محدود نمی شود. بنزین نیز بار دیگر به یکی از نقاط اختلاف مجلس و دولت تبدیل شده است. متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس بیانیه‌ای را در روز 18 مرداد قرائت کرد که به گفته او به امضای اکثریت نمایندگان رسیده بود. بیانیه‌ای خطاب به پزشکیان که محور اصلی آن مخالفت با تکرار سیاست افزایش قیمت بنزین و تاکید بر سیاست‌های غیر قیمتی بود. نمایندگان در این بیانیه یادآوری کردند که مجلس در آبان 1404 پیش از اجرای نرخ سوم بنزین نامه‌ای با امضای بیش از 200 نماینده به پزشکیان ارسال کرده و نسبت به اجرای شوک قیمتی هشدار داده بود. با وجود این هشدار نرخ سوم بنزین اجرا شد، اما این افزایش قیمت نتوانسته مشکل اصلی را حل کند. نمایندگان خطاب به رئیس دولت 14 نوشتند متاسفانه دوباره شنیده شده که دولت همچنان بر طبل گرانسازی می‌کوبد.

0: این عبارت نشان می‌دهد نگرانی نمایندگان فقط درباره قیمت فعلی بنزین نیست، بلکه درباره احتمال تصمیم جدید دولت برای افزایش نرخ‌ها نیز هشدار داده شده است.
1: جنگ و جدال و هراس از خشم مردم در مجلس رژیم. مرادی: چرا باید مردم استان هرمزگان این مشکلات را در حوزه بنزین داشته باشند؟ هاشمی: واقعا طاقت مردم پذیرای این مشکلات نیست.
2: استان هرمزگان در جوار و در نزدیکی تنگه هرمز، خود توقع مردم این است که در این آب و هوای گرم و این شرایطی که واقعا وجود داره تأسفانه با در صف طویل بنزین قرار بگیرن و از ما سوال میکنن چرا باید مردم استان هرمزگان این مشکلات رو در حوزه بنزین داشته باشن. خان جناب آقای دکتر آقای باباید، من خواهش میکنم معذرت جناب عالی به دولت تذکر جدی بدید که این شرایط و این وضعیت استان هرمزگان رو انشالله مرتفع بکنن و حل بکنن.
3: همون گونه که دوستان اشاره کردن، واقعا در بیرجند ما گرفتار صف‌های طولانی بنزین هستیم. واقعا طاقت مردم در این خصوص در واقع دیگه پذیرای این مشکلات نیست. واقعا من موندم که این صف‌های طولانی بنزینی که در اینجا وجود داره و مردم دیگه طاقت ندارن.
4: به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس رژیم درباره افزایش قیمت بنزین و کاهش سهمیه گفت سیاست‌های قیمتی الزاماً نمی‌تواند مشکل قاچاق و کمبود سوخت در کشور را برطرف کند. اگر هدف این است که جلوی قاچاق گرفته شود و مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف در کشور شکل بگیرد، باید سیاست‌های غیر قیمتی در اولویت تصمیم‌گیری دولت قرار داشته باشد. بسیار نامناسب است که 35% بنزین از طریق کارت جایگاهداران و با قیمت لیتری 5000 تومان مصرف شود. چنین شرایطی قاچاق را جذاب می‌کند.
5: در حالی که شبکه‌های اجتماعی از افت کیفیت بنزین در برخی از شهرها خبر می‌دهند، حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اذعان کرد به دلیل وجود برخی پالایشگاه‌های قدیمی که نوسازی نشده‌اند، بخشی از بنزین تولیدی دارای عدد اکتان حدود 85 است که 10 واحد از کیفیت مطلوب پایین‌تر است. وی همچنین گفت با توجه به وضعیت منطقه و اطلاعاتی که من دارم، در حال حاضر امکان واردات بنزین وجود ندارد. رسانه حکومتی اکو ایران زیر عنوان بنزین در دوراهی ناترازی و معیشت، دولت میان اصلاح قیمت و مدیریت مصرف نوشت. بحث درباره افزایش قیمت بنزین بار دیگر به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. سخنگوی دولت با اشاره به احتمال تغییر قیمت بنزین اعلام کرده است که هر گونه تصمیم در این زمینه به اطلاع مردم خواهد رسید و فعلا تصمیمی برای کاهش سهمیه بنزین به کمتر از 60 لیتر گرفته نشده است. مومینی وزیر کشور نیز اعلام کرد که پیش از هر گونه افزایش قیمت بنزین موضوع به مردم اطلاع رسانی خواهد شد. مجموع این اظهارات نشان می‌دهد که اگرچه دولت هنوز تصمیم نهایی درباره قیمت بنزین را اعلام نکرده، اما مسئله اصلاح قیمت در سطح تصمیم‌گیری دولت به طور جدی مطرح است.

0: پیشروی تحمیلی مرد بر اصل ولایت فقیه در درون رژیم.
1: آخون ابو طالبی عضو هیئت علمی مؤسسه خمینی. الان خیلی ها از فرصت غیبت ولی فقیه استفاده می کنند تا اصل ولایت فقیه را آرام آرام حذف کنند.
2: ببینید بس مثل قطعنامه، چه زمان قطعنامه که حالا همین آتش‌بازی که ما داشتیم خیلی باشون سوال بود، آقا ما داشتیم می جنگیدیم، آقا لشکر امام حسن فراهم کرد. خود همین هم دلیل بر اینه ها، نکته اولی که شما فهمیدید که امام هیچگاه آغازگر اون صلح نبودند، اینا میگن شما که لشکر جمع کردی، هزار هزار نفر جمع کردی، از این طرف لشکر از اون طرف لشکر، چرا یهو گفتی صلح؟ کما که مثلا ما در جنگ 8 ساله وقتی قطعنامه شد خیلی ها بهزده شدن، چی شد امام قطعنامه رو پذیرفت؟ همین امام که میگفت اگر جنگ 20 سال طول بکشد. اینا ابهامو پیش اومد
3: قبل از اینکه فرد رو ترور فیزیکی کنند. همین کار رو با امام شهید هم کردن،
2: یعنی امام شهید هم کردند، با شیخ فضل الله هم همین کار رو کردن. اول ترور شخصیت میکنه و بعد هم اگه بتونه ترور فیزیکی میکنه. و امثال شهید مطهری هم مثال میزنن، امثال شهید بهشتی هم مثال میزنن. شهید بهشتی چه مظلومه کشید؟ بله همینطوره. مستحضری در همون دهه 70 و اول دهه 80 سه چهار نهادی که به نوعی بالاخره تیم مجموعه رهبری حساب میشه، وزارت اطلاعات، به اون قطعه زنجیری، سپاه، نیروی انتظامی با کوی دانشگاه، اینا نهادهایی بود که به شدت مورد هجمه قرار گرفتن و سمت و سوی هجمه این بود که اینا زیاده ولی فقیه هن. و حتی توی کوی دانشگاه تهران معروف بود که بعضی میخواستن بیان به سمت پاسدار که فرمانده وقت سپاه رسما تهدید کرد.
3: جاهایی که علیه شخص ایشون و جایگاه ولایت فقیه کفن خیابونی عده شعار دادن، سال 88
2: از اونجا تقریبا شروع شد علنا شعار دادن. بله همونجا شروع شد و حالا دیگه تو این سال گذشته خب دیگه خیلی شدیدتر شد. بعضیا که اومدن رسما گفتن ولایت فقیه به بنبست رسید و ثابت شد که ولایت فقیه غلطه، در حالی که امام صریح دارن در قانون اساسی که اگه رأی همه مردم و همه نمایندگان خلاف اسلام باشد من با آن مخالفت میکنم. اتفاقا امروز نقطه ایست که به نظر من شاید بی سابقه ترین حضور و ایستادگی مردم ما داریم و تمامش هم به نعمت ولایت فقیهه. یعنی امروز خوشبختانه موافق توافق، مخالف توافق، موافق مذاکره، مخالف مذاکره، همه ارجاع میدن به اینکه آقا نظر رهبر این است، یعنی این محوره. ولی خب یه جریان هایی هستن که میخوان از این فضا استفاده بکنن و اینو ببرن به سمت این نگاه غیر ولایت فقیه و قطعا گام های اول تضعیف اختیارات ولایت فقیه، یعنی ولی فقیه باشد اما به جای حکم اون نهادها باشد، ولی فقیه باشد اما به جای نظر اون نظرات دیگر مسئولین باشد.
3: دهه 80 خیلی تلاش شد.
2: بله الان از این فرصت خیلی دارن استفاده میکنن، خصوصا که الان ما بالاخره با یک غیبت ظاهریه ولی فقیه هم مواجه هستیم که هر لحظه ای توی فضا نیستن که موضع بگیرن، لذا این فضا رو قطعا دنبال میکنن و حتما هم گام اولش نیست که اصل ولایت فقیه رو حذف بکنه، همین آرام آرام تضعیف نهادها جاش بیاد و بعد یواش یواش.
4: کوبیدن میخ کینگ مجتبی در هرم سرکردگان ولایت.
0: انتصاب مخبر و فروزنده در مجمع تشخیص مصلحت رژیم.
5: سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت آقایان محمد مخبر و محمد فروزنده با رأی اعضای مجمع جایگزین شهیدان والا مقام علی لاریجانی و سید عبدالرحیم موسوی در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام شدند. آقای دهنوی همچنین از بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیل تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت خبر داد.
6: خب با توجه به شرایط خاصی که امروز در کشور شاهدش هستیم، یکی از مهمترین مسائلی که مردم و زندگی مردم باهاش در واقع مواجه تامین کالای اساسی و به ویژه مواد غذایی.
7: محمد مخبر: تنگه هرمز باز نخواهد شد تا شرایط ایران محقق شود. محمد مخبر معاون اول رئیسی که خلیفه مدفون او را به عنوان مشاور و دستیار خودش در عمل بالای سر پزشکیان و دیگر سرکردگان زاویه دار گذاشته بود، در شبکه ایکس خود درباره جنگ و جدال درونی رژیم بر سر جنگ و تفاهم نامه نوشت: هر بار دشمن تعهداتش را نقض و دوباره به جنگ روی آورد، با شرایط سخت‌تر و استحکام بیشتر نسبت به قبل مواجه خواهد شد. این بار هم تنبیه متجاوز ادامه دارد و تنگه هرمز باز نخواهد شد تا شرایط ایران محقق شود.
8: پزشکیان انتصاب سرکردگان نظامی توسط کینگ مشتبه را تبریک گفت.

0: آثار وحیدی سپاه خود را متعهد می‌داند برای تحقق مطالبات رهبر انقلاب از هیچ تلاشی دریغ نکند. به نوشته سایت حکومتی انتخاب، پاسدار احمد وحیدی سرکرده کل سپاه پاسداران طی پیامی ضمن تبریک انتصاب عبداللهی به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نوشت: سپاه خود را متعهد می‌داند در کنار ستاد کل برای تحقق مطالبات رهبر انقلاب از هیچ تلاشی دریغ نکند و الگوی پایداری در برابر استکبار صهیونی آمریکایی باشد. به افسود تحقق شعار ایران قوی و متحد را نسب العین خود قرار می‌دهیم.
1: پاسدار رضایی، دبیر جدید شورای عالی امنیت رژیم: تصمیمات باید قوی‌تر از گذشته با شناخت دقیق صحنه و تدبیر اتخاذ گردد. هدف صرفاً عبور از یک مقطع حساس و خطیر نیست، بلکه این است که ایران این مرحله را امن‌تر، منسجم‌تر و مقتدرتر پشت سر بگذارد.

0: یک نمونه از تدبیر پهلوان پنبه ارتجاع.
1: من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن.
2: پاسدار رضایی: تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط ایران را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
3: آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پولهای مسدود شده ایران را بپردازد. نماینده رهبر انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار سفیر چین با اشاره به توافق راهبردی میان تهران و پکن گفت: تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط ایران را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد. آمریکا باید جنگ در کل منطقه از جمله لبنان و غزه را پایان دهد و پولهای مسدود شده ایران را بپردازد. اگر بین ایران و عمان توافقی بر سر مسیر عبور و مرور در تنگه هرمز شود، این توافق موضوعی جدا از انسداد تنگه هرمز خواهد بود و این دو مسئله از هم جدا هستند.
4: CBS: انتصابات نظامی و امنیتی در ایران، حرکت به سمت تثبیت رهبر جدید رژیم. CBS درباره انتصابات نظامی و امنیتی جدید رژیم نوشت: این انتصابات ممکن است نشان دهنده حرکت رهبر جدید از جانشینی به سمت تثبیت باشد، زیرا او برخی از با تجربه ترین چهره های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را در نهادهای کلیدی قرار می دهد که هم بتواند هر رویارویی جدید و هم هر گونه مذاکره نهایی را مدیریت کند. این انتصابات همچنین نشان دهنده افزایش هماهنگی بین سپاه پاسداران، بقیه ارتش و دستگاه گسترده تر امنیت ملی کشور است که جدید است.
5: رئیس جمهور آمریکا در برگشت از ایالت اوهایو در فرودگاه به خبرنگاران گفت: اوضاع در رابطه با ایران خوب پیش می رود. ما کاملا تنگه هرمز را کنترل می کنیم. نیروی دریایی ما آن را کنترل می کند و اوضاع برای کشور ما عالی پیش می رود. من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین کسی هستم که به ایران اعتماد می کنم. آنها دائما به من دروغ گفتند. ما در حال حاضر کنترل کامل بر تنگه هرمز داریم. آنها کنترلی ندارند، ما کنترل کامل داریم. ترامپ افزود: آنها در مقطعی شاید کاری انجام دهند، ولی سپس غافلگیر می شوند، چون ما در حال حاضر در موقعیت بسیار خوبی هستیم. ایران برای دهه ها قلدر خاورمیانه بوده است، الان دیگر قلدر خاورمیانه نیست. رویترز 21 مرداد گزارش داد روز سه‌شنبه هم ایالات متحده و هم حوثی‌های وابسته به رژیم ایران از حملات جدیدی به کشتی‌ها خبر دادند. حمله آمریکا به یک کشتی که در دریای عمان قصد رفتن به بنادر ایران را داشت صورت گرفت و حمله حوثی‌ها در باب المندب ورودی دریای سرخ انجام شد. این دو آبراه نقاط حیاتی برای تأمین نفت جهانی هستند. رویترز افزود: این حملات در حالی رخ می‌دهند که علی‌رغم ادعاهای مکرر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر قریب الوقوع بودن توافق، هیچ نشانه ای از پایان جنگ دیده نمی شود و مذاکرات به بنبست جدیدی رسیده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی در ترکیه 21 مرداد، منابع دولت پاکستان به این خبرگزاری گفتند آمریکا و رژیم ایران با تمدید آتش‌بس 60 روزه پیش از ضرب الاجل 17 اوت موافقت کردند. آناتولی افزود: یک منبع نزدیک به روند میانجیگری گفت هر دو طرف موافقت خود را برای تمدید این مهلت به میانجی‌ها اعلام کردند. با این حال دو طرف در حال تبادل پیام برای تصمیم گیری در مورد مدت زمان تمدید هستند. به گزارش رسانه‌های حکومتی، وزیر کشور پاکستان که برای میانجیگری در ایران به سر می‌برد با پزشکیان و عراقچی دیدار و گفتگو کرد. پزشکیان در دیدار با وزیر کشور پاکستان گفت توسعه مناسبات دو جانبه می تواند به تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در ملاقات با پزشکیان هدف از این سفر خود را به ایران پیگیری توافقات و تفاهمات حاصل از سفر اخیر وزیر کشور ایران به پاکستان عنوان کرد. به گزارش بلومبرگ وزیر دفاع پاکستان گفت نشانه‌های دو سه روز اخیر حاکی از آن است که ایران و آمریکا برای برقراری صلح به توافق نزدیک شدند. بلومبرگ افزود این خبر در حال منتشر می شود که ایران اخیراً گفته بود هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست، اما تبادل پیام از طریق میانجی‌ها ادامه دارد. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی نوشت به علت اینکه 8 میلیون بشکه در روز بی سر و صدا از تنگه خارج می شود، قیمت نفت حدود 80 دلار است و اگر این میزان خروج نفت را که بخشی از طریق لوله های نفت صادر می شوند تا تنگه را دور بزنند بتوان حفظ کرد یا افزایش داد، ترامپ به لحاظ اقتصادی دست بالا را خواهد داشت. محاصره آمریکا برای رژیم حدود 435 میلیون دلار در روز ضرر تمام می شود. تورم و بیکاری به شدت بالاست، صنعت ایران ویران است و ارز آن هر روز بیشتر سقوط می کند. به این ترتیب تداوم فشار از طریق محاصره دریایی بنادر ایران و تحریم ها گزینه بهتر است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت محاصره از جنگ بدتر است. ایران باید از هر طریقی از راه گفتگو، خواهش، تهدید یا حتی به کار بردن زور و آغاز جنگ دوباره محاصره دریایی را بشکند. مجید حریری در گفتگو با خبر آنلاین گفت بدترین اتفاقی که امروز میتواند بیفتد این است که فکر کنیم میتوانیم محاصره دریایی را دور بزنیم و سعی کنیم با وجود آن کشور را اداره کنیم، کاری که مشابه آن را با تحریم ها کردیم و به جای رفع آن و یا یافتن سازوکاری برای خنثی شدن آن سراغ دور زدن تحریم رفتیم و نتیجه آن اقتصادی تضعیف شده و فسادهایی بزرگ است. به افزود واردات ما از بنادر جنوبی سالانه حدود 2 میلیون کانتینر است و اگر محاصره ادامه یابد هر کانتینر 9000 دلار هزینه تجاری بیشتری به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. در واقع چیزی در حدود 18 میلیارد دلار هزینه اضافی برای ما در بر خواهد داشت. آسوشیتد پرس به نقل از مقامات دولت یمن گزارش داد در حمله حوثی‌های وابسته به رژیم ایران به یک کشتی در تنگه باب المندب 6 نفر کشته شدند. گارد ساحلی یمن اعلام کرد کشته شدگان شامل 4 خدمه و 2 عضو نیروهای مقاومت ملی متحد دولت یمن بودند. آسوشیتد پرس افزود این اولین تلفات جانی گزارش شده ناشی از حملات حوثی‌ها به کشتی‌های یمنی است. رویترز گزارش داد قیمت نفت صبح چهارشنبه 21 مرداد بالا رفت، زیرا تهدیدها در مورد توافق صلح آمریکا و ایران و حملات به دو کشتی نگرانی ها در مورد اختلالات عرضه نفت در خاورمیانه را افزایش داده است. رویترز افزود قیمت نفت برنت با 72 سنت افزایش به 89 دلار و 63 سنت در هر بشکه رسید. ادامه خبرها. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد هشدار داد مشهد امسال وارد 6th year تنش شدید آبی شده است. به گفت میزان آب ذخیره در سدها در سال گذشته حدود 8% بود، ولی امسال این میزان به تنها 3% رسیده و یک وضعیت بسیار نگران کننده را برای کلان شهر مشهد رقم زده است. روزنامه حکومتی شرق از 12 فقر آتش سوزی در میانکاله پناهگاه حیات وحش در فاصله 26 تیر تا 12 مرداد خبر داد و نوشت مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت منشأ هر 12 آتش سوزی امسال عمدی بوده است. این روزنامه حکومتی افزود برخی فعالان محیط زیست معتقدند طی 12 فقر آتش سوزی حداقل 1000 هکتار از میانکاله تومه حریق شده است. برخی احتمال می‌دهند که پوشش گیاهی این محدوده دیگر احیا نشود. دبیر شبکه تشکل‌های حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مازندران با با اشاره به خسارت‌های وارده به حیات وحش می‌گوید آتش سوزی تنها پوشش گیاهی را از بین نمی‌برد، بلکه گونه‌های جانوری نیز آسیب جدی می‌بینند. بر اساس اعلام ناسا امروز 21 مرداد یک خورشید گرفتگی کامل از شمال روسیه، گرینلند، ایسلند، شمال اسپانیا و بخش کوچکی از شمال شرق پرتغال رخ خواهد داد. در مناطق دیگر اروپا مانند انگلستان، ایرلند، فرانسه، بلژیک، سوئیس و شمال ایتالیا خورشید گرفتگی به صورت جزئی مشاهده خواهد شد. این اولین خورشید گرفتگی کامل در مناطق اصلی اروپا از سال 1999 خواهد بود. در این رویداد ماه بین خورشید و زمین قرار می‌گیرد و به طور کامل قرص خورشید را می‌پوشاند که باعث می‌شود آسمان برای لحظاتی تاریک شود. این پدیده حداکثر تا 2 دقیقه با 18 ثانیه طول خواهد کشید. علاوه بر این دو رویداد دیگر نیز به وقوع خواهد پیوست. یکی از این رویدادها قرار گرفتن 6 سیاره در یک راستا در ساعات پیش از طلوع خورشید است که از روز سه‌شنبه آغاز شده و پس از آن نیز برای چند شب ادامه می‌یابد. این رژه سیارات شامل سیاره‌های مشتری، عطارد، مریخ، اورانوس، زحل و نپتون است. همچنین در ساعات چهارشنبه شب تا پنجشنبه بارش شهابی ورشاوشی به اوج خود خواهد رسید. ورشاوشی ها که از بقایای به جا مانده از دنبالدار سویفت تاتل سرچشمه می گیرند می توانند تا 100 شهاب در ساعت تولید کنند و همین امر آنها را به یکی از تماشایی ترین بارش های شهابی سال تبدیل می کند. امسال مشاهده تعدادی از این شهاب ها بسیار آسان تر خواهد بود، زیرا روز چهارشنبه ماه در وضعیت ماه نو قرار خواهد داشت و نبود نور ماه دیدن سیارات و شهاب‌ها در آسمان به هنگام شب را آسان‌تر خواهد کرد. به گزارش رویترز، شمار جانباختگان زلزله 7.4 ریشتری در غرب کولومبیا از 250 نفر فراتر رفت. هزاران نفر مجروح یا مفقود هستند. عملیات نجات ادامه دارد. این قوی‌ترین زلزله ثبت شده در کولومبیا در قرن حاضر است. بسیاری از ساختمان‌ها فرو ریخته، زیرساخت‌ها آسیب دیده و تعدادی از فرودگاه‌ها موقتاً بسته شدند. رئیس جمهور جدید کولومبیا وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و تیم‌های نجات شبانه روزی در حال جستجوی بازماندگان زیر آوار هستند. احتمال افزایش تلفات همچنان وجود دارد. کمک‌های بین‌المللی نیز به مناطق آسیب دیده سرازیر شده است. همیانان عزیز، خبرهای این ساعت همینجا به پایان می‌رسد. خدا یار و نگهدار همگی شما.

0: پیشروی تحمیلی مرد بر اصل ولایت فقیه در درون رژیم.
1: آخوند ابو طالبی عضو هیئت علمی مؤسسه خمینی: الان خیلی ها از فرصت غیبت ولی فقیه استفاده می کنند تا اصل ولایت فقیه را آرام آرام حذف کنند.
2: ببینید بحث مثل قطعنامه، چه زمان قطعنامه که حالا همین آتش‌بسی که ما داشتیم خیلی باشون سوال بود، آقا ما داشتیم می‌جنگیدیم، آقا لشکر امام حسن فراهم کرد. خود همینم دلیل بر اینه ها، نکته اولی که شما فهمیدید که امام هیچگاه آغازگر اون صلح نبودند، اینا میگن شما که لشکر جمع کردی، هزار هزار نفر جمع کردی، از این طرف لشکر از اون طرف لشکر، چرا یهو گفتی صلح؟ کما که مثلا ما در جنگ 8 ساله وقتی قطعنامه شد خیلی ها بهزده شدن، چی شد امام قطعنامه رو پذیرفت؟ همین امام که میگفت اگر جنگ 20 سال طول بکشد. اینا ابهام پیش اومد.
3: قبل از اینکه فرد رو ترور فیزیکی کنند، همین کار رو با امام شهید هم کردن،
2: یعنی امام شهید هم کردن، با شیخ فضل الله هم همین کارو کردن. اول ترور شخصیت میکنه و بعدم اگه بتونه ترور فیزیکی میکنه. مثلا امثال شهید مطهری هم مثال میزنه، امثال شهید بهشتی هم مثال میزنه. شهید بهشتی چه مظلومیتی کشید؟ بله همینطوره. مستحضری در همون دهه 70 و اول دهه 80 سه چهار نهادی که به نوعی بالاخره زی مجموعه رهبری حساب میشه: وزارت اطلاعات با اون قطعه زنجیری، سپاه، نیروی انتظامی با کوی دانشگاه. اینا نهادهایی بود که به شدت مورد هجمه قرار گرفتن و سمت و سوی هجمه این بود که اینا زنزا ولی فقیه هن. و حتی توی کوی دانشگاه تهران معروف بود که بعضی میخواستن بیان به سمت پاسور که فرمانده وقت سپاه رسما تهدید کرد.
3: جاهایی که علیه شخص ایشون و جایگاه ولایت فقیه کفابونی بله. ایده شعار دادن بله. سال 88
2: از اونجا تقریبا شروع شد، علنا شعار دادن. بله همونجا شروع شد و حالا دیگه تو این سال گذشته خب دیگه خیلی شدیدتر شما... بعضیا که اومدن رسما گفتن ولایت فقیه به اونبس رسید و ثابت شد که ولایت فقیه غلطه، در حالی که امام صریح دارن در قانون اساسی که اگر رأی همه مردم و همه نمایندگان خلاف اسلام باشد من با آن مخالفت میکنم. اتفاقا امروز نقطه ایست که به نظر من شاید بی سابقه ترین حضور و ایستادگی مردم ما داریم و تمامش هم به نعمت ولایت فقیه. یعنی امروز خوشبختانه موافق توافق، مخالف توافق، موافق مذاکره، مخالف مذاکره، همه ارجاع میدن به اینکه آقا نظر رهبر این است، یعنی این محوره. ولی خب یه جریان هایی هستن که میخوان از این فضا استفاده بکنن و اینو ببرن به سمت این نگاه غیر ولایت فقیه و قطعا گام های اول تضعیف اختیارات ولایت فقیه، یعنی ولی فقیه باشد اما به جای حکم اون نهادها باشد، ولی فقیه باشد اما به جای نظر اون نظرات دیگر مسئولین باشد.
3: دهه 80 خیلی تلاش شد.
2: بله الان از این فرصت خیلی دارن استفاده میکنن، خصوصا که حالا ما بالاخره با یک قیبت ظاهریه ولی فقیه هم مواجه هستیم که هر لحظه ای توی فضا نیستن که موضع بگیرن، لذا این فضا رو قطعا دنبال میکنن و حتما هم گام اولش نیست که اصل ولایت فقیه رو حذف بکنن، همین آرام آرام تضعیف نهادها جاش بیاد و بعد یواش یواش.
4: کوبیدن میخ کینگ مجتبی در هرم سرکردگان ولایت،
0: انتصاب مخبر و فروزنده در مجمع تشخیص مصلحت رژیم.
5: سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت آقایان محمد مخبر و محمد فروزنده با رأی اعضای مجمع جایگزین شهیدان والا مقام علی لاریجانی و سید عبدالرحیم موسوی در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام شدند. آقای دهنوی همچنین از بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیل تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت خبر داد.
6: خب با توجه به شرایط خاصی که امروز در کشور شاهدش هستیم، یکی از مهمترین مسائلی که مردم و زندگی مردم باهاش در واقع مواجهه تأمین کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی.
7: محمد مخبر: تنگه هرمز باز نخواهد شد تا شرایط ایران محقق شود. محمد مخبر معاون اول رئیسی که خلیفه مدفون او را به عنوان مشاور و دستیار خودش در عمل بالای سر پزشکیان و دیگر سرکردگان زاویه دار گذاشته بود، در شبکه ایکس خود درباره جنگ و جدال درونی رژیم بر سر جنگ و تفاهم نامه نوشت: هر بار دشمن تعهداتش را نقض و دوباره به جنگ روی آورد، با شرایط سخت‌تر و استحکام بیشتر نسبت به قبل مواجه خواهد شد. این بار هم تنبیه متجاوز ادامه دارد و تنگه هرمز باز نخواهد شد تا شرایط ایران محقق شود.
8: پزشکیان انتصاب سرکردگان نظامی توسط کینگ مشتبه را تبریک گفت.
7: آثار وحیدی: سپاه خود را متعهد می‌داند برای تحقق مطالبات رهبر انقلاب از هیچ تلاشی دریغ نکند. به نوشته سایت حکومتی انتخاب، پاسدار احمد وحیدی، سرکرده کل سپاه پاسداران، طی پیامی ضمن تبریک انتصاب عبداللهی به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نوشت: سپاه خود را متعهد می‌داند در کنار ستاد کل برای تحقق مطالبات رهبر انقلاب از هیچ تلاشی دریغ نکند و الگوی پایداری در برابر استکبار صهیونی آمریکایی باشد. به افسود تحقق شعار ایران قوی و متحد را نسب العین خود قرار می‌دهیم.
9: پاسدار رضایی، دبیر جدید شورای عالی امنیت رژیم: تصمیمات باید قوی‌تر از گذشته با شناخت دقیق صحنه و تدبیر اتخاذ گردد. هدف صرفاً عبور از یک مقطع حساس و خطیر نیست، بلکه این است که ایران این مرحله را امن‌تر، منسجم‌تر و مقتدرتر پشت سر بگذارد.

0: یک نمونه از تدبیر پهلوان پنبه ارتجاع.
1: من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن.
2: پاسدار رضایی: تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط ایران را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
3: آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پولهای مسدود شده ایران را بپردازد. نماینده رهبر انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار سفیر چین با اشاره به توافق راهبردی میان تهران و پکن گفت: تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط ایران را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد. آمریکا باید جنگ در کل منطقه از جمله لبنان و غزه را پایان دهد و پولهای مسدود شده ایران را بپردازد. اگر بین ایران و عمان توافقی بر سر مسیر عبور و مرور در تنگه هرمز شود، این توافق موضوعی جدا از انسداد تنگه هرمز خواهد بود و این دو مسئله از هم جدا هستند.
4: CBS: انتصابات نظامی و امنیتی در ایران، حرکت به سمت تثبیت رهبر جدید رژیم. CBS درباره انتصابات نظامی و امنیتی جدید رژیم نوشت: این انتصابات ممکن است نشان دهنده حرکت رهبر جدید از جانشینی به سمت تثبیت باشد، زیرا او برخی از با تجربه ترین چهره های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را در نهادهای کلیدی قرار می دهد که هم بتواند هر رویارویی جدید و هم هر گونه مذاکره نهایی را مدیریت کند. این انتصابات همچنین نشان دهنده افزایش هماهنگی بین سپاه پاسداران، بقیه ارتش و دستگاه گسترده‌تر امنیت ملی کشور است که جدید است.
5: بعد از 4 روز همیاری با سیمانزادی و گلریزان باشکوهی که از زندانهای رژیم ضد بشری آخوندی و شهرهای میهن تا اقصانقاط جهان در واقع برای سیمای آزادی نثار شد، بالاخره وزارت اطلاعات رژیم در یکی از ارگانهای وابسته به خودش به اسم خبرگزاری مهر موضع‌گیری کرد که می‌خوایم در گفتگوی امشب همراه با میهمان برنامه آقای فریدون سلیمی به همین موضوع بپردازیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای سلیمی و خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
6: خیلی ممنون. من هم سلام دارم هم خدمت شما و هم بینندگان عزیزتون. بله، در خدمت هستم.
5: خواهش می‌کنم. اجازه بفرمایید که قسمتی رو که خبرگزاری حکومتی مهر از همیاری پخش کرده با هم ببینیم، بعد در رابطه با اون صحبت کنیم.
6: بله، خواهش می‌کنم.
7: خوب، اول بپردازیم به اینکه الان در موقعیت سیاسی خاصی هستیم ما. می‌خواستم شما توضیح بدید که در این وضعیت رژیم، موقعیت رژیم رو در این اوضاع سیاسی متحول فعلی بگید. وظایف چیه؟
8: در این شرایط با حد اکثر تهاجم، با حد اکثر تهاجم باید بر این رژیم ضعیف و در باطلاق گیر افتاده تاخت و از اون ورم روشنگری، به خصوص برای نخبگان، برای جوانان، برای اونایی که آگاهن، بایستی حقیقت رو گفت، باید راه درست رو نشون داد.
5: بله آقای سلیمی، این رسانه حکومتی که وابسته به وزارت اطلاعات آخوندی هست نوشته که کارشناس مجاهدین در یکی از برنامه‌های رسانه‌ای این گروهک با تأکید بر لزوم تهاجم به ایران صراحتاً اعتراف می‌کند که صرف عملیات نظامی برای ضربه زدن به ایران کافی نیست و در کنار آن اثرگذاری بر افکار عمومی به ویژه نخبگان و جوانان از اهمیت ویژه‌ای برای این گروهک برخوردار است.
6: بله.
5: سوال اینه که هدف رژیم، یا بهتر بگیم ارگان اطلاعات آخوندی، از پخش این قسمت مشخص از مجموعه برنامه‌های همیاری چیه؟
6: بله، خب من فکر کنم که هر کس گوشه ای از همیاری و گردیزان همیاری رو دیده باشه و خلاصه فرصتی کرده باشه که تیکه ای حتی از اون رو مشاهده بکنه و واقعا تحت تأثیر هم عزم و اراده هموطنانمون قرار میگیره که اونطور با قدرت میومدن و حمایت خودشون رو از سیمای آزادی به عنوان سخنگو و گوینده حقایق جامعه و همچنین رژیم ازش صحبت میکردن و همینطور احساسات پاکی رو که نثار سیما میکردن و واقعا خیلی تأثیرگذار بود و طبعا جز رژیم رو در آورد و اینا درخشش واقعا حمایت بیدریق هموطنان و جوانان از این برنامه همیاری و همینطور باید اشاره بکنیم به وجه استقلال طلبانه اون، یعنی واقعا چون یکی از پارامترهای جدی استقلال واقعا دقیقا بحث مالی اون هست و میبینیم که سیمای آزادی با تکیه به مردم خودش، پشتیبانان خودش چطور به لحاظ مالی از طریق اونها تأمین میشه و تکیهش به مردم خودش هست، برای اینکه یک سیمای مستقل هست و بیان کننده خاص و اراده مردم ایران. به هر حال همین ها هست که به هر حال جز رژیم رو در آورده و بالاخره رژیم علی‌رغم این که تلاش میکرد بی‌اعتنایی بکنه و ترس و وحشت خودش رو از این مقاومت و از این سیمای آزادی بپوشونه و بیان نکنه، اما منجبور به انعکاس شدنم توسط خبرگزاری وابسته به وزارت اطلاعاتش. اما جالبه که همینطور که شما این گوشه رو پخش کردید از اونچه که رژیم بازتاب داده، مهمان برنامه صحبت از تهاجم حداکثر و سرنگونی و صحبت از این میکنه که چطور رژیم در باطلاق بیراه حلی و بنبست های لاعلاج و بدون علاج گیر کرده و راه حلی نداره و از اون ور اشاره میکنه که رژیم در ضعیف‌ترین نقطه است، به خصوص در شرایطی که رژیم با تبلیغات گسترده، همونطور که شما هم در مقدمه گفتین، نمیدونم حمایت‌های میلیونی و مشایعت از اون به اصطلاح مرگ خامنه‌ای و ادعاهای اینجوری و خاطر اون جانفداهایی که میلیونی میلیونی ازش ادعا میکرد، خب در مقابل میبینیم که سیمای آزادی پرده از حقایقی برمی‌داره که طبعا نقطه مقابل اون هستش و دقیقاً همونجاست که جز رژیم در میاره، چرا که پیام آگاهی بخش اون واقعا دیوارهای اختناق و سانسور رژیم رو شکسته، در هم کوبیده و پیامهاش واقعا به قلب جامعه و جوانان و حتی زندانهای رژیم نفوذ کرده و ما میبینیم که هواداران اون در سیاه‌چال‌ها و زندانها چطور پیام حمایت از همین همیاری و گلریزان اون میدن و پیام میفرستن. شاید پیام جمعی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین در هم اوین بودیم، هم در قزلحصار بودیم، هم در زندان مرکزی کرج بودیم که پیام‌های خودشون رو با اسم و رسم فرستادن و حمایت خودشون رو از این همیاری و گلریزان و استقلال سیمای آزادی اعلام کردن. به هر حال خب همیناست که می‌بینیم که به شدت تأثیر می‌ذاره. دیدیم حتی به نام شهیدان این پیام‌ها رو می‌فرستادن، وحید بنی عامریان، پویا، مهدی و بقیه شهدا، و به این وسیله هم یاد اونها رو زنده می‌کردن، هم پیام ادامه راه اونها رو می‌دادن و هم حمایتشون از سیمای آزادی و بازتاب کننده مقاومتی که همواره بر استقلال و آزادی خودش بدون از هر گونه وابستگی این راه رو پیش برده و پیام و خواسته‌های مردم رو بازتاب داده. به هر حال اون چه که ما در وجه داخل کشور هم کانون‌های شورشی، هم جوانان شورشگری که وصل می‌شدن و این حمایت رو اعلام می‌کردن و شاهد بودیم، هم در خارج کشور ما شاهد همین حمایت‌ها به وسیله اشرف نشان‌ها، جوانان پرشور بودیم که چطور از یورو به یوروی خودشون و مایه‌ای که می‌ذاشتن برای حمایت از سیما و احساسات پاکی رو که بی‌دریغ نثارش می‌کردن و به این وسیله نشون می‌دادن که تا کجا این مقاومت تکیه‌گاهش واقعا مردم و جوانان و شورشگران آگاهی هست که پشتوانه اون هستش و تأکید میکنه که سیمای آزادی صدای امتداد 120 سال مبارزه مردم ایران هست که مستقل، که استقلال و آزادی و برابری رو پیام میده. به هر حال میخوام بگم اطلاعات آخوندی به هر حال از این اثرگذاری بر افکار عمومی و به ویژه جوانان حسابی معلومه که جزش در اومده و به هر حال برمیگرده و میگه که خب این اثرگذاری ما رو در معرض آسیب قرار میده و ابراز ترس و وحشت میکنه، علارغم میگه خب تمهالی نداشت که این کارو بکنه. به هر حال من فکر میکنم که بخشی از اون همین گسترش کانونهای شورشی و همینطور عملیات به اصطلاح پتک آتشین یگانهای ارتش آزادی بخش، خب همه اینها واقعا رژیم رو ترسونده و بیدلیل نیست که اینطور در مقابل مقاومت تلاش میکنه که با نشر شیطانسازی ها اون رو خراب بکنه و از جمله سیمای آزادی که بازتاب خواسته های مردم ایران هستش.
5: بله آقای سلیمی، الان شما اشاره کردین به این که علت این واکنش این هست که رژیم از وضعیت جامعه و جوانان نگران است، ولی خب ما میبینیم که هر شب نیروهاشو تو خیابونها میاره و بعد هم ادعا میکنه که 30 میلیون جان فدا داره و ادعا میکنه که برای خامنه‌ای 10 میلیون مشایعت کننده داشته و همه این داستانها، بنابراین چرا باید نگران باشه؟
6: خب واقعا از یک طرف باید به تبلیغات دروغی که طبعا رژیم تلاش میکنه به عنوان یک رژیم به اصطلاح مقتدر خودش نشون بده و از اون نقطه مقابلش خب میبینیم مقاومتی هست که با بیان حقایق این رژیم دست اون رو میکنه و این تبلیغات رو که مثل کف روی آب میمونه به کناری میزنه و واقعیت‌های رژیم به آشکار و برملا میکنه. من خوب از خود صحبت‌های و رسانه‌های خود رژیم این پاسخ رو به شما بدم و اینا، همین خبرگزاری حوزه رژیم همین یکی دو روز پیش، دو سه روز پیش مطلبی زد، حتی مطلب خیلی بلندی بود در مورد سازمان و نمم سوابقش و غیره و ذالک، و در اونجا به این جمله اشاره میکنه: کانونهای شورشی به عنوان یگانهای بالقوه و بالفعل ارتش آزادی بخش است و این کانونها در اعتراضات سراسری داخل کشور همواره نقش عمده ایفا کردند. شما این کدو داشته باشید از حرفی که همین یکی دو روز پیش این خبرگزاری مطرح میکنه از جان مال رژیم. از طرف دیگه خب شما چند وقت پیشم شاهد مصاحبه عراقچی بودید با اون مهره اطلاعاتی رژیم تحت عنوان خبرنگار موگویی که در اون برنامه طولانی که داشتن یک جا عراقچی اشاره میکنه ما تنها جایی که غافلگیر شدیم در مورد قیام دیماه بود، البته خب تظاهرات ها و اعتراضات رو حس میدادیم، خب مقابله با اون هم داشتیم و اینا، اما در مقابل این ابعاد و این گستردگی و این استمرار ما غافلگیر شدیم و این تنها جایی بود که ما باید اذعان بکنیم که خب نسبت بهش غافلگیری داشتیم. خب پس شما از طرف دیگه شاید حرفای پزشکیان هستید، همین امروز یا دیروز بود که بعد از خودش به گفته خودش بعد دیدار 7-8 ساعته ای که با مشتبه خامنه‌ای داشته روی اولین موضوعی که انگوش میذاره دغدغه اصلی معیشت و وضعیت معیشتی جامعه هست و دیدیم بارها و بارها کارشناسان رژیم به عنوان یک وضعیت انفجاری از اون یاد میکنه. البته خود پزشکیان هم بارها در مصاحبه‌های قبلی، گفتگوهای قبلیش هم بر همین موضوع انگوش گذاشته که وضعیت در یک بن‌بستی است و برایش راه حلی نداره. و شما در نظر بگیرید ما پس با یک جامعه‌ای با این ابعاد روبرو هستیم. واقعا امروز یا دیروز بود خبر اینکه نون سنگک 60,000 تومان شده، اون خانمه میگفتش که دیگه باید نون سنگک رو نخورد با این قیمت، باید قاب گرفت این. یا مثلا اشاره به تورم معیشتی که بالای 100% یا تورم عمومی که بالای 80% یا کتهایی که ازش صحبت میشه، میگن حقوق 3 ماه یک کارگر فقط صرف 1 ماه اجاره بهای خونه میشه. خب در چنین وضعیتی، در چنین آمار ارقامایی که واقعا ته یک خطی رو بلازه بنبست‌های اقتصادی رژیم نشون میده، این عباس معینی از اقتصاددانا و حقوقدان‌های رژیم ضمناً هم یک حزبی و داردستی هم داره و اینها اشاره میکنه که اوضاع معیشتی کشور دقیقاً انبار باروت است. پس ببین، ما از یک طرف با یک انبار باروت و شرایطی که هر روز داره بدتر و بدتر میشه، همین الان در اخبار شما اشاره میکرد به وضعیت تحریما و همین محاصره دریایی که چطور روزانه بابت هر کانتینر بیش از 9000 دلار باید پرداخت بکنن و فکر کنم آمار نزدیک به 18 میلیارد دلار فقط به جای اینکه چون از طریق کشتی نمیتونن حمله بار بکنن، تازه یک صدم اون چیزی که میخوان رو وارد کشور بکنن، اونم با چنین هزینه سرسام‌آوری. این شرایط اقتصادی کشور هست و تای خط یک بنبست اقتصادی و واقعا فروپاشی. و از طرف دیگه خب میبینیم که در اون روی سکش سرکوب و افزایش اعدام ها و به خصوص این روزها که میبینیم که تون تون دارن احکام اعدام شورشگران در قیام دیماه رو صادر میکنن، دقیقا برای اوضاع مهار و همین اوضاع انفجاری جامعه هست. پس ما با یک جامعه انفجاری روبرو هستیم، با یک مقاومت سازمان یافته روبرو هستیم، با یک استراتژی مستقل و روی پای خود، یعنی روی تکیش رو به مردم خودش بوده در تمام دهه های گذشته، با یک چنین مقاومتی و یک رژیم بی راه حل به گفته خود پزشکیان که دائما از منبسش صحبت میکنه. خب مجموع اینا طبعا ترس و وحشت بسیاری برای رژیم داده و این همون ترس و نگرانی واقعی هستش که وجود داره، علارغم تبلیغاتی که میکنه برای اینکه بگه که نه خبری نیست و در اقتدار کامل داره کشور رو اداره میکنه، اما واقعیت ها در صحنه جامعه چیز دیگه ای رو میگه. و به همین خاطر است که میبینیم در مقابل همیاری سیمای آزادی که مبین خواستهای مردم هست و بیان حقایق رژیم، اینطور واکنششون میده و خبرگزاری وزارت اطلاعات به صحنه میاد تا علارغم بیمیلیش مجبور میشه این ترس و وحشت رو اذعان بکنه.
5: بله خیلی متشکرم از شما آقای سلیمی، از حضورتون و توضیحاتتون ممنونم.
6: تشکر میکنم از فرصتی که دادید.
5: خدا نگهدارتون.

برهنه از لباس قصه های دور و دیر.

0: با سلام، تنگه هرمز چرا دوباره بسته شد و رژیم دنبال چیه؟ تو برنامه این هفته کنکاش میخوایم به همین سوال پاسخ بدیم. با ما همراه باشید. هفته گذشته خبرهایی درباره توافق رژیم با عمان برای بازگشایی تنگه هرمز منتشر شد و همه هم منتظر بودن که تنگه باز شه. اما روز 14 مرداد رژیم اعلام کرد که توافق با عمان به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست.
1: اگر شما بپرسید که خب ما این تفاهم الان انجام میشه، ما آیا دیگه بعدش میریم خب تنگه هرمز رو باز میکنیم یا نه؟ بله ببینید، این نه، مفهومش در واقع

0: این نیست. باز کردن تنگه هرمز الزامات خاص خودش رو داره.
1: سخنگوی سپاه هم عیناً همینو گفت.
2: راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما رو بپذیره.
1: حالا شرایطشون چیه؟ اصلا تنگه هرمز که بر اساس تفاهم نامه باز شده بود چرا دوباره بسته شد و خلاصه چشم‌انداز این بحران چیه؟ روز 17 مرداد شورای عالی امنیت رژیم اعلام کرد که شرط باز شدن تنگه هرمز تصحیح رفتار آمریکاست که شامل 6 ماده میشه. اول اینکه رژیم رو تهدید نکنه، دوم به جنگ با رژیم و مزدورای نیابتیش در لبنان، یمن و عراق خاتمه بده، سوم محاصره دریایی رو برداره و نیروهای هوایی و دریایی خودش رو از منطقه خارج کنه، چهارم به رژیم خسارت کامل بده، پنجم تحریما رو لغو کنه و ششم دارایی های رژیم رو آزاد کنه. خب با این شرایط روشنه که چشماندازی وجود نداره و یا دست کم خیلی دوره. حالا تنگه هرمز که باز شده بود چرا دوباره بسته شد پس؟ 9 روز بعد از امضای تفاهم بین پزشکیان و ترامپ، رژیم به یک کشتی تجاری که در حال عبور از جنوب تنگه هرمز بود حمله کرد. بعد هم ادعا کرد که آمریکا تفاهم نامه رو نقض کرده. اما یه نماینده مجلس رژیم در این باره گفت:
3: همین دیروز، پریروز ما زدیم، بعد اونها زدن. اینو که دیگه ما نمیخوایم بریم تو، حالا نمیدونم گفتن این درسته. ما در واقع نقض کردن، ما در واقع حمله کردیم به اونها، بعد اونها هم سیرک رو زدن. این که دیگه خیلی روشنه. یعنی ما
1: معاون وزیر خارجه رژیم هم در این باره گفت:
4: مثلا شما ساده نگاه کنید، آقا 3 تا کشتی تجاری جی پی اسشون رو خاموش کردن، رد کردن ایران، چرا با موشک اینا رو زد؟ حالا جنگ از سر گرفته بشه.
1: پس به اعتراف خودشون این رژیم بود که با حمله به کشتی ها تفاهم رو نقض کرد و باعث شعله ور شدن مجدد جنگ شد و تنگه هرمز رو دوباره بست. اما چرا این کارو کردن؟ درباره اینکه چرا جنگو شروع کردن و باز تنگه هرمز رو بستن دلایل مختلفی میارن. از جمله سفیر سابق رژیم در برزیل گفته:
5: بحث اینه که کنترل تنگه از نظر سوغل استراتژیک و راهبردی در اختیار ماست. زمانی که دشمن بخواد از این سوء استفاده بکنه و یا دشمنان ما بخوان از این سوء استفاده کنن، قطعا ما اختیار رو داریم که اجازه ندیم و یا برخورد بکنیم.
1: معاون وزیر خارجه رژیم هم در این باره میگه:
4: ترتیباتی که بر تنگه هرمز اعمال میشه این موفقیت ما رو کامل خواهد کرد. اگر تنگه هرمز برگرده به وضعیت قبلی خودش، ما موفقیتمون در این جنگ کامل نیست.
1: خب این ادعای رژیمه، اما بستن تنگه هرمز چه تبعاتی براشون داره؟ در رابطه با تبعات بستن تنگه هرمز، یکی از کارشناسای رژیم قبل از شروع جنگ گفته بود:
6: سناریوی بستن تنگه هرمز سناریویی که درش همه ضرر میکنن، یعنی هم ایران ضرر میکنه هم باقی بازیگران.
1: یکی از کارشناسای رژیم هم تو تلویزیون حکومتی در این باره میگه:
7: ما نریم دو مورد درآمدزایی از این تنگه و دنیا رو علیه خودمون بکنیم. چی دوست داره الان بیاد مثلا تو این کشور؟ هر کدومشو که بگیری از دوستانمون، چین، روسیه، دشمنان ما، هیچ کی دوست نداره بیاد عوارض بده.
1: علاوه بر اینها ظریف هم اخیرا نوشته بود که بسته موندن طولانی تنگه هرمز باعث اجماع جهانی با همراهی چین علیه رژیم میشه. خب با توجه به ضررهایی که این کار داره، کی اصرار داره که تنگه هرمز رو ببنده و چرا این کارو میکنه؟ باندهای مختلف رژیم در این رابطه اختلاف جدی دارن. باندی که دنبال مذاکره و توافق هستن از جمله وزارت خارجه رژیم مخالف این کارن و دنبال باز کردن تنگه هن.
8: دستگاهی مثل وزارت خارجه که شاید اساساً با این مسئله مخالف باشن. شما دیدید قبل جنگ هم اصلا رو ظرفیت ژئوپلیتیکش هم حرف داشتن که اصلا این قابل استفاده نیست. میگفتن دوستان وزارت خارجه قابل بستن نیست، اصلا بستنش به زیان ماست، به نفع آمریکاست، به زیان مثلا چین میاد به ما حمله میکنه اگر ما بخوایم تنگه هرمز رو. یه همچین تحلیل های غلط و سوء برداشتای هست که الان هم همون ها میبینیم دارن خود ظرفیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو کم اهمیت میکنن.
1: در مقابل باندی که دنبال جنگ و زدن زیراب مذاکره است و در رأسشون مشتبه خامنه ای، دنبال بستن تنگه هرمز هست.
9: یکی در اساس بازش کنیم، باید بازش کنیم.
10: چون من معتقدم درآمد تنگه از 5 میلیارد تا 500 میلیارد میتونه باشه. به عرضه ما داره.
7: این خوابای توهمات داره میگه که مردم بندگان خدا
10: تنگ هرمز ابزار استراتژیک منه.
7: به تو چه ربطی داره نظری؟
10: آقا من اجازه بدید. من به عنوان جمهوری اسلامی ایران سیطره دارم.
1: حالا با وجود ضررها و مشکلاتی که براشون داره، چرا همچنان اصرار بر بستن تنگ هرمز دارن؟ علت این کار رو قبل از منافع اقتصادی یا استراتژیک باید در جای دیگه جستجو کرد. به این حرفای مشاور قالیباف دقت کنید.
11: برخی از دوستان میگفتن به صراحتن که آتش‌بس اشتباهه. بنابراین حالا یا جنگ یا نه جنگ نه صلح. خب ایدهشون این بود. اگه شما جنگ بکنید یا مثلا نه جنگ نه صلح باشه این بهتره تا توافق.
1: یکی از کارشناسای رژیم هم درباره علت این جنگ طلبی میگه
12: به هر حال بخشی از نیروهای سیاسی در داخل بقاشون در وجود بحرانه، یعنی اینا گروه نیروهای سیاسی هستن که بحرانزا و بحرانزی هستن و حضورشون در سپهر سیاسی ایران هم در گروه بحران تداوم بحران هست.
1: البته این کارشناس رژیم به صراحت نمیگه که در رأس این نیروی بحرانزی خود مجتبی خامنه‌ایه که مثل خمینی و پدر جنایتکارش ادامه حکومتش وابسته به بحران و جنگ خارجیه. یه نماینده سابق مجلس درباره علت جنگ طلبی اینا میگه
13: یه بنده خدایی حالا اسمم نمیارم برگشت گفت آقای کاوکی ناراحت نباشید، ما بلدیم چه کار کنیم. یه بار دیگه میگیم اسرائیل بالاخره حمله میکنه و مردم به خاطر بالاخره حمله ای که اونو کردن میان پشت سر نظام وامیستن. میگفت کاری میشود که اسرائیل حمله بکنه و وقتی حمله کرد مردم میان پشت سر نظام و تو قدسش نخور.
1: بنابراین بستن تنگه هرمز بهانه ای برای ادامه جنگه، چون مجتبی خامنه‌ای و باندهای طرفدارش بقای حکومت رو در ادامه جنگ می‌بینن و به قیمت نابودی هر سو نسل مردم ایران خواهان ادامه و گسترش اون هستن. به همین خاطر پایانی برای این بحران متصور نیست مگر اینکه رژیم ولایت فقیه سرنگون بشه که اینم کار مردم و مقاومت سازمان یافته است. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
14: همزمان با انتصاب تازه نظامی مجتبی خامنه‌ای، شب گذشته پاسدار محمد رضا نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه، صریحاً اعلام کرد که دکترین نظامی رژیم از دفاعی به تهاجمی تغییر کرده.
15: وقتی میگن آماده یعنی بنابرای دستور، نه اینکه حالا ما فردا بریم کار انجام بدیم. هر موقع اقتضا بکنه و فرمان صادر بشه باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن بکشیم، سرزمین های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی های دکترین تهاجمیه که باید احراز بشه. یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه، باید این توانمندی رو تو خودش ایجاد کنه که بتونه این کار رو باید در موقع مختصی انجام بده.
14: بله، این مواضع درست پس از انتصاب 6 فرمانده جدید و گماردن محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی مطرح میشه. آیا با یک تغییر واقعی در استراتژی رژیم روبرو هستیم؟ این آرایش تازه چه پیامی برای خارج، چه تأثیری بر جنگ قدرت در رأس حاکمیت و چه پیامدی برای جامعه ایران داره؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با دکتر صادق پشبروش در استودیو. دکتر صادق با سلام و خوش آمد به شما. همطور که الان از اظهارات پاسدار نقدی هم شنیدیم، اگه این نکات رو در کنار همین انتصاب‌های اخیر مجتبی خامنه‌ای قرار بدیم، این رو چطور میشه فهمید و پیام اصلی این تغییر دکترین چی هستش؟
16: اجازه بدید مقدمتاً سلام کنم خدمت شما. اما در پاسخ به سوال شما، به نظر من صحبت‌های نقدی خب یه نکته رو خیلی واضح و روشن بیان کرد که انتصابات اخیر مجتبی خامنه‌ای صرفاً یک جابجایی چند فرمانده نبود، بلکه اینا در واقع بخشی از یک آرایش نظامی و امنیتیه که نقدی اومد به صراحت گفت که سپاه از یک دکترین دفاعی به سمت دکترین تهاجمی داره میره و باید این آمادگی رو داشته باشه که در صورت صدور فرمان عملیات رو به خاک دشمن بکشه. حتی دیدیم که تأکید کرد که اگر جنگم چند سال طول بکشه، تولید موشک‌های بالستیک و پهپاد کماکان ادامه پیدا میکنه. بنابراین وقتی این حرفا رو ما میاییم کنار انتصابات اخیر مجتبی خامنه‌ای میذاریم، خب تصویر روشنتری به دست میاد. مجتبی خامنه‌ای در رأس سپاه احمد وحیدی رو اومد قرار داد، کسی که سابقه فرماندهی نیروی قدس رو داره، تو بسیج هم حسین طایب رو گذاشته که سالها تو دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم بوده و فعالیت کرده. تو کنار اینا افرادی مثل مصطفی ایزدی، علی عبداللهی و دیگه فرمانده‌های با سابقه نظامی رو تو نقاط کلیدی اومده قرار داد. پس انتخاب این افراد، میخوام اینو بگیم که تصادفی نیست. مجتبی خامنه‌ای داره کسایی رو جلو میاره که سابقه اصلیشون تو ساختار نظامی، امنیتی، سرکوب و حفظ نظام با این خط بوده و به همین دلیل این آرایش رو داره شکل میده.
14: الان دکتر صدیقی، تو حرفای این پاسدار نقدی نکته مهم دیگه ای هم بود، اون گفتش که دکترین جدید فقط نظامی نیستش، بلکه یک جنگ ترکیبی هستش. معنی این حرف پاسنادی چیه؟
16: بله، یعنی نیروی نظامی، دیپلماسی، اقتصاد، تبلیغات و ظرفیت‌های اجتماعی همه در خدمت یک هدف واحد باید قرار بگیرن. این یعنی رژیم میخواد تقابل رو از یک موضوع صرفا نظامی به یک خط عمومی تو داخل کشور تبدیل کنه. به نظر من اینجا پیام داخلی این تغییر هم مشخص میشه. اولا در درون رژیم یک خط میگه باید از طریق مذاکره و کاهش تنش فشار خارجی رو بیم کم کنیم. در مقابل جریان نزدیک به مجتبی خامنه‌ای میگه اساس کار رو باید حفظ قدرت، تهدید و تقابل گذاشت، همینجوری که پاسدار نقدی گفت، و اگر مذاکره هم صورت بگیره باید از موضع قدرت و فشار باشه. به همین دلیل حرف امروز نقدی رو میشه در واقع اعلام سیاست و یک فلسفه سیاسی و نظامی تو همین انتصابات دونست. یعنی مجتبی خامنه‌ای میخواد با چیدن فرمانده‌های مورد اعتمادش در رأس ساختار نظامی و امنیتی، هم اتوریته ضعیفی که الان داره رو تقویت کنه و هم خط تقابل رو در برابر خط مذاکره بیاد دست بالا بده و تقویتش کنه و هم رژیم رو برای شرایط بحرانی تر آماده کنه. بنابراین مسئله فقط این نیست که چه کسی فرمانده سپاه یا بسیج شده، مسئله اینه که این فرماندهان برای اجرای چه سیاستی الان منصوب شدن. حرف امروز نقدی پاسخ روشنی به این سوال داره میده و میگه که آرایش جدید برای تهاجمی تر کردن سیاست رژیم، حفظ قدرت تهدید در خارج و محکم تر کردن دستگاه نظامی و امنیتی تو داخل.
14: بله، شما اشاره کردیم به یک سری انتصابات نظامی. این مجموعه انتصابات نظامی چه پیامی برای طرفهای خارجی رژیم به طور مشخص داره؟
16: به نظر من پیام این انتصاب ها به طرف های خارجی رو باید تو آرایش افرادی که مجتبی خامنه‌ای در واقع انتخاب کرده ببینیم. وقتی احمد وحیدی، فرمانده سابق نیروی قدس و چهره ای که آرژانتین او رو در ارتباط با پرونده بمبگذاری آمیا تحت تعقیب قرار داده، این آورده در رأس سپاه گماشته و همزمان فرماندهان با سابقه نظامی امنیتی رو اومده در نقاط کلیدی قرار داره، خب پیام اولیه این مجتبی اینه که او فعلا قصد نداره که از سیاست تقابل عقب بشینه. این با ماهیت و سابقه رژیم هم به نظر من انطباق داره. طی دهه‌های گذشته برنامه موشکی، نیروی قدس، نیروهای نیابتی و سیاست صدور بحران ابزارهای اصلی رژیم برای اعمال فشار تو منطقه و در برابر طرفهای خارجی بوده، چنانکه محسن رضایی تو اولین موضع‌گیریش بعد از انتصاب توی شبکه ایکس نوشت که پیام ایران واضحه، تنگه هرمز تا زمانی که ایالات متحده به جنگ و محاصره پایان نده، دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکنه و جنگ در سراسر منطقه از جمله در لبنان و غزه پایان پیدا نکنه، خب بازگشایی نخواهد شد. بنابراین تقابل برای این جریان فقط جنگ به معنای نظامی نیست، بلکه یک ابزار چانه‌زنی هم هست. هدف اینه که با بالا بردن هزینه جنگ، با تمرکز در واقع روی تنگه، آمریکا و سایر طرف‌ها رو وادار به دادن امتیاز کنه. در عین حال پیام داخلیش چیه؟ پایین آوردن و محدود کردن خطی که راه نجات رژیم رو تو مذاکره و کاهش تنش می‌بینه، و اینکه مذاکره نقش استراتژیک نداره، بلکه یک نقش تاکتیکی برای خرید زمان، کاهش فشار و گرفتن امتیازه. بنابراین پیام اصلی این انتصابات تو خارج رو میشه تو یک جمله خلاصه کرد: مشتبه خامنه‌ای میخواد با آرایش سختر نظامی ابتدا قدرت تهدید و چانه‌زنی رژیم رو بالا ببره، و اگر پای مذاکره هم رفت از موضع عقب نشینی وارد نشه، از موضع قدرت وارد بشه.
14: بله، اجازه بدین تو هم فاصله کامنت هم هموطنان بخونیم. هموطنی گفتن رژیم در حال بازسازی زنجیره قدرت هست، اما یک واقعیت را نمیتواند بازسازی کند و آن هم اعتماد و مشروعیت از دست رفته در جامعه است. هموطنی دیگه هم گفتن آرایش قدرت جدید نشانه ترس رژیم از انفجار اجتماعی است. جابجایی مهره‌ها بحران را حل نمی کند. مردم پایان ولایت فقیه را می خواهند.
16: بله.
14: بله. با درود به این هموطنان. دکتر صادق، ما بالاخره شاهد بودیم که پس از چند روز گمان زنی بالاخره این محسن رضایی رسما جایگزین پاستور ذوالقدر در دبیر کلی شورای عالی امنیت ملی شد. این تغییر رو اگه در کنار انتصابات جدید نظامی که بهش اشاره کردیم بذاریم، چه تأثیری بر آرایش قدرت درون در درون خود حاکمیت؟
16: بله. خب این جابجایی رو باید تو متن کشمکش در واقع دو خط سیاسی در درون حاکمیت ببینیم. یه طرف پزشکیان و قالیباف و عراقچی و جریان همسو با اونا قرار دارن که مذاکره و کاهش تنش رو راهی برای کم کردن فشار خارجی و جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی میدونن. در طرف دیگه جریان نزدیک به مجتبی خامنه‌ای که بخشهایی از سپاه و جبهه پایداری هستن، حرفشون و تأکیدشون بر حفظ خط تقابله. اهمیت انتصاب محسن رضایی هم اینجاست که شورای عالی امنیت ملی محل تلاقی همین دو خط در واقع تصمیم درباره جنگ، مذاکره، سیاست منطقی و مسائل کلان امنیتی از همین شورا عبور میکنه. به همین دلیل جایگزینی ذوالقدر با محسن رضایی رو نمیشه صرفا تعویض یک دبیر دونست. رضایی بیش از 14 است که سابقه در ساختار نظامی امنیتی رژیم داره، از فرماندهی سپاه در دوران جنگ ایران عراق گرفته تا دبیری مجمع تشخیص و حضور در سطوح بالای تصمیم گیری نظام. خب این تغییر وقتی معنادارتر میشه که همزمان 6 انتصاب نظامی دیگر هم کنارش بذاریم، یعنی مجتبی در یک مقطع کوتاه هم در مرکز تصمیم گیری امنیت ملی هم در رأس ساختار نظامی دست به بازچینی مهرهاش زده. اما این آرایش به تقابل و درگیری باندهای نظامش آیا خاتمه میده؟ به نظر من خیر، برعکس میتونه جنگ باندها رو تشدید کنه. مجتبی با این انتصابات میخواد وزن بیت و جریان نظامی امنیتی رو در توازن قدرت بالا ببره و افزایش بده. اما مسئله اینجاست که برخلاف دوران علی خامنه‌ای هنوز خودش از یک اقتدار تثبیت شده‌ای برای وادار کردن همه باندها به تبعیت از خودش برخوردار نیست. در نتیجه همین تلاش برای یک دست کردن در واقع رأس حاکمیت میتونه به جای پایان دادن به اختلافات شکاف بین دو خط رو بیشتر بکنه و آشکارتر بکنه و جنگ قدرت رو شدیدتر بکنه.
14: بله دوستان، من بازم سوال دارم، اما اجازه بدین کامنتی هم از هموطنان بخونیم. هموطنی گفتن به نظر میآید رژیم با این جابجایی در رأس حکومتش به جای حل ریشه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خود را برای مدیریت و مهار نارضایتی ها آماده می کنند.
16: بله.
14: هموطنی دیگه هم گفتن که بازگشت محسن رضایی به حلقه قدرت نه نشانه اقتدار بلکه نشانه بحران و بنبست رژیم است. مهرها عوض می شوند اما مردم اصل نظام را نمی خواهند.
16: بله دقیقا، هر دو هموطن درست گفتن. اینا از یک موضع قدرت نیست، از یک موضع ضعف، از یک موضع ماکسیموم بحران و بنبست.
14: بله. حالا سوال مهمی که اینجا مطرحه اینه که این آرایش جدید قدرت چه تأثیری بر خود جامعه خواهد داشت و آیا بالاخره این مشتبه خامنه میتونه با تکیه بر همین انتصاباتی که انجام داده بالاخره خط سیاسی خودش رو پیش ببره؟
16: بکنم سوال اصلی هم شاید همین باشه. قبلش باید بگم که تشدید شکاف بین باندهای حاکم نتیجه شرایطیه که جامعه و نظام الان توش قرار داره و نتیجه تضادهای متورم بین جامعه و حاکمیته که میبینیم که درون نظام سرریز کرده و هر روز یا شاهد عزل و نصب یا شاهد جنگ و جدال این باندها هستیم. یعنی این حاکمیت از درون گرفتار درگیری و تضادهای آشتی ناپذیر شده که مجتبی که بسیار ضعیفتر از خامنه‌ای میخواد با این جا به جای مهرا اینا حل کنه. پاسخ اون سوال برادرانی که کردن. از طرف دیگه تضادهای جامعه رو هم داره با جنگ افروزی خارجی و اعدام حل میکنه. اما واقعیت اینه جامعه انفجاری در آستانه قیام قرار داره و بحران در رأس قدرت هم داره به سرعت به شکاف‌های عمیق در بالا منجر میشه. خوبه این وضعیت رو تو کف خیابون هم ببینیم که اعتراض اقشار مختلف دیگه صرفاً در چارچوب مطالبات صنفی باقی نمونده. شعارهایی مثل جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه یا تورم گرانی نه به جنگ و ویرانی، خب نشان از رسیدن جامعه به اینه که باید عامل اصلی مشکلات رو نشونه گرفت و اونو فریاد کرد. در کنار اون گسترش شعار نه به اعدام هم نشون میده که مسئله سرکوبم به یکی از محورهای مشترک اعتراضات تبدیل شده. از طرف دیگه اعتراض فقط تو خیابونم نیست، مقاومت تو زندونا در اعتراض به زندانیان به اعدامشون و احکام اعدام هم بخشی از همین فضای اجتماعیه. بنابراین مجتبی خامنه‌ای با این انتصابات میتونه زنجیره فرماندهی نظامی و امنیتی خودشو تقویت کنه، اما نمیتونه عوامل تولید کننده نارضایتی تو جامعه رو از بین ببره. تو پایان صحبتام میخوام به این نتیجه گیری برسم که جنگ افروزی خارجی و اعدام در داخل دو اهرم تاکتیکی نیستن، اینا استراتژی بقای نظام هستن، به طوری که هر ترک تاکتیکی تو هر کدوم از این جبهه ها مثل یک آتش فشان سیاسی و اجتماعی کل نظام رو سرش رو باز میکنه و این همون بنبستیه که الان تبدیل به کابوس نظام شده و هر روز هم این گسل بازتر میشه.
14: بله دکتر صادق، اجازه بدین در این فرصت کوتاهی که داریم کامنت و یک دو تا سوال هموطنم بگیم، اگه میشه اینا هم شما کوتاه پاسخ بدین. هموطنی در کامنتی گفتن جامعه ای که از استبداد عبور کرده باید جابجایی مهره ها آرام نمیشود، بحران اصلی خود نظام است. اما سوالی که الان مطرحه و هموطنان پرسیدن گفتن که چرا وزن نهادهای نظامی و امنیتی باید بیشتر از دولت و ساختارهای سیاسی باشه؟
16: بله، به این دلیله که این خطیه که توضیح دادیم تا حدودی، که این خطیه که مجتبی خامنه‌ای داره پیش میبره، خطیه که 14 هست که رژیم داره پیش میبره، به دلیل اینکه توان حل تضادهای اقتصادی، معیشتی و بحرانهای داخلی رو نداره.
14: دنبال جنگ.
16: بله دقیقا، با سرکوب و جنگ خارجی مسائل رو حل میکنه. در صورتی اگر این رژیم از 14 پیش این خط رو پیش میبرد که مسائل اجتماعی رو حل بکنه، صورت مسئله الان متفاوت بود. بله. حتی چنین نظامی هم الان سر کار نبود.
14: بله، اجازه بدین سوال بعدی رو بخونیم. گفتن آیا رژیم در موقعیتی هست که بتواند جنگ را به خارج از مرزهای ایران بکشاند؟ چون حرف اصلی پاسدار نقدی هم این بود که میخواهد عملیات تروریستی در خارج از مرزهای ایران انجام دهد.
16: بله، بالاخره قبل اینکه انجام بده به هر حال دود و دمش رو برقرار میکنه. خب اول بحث میکنه، پیامشو میفرسته و همین پیام به تصور اینا شاید تأثیراتی داشته باشه در توازن قوا و توازن قدرت و تأثیرگذار باشه در مذاکره‌ای که ادامه داره.
14: بله، یعنی توانشو نداره و دارن زمان میخرن.
16: بله زمان میخرن دقیقاً.
14: بسیار بسیار ممنون از هموطنانی که با سوالها و کامنتاشون رو همراهی کردن و همچنین از شما دکتر صادق بشپوروش که به سوال و نکات ما و هموطنان پاسخ دادید.
16: منم تشکر میکنم از شما و همه هموطنان که با ما همراه.
14: بشپوروش من خدا نگهدارتون.

سهرگاه او بود و من مست و مستانه، دور از چشمان یگانه و بیگانه.

مگر از عاشقان گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نماید آسمان آینه بر دست

आफ्ताब की जान है।

0: خب مجتبی خامنه ای تو فاصله کوتاهی اول اومد محسن رضایی و فرستاد شورای عالی امنیت ملی به عنوان نماینده خودش و جدیدن هم با صدور 6 حکم دیگه رأس بخش مهمی از ساختار نظامی و همینطور امنیتی رژیمش رو تغییر داد. از ستاد کل و فرماندهی سپاه بگیریم تا برسیم به نیروی دریایی و بسیج و نرم. حالا اینا در چه حالی است؟ در حالی که آمریکا محاصره دریایی و فشار اقتصادی رو هم روی رژیم تشدید کرده و خب مذاکرات هم همچنان در بنبست قرار داره و هیچ چشم‌اندازی برای اون وجود نداره. خود مجتبی خامنه‌ای هم هنوز بعد از ماها نه تصویری ازش دیده شده نه صدایی ازش شنیده شده. حالا این حجم از تغییرات در رأس نظامی و امنیتی برای این رژیم چه معنی داره؟ آیا باید بگیم که مجتبی خامنه ای به دنبال تثبیت قدرتش هست یا اینکه داره خودش رو برای مراحل دشوارتری آماده میکنه؟ همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی تحلیلگر امور سیاسی تا پاسخ همین سوالات رو بشنویم از ایشون. ضمن سلام به شما آقای پرتوی، چرا چی شد، یعنی چه اتفاقی افتاد که خامنه ای دقیقاً توی همین مقطع با این وضع و این حجم از بحران ها، نه جنگ نه صلح نه مذاکره، دست زد به یک همچین تغییرات گسترده‌ای در ساختار امنیتی و نظامی رژیمش؟
1: بله، خدمت شما همکارانتون و همراهان خوب تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. ببینید، این مجموعه از انتصابات و روی کار آوردن در واقع کارترین و امنیتی ترین مهرها که به همین بچه خامنه ای کینگ مجتبی منتسب شده، در واقع نشان از این داره که مرحله دیگری از نمایش قدرت برای کوبیدن میخ ولایت سوم در 3 جبهه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حال شکل گرفتنه. در اینش تردیدی نیست. چون اونجایی که برمیگرده به بازگشت آخوند جنایتکار و از چهره های شناخته شده در حکومت حسین طایب باشه به بسیج، این وجه داخلی آرایش جدید رو داره. حتی در خود حکمم اگه دقت کرده باشین، یک جاش همین کینگ خامنه ای اشاره میکنه، میگه که تقویت شبکه اطلاعات مردمی و هر ایرانی و هر نفر یک بسیجی است. این در واقع نشون از اون داره که این اشراف داره بر وضعیت جامعه و میدونه که این شرایط امنیتی جامعه رو از اینی که هست باید بیشتر بهش تسلط پیدا بکنه. علتش هم در واقع وحشت است قیام مردمی. این ادغام ستاد کل و قرارگاه خاتم الانبیا و تمرکز فرماندهی در واقع به نظر بنده همین مسئله انقباض بیشتر رو داره، ضمن اینکه بعد از 5 ماه نشون داد که بالاخره این ساختار فرماندهی واقعا ضربه شدیدی خورده بود و تمام پست‌ها خالی بود.
0: بله.
1: و این آبار میکنه مثلا احمد وحیدی رو در فرماندهی سپاه در واقع تأکید بر حکمیه برای تهاجمی بودن و اینکه سیاست تهاجمی با قدرت بیشتری در واقع تعقیب خواهد شد. بنابراین آرایش جدید و در زمان واحد 2 وجه اصلی داره. یکی آمادگی برای تقابل خارجی، که این تقابل خارجی هم شامل جنگ کنونی و هم مسئله حضور منطقه‌ای میتونه داشته باشه، و همین که تشدید و کنترل و سرکوب داخلی. و این حجم از انتصابات در این مقطع بعد از 5 ماه، همونطور که شما به خوبی اشاره کردید، بدون اینکه تصویر یا صدایی از مجتبی خامنه‌ای شنیده شده باشه دیده شده باشه، در واقع اولین گام بزرگیه برای اینکه خودش رو تثبیت بکنه، برای اینکه بخواد میخ خودشو بکوبه. و از این 5 پاسدار و یک آخوندم که انتخاب کرده، در یکی از اطلاعیه های مقاومت ایران من میخوندم به خوبی سوابق اینا رو که در حوصله برنامه شما نیست، سوابق این 6 عنصر رو به خوبی نشون داده بود، چه در اونجایی که یکی از اینا که در زندان رشت در سال 67 عامل مستقیم اعدام مجاهدین بوده و چه در سپاه قدس نمیدونم بمبگذاری در آرژانتین و مجموعه اینها. اینا همه نشون میده که در بر همان پاشنه خامنه‌ای پدر خواهد چرخید و رژیم تحمل و توانایی کوچکترین عقب نشینی و جابجایی رو نداره، شکننده تر از این هست.
0: اون وقت جابجایی محسن رضایی هم تو همین توضیحاتی که شما الان گفتین جا میگیره، یعنی خب اون ذوالقعد رو برداشت، اینو به عنوان دبیر آورد. آیا مثلا یک تغییر سیاسی صرف هست یا اینکه باید بگیم که یک تغییر در ساختار قدرت داره به وجود میاد از نظر سیاسی؟
1: در واقع به نظر بنده یه تغییر در ساختار قدرت. بر هیچ ایرانی و بر هیچ کنشگر و فعال سیاسی پوشیده نیست که پاسدار محسن رضایی یکی از ورشکسته ترین، ناتوان ترین و چنگ ترین چهره های این نظام بوده، چه در اونجایی که در جنگ ایران و عراق در عملیات های کربلا تز و تئوری هایی داده بود که حالا صرف نظر از اینکه باعث ویرانی کشور و کشته شدن چندین هزار نفر از هموطنان ما و مخصوصا کودکان شده، این همون پاسداریه که کودکان دبستانی رو سربازان یک بار مصرف خوانده بود، این همون پاسداریه که برای دستیابی به قدرت و در قدرت باقی ماندن در هر انتخابات ریاست جمهوری خودش رو کاندید کرده ولی همیشه موفق نشده. بنابراین پستی که به این دادن در واقع مسئله قابل کنترل بودنشه از یک طرف. از یک طرف دیگه نظر بنده اینه که نبودن رجال، نبودن افراد مورد اعتماد، که این نشان از عمق شکافی داره که در هرم قدرت و ضربه‌ای که در سطح فرماندهان به نظام پوسیده وارد شده که یک همچین عنصری رو میارن، اون به عنوان عضو شام معرفیش میکنه، منتها پزشکیان میاد مدرک به حساب دستور چیزش رو صادر میکنه این که به عنوان دبیر شاهان بخواد عمل بکنه.
0: آقای پرتوی، به هر حال وقتی که این حجم از تغییرات در ساختار یک حاکمیت شکل میگیره و الان شما هم گفتین که میشه گفت پیکربندی و صورتبندی کل سیاستشون رو دارن عوض میکنن از موضوع سیاسی، امنیتی و نظامی، خب اگر این طور هست باید یک فرماندهی بالا داشته باشه که اون رو همه چی نظارت داشته باشه، نه مثل مجتبی خامنه‌ای که نه 5-6 ماه نه صوتی ازش شنیده شده نه تصویری است. خب اگر میتونه انقدر تغییرات و جابجایی صورت بده، چرا پس در علن ظاهر نمیشه؟
1: سوال بسیار خوبیه. ببینید با این مجموعه انتصاب‌ها چیزی که تاکنون میشه قطعا از روی شواهد، از روی حتی بنده قبل از اینکه خدمت شما برسم تمام خبرگزاری های رژیم رو چک کردم، سرتیتر روزنامه های امروز و دیروز رژیم رو چک کردم، چیزی که در واقع میشه تا کنون بهش به قضاوت نشست اینه که در واقع اومده با این انتصابات رئیس جمهور دست نشانده خودش رو داره دور میزنه و با به روی کار آوردن فرد دونپایه و مطیعی همونطور که عرض کردم مثل پاسدار سبزعلی رضایی، این پیام رو به دیگر سینه چاکان مذاکره و اصلاح طلبان قلابی در واقع داره میرسونه که حواستون باشه اگه قرار باشه روزی روزگاری پا از گلیم خودتون بیرون بگذاری، خلاصه کار من میتونم اینطوری اعمال قدرت بکنم. این یک جنبه از قضیه است. منتها جنبه دیگر قضیه به نظر بنده ابعاد بحران در رأس نظام رو نشون میده که به حدیه که حتی پزشکیان در تازه ترین مصاحبه خود به وجود استعفا اشاره کرده و میگه که خیلی دلشون میخواست ما استعفا بدیم و برویم و اینها راحت شوند. البته من به قدرت نچسبیدم ولی در ادامه با دلخوری میافزاید ما باید مشکلات را حل کنیم، نه اینکه آدم عوض بکنید. این نشونه ها در واقع به خوبیشون میده که در هرم قدرت در نظام آخوندی آنچنان دچار از هم گسیختگی و چندپارگی شدن که طرف های درگیر عملا از حزب، استعفا، کنارگیری دارن سخن میگن. فریادهای روزانه از سوی پزشکیان برای حفظ وحدت در واقع و یا گفتمان نمایندگان ولی فقیه مبنی بر هر فقط فرمایشات مقام معظم رهبری است، از این صحبت ها ترجمان این واقعیت انکارناپذیره.
0: آقای پرتوی، به هر حال سر مذاکره با آمریکا در درون رژیم دو تا نظرگاه وجود داره، از قبل هم بوده. فکر میکنین که این انتصاب ها و این جابجایی ها تثبیت این دو تا نظرگاه، یعنی اختلاف و هر کدومشون دارن جبهه خودشون رو تقویت میکنن و روبروی هم قرار میگیرن، یعنی ربطی به این ممکنه داشته باشه؟
1: بله، به نظر بنده به این ارتباط داره، چون مسئله مذاکره کردن و یا ادامه جنگ رو ادامه دادن ریشه در دو دیدگاه مشخص داره در ارتباط با یک مخرج مشترک، آن هم حفظ بقای نظامه. صحبت‌های پزشکیان رو شما اگه دقت بکنید تقریبا تمامی صحبتاش در هر کجایی که حالا یا مصاحبه رادیو تلویزیونی کرده یا در جمعی حضور پیدا کرده، تمام خبرگزاری ها و روزنامه های رژیم رو شما چک بکنید، مخرج مشترک صحبت های پزشکیان اینه که با این شرایط، با این وضعیت اقتصادی، با این گرانی، با این بحران معیشت، با این ضعف پول ملی نمیشه مملکت رو اداره کرد و امکان انفجار مردمی خیلی زیاده و اون موقع این انفجار صورت بگیره دیگه نمیشه جلوشه گرفت. اتفاقا این معذرت خواهی بسیار مزبرانه و رذیلانه‌ای که داره میکنه که ما اشتباه کردیم در دیما، در واقع اعتراف میکنه به جنایتی که در دیما کردن، برخلاف آنچه که ولی فقیه معدوم گفتش که یه کودتا بود و ما کودتاچیان رو سرکوب کردیم، نشان از همین صحبت داره. منتها الان خط ولی فقیه شماره 5 کینگ مشتبا در واقع اینه که ما نباید این مسیر رو بریم، بلکه مسیر جنگ و ادامه جنگ تا اونجایی که بتونیم اوضاع داخل رو کنترل بکنیم. ما بدون ادامه جنگ، بدون دامن زدن به این بحران خلیج نمیتونیم اوضاع داخلی رو کنترل بکنیم. در واقع این رویارویی یک رویارویی واقعیه، هرچند که هر دو طرف در واقع از یک مسئله دارن وحشت میکنن و اون هم سرنگونی نظام پوسیده آخوندیه.
0: بله. دوستی نوشتن که آرایش جنگی زمانی قدرت محسوب میشود که پشت آن انسجام اقتصاد و اعتماد اجتماعی وجود داشته باشد، وگرنه میتواند تصویر نظامی یک بحران سیاسی باشد. یک سوال هم من خودم دارم، سوال پایانی، یک سوال هم هموطنی پرسیدن، درخواست این بود که خیلی کوتاه پاسخش رو بدین. آقای پرتوی گفتن که آیا در این شرایط حساس که رژیم دست به این تغییرات زده، فرصتی برای مقاومت ایجاد شده یا خطری متوجه مردم و مقاومت است؟
1: ببینید، در واقع وضعیت رژیم آخوندی در ضعیفترین نقطه حیات خودش قرار داره، در اینش کوچکترین تردیدی نیست. حتی وجود حفظ این نیروهای بسیجی و مزدوران در خیابانها از وحشت از قدرت مردمه، از وحشت از توانایی مقاومت سازمانیافته برای سازماندهی جوانان و از حضور پرشور کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی بخش ملی ایران که از سازمان مجاهدین خلق ایران باشن. بنابراین در اینی که یک تشکیلات فعال و پویا در داخل داره فعالیت میکنه و تاکنون هم دیدیم قهرمانانی چون فرماندهانی که ایستادن در مقابل جلاد و بر چوبه دار بوسه زدن، به خوبی نشون میده که میزان مقاومت، کیفیت نیروهای موجود تا چه حدی است. بنابراین وحشت رژیم در این زمینه به نظر بنده کاملا موجهه و به خوبی میشه اینو دید. ولی اینی که آیا خطری وجود داره، تنها خطری که برای در واقع الان وجود داره اینه که ما اجازه بدیم مردم تبلیغات دروغین رژیم رو باور بکنن. بنابراین با تمام قوا باید رو این نکته تاکید کرد که یک مقاومت سازمان یافته با داشتن تشکیلات و نیروی بسیار با کیفیت در داخل وجود داره و در قیام دیماه واقعا نقش آفرینی کرد. در قیام آینده که قریب الوقوع هم هستش به نظر بنده با توجه به تمام نشانه هایی که داریم، بسیار بسیار نقش تعیین کننده ای ایفا خواهد کرد.
0: آقای پرتو، میخوام یه سوالی بپرسم، البته ممکنه بگین که نمیشه قطعی جواب داد، ولی نظر خودتون رو میخواستم جویا بشم. این که با توجه به همه این تغییرات در ساختار نظامی و امنیتی و همینطور سیاسی رژیم، وضعیت اقتصادی ایران، وضعیت اجتماعی ایران، فشارهای بین المللی، وضعیت جنگ و اینا، فکر میکنین که رژیم چه نقش مسیری رو انتخاب میکنه؟ میره سمت توافق، میره به سمت جنگ، یا اینکه میخواد جامعه رو و نظامش رو در همین وضعیت کژدار و مریض نگه داره؟
1: بسیار بسیار سوال پایه‌ای و بسیار بسیار سوال خوبیه. در واقع نشانه هایی که تاکنون در دست داریم، بالاخره نمیشه پیشگویی کرد، نمیشه واقعا هیچ چیزی رو از قبل پیش بینی کرد و حکم قطعی ازش داد. منتها نشانه هایی از آمادگی برای یک توافق پایدار دیده نمیشه. همین چند دقیقه پیش آقای حبیبی هم بهش اشاره کرد که مذاکرات دوباره به بنبست خورده، قیمت نفت دوباره به بالاترین حد خودش در هفته اخیر رسید. آمریکا هم عملا اعلام کرده، آقای ترامپ ضمن اینکه آخرین توییتش که تقریبا کمتر از 2 ساعت پیش بود، گفت ما با یک مشت آدم ناصادق و دروغگو در تهران روبرو هستیم. اونم فعلا تصمیم به جنگ به اون معنی که حمله هوایی اینا بکنه نداره، بر روی اهرم‌های اقتصادی بیشتر تاکید داره، محاصره رو میخواد بیشتر ادامه بده. در یک گفتگوی پاسدار عراقچی گفته بود که شرط باز کردن تنگه هرمز اینه که محاصره اقتصادی بلافاصله برداشته بشه. همین نیم ساعت پیش دو به یک کشتی با پرچم پاناما که میخواست محاصره رو دور بزنه، نیروهای سنتکام حمله کردن و این کشتی رو متوقف کردن. حدوداً تا کنون 60 کشتی از مسیر رسیدن به برادر ایران منع شدن. بنابراین نشون میده که این اهرم کارآمدیه و تاثیرگذاره و جیغ بنفش رژیم رو در آورده. از یه طرف دیگه رژیم در رابطه با تنگه هرمز و نیروهای نیابتیش در منطقه به عنوان اهرم فشار تأکید داره و میخواد این نیروها رو حفظ بکنه. همین چیدمانی که صحبتشو میکردیم در سوال اولی که شما فرمودی، این چیدمانی که با 5 پاسدار و 1 آخوند جنایتکار کرده، در واقع نشون میده که این ساختار فرماندهی رو برای تهاجم، برای مقاومت و برای ادامه بحران و درگیری در واقع در نظر داره. بنابراین تقویت بسیج و شبکه اطلاعاتی هم نشون میده که از جنبش‌های داخلی و از قیام داخلی نه تنها غافل نیست، بلکه به شدت روش حساب میکنه. محتمل ترین مسیر کوتاه مدت رو اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، نه جنگ تمام عیار دائمی در چشم انداز هستش و نه یک صلح پایدار، بلکه مذاکرات محدود و همونطور که پاسدار عراقچی گفت، رد و بدل کردن پیام و یا این جیگران این وسط بیان و برن که همین الان نخست وزیر پاکستان در تهران حضور داره. منتها هزینه های اقتصادی و اجتماعی که این جنگ داره بیشترین فشار رو داره میاره و واقعا وضعیت در داخل برای میلیون ها میلیون هموطنان ما بسیار بسیار غیر قابل تحمل شده و این یکی از اون مشکلات بسیار جدیه که این دو باند گرگ های رژیم دارن همدیگر رو پاره میکنن سر همین قضیه است که یک باندی میگه اینا دیگه تاباوری ندارن، تحمل نمیکنن و هر لحظه امکان داره یک انفجار عظیم میلیونی صورت بگیره. در نتیجه رژیم هر راهی رو که انتخاب بکنه، چه راه جنگ رو و چه راه صلح و تفاهم نامه، هزینه هایی رو داره که باید دید چه میزان توان پرداختش رو داره. نهایتا در جواب این سوال شما باید بنده عرض کنم خدمتتون که در واقع توان پرداخت نه هزینه ادامه جنگ رو داره و نه توان پرداخت هزینه رفتن پای صلح و امضای قراردادها و نمیدونم تفاهم نامه ها رو داره. چرا؟ چون شکننده است، پوسیده است، با تنفر میلیونی مردم و و با یک مقاومت سازمانیافته با برنامه دارای تشکیلات منظم و کانونهای شورشی روبروه. از هر راهی که بره بالاخره مسیر سرنگونی اجتناب ناپذیره.
0: بله بسیار عالی آقای پرتابی، توضیحاتتون خیلی کامل و جامع بود. به طور خاص همین سوال آخر، چون به هر حال یک ابهام خیلی بزرگی در رابطه با اینکه چه پیش خواهد اومد و رژیم چه مسیری خواهد رفت و آیا اصلا راه نجاتی در برابرش هست یا خیر وجود داره، که همون که شما میجا اشاره کردین به موضوع تبلیغات رژیم و پروپاگاندش که میخواد یک فضای خلاص قبارالود ایجاد کنه و کسی نفهمه چه وضعیتی داره خود رژیم. سپاسگزارم ازتون به خاطر حضورتون در این برنامه و به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سپاسگزارم از دعوتی که به عمل آوردید. شبتون بخیر.
0: خدا نگهدار.
2: جنگ افروزی برای بقا. پس از انتصاب محسن رضایی و سرکرده‌های نظامی رژیم توسط مجتبی خامنه‌ای، اکنون عوامل رژیم صحبت از تهاجم می‌کنند. پاسدار محمد رضا نقدی، مشاور عالی سرکرده کل سپاه پاسداران، در تلویزیون حکومتی گفت:
3: باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی‌های دکترین تهاجمیه که باید احراز بشه. یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه، بعد این توانمندی رو تو خودش ایجاد کنه که در هر جایی که لازم شد و اقتضا کرد به دشمن تهاجم کنه، و به صرف این که ما خودمون حفظ میکنیم و تواناییمون رو حفظ میکنیم، این رو ما حد نهایت عملیاتمون دیگه از این به بعد نمیبینیم.
2: اشاره پاسدار نقدی به حکم مجتبی خامنه‌ای برای انتصاب احمد وحیدی به سرکردگی سپاه پاسداران است که در آن یکی از وظایف سرکرده سپاه را آمادگی برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن تعیین کرده است. این دستور مجتبی خامنه‌ای و اظهارات مشاور سرکرده سپاه نشان می‌دهد که مجتبی خامنه‌ای به دنبال ادامه جنگ است و قصدی برای تمام کردنش ندارد. این در حالی است که به گفته رضایی کوچی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم، وضعیت اقتصاد به شدت بحرانی است.
4: با وجودی که کالا هست، منتها با قیمت بیشتر داریم می‌فروشیم. واقعا تورم در خیلی از استان‌های ما عددش خیلی بالاست، بعضا به 100% هم رسیده.
5: چرا آمار درست به مردم داده نمیشه؟
4: حالا بعضی فکر میکنن که دادن آمار باعث میشه که باز افزایش قیمت ها داشته باشیم، بعد فضای روانی جامعه به هم بریزه.
2: منظور از به هم ریختن فضای روانی جامعه قیام است که رژیم به شدت از آن وحشت دارد و آن را در تقدیر میبیند. به نظر می رسد مجتبی خامنه‌ای که تهدید اصلی حکومتش را در داخل می بیند، برای مهار قیام و حفظ فضای امنیتی به ادامه جنگ پناه برده است. اما این جنگ هزینه های نظامی را بیشتر، اقتصاد را ضعیفتر و تورم و فشار معیشتی را افزایش می دهد. در نتیجه جنگی که قرار است مانع قیام شود، زمینه اعتراض و انفجار خشم مردم را فراهم خواهد کرد.

نظامی را بیشتر، اقتصاد را ضعیفتر و تورم و فشار معیشتی را افزایش می‌دهد. در نتیجه جنگی که قرار است مانع قیام شود، زمینه اعتراض و انفجار خشم مردم را فراهم خواهد کرد.

0: روز مردم برای خرید خانه، خودرو یا لوازم زندگی قسط می‌دادند. امروز برخی خانواده‌ها نان، شیر، پنیر، پوشک و حتی دارویشان را به صورت قسطی می‌خرند. بازگشت دفتر نسیه به مغازه‌ها فقط یک تغییر در شیوه خرید نیست، نشانه اقتصادی است که بخشی از مردم در آن برای تأمین نیازهای امروز، درآمد فردای خود را خرج می‌کنند. اقتصاد نیوز در گزارشی از بازگشت گسترده خرید نسیه خبر داده است. فروشندگان میگویند مشتریانی دارند که شیر، ماست، پنیر، پوشک و دیگر نیازهای روزانه را میبرند و قرار میگذارند آخر ماه حساب کنند. این پدیده دیگر به سوپرمارکت محدود نیست و درخواست پرداخت مدت‌دار به تعمیرگاه، مراکز خدماتی و حتی حوزه درمان رسیده است. اما دفتر نسیه پیش از این هم در نانوایی‌ها دیده شده بود. گزارش‌های سال‌های گذشته از خانواده‌هایی حکایت داشت که حتی پول نان روزانه را نداشتند و نانوا بدهی آنها را در دفتر می‌نوشت. تفاوت امروز در گستردگی ماجراست. نسیه دیگر فقط آخرین راه یک خانواده به شدت فقیر نیست، بلکه به ابزاری برای عبور برخی حقوق بگیران از فاصله میان دو پرداخت تبدیل شده است. دلیل را میتوان در آمارها دید. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار، در تیر 1405 خانوار ایرانی برای خرید مجموعه یکسان از کالاها و خدمات به طور متوسط 87.9% بیشتر از تیر سال قبل هزینه کرده است. نرخ تورم سالانه نیز به 66% رسیده است. یک ماه پیشتر در خرداد تورم نقطه به نقطه خوراکی ها از 130% عبور کرده بود. یعنی مسئله فقط این نیست که مردم کمتر خرید می کنند. فاصله میان درآمد و هزینه چنان افزایش یافته که برخی خانواده ها مجبورند بخشی از مصرف ضروری امروز را به بدهی فردا تبدیل کنند. کارگر یا بازنشسته‌ای که آخر ماه بدهی سوپرمارکت را می‌دهد، ماه بعد را از نقطه صفر شروع نمی‌کند. بخشی از حقوق تازه‌اش پیشاپیش خرج شده است. دوباره برای خرید روزانه نسیه می‌کند و بدهی به ماه بعد منتقل می‌شود. در نتیجه، نسیه‌ای که قرار بود راه حل موقت باشد، می‌تواند به بخش دائمی از زندگی خانوار تبدیل شود. اما حالا خود دولت نیز نسخه‌ای شبیه همین دفتر نسیه را به عنوان راه حلی ارائه کرده است. بر اساس مصوبه جدید دولت، خانوارها می توانند برای خرید کانه‌های اساسی از اعتبار یارانه ماه‌های آینده خود استفاده کنند. یعنی بخشی از یارانه‌ای که هنوز دریافت نکرده اند امروز خرج شود.
1: مصوبه جدید دولت برای مدیریت معیشت خانوارها. در حالی که موج تازه‌ای از گرانی‌ها سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده، دولت با طرح خرید نسیه با اعتبار یارانه تلاش دارد پاسخی فوری به فشار معیشتی بدهد. پاسخی که بیش از آن که درمان باشد به یک مسکن کوتاه مدت شباهت دارد. بر اساس این مصوبه خانوارها می توانند با اتکا به یارانه نقدی آینده خود کالاهای اساسی را به صورت اعتباری تهیه کنند.
0: این طرح شاید برای مدتی امکان خرید چند قلم کالای ضروری را فراهم کند، اما مسئله اصلی را حل نمی کند. خانواده ای که درآمد امروز او پاسخگوی هزینه زندگیش نیست، ماه بعد چگونه زندگی خواهد کرد وقتی بخشی از همان درآمد محدود آینده را هم از قبل خرج کرده است؟ به این ترتیب چیزی که در مغازه ها به شکل دفتر نسیه دیده می شود، حالا در سطح سیاست دولتی هم تکرار شده است. مصرف امروز با درآمد فردا. فشار فقط بر خریدار نیست. مغازه‌داری که ده‌ها مشتری نسیه دارد، باید کالای جدید را نقد بخرد، در حالی که بخشی از سرمایه‌اش در دفتر بدهی مردم مانده است. بنابراین بحران معیشت از خانواده به کسب و کار کوچک هم منتقل می شود. اما پشت این دفترهای کوچک یک سؤال بزرگ قرار دارد. چه چیز مردم را به این نقطه رسانده است؟ این وضعیت محصول یک ماه و یک سال نیست. تورم مزمن، سقوط قدرت خرید، کسری بودجه، فساد و سوء مدیریت اقتصادی، بحرانهای ارزی و هزینه‌های سیاست‌های جنگ افروزانه، اقتصادی ساخته است که هر شوک جدید آن مستقیماً به سفره مردم منتقل می شود. در چنین اقتصادی مسئله دیگر فقط کوچک شدن سفره نیست، خود سفره هم بدهکار شده است. اما شاید گویاترین نشانه بحران همین باشد. حکومتی که باید قدرت خرید مردم را حفظ کند، حالا به آنها میگوید یارانه فردای خود را امروز خرج کنید. این دیگر راه حل فقر نیست، انتقال فقر از این ماه به ماه بعد است. تا زمانی که منابع کشور به جای معیشت و تولید صرف حفظ ساختار قدرت، جنگ و هزینه‌های آن شود، دولت می‌تواند شکل پرداخت را عوض کند، اما نمی‌تواند واقعیت را تغییر دهد. مردم برای تأمین نان امروز دارند آینده خود را خرج می‌کنند.
2: میرزارضا کرمانی، ستاره‌ای که در تاریکی استبداد درخشید. در دل تاریخ پرفراز و نشیب ایران نامی هست که با شجاعت و ایستادگی همراه است. میرزارضا کرمانی، مردی از دیار کرمان که با اقدامی جسورانه نقشی ماندگار در تاریخ ایران بر جای گذاشت. میرزا رضا در سال 1226 خورشیدی در کرمان متولد شد. پسری از خانواده‌ای مذهبی و متعهد که در جوانی به تهران آمد و به خرید و فروش پارچه و شال پرداخت. میرزا رضا زیر بار ظلم و ستم دربار قاجار نرفت. او که از شاگردان سید جمال الدین اسدآبادی بود، تحت تأثیر افکار انقلابی وی قرار گرفت. در روز 11 اردیبهشت 1275 میرزا رضا با شلیک گلوله‌ای به سوی ناصرالدین شاه او را در حرم شاه عبدالعظیم به قتل رساند. این اقدام نه تنها پایانی بر حکومت چند دهه‌ای شاه بود، بلکه زمین ساز تحولات بزرگی در جامعه ایران شد. قتل ناصرالدین شاه موجی از بیداری و تغییر را در میان مردم ایران به راه انداخت. این حادثه بسیاری را به فکر واداشت که چگونه می توانند سرنوشت خود را در دست بگیرند و برای آزادی و عدالت بجنگند. میرزا رضا کرمانی در بازجویی با شجاعت در مقابل این پرسش که چرا شاه را کشت گفت: خیال کردم که اگر نایب السلطنه را بکشم، ناصرالدین شاه با این قدرت هزاران نفر را خواهد کشت. پس باید قطع اصل شجر ظلم را کرد، نه شاخ و برگ را. این است که به تصورم آمد و اقدام کردم. میرزا رضا کرمانی چون خورشیدی در تاریکی های استبداد درخشید و با شلیکی تاریخ ساز راه را برای نسل های آینده روشن کرد. او نشان داد که یک انسان می تواند تأثیری عمیق بر جریان تاریخ بگذارد و برای همیشه در خاطره ها زنده بماند. در سکوت شب وقتی به آسمان نگاه می کنیم، ستارگانی می بینیم که راه را نشان می دهند. میرزا رضا کرمانی نیز همچون ستاره‌ای در آسمان تاریخ ایران می درخشد. زندگی و مرگ میرزا رضا کرمانی یادآور این حقیقت است که شجاعت و ایستادگی هرگز فراموش نخواهد شد.

مسعود رجوی، اول اسفند 1404، مژدگانی که بچه شاه متولی پس گرفتن دین و مذهب از دجال زمان شد. به قول عبید زاکانی، عابد و زاهد و مسلمانا، این خبر چون رسید بر موشان، همه گشتند شاد و خندانا.

فقط نمی‌داند با تناقض یک مبارزه سیاسی برای پس گرفتن دین و مذهب در عین مخالفت با اسلام سیاسی چه کند. بیچاره تفاوت جدایی دین و دولت را از سیاست نمی‌داند. از آنجا که در رویکرد شاه پرستان حزب فقط رستاخیز است، نه فقط مجاهدین فاسد و مفسد مارکسیست اسلامی، بلکه احزاب دموکرات مسیحی در اروپا و مسلم لیگ در هند و پاکستان هم باید منحل شوند. تناقض دیگر این است که بچه شاه به همان قانون اساسی سوگند خورده که در اصل اول متمم آن شاه باید دارای طریقه حقی جعفریه اثناعشریه و مروج آن باشد. بچه شاه برادران و خواهران سنی و پیروان سایر ادیان، مذاهب و باورها را هم با هذیان و پارانویای سلطنتی در جیب گذاشته و از موضع تولیت آنها به شیعیان مؤمن اندرز می‌دهد که اگر دغدغه دین دارند و می‌خواهند در آینده ایران در آرامش و در قالبی غیر سیاسی و شخصی مناسک دینی خود را دنبال کنند، در صف مقدم مبارزه قرار بگیرند. از این رو شیعیان عزیز که دغدغه دین دارید، با در دست داشتن یک جلد قرآن چاپ خدایگان شاهنشاه آریامهر در مصلای تهران با پرچم تاج نشان به این مبارزه مقدس بپیوندید و با شعارهای جاوید شاه و کینگ رضا پهلوی آرامش پیدا کنید و مناسک دینی خود را با فیک های شاه پرستانه انجام دهید. از ابتذال و ذبح کلمه مقدس هم چیزی نپرسید. فقط یادتان باشد که اگر مثل روز عید فطر و 17 شهریور سال 57 در میدان ژاله مرگ بر شاه بگویید، آن وقت مسئولیت قتل عام با خودتان است که قدر نظام شاهنشاهی را ندانستید و به آن کافر شدید. اگر هم مثل فدائی ها و مجاهدین به فکر براندازی افتادید، شلاق و آپولو در اوین و فلکی ثابتی در انتظار است.

آخر بیشترین نبرد و بیشترین خون در یک مبارزه سازمان یافته سیاسی و ایدئولوژیک در تاریخ ایران بین همین مجاهدین شیعه با دیکتاتوری دینی جریان داشته و کتاب قطور شهیدان و قتل عام سربه‌داران گواه آن است.

0: یونسی وزیر اطلاعات قبلی رژیم می گفت مجاهدین خلق اکثرشان یا همهشان شیعه هستند به ظاهر و اکثرشان هم فارسند، ولی بیشترین شرارت را هم مرتکب شدند. 14 مهر 1397.
1: مجاهدین خلق مگر چی نیستند؟ اکثرشان به این قوم اقوام معروف ربطی ندارند. اکثرشان یا همهشان شیعه هستند به ظاهر و اکثرشون هم فارسن، ولی بیشترین شرارت هم مرتکب شدن.
0: راستی اصل موضوع چیست؟ و مگر در تاریخ ایران شاه و شیخ ستمگر همراه و همزاد و دروی یک سکه نبودند؟ اصل موضوع این است که بچه شاه با هر ایدئولوژی که حاصل آن سازمان یافتگی و برانداختن آتشین شیخ و شاه ستمگر از ریشه باشد، از اساس مخالف است و آن را در شریعت دیکتاتوری و وابستگی بر نمی‌تابد. با یک نگاه به مسابقه عدد و رقم سازی‌های میلیونی خامنه‌ای و بچه شاه در حمایت‌های موهوم ملت ایران از خودشان، به روشنی میتوان دریافت که در سرقت انقلاب و غصب حق حاکمیت جمهور مردم نیز مشابه یکدیگرند. آن یکی انقلاب ضد سلطنتی را ربود و این یکی برای ربودن انقلاب دموکراتیک و رود خروشان خون شهیدانش خیز برداشته است. ادا و اطوار خمینی را در می آورد، اما در واقع کاریکاتور خمینی است، چون فاصله در تعادل قوای اجتماعی و سیاسی نجومی است. حرف شورشگران این روزگار هم ساده و روشن است، فقط دو کلمه است: بیا بیا. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.

0: mías.
1: تمار قدرت و ایمان
2: این وطن ایران این وطن ایران
3: ای نام تو ما را قدرت و ایمان

میلادی جدید 8 مرداد 1405 معرفی قرارگاه اشرف، محلی که در حمله به عراق 5 ایرانی در آن کشته شدند. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که پس از حمله آمریکا به عراق از یک رقیب برای حکومت ایران به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ آن تبدیل شد. یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین گفت بدون مجاهدین سرنوشتی جز این برای کشور عراق متصور نبود.

0: العربی الجدید 30 ژوئیه درباره بمباران مراکز هشت و شبی و عوامل نیابتی رژیم آخوندی در نقاط مختلف عراق واکنش به حملات موشکی آنها به کشتی‌ها و مراکز نفتی عربستان به بمباران مقر هشت و شبی در اشرف اشغال شده پرداخته و می‌نویسد حملات آمریکا و عربستان به قرارگاه اشرف در استان دیالی عراق در نزدیکی مرز ایران بار دیگر توجهات را به این مجموعه بزرگ جلب کرد. مکانی که به ویژه پس از اعلام کشته شدن 5 نظامی پاسدار ایرانی در این محل نماد دگرگونی گسترده نفوذ رژیم ایران در عراق طی 2 دهه گذشته به شمار می رود. این قرارگاه از سال 1986 مقر اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران بود. قرارگاه اشرف در فاصله 35 کیلومتری شمال شهر بغوبه مرکز استان دیالی در شرق بغداد قرار دارد و مساحت آن بیش از 36 کیلومتر مربع برآورد می شود. این مجموعه توسط مجاهدین به یک مرکز بزرگ تبدیل شد و شامل خانه ها، ساختمان های مسکونی، سالن ها، مراکز خدماتی و دیگر تأسیسات مورد نیاز اعضای سازمان بود که به فعالیت نظامی اشتغال داشتند. امروز اما داستان قرارگاه اشرف بیانگر تحول نفوذ در عراق 4 دهه گذشته است. از تبدیل شدن به پایگاهی برای نیروهای ایرانی مخالف حکومت ایران به مرکزی برای آموزش و تسلیح گروه‌های نیابتی ایران زیر نظر سپاه پاسداران.
1: بر اساس گفته یک مقام ارشد نظامی عراق به العربی جدید، شمار کشته شدگان ایرانی در این اردوگاه به 5 نفر رسیده است که همگی از افسران سپاه پاسداران بودند. حمله 2 ساختمان را هدف قرار داد و انفجارهای ثانویه ناشی از مهمات موجود در محل چندین ساعت ادامه داشت. نام قرارگاه اشرف از اشرف رجوی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق و همسر مسعود رجوی گرفته شده بود که در سال 1982 در جریان درگیری با نیروهای امنیتی ایران در تهران کشته شد.
0: العربی الجدید در گزارشی که از عراق راجع به قرارگاه اشرف پس از حمله اخیر آمریکا و عربستان به این قرارگاه دریافت کرده است، به نقل از مقام نظامی خاطر نشان می کند به دلیل وسعت زیاد اردوگاه، انبارها و مخازن متعددی برای پهپادهای بال ثابت از جمله پهپادهای شاهد 101 که در اختیار گروه‌های مسلح عراقی قرار دارند در آن وجود دارد. مقام مزبور همچنین از زخمی شدن 4 نظامی ایرانی دیگر در این حمله خبر داد که به یکی از بیمارستان‌ها منتقل شدند و وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، کشته شدگان این حمله هوایی که توسط جنگنده‌های سعودی و آمریکایی انجام شد، به ایران منتقل شدند و همگی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. اردوگاه که از کنترل دولت عراق خارج شد. بر اساس اطلاعاتی که العربی الجدید از یک افسر در فرماندهی عملیات دیالی به دست آورده است، این اردوگاه به طور کامل تحت اختیار سازمان بدر قرار دارد و برخلاف سایر اردوگاه‌ها و مراکز نظامی، نیروهای ارتش و پلیس عراق اجازه ورود به آن را ندارند. به همین دلیل تجهیزات، نوع سلاح‌ها و فعالیت‌های انجام شده در این اردوگاه از دید دولت عراق پنهان مانده و اطلاعات مربوط به آن کاملاً محرمانه است.
1: العربی جدید سپس زیر عنوان چرخش 180 درجه تاریخ می‌افزاید در جریان حمله آمریکا به عراق در سال 2003، قرارگاه اشرف که محل استقرار مجاهدین بود، هدف بمباران گسترده نیروهای آمریکایی قرار گرفت. سپس مجاهدین با نیروهای آمریکایی و ژنرال اودیرنو به توافقی برای گردآوری سلاح‌ها دست یافتند. اما مجاهدین بر اثر نفوذ رژیم ایران به تدریج از هر گونه فعالیت در خارج قرارگاه منع شدند، در حالی که همگی آنها طبق کنوانسیون 4 ژنو افراد حفاظت شده شناخته شدند و نیروهای آمریکایی ملزم به حفاظت از آنها بودند.
0: گزارش العربی الجدید سپس به اقدامات نوری مالکی نخست وزیر مزدور و دست نشانده عراق پس از اشغال این کشور پرداخته است که در رابطه با مجاهدین طبق دستورات خامنه‌ای عمل می‌کرد. العربی الجدید می‌نویسد در سال 2009 و همزمان با آغاز مقدمات خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ایالات متحده کنترل قرارگاه را به دولت نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق واگذار کرد. المالکی همان سال اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق تهدیدی برای امنیت عراق به شمار می رود و باید از این کشور خارج شود. پس از آن نیروهای ویژه تحت امر نخست وزیر چندین بار به قرارگاه یورش بردند که شدیدترین آنها در پایان سال 2009 و نیز در سال 2011 رخ داد.
1: در سال 2012 مالکی توانست سازمان ملل متحد را متقاعد کند که اعضای سازمان به محل دیگری در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد در غرب پایتخت منتقل شوند و قرارگاه اشرف تخلیه شود. اما پیش از اجرای کامل این توافق، یک نیروی دولتی عراق بار دیگر به قرارگاه حمله کرد و با استفاده از گلوله جنگی 52 نفر از اعضای سازمان را کشت و شماری دیگر نیز ناپدید شدند. سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات شد، اما دولت مالکی هیچ توضیحی درباره این حمله ارائه نکرد.
0: پس از آن با نظارت سازمان ملل، اعضای سازمان به تدریج به کشورهای مختلف اروپایی به ویژه آلبانی منتقل شدند و در سال 2016 پرونده حضور آنان در عراق به طور کامل بسته شد. متعاقباً قرارگاه مجاهدین به مرکز گروه‌های مسلح نیابتی رژیم ایران از جمله نیروهای مزدور بدر و کتائب حزب الله تبدیل شد. انتخاب قرارگاه اشرف برای استفاده نیروهای رژیم ایران به دلیل وجود زیرساخت‌های نظامی آماده، استحکامات گسترده، پادگان‌ها، میدان‌های آموزش، پناهگاه‌های زیرزمینی، شبکه راه‌های داخلی و فاصله مناسب آن از مناطق مسکونی بود. همچنین نزدیکی اردوگاه به مرز ایران، انتقال تجهیزات، سلاح و نیروهای سپاه پاسداران پشتیبان این گروه‌ها را آسان می‌کرد.
1: در سال 2021 برای نخستین بار دو پهپاد ایرانی از نوع شاهد 1 و مهاجر 6 در مراسمی که به مناسبت سالگرد تأسیس هشت شعبی در این اردوگاه برگزار شد به نمایش درآمدند. این اردوگاه اکنون عملاً تحت کنترل سازمان بدر، کتائب حزب الله و در سالهای اخیر سازمان دیگری قرار دارد که در زمینه آموزش نیروها و توسعه توانمندی‌های مرتبط با پهپادها در این مرکز فعالیت می‌کند.
0: احمد الحمدانی، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی عراق، قرارگاه اشرف را یکی از مهمترین مراکز نفوذ ایران و گروه‌های نیابتی آن در عراق توصیف کرد. استفاده از آن به عنوان یکی از ایستگاه‌های انتقال سلاح و تجهیزات از ایران به عراق و سپس به سوریه و لبنان واقع‌بینانه است. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که با مجاهدین در برابر رژیم ایران ایستاده بود، اما پس از اشغال توسط آمریکا به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ رژیم ایران تبدیل شد.
2: یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین پس از انتشار گزارش العربی الجدید گفت بدون مجاهدین که خود شیعه هستند، برای عراق که دو سوم جمعیت آن شیعه هستند، سرنوشتی جز این متصور نبود. از یاد نبرید که قاسم سلیمانی و نوری مالکی و قیدان فرمانده نیروی زمینی مالکی در هنگام کشتار و قتل عام مجاهدین مدعی بودند که زمین‌های اشرف متعلق به کشاورزان عراقی است و صدها شکایت ساختگی هم برای آن ترتیب دادند. آنها می‌گفتند هدف از حمله به مجاهدین و تصرف قرارگاه اشرف برگرداندن زمین‌ها به شهروندان است و سرانجام معلوم شد هدف، همچنان که مجاهدین از آغاز می گفتند، تقدیم عراق در سینی طلایی به فاشیسم دینی در ایران و هدیه کردن قرارگاه مجاهدین به سپاه پاسداران بوده است. مجاهدین در خاک عراق به ویژه مرزهای ایران و عراق در مجموع 14 قرارگاه داشتند که همه را با پول و زحمت خود ساخته بودند. ارتش آزادی بخش ملی ایران در سالهای 1366 و 1367 طی 100 رشته عملیات نظامی سرانجام جام زهره آتشبس را به حلقوم خمینی ریخت و چند میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات را که دارایی‌های ملت ایران بود از رژیم آخوندی پس گرفت.

0: هفته گذشته رویترز یعنی سه خبرنگار خیلی معروف و حرفه‌ای و کاری و غیرشون 4 ماه روی یه گزارشی کار کردن با بیش از 50 نفر که 8 نفر اونها از نزدیکان فعلی و قبلی رضا پهلوی بودن، مصاحبه کردن با خیلی از افراد سرشناس اپوزیسیون و غیره حرف زدن و یک گزارشی با تیتر نگاهی به تلاش متزلزل پهلوی برای رهبری ایران ارائه دادن که این گزارش خیلی صدای هواداره رضا پهلوی در آورد. ای گفتن چپی ها نفوذ کردن تو دفتر رویترز، اینا اومدن و با شاهزاده بد برخورد کردند و غیره. فقط دلیلش این بودش که این خبرنگارا به خودشون اجازه دادن که سوالاتی رو بکنن که خبرنگار و مداح خبرنگار ایران اینترنشنال و ترسوهای بی بی سی و اون یکی وی او ای و بقیه شون من و تو که هیچی جرأت نکرده بودن، شجاعتش رو نداشتن و دانشش هم نداشتن. اون جرفوزهه یه ترکیبی از دانش و بقیه چیزها که اینا با توجه به کارفرماشون مجاز نمیدونستن و جرأت اینو نداشتن که از شاهزاده سوالی بپرسن که به تته پته بیفته. ولی امروز میخوام شما رو ببرم با خودم وسط مصاحبه رویترز با پهلوی که هواداران پهلوی بهش میگن بازجویی. اینا عادت ندارن کسی از شاهزاده یکم سوالی خارج از آنچه که پروتکل های دفتر رضا پهلوی بهشون دادن بکنن. برای همین این مصاحبه خیلی براشون سخت و سنگین اومده. من میرم وسط این مصاحبه، بعضی جاهای راستی آزمایی کوچولو میکنم، بالاخره ما ایرانی هستیم، گول جملات شیکه ایشونو به انگلیسی نمیخوریم، گذشتهش رو میشناسیم، اسناد رو دیدیم، حرفاش شنیدیم، نمیتونه ما رو رنج بکنه. برای همین امتیاز میدیم بهش، ببینیم چند بار دماغ او پینوکیوی میشه، میزنه بیرون و دروغ میگه. در گزارش کتبی رویترز که منتشر شده در اونجا میگه که بعد از جنگ 12 روزه پارسال یک عده از چهره‌های سرشناس و سرمایه‌داران آمریکایی اومدن یک گروه واتساپ آمریکایی ایرانی اومدن یک گروه واتساپ خصوصی درست کردن که بعداً تعداد سرمایه‌گذاری که تو این گروه بودن به 28 تا افزایش پیدا کردن. سرمایه‌های این عده دوره هم بیش از 1 تریلیون دلار هست، شرکت هایی رو که اینها مدیریت یا نمایندگی میکنن. توی اون گزارش گفته میشه که این حامیان مالی امروز معترضن و اعلام کردن که دیگه پول نمیدن. در واقع 10 تا از اینا مجموعاً مبلغ معادل 3 میلیون دلار در 6 ماه گذشته به رضا پهلوی دادن. 3 میلیون دلار. 3 میلیون دلار اینا دادن. البته میدونین که بعد از اینکه سس پاشیدن روش برای ماده سس پاک کن، اینا یک کمپین کمک مالی گوشن. اول یه سریشون اومدن گفتن اگه شاهزاده کشته میشد، اگر این سمی بود، یالا پول جمع کنین، ما هم پول میدیم، ما پیشنهاد میدیم سری دفتر دستک را بندازین، حساب بانکی اعلام کنین، همین نزدیکاشونا. بعد اون بالایی ها اومدن گفتن بنا به درخواست مردم ما یک صندوق کمک مالی را بندازیم برای حفاظت از شاهزاده رضا پهلوی و کلی هم پول از طریق اون جریان جمع کردن. هوادارهای بدبختی هم که بعضیشون چی ندارن فهم کردن الان خیلی امر مهمیه علیه تروریسم اسلامی، بیان و پولاشونو بریزن اینجا، شاهزاده پول نداره از خودش محافظت کنه. چرا اینها ولی گفتن ما ناراضی هستیم؟ اینا به رویترز گفتن که به این دلیل ناراضی هستیم که بسیاری از موضع‌گیری‌هایی که کردن با قرارها و تعهدهای اولیه، من جمله متحد کردن ایرانیا، یعنی پهلوی یه دلیل این عکسایی که میگیره تو پاریس میذاره، قول داده بوده به اینا که همه ایرانی‌ها رو متحد کنه و درکش هم از ایرانی‌ها رو متحد کنه اینه که هی توکن مانند یکی رو برداره ببره اونجا، یه عکس بگیره بگه این نماینده مثلا کل مثلا بلوچای ایرانه، این نماینده کل، با هیچ کدوم از احزاب و تشکل‌ها هم کاری نداره، با افراد کار داره. و اونا اومدن و بهش گفتن که هم در این مورد هم در مورد جنگ و وقتی که ترامپ برگشت گفتش که ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی موضع نگرفته و این باعث ناراحتی اونا شده. چون راست میگن اونا میگن آقا این ما میخوایم سرمایه گذاری کنیم توی کشوری که پل داره، نمیدونم راهن داره، میشه رفت سرمایه گذاری که این ترامپ گفته برمیگردونه به عصر حجر، تو یه اعتراضی بکن، یه چیزی بگو. در واقع این سرمایه‌دارایی که پاشون رو کنار کشیدن میگن آن میزانی که ما انتظار داشتیم این حتی دل نمی‌سوزونه در اتاق جنگ، در اتاق نابودی زیرساخت‌های ایران و غیره، و این اونا رو در حالتی که همه دنیا کشتار مثلا مینا و زدن سیر ساختار رو محکوم کرده، سوال براشون این بود که چرا پهلوی حتی یک توییت در اعتراض به این قضیه نزد، در شبی که مردم یادمونه مردم نمیخوابیدن برای اینکه منتظر بمباران‌های وحشیانه ترامپ بودن که گفته بود ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی یک توییت در نگرانی از این مسئله نزد. اینجاست که سوال جدی پیش میاد، واقعا چقدر او دلسوز ایرانه و یا نه خودش یه عقده پهلوی، نه عقده ضد پهلوی داره، یعنی هر کسی ضد پهلوی بوده قرار مجازات بشه از طرف این و در رأسش مردم ایران. خبرنگار میگه که راجب این اعتراض اینایی که به 3 میلیون دادن و الان ناراحتن و میگن پهلوی حرف ما رو هیچ گوش نمی‌کرد، در واقع خصوصی که بود گوش می‌کرد ولی آخر هم کارهای خودش رو می‌کرد، چی میگی؟ جواب رضا پهلوی اینه. بذارید اول با این شروع کنم که بذارید به اونا بگم نیکوکار، افراد خیرخواه. بعد قرار نیست که اونا به من پول بدن بگن این کار این پولو میدیم، این کارو این کارو بکن. اینجوری نیست. فهمیدی این خطابشون میکنه نیکوکارا، در صورتی که منظورش دارا خسروشاهی که از مدیران اوبره و حمید مقدم که رئیس هیئت مدیره اجرایی شرکت یه شرکت بزرگ لوجستیک و املاک به اسم پرولوژیس پیشوری و و و و بسیاری دیگر که خیلی هاشون و اسمشون رو ما نمیدونیم. اینها یه دیداری هم بین رضا پهلوی و جیمی دایمن مدیر عامل بانک جی پی مورگان ترتیب داده بودند که ایران اینترنشنال خیلی در بوق و کرونا کرد که رضا پهلوی در اون جلسه دیدار شاهزادی در حاشیه نشست جی پی مورگان، اونجا یه عده سرمایه‌دارا هم بودن، یادتون باشه رفت گفت بیاین دیزین رو درست کنین، بیاین تسلا درست کنین تو ایران و غیره. آقای خسروشاهی و آقای مقدم خودشون رو سرمایه‌دارانی میدونن که این پول رو برای سرمایه‌گذاری آینده و قول‌هایی که در تو آینده ایران میتونن سرمایه‌گذاری که در آینده در ایران میتونن بکنن گذاشتن. یعنی فساد یعنی چی؟ یعنی الان شکلی بهش میدی بعدن مثلا شیلات شمال رو بده به آقای مقدم، شیلات جنوب رو بده نه اول سهم تیمشه بعد از اون اینجوری تقسیم میشه. اینه وضعیت. ما پشت پرده های این جریان رو کم میدونیم دوستان عزیز، چه پول هایی به حساب اینها ریخته شده بعد را افتادن تحت عنوان فاندی واندی. چهار تا سازمان حقوق بشری که داشتن فعالیت میکردن رو موضوعات و اتفاقات توی ایران برای خفه کردن اینها، ببینید چقدر از واژه فاندی استفاده کردن، ببینید چجوری میگیرن بعد میگن به تحت عنوان کمک خصوصی واژه فاند از روش برداشته میشه. کمک خصوصی سرمایه‌داری خصوصی، ما چون سرمایه‌داری خصوصی خیلی همسایه و در همسایه زیاد داریم، شما قولی به اینا میدین که منافعشون در ایران تامین بشه. یعنی اگه اومد کارخونه زد تو ایران دوستان عزیز، خیلی خودمونی بگیم، یعنی دیگه مثلا کنترل محیط زیستی روش نمیکنن، چون قبلا به پهلوی کمک مالی داده ولی بدون کمک مالی اینا اصلا نمیاد سر کار، چجوری تلویزیونش رو درست کنه، اونو درست کنه، اونو درست کنه، خرج خونه و زندگی خودش رو بده. اما مگه مهمه این سرمایه‌دارای ایرانی 3 میلیون و 5 میلیون و 10 میلیون اونایی که ما اطلاع نداریم، اونایی که به نفتی میدن، اون فاندایی که نفتی میگیره، همه اینا رو بذارین کنار. بلافاصله خبر منتشر میشه که یکی از سرمایه‌دارای گنده کانادایی اسرائیلی به اسم سیلوان آدامز میره دیدار رضا پهلوی و اونجا باهاش قرار میذاره که سفارت اسرائیل در ایران باز کنن، سفارت ایران در تل آویو باز خواهد شد و البته ایشون چون کارش املاک است میگه میام و تهران و یه جای خوب برای سفارت پیدا میکنم. رضا پهلوی بهش قول میده که یه جای خیلی قشنگی رو براش پیدا بکنه، همینجور داره ایرانو میبخشه به این و آن. و البته آقای آدامز اعلام میکنه که همونجا طرح یک فاند بزرگ رو باز کرد برای پیس، برای صلح و شکوفایی در ایران. این بودجه رو در اختیار مبارزه برای ایرانیان قرار داد. به کی داد؟ چجوری داد؟ احتمالاً در گزارش بعدی رویترز ممکنه اثری ازش باشه یا نه نفهمیم چه پولهایی داده شد و چقدر پهلوی دستش رو به گرمی فشرد و بهش گفت قول میدم ما مشترکن اهداف مشترک شکوفایی، بهش میگه با یور هلپ ما ایران رو میسازیم. اونا میریزن تو ایران، ارتش رو آموزش میدن، زندان ها رو میسازن، بازجوها رو آموزش میدن، دستگاه امنیتی و موساد کنترلش رو میگیره، خیلی کمکمون میکنن بدون اونا. دلیل اینکه رضا پهلوی به آن سرمایه‌دارها تن نداد اینه که پولای بزرگتری از جای دیگه میاد و سیاست دیگه ازش میخواد. اونجا دست و نختر و رقم بزرگتر به قرخ خودش، چکا بزرگتر مبالغش. در توضیح این که چرا، خب خبرنگار بهش میگه حالا چرا شما حرف اینا رو گوش نکنید، اینا گفته بودن برو تلاش کافی بکن برای اینکه ایرانی‌ها رو متحد بکنی، جوابش ببینید چیه. برای حداقل 4 سال گذشته برای با گسترش دادن این چادر خیلی کار کردم، افراد مختلف از اپوزیسیون رو زیر یک سقف جمع کردم، به سراغ افرادی رفتم که در زمان شاه بدترین دشمنان پدرم بودن، در زمان قبل در مورد مارکسای سابق، فدایی ها، توده ها، اعضای سابق سازمان مجاهدین. دیگه چقدر من میتونم این دستم رو دراز کنم و این چادر رو گسترش بدم؟ و همیشه یه ائتلاف کامل وجود نخواهد داشت. راست میگه. اینا رو ببینید، این عکس خانواده بزرگ مساقیه. این از سیبیل اون آقای فهمیدم اتنیکا هن، چون خیلی هاشون اصلا نمیدونیم کیه. اینم این خیلی مهمه. این عکس فقط از فیلتر ایران اینترنشنال اومد بیرون، عکس برخی از سلبریتی ها و اعضای جامعه LGBT ایرانی با آقای رضا پهلوی. اما این عکس رو ما نه در اکانت رضا پهلوی میبینیم و نه در اکانت پهلوی کامیونیکیشن میبینیم. چرا؟ چون فکر کنم رضا و کامران خانساری که رؤسای دفتر و دستک هستن به اضافه پایه بسیار هوموفوب رضا پهلوی ترجیح میدن. حالا دیدارو کردیم، تو ایران اینترنشنال هم یه بار زدیم، حالا چه دلیل داره مسئولیت بگیریم و هی توی اکانتهای خودمون عکسای شما رو بزنیم؟ 2 هفته است دیدار انجام شده، از طریق این اکانتها منتشر نشده. استفاده ابزاری یعنی این، یعنی کسی در 2 نسخه از دفترچه‌ای که بر عنوان برنامه آتی می نویسه، در نسخه اول حرف از حقوق همجنسگرایان بزنه و در نسخه دوم به طور کامل حذفش کنه و بعد بخواد با این عکس موضوع رو منتفی اعلام بکنه. یه جورایی آدم فکر میکنه که مایه ننگشون بوده اینو منتشر کنن. البته ما اینو میگیم که منتشر بکنن، بعدا بخوان جواب ما رو بدن میگن دیدی منتشر کرد، دیدی دفتر پهلوی هم منتشر کرد، فقط یکم تاخیر داشت، یه مشکل فنی در مورد همین یکی ها پیش اومده بود. ما میگیم که منتشر کنن، هر بهانه میارن مهم نیست. ما میگیم ولتاژ نگاه میکنه به این چیزا برای اینکه تغییر ایجاد کنه، حتی اگه عقب نشینی در چنین سیاست های به شدت هوموفوبی و ابزارسازی از سوی سامانه پهلوی باشه. خبرنگار از رضا پهلوی میپرسه که شما سال 2024 اومدی و تو جمع محافظه‌کارهای آمریکا گفتی که ما دنبال مداخله نظامی نیستیم دوستان عزیز، خیلی روشن. بعد در فوریه سال 2026 اومدی گفتی که ما از واشنگتن میخوایم که به ایران حمله بکنه. تیکه دیگه هم سوال خبرنگار داره، میگه که در این حال در مصاحبه با فاکس نیوز گفتی که ما سال هاست منتظر این مداخله نظامی هستیم که بازی رو در داخل تغییر خواهد داد. مدت ها سال هاست منتظریم. میگه چی شد که نظرت رو تغییر دادی؟ رضا پهلوی که به این تیکه آخر دقت نکرده، اون 24 و 26 و حواسش هست، برمیگرده خیلی با احساس میگه
1: January 8 and 9.
0: 8 و 9 ژانویه، یعنی 18 و 19 دی ماه، یعنی کشتاری که در ایران شد باعث شد که من نظرم عوض شه و فکر کنم که مداخله نظامی راه حله. و فراموش میکنه که خود رضا پهلوی در پاسخ به توییت ترامپ که یادتونه ترامپ توییت زد که اگر معترضین رو بکشین ما آماده ایم و دستمون رو ماش است، دستمون رو ماش است، یعنی چی که آخر دقت نکرده، اون 24 و 26 و حواسش هست، برمیگرده خیلی با احساس میگه
1: January 8 and 9.
0: 8 و 9 ژانویه، یعنی 18 و 19 دی ماه، یعنی کشتاری که در ایران شد باعث شد که من نظرم عوض شه و فکر کنم که مداخله نظامی راه حله. و فراموش میکنه که

0: توریستیناشون و به اصطلاح تحلیلگراشون ریختن تو شبکه‌های اجتماعی و توی ایران اینترنشنال تبلیغ اینو کردن که ترامپ آماده حمله است، دستمون رو ماشه است، یعنی آماده حمله نظامی طرحش رو داره و غیره و غیره، و استقبال کردن از این. هنوز کشتار دیماه نشده بودا، یعنی صحبت از 2 ژانویه میکنیم، 12 دیماه، یک هفته قبل از کشتار دیماه. بعد پهلوی توییت ترامپ رو جواب میده بهش و میگه که خیلی ممنونیم از آقای ترامپ و خوبه که کنار مردم ایران وایستاده و غیره، یعنی از حمله نظامی که او تهدید کرده پشتیبانی میکنه. پس بهانه 18 و 19 دی نه آقای پهلوی، این کش شده ها رو چند جا میخوای تو سبد تقدیم مذاکرات و معاملات و مصاحبات بکنی؟ از جنگ دفاع کرده، گفته حمله کنید، داره دروغ میگه، میخواد آدم ها رو بکشونه به این که فکر کنن رضا پهلوی کشته شدن مردم در دیماه براش انقدر مهم بوده که از مخالفت با حمله نظامی به حمله نظامی کشانده شد. در مصاحبه با فاکس نیوز میفهمیم چند سال بوده منتظرش بوده. در این توییت هم میفهمیم که در 2 ژانویه که هنوز اون کشتار صورت نگرفته بوده که ایشون بره سرش معامله کنه، میبینیم که از جنگ دفاع میکنه، از حمله نظامی دفاع میکنه. برای همینه که ایرج مساقی از اعضای کمیسیون عدالت انتقالی که در برنامه قبل دیدیم مسئول انتقال انسانه، برای دیدار با پهلوی اشتباه نشه، قاچاق انسان نمیکنه، نه، فقط اینا راضی میکنه و هم داره میبره، خودش هم میشینه اونجا کرواتشو میزنه، میشینه میگه من اینا رو آوردم و غیره. مساق خیلی روشن اتفاقا توضیح میده که اینا چقدر جنگ رو دوست داشتن و چقدر جنگ پیوند خورده بود با رسیدن اینا به قدرت. ببینید چی میگه راجبه وقتی که خبر تفاهم نامه رو شنیده.
1: چون این روزا همش اینا میگن جنگ و چه میدونم آتش بس باشه و جنگ، مگر نه کی موافق جنگه؟ ولی من همون روز که این خبر رو شنیدم، در واقع یه جورایی حتی اگه به قول معروف نمیخواستم باور کنم، حتی اگه نمیخواستم باور کنم که احتمالاً این پایان جنگ پایان زندگی ماست، احتمالاً این پایان جنگ پایان زندگی ماست.
0: واو واو، اینو کسی که خونش رو تو ایران از دست داده زیر بمباران ها، اونی که شغلش رو از دست داده به خاطر این جنگ، اونی که بچهش دستگیر شده به عنوان جاسوس اسرائیل چون یه فیلم نشون داده از یه انفجار، جواب اینو چی میده؟ یورو نشسته تو سوئد، البته الان پاریس و سوئد، و وقتی راجع به جنگ حرف میزنه میگه پایان جنگ پایان زندگی ماست، و داره از کی حرف میزنه؟ از خودش و سامانه. به این جنگ طلبی و به این شدت امروز دارن انکارش میکنن. پهلوی دروغ میگه. خب یکی دروغ میگه بهش میتونیم برای اولین بار موافقین یه امتیاز پینوکیویی بهش بدیم و این شکلیش کنیم. دروغ گفتی؟ حقته؟ به رویترز دروغ گفتی؟ و حقته که مردم بفهمن که تو دروغ گویی. خیلی جالبه، من همیشه تعجب میکنم این همه این دروغ گفته، این همه تأثیرات منفی روی روند مبارزات مردم ایران گذاشته، این همه باعث خسارت به این جنبش شده و به مردم ایران، ولی انگار یه عده تصمیم گرفتن از این فرد مقدس هیچ نقدی نکنن و به هیچ شکی نکنن. دلیلش که میپرسیم شهل شفیق جوابشو میده.
2: رضا پهلوی با اون میراث، اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیاز.
0: دقیقاً آفرین، نتیجه تحقیقاتش، دقیقاً امتیاز رضا پهلوی دقیقاً همینه. خبرنگارای رویترز ولش نمیکنن. سوال بسیار مهمیه که یک دونه از خبرنگارای ایرانی، من اشتباه کردم، یک دونه از مداح خبرنگارای ایرانی و کارمندای این رسانه ها از رضا پهلوی و مسئولین سامانش نکرد. سوال میکنه میگه که اقداماتی که هواداران دارن تو خارج از کشور میکنن علیه مخالفینشون، من جمله در اتریش گرفتن صاحب رستوران رو به زور سعی کردن وادار کنن که پرچم شیر خورشید بزنه، تهدیدش کردن، من جمله در لندن که رفتن به یه رستوران کردی حمله کردن و بعد خبرنگار اونجا زدن، من جمله در جاهای دیگه، من جمله و رفتن بهش گفتن اگه نگی جاویدشا با کامیون ازت رد میشیم و و و کارایی که پس از پایان کنگره آزادی جلو در اونجا با مهمانان اون اجلاس کردن و همه اینها رو میاره بهش نشون میده. پهلوی هم یه جوری نگاه میکنه انگار اولین بار اینا رو داره میبینه که اگه اولین

0: باره باز بیمسئولیتی توست. شما باید اطلاع داشته باشی از آنچه که داره به طور واقعی میگذره. شما نمیتونی ادعا بکنی که از یک فیلتری اخبار بهت میگذره که چنین فجایعی رو نمیبینی. ببینید جواب پهلوی چیه. تمام همین چیزایی که گفتم در تو بسته شدن خبرنگار تو بیمارستان، ببین فوش میدن، داره بیپ بیپ گوشته فوشای طرفدارشه. من به کسرتگرایی، به مناظره، به استدلال، به رفتار خوب اعتقاد دارم، احترام بدون خصومت از هر نوعش یا بدون هیچ گونه وحشیگری. این برای همه صادقه. هر کسی که ادعا میکنه حامی منه باید این رفتارها رو انجام بده. اگه این رفتارها رو نقض بکنه، من اونو حامی خودم نمیدونم. من اولین کسی هم که این رفتارها رو محکوم میکنم. اگرم رفتار مجرمانه باشه، تو هر کشوری که این تخلفات صورت گرفته باشه، طبق قانون اون کشور باید مجازات بشم. اینم بگم که رژیم هم خیلی به عوامل تحریک کننده توی فضای اجتماعی که بیان و به عنوان حامیان یک گروه برای اون به استاره در واقع برای ایجاد درگیری میان و رفتارهایی رو میکنن. سوال اینه که چطور فقط تو هواداره شما از این رژیم ها میتونن رسوخ بکنن؟ چطور این همه سال تو خارج کشور ما چنین تصاویری رو نمیبینی و چجوری شما محکوم کردی تموم شد رفت و ما باور بکنیم که همین محکومیت عمومی کافیه؟ چرا نمیگن؟ چیمینگ نمیکنین؟ چرا اس نمیارین و محکوم کنین رفتارشی؟ چرا نمیگین کسانی که چنین رفتارهایی میکنن در کشورها و شهرهای گوناگون اجازه ندارن برنامه گذار برنامه‌های با عکس و تصویر و به نام من باشن؟ برای اینکه این حرفای عمومی رو میزنی، هیچ مسئولیتی هم نداره. هر کسی هم میتونه چه شو بنده بگه با من نبود، با اون یکی بود، یا بگه که شاهزاده مجبورن الان این حرفو بزنن، ما کار خودمون رو بکنیم. آقای امروسن هم گهر کاری میکنین دیگه، حالا جوری نباشه که مسئله ساز بشه توی رسانه ها برامون. رهنمود میده. من انتظار ندارم که رضا پهلوی راجع به هر کسی تو فضای شما بگه این با من نیست، اینو باش نرین، اینو قبول نشه بشه، این داره بیخود میگه. نه، ولی کسانی که چه تو تیمش هستن همین رفتارا رو دارن، سخنرانای کنفرانس های شما هستن اینا، ما انتظارمون دقیقاً در تو لااقل کسایی است که با شما میان روی سن. حتی راجع به اونها شما موزه ندارین. ببینید از حامد فرد تا بقیهشون چه لاتایی، تا هیچکس، تا شاهین نجفی، یارو بهش میگه اینا اتفاقات پرکنده نیست، یک پترن در میان هواداران تو. باز دوباره یه سری شعار میده. اصل قضیه اینه دوستان عزیز که میتونست حداقلش این بود که بگه که لازم نیست پلیس فلان کشور، کاری که ما کردیم، تلاشی که ما کردیم، شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد رو ممنوع بکنه. اجازه ندارید در جایی که اسم من هست و عکس من رو میارن این شعار رو بدید. دهن اون هوادار مرتجعت رو ببندی، دهن اون هوادار ضد دموکراسیت رو ببندی. اما چرا نمیبندی؟ چون تقضیه میکنی از این هوادارا، بدون اونا وجود نداری. و دقیقاً نگرشی به اسم رضا پهلوی همین تیپا رو جمع میکنه دور خودش. تمام این اجتماعاتی که درست کردن، ببینید همشون دارن دنبال پول میگردن برای وکیل، برای فحاشیایی که کردن. در چقدر از کشورها دادستانی درگیر کثافات این هاست. این فیلمی که میخوام الان بهتون نشون بدم حاصل چنین فرهنگی است. این یکی از کسایی است که نزدیک با این جریان کار میکنه، مدافعشونه و یوتیوبرشونه. البته اعلام کرده که چون حقوق میگیره با اینا کار میکنه. من اول هشدار بدم این فیلمی که الان میبینه خشونت خیلی شدید مردسالارانه و تبلیغ تجاوز توشه. ایشون هم البته چیزی جز اونی که داره ارائه میده گویا برای عرضه نداره، تازه اونم در حد ارائه آنلاینش. و الا که من دعوت میکنم در هر شهری که از جلوی یک اداره پلیس با هم قرار بذاریم تا ببینم ایشون چی برای عرضه داره واقعا. چرا رضا پهلوی علیه اینا موضع نمیگیره؟ چرا دفترش لیستی از کسانی که ترد هستن از سوی اینها و به عنوان عناصر ضد چارچوب های این هستن؟ چطور بلدن بگن تجزیه طلبا رو نمیشینیم، مجاهدین رو نمیشینیم، اونو نمیشینیم باهاش؟ نه اینکه هر بار میگیم هوادارا چنین کثافتی دارن تولید میکنن، از بالا تا پایین ها، از بالای سامانه تا پایین، دفاع از اعدام تا دفاع از تجاوز و تحقیر زنان. بیا تو یکی من نبودم دستم بود، تقصیر آستینم بود. بله رضا پهلوی تا حالا منو هول نده، ولی نصف از هوادارهای شناخته شده است در شهرهای مختلف بارها و بارها تهدید به تجاوز کردن در مورد خود من با اسم. بیان بگن اینا با ما نیستن، چرا برای ساکتشون نمیکنه؟ دیدید که ردیف کسایی که میگفت همه جز رضا پهلوی، اینا میخوان همه بی اعتبار بشن، راجع به همه اینجوری کثافت پراکنی بشن. این اون فرهنگی که حاشیه ایست که میسازن هواداران، دائم دارن همه رو بی اعتبار میکنن، همه رو تخریب میکنن، احترام شأن اجتماعی همه رو میگیرن و میماند هیچ کس رو نداریم جز رضا پهلوی و اطرافیانش. بعد خبرنگار رویترز میاد فیلم استوری یاسمین رو میذاره جلوش، میگه این که دیگه خانومته، اومده گفته مرگ بر سفاسد، اینو چی میگی؟ جوابشو گوش کنی.
1: Corrupt mullahs, leftists, and mujahideen. I'm sure you've seen this. And she repeated the slogan in her own caption. So,
0: میگه تو کپشنش هم دوباره شعاره رو تکرار کرد. بعد پهلوی میمونه روی عکس و میگه که این یه تصویر از در دوره زن زندگی آزادی اومده بود و اون وقتی فهمیدش که این متوجه قضیه شد اون آورد پایین و فراموش میکنه و گفتش که من خواهان مرگ کسی نیستم و این بی‌انصافیه که اگه بگیم که او این شعار رو ازش دفاع میکنه و راجبش توضیح نداده. یعنی یک چیزی از ایران رو، این خیلی هیجان زده شد و یه هوی میگه یه هوی اینو زد. سه تا خبرنگار غیر ایرانی رو میتونی در این مورد با این جواب ساکت کنی و بگی یه هوی کرد بعدم برداشت؟ آره استوری 24 ساعت بیشتر نمیمونه. ولی اون یکی سفاسدی که در رابطه با نرگس محمدی گفت و ما میفرستیم برای رویترز که دفعه بعد اگه لازم شد جلوت بذارن رو چی میگی؟ اینجا رو میگم. دیدین اینجا هم یهویی بود؟ یهویی سه گروه هی میفرسته به مرگ؟ بعد اون امیر حسین ترکانتون تو هلند رو چی میگی؟ نگاش کنین.
2: یا خانم شادی امین که میگی در آلمان هر چی بگه مرگ بر سفاسد، امروز من و بچه های آمستردام در همه جای ایران و در همه جای اروپا گفتیم مرگ بر سفاسد.
0: دقت کردین؟ این امیر حسین ترکان از هوادارش، همونیه که توی ژنو میگفت خدایگان یاسمین پهلوی رو دیدم در فرودگاه. اینه بعدن هم اومد رفت جلوی یقه ماشینی رو گرفت و درگیر شد، ماشین زد از بالاستیکش از روش رد شد و این بیمارستانی شد. اون ماشین هم که داشت میزد یه آخوندی بود، اومده بود در یه جلسه یهودی شرکت کرد و باید یهودی ها جلسه داشتن، اینا دم درشون فهمیده بودن، رفته بودن یقه آخونده رو گرفته بودن و درگیر شده بودن. بعد رفت بیمارستان. ببینید خانم یاسمینه پهلوی براش دست گل میفرسته، همینی که شعار مرگ بر سفاسد رو از انگلیس با میشه میره در آمستردام میده، در جاهای دیگه هم میده. اینا نمیتونن بگن که نمیدونن چه میکنن برای امیر حسین.
3: از طرف بانو یاسمین پهلوی عزیز،
0: بله بله،
3: امیر حسین
0: عزیز، آقای امیر
3: حسین
0: رو نگردین یه لحظه صحبت بزنین روی کارتش. خب من بگم روی کارتش نوشته بود که تشکر میکنه از مبارزات این آقای امیر حسین ترکان گرامی از شنیدن خبر حمله و آسیبی که به شما وارد شد. پلیس گفته حمله ای در کار نبوده، اینا رفتن یقه رو گرفتن. بسیار نگران و متاسف شدم. اینا واقعا فقط برای این چیزا نگران میشن، از مرگ مردم، از مرگ دیگران نه. برای شما آرزوی بهبودی هر چه سریعتر و سلامتی کامل را دارم تا برگردید به صحنه. شعار مرگ بر سفاسد گلوی مثل شما رو کم داره. ایستادگی و ایران دوستی شما من ادامه میدم که در شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد تبلور پیدا میکند و ادامه میده همه هممیهانانم ما، یعنی بقیه غیر از ملا چپی مجاهد، مایه احترام و شایسته تحسین است. تحسینش هم کرد. پاینده ایران یاسمین پهلوی. این رابطه هاییست که اینها به با توجه به فسادی که دارن در نزدیکی به دستگاهشون اینجور کسا هن. بعد این میادش با سه تا خبرنگار میگه نه به من ربطی نداره، ما کاری نداریم، ما اصلا نمیگیم. توی معشد شما با افتخار گفتین که مردم جواب دادن به جناح اصلاح طلب و حمله به نرگس محمدیوش با شعار جاوید شاه و مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد در مشهد. در جریان دانشگاه هم که یادتونه تا توی دانشگاه یه عده دانشجو اومدن این شعار احمقانه رو تکرار کردن. یادتونه که از سعید قاسمی نژاد تا امیر حسین اعتمادی و اون یکیشون و غیره همه را افتاده بودن داشتن توضیح میدادن که دانشگاه از دست چپ در اومد و استقبال میکردن. بعد رضا پهلوی میگه یهویی یاسمین این کارو کرد. بعد خبرنگاره یه دونه توییت قاسمی نژادو میذاره جلوش، ول نمیکنه، میگه این که دیگه از نزدیکاته. ببین چی گفته. گفته یا به رضا پهلوی اگه نیستی برژیمی هستی. جوابشو ببینید. الان داریم یه پروتکل بسیار سختگیرانه تر از نظر اینکه افرادی که به میزانهای متفاوت به من نزدیکن، ما در واقع میگیم که اونا بتونن کنترل کنن خودشون رو. خیلی عادلانه نیستش که ازشون بخوایم که خودشون رو سانسور کنن، ولی میدونین آقای سعید قاسمی نژاد برای رسیدن به این جایی که امروز هستن سخت‌ترین شرایط رو تحمل کردن. البته میگه که شکنجه شده، اعتراف اجباریش رو نمیگه و بعد ادامه میده میگه که شاید از لحاظ سرخوردگی، یعنی خلاصه سعید جون چون شکنجه شده الان خیلی خشمگین گاهی اوقات میاد امیدوارم که اصلاح بشه. همونطور که قبل از برنامه هم گفتم به این قضیه رسیدیم، میشه در واقع سوالا باهاش چک شده بوده، بهش گفتن میخوایم این توییتو بیاریم برو ببین توییت واقعیه، بعدم به ما نگی غیر واقعیه، و آقای سعید قاسمی نژاد باید این توییتش رو اصلاح بکنه. اما خیلی دردناکه، چون اگه سعید قاسمی نژاد بنا به مصلحت سامانه قرار باشه خود عب کنن و ننویسه اینا رو، ما نمیفهمیم سعید موافقه ادامه. خب این حیفه. رضا پهلوی دوستان عزیز چیزی که به ما در پاسخ به این سوال میگه، نمیگه که ما میایم ارزش هایی که در این سامانه داره عمل میکنه رو مورد سوال قرار بدیم، نه، میگه بهشون میگیم فعلا وقتش نیست بابا، وقتش نیست شما بیاین رفتارهایی رو بکنین که منو در عرصه بین‌المللی اینجوری داغم بکنن، کبابم بکنن. تازه کبابی هم نشده. میتونه، من حاضرم باهاش مصاحبه بکنم راجع به همین موضوع، همین سوالای مشابه هم میکنم. سوال بعدی خبرنگار اما در رابطه با مسعود مسجودیه، که من از این سوال میگذرم با وجود اینکه اهمیت داره، در برنامه‌ای که در رابطه با پرونده مسجودی در آینده ارائه خواهم داد به این موضوع میپردازم و اونجا یه امتیاز دیگه میتونیم به پهلوی بدیم به این عنوان. آره حقشه، حقشه، چون بدون اینکه خبرنگار راجع به کانال زوم و غیره حرف بزنه بهش میگه مسعودی میشناسی؟ میگه نه نمیشناسم، هزار نفر تو کانال زوم و اینا من باشون دیدار داشتم، و بعد معلوم میشه که صحبت از یه میتینگ 18 دقیقه‌ای با مسعودی است. فایل این جلسه هم خود مسعودی قبل از قتلش منتشر کرد. حالا خبرنگار میگه که خب حالا آقای پهلوی، خیلی از منتقدین شما میگن شما یه روز تو عمرت کار نکردی، یه خیلی آدم بیورزهی هستی، ببخشید من اینا رو اینجوری میگم، ولی حالا خبرنگاری شاید جایی روش نشده بگه، هیچ ویژگی رهبری نداری و تنها اعتبارت اینه که پسر آخرین شاه ایرانی و رفتی تبعید و پاتم ایران نذاشتی تو این 47 سال، به چه اعتباری میخوای این دوره گذارو رهبری کنی؟ اگه از شهلا شفیق بپرسی دوباره همینو میگه، بگو شهلا چی؟ خیلی مهمه این.
4: بر رضا پهلوی با اون میراث، تو اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیازه.
0: در واقع پهلوی اگه روش میشد میگفت ایشون بیاد و براش توضیح بده که موضوع چیه. اما ببینیم خودش چی میگه تو جواب خبرنگاره. خب اگه یک وکیلی شروع کنه بدون پول گرفتن یه کیسی و پرونده‌ای رو دنبال بکنه، شما بهش میگی شغل نداره؟ من تمام زندگیمو گذاشتم برای این کار، من مجانی برای مردم کار کردم، من این فداکاری من بوده برای اونها، والا میگفتم به جهنم، به جهنم، برید به جهنم. من موندم به خاطر کشوری که از لحاظ تمدنی خیلی وضعیت بالایی داره و این مردم حقشونه که زندگی بهتری داشته. من یک فداکاری شخصی کردم، فداکاری شخصی کردم برای این مردم، و اینجا که میگه که من میتونستم برم دنبال زندگیم و بیزینس کنم و خیلی کارهای دیگه. چه ادعایی؟ یه جوری هم میگه فورفری، مجانی، بدون اینکه پول بگیرم. اولا شما وکیل نبودی کسی رو به عهده بگیری، شما نه رهبر سیاسی بودی، نه هنوزم از یک سری کلمات و واژه‌ها فراتر میتونی بحث سیاسی بکنی. 40 سال پیش میگفتی، الانم همونجوری، همونجوری داری حرف میزنی. این رهبریته. 4 تا جمله نداری که آدم بگه اینا با شرایط روز ویژه بود، ایشون خوب دید، خوب تشخیص داد. چی ساختی که ادعای رهبری میکنی؟ بعد میگی چون رهبر بودم پس نرفتم دنبال کسب و کار و زندگیم، فورفری. خب ببینیم فورفری که ایشون میگه واقعا زندگیش پس چجوری گذشته؟ من واقعا نگران شدم، چون تو گوفاند می ندیدم یاسمین بزنه ما میخوایم اتاق برای بچه هامون درست کنیم، بچه سوممون با دنیا میاد به ما پول بدین. اینو چجوری پس این همه زندگی کردن تو این 47 سال؟ ببینید خودش چی میگه.
5: دقیقا محمد رضا شاه پهلوی چقدر از ایران آورد؟
6: بهترین رایی که میتونم بهت نشون بدم این استش که به شکل مستند جواب سوال بده. تمام اسناد و پرونده‌ای که چه چیزی دقیقاً از پدرم ارث بردم و وضعیت مالی من چی بود رو کاملاً درش مشخصه.
5: آقای اون دوربین این برنامه برای من و بیننده‌های ما سنده.
0: چقدر بود؟ یارو الان جرأت نداره این سوالو بکنم.
6: جان می‌خوای اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار.
5: حدود 62 میلیون دلار.
0: بله. ادعای ایشونه. ایشون میگه ها داره خیلی کمش میکنه، ولی من فکر کنم که باشه 62 میلیون دلار گرفتی، 4 سال بعدم صاحبش شدی، حساب کردم همین 62 میلیون رو میشه ماهی 129 هزار دلار در 40 سال گذشته. اگه تازه سودش رو بذاریم کنار، اگه ارزش اون دورش رو بذاریم کنار، اگه املاکی که داشتند و داره، اگه سهامی که در فروشگاه‌های بزرگ، در مراکز فروش، در کمپانی‌های سلاح و در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ دیگه در سطح جهان داشتند و دارند، تمام این سرمایه گذاری هایی که داشت شاه در خارج از ایران، شراکتش در بسیاری از کمپانی های بزرگ اون دوره، البته خودش و هزار فامیلش، اینا رو همه رو بذاریم کنار، 6 میلیونی هم که گرفت برای از CIA برای راه انداختن یک رادیو از مصر و اسنادش در اسناد CIA هست، اونا رو هم بذاریم کنار، همه اینا نشون میده که ایشون چقدر ادعا میکنه و چقدر ادعایی که میکنه و سعی میکنه مردم رو بدهکار خودش بکنه. شما تصور بکنید اگر مادر پویا بختیاری میاد میگه ما زندگی هامون از بین رفته، بچه‌مون رو دادیم، ما هزینه کردیم برای این انقلاب، بعد میامدن بهش میگفتن آها باچخایی داره میکنه، حالا میگه من چون مادر کشی شدم برو بابا، این یارو نشسته علنا دوستان عزیز جلوی سه تا خبرنگار میگه من مجانن برای اینا کار کردم 47 سال. اگه نرگس محمدی زندانهاشو سالهای زندانو جدایی از بچه‌هاشو می آورد به عنوان هزینه برای این انقلاب میداد، آقای رضا پهلوی و هواداراش چه میکردن؟ سعید قاسمی نژاد یه توییت از اون توییت‌های ابهامدارش میزد که در عین حال فرمان حمله است. فرمان حمله است. یه جوری بلده، آموزش دیده. یه جمله مینویسه، توضیح میده که جریان چیه، بعد اون زیرش یه توضیح دیگه میده که جریان چی باید باشه. بعد اون بانداشون توی سیستما و جمعای تلگرامیشون و واتساپیشون اینو پیش میبرن و اقدام عملی براش تو دستور کارشون میذارن. این وضعیتیه که اگر کس دیگری میامد ادعا میکرد که من 46 سال هزینه دادم، فداکاری شخصی کردم و نگفتم برید به جهنم، جوابش رو مردم میدادن. جواب اینم البته مردم در داخل خواهند داد، نه تو فضای مجازی و غیره. دوستان عزیز اگه این حرفا رو ایشون امروز میزنه و ما یادمون بره که ایشون کجای این مبارزه بوده و در 10 سال گذشته چجوری دائم با کمک‌های پشت پرده و بسیاری عوامل دیگه که همه هم میدونیم تونسته وارد سیاست بشه و یکی از چهرهای اصلی رسانه بدل بشه، دلیلش دقیقا اینه که این چیزها رو یادمون میده. ببینید
7: خیلی بودن که به من این ایراد رو دائم میگیرن که آه چرا تو صحنه نیستی و وسط نیستی و جلودار نیستی و فلان و بسار. من واقعا اینو صمیمانه به تو میگم، تا زمانی که من احساس نمی کنم که به عنوان یک ملت به اون درجه از فهم، شعور، قابلیت و تعهداتی که بایستی اخلاقا و به عنوان مسئولیت که هر شهروندی باید داشته باشه برای رسیدن به یک جامعه اونطوری که مدعیش هستیم، اگه این رو از خود نشون ندیم سزاوار آینده بیش از چیزی که الان داریم نیستیم.
0: تو واشنگتن نشسته به مردمی که 20 سال دوستان عزیز یعنی جنگ رو تجربه کردن، یعنی 60 و 67 و تمام اون دهه خونین رو تجربه کردن، مبارزه کردن، ده ها اعتصاب و اعتراض ثبت شده، وسیع کشته دادن، اخراجی دادن، مردم زندانی دادن، بعد این اومده میگه اینا لیاقتشون تا وقتی که به من بیعت نکنن، منظورش از اینکه به عنوان ملیت و فرهنگ و فلان اینه دیگه. خب یه همچین دروغگویی رو که میگه من 46 ساله و نمیدونم همه اینا بهش چی بگیم؟ و تازه همش هم مجانی کردن؟ رأی بدیم. دقیقا این حقشه واقعا. اما کافی نیست که بفهمیم این دروغه. ببینید علاوه بر دروغهایی که میگه، دروغهای مهمی هم هستن، اما به نظر میاد یه دهی که تصمیم گرفتن این رو مقدس کنن و دیکتاتوریش رو تحمیل کنن و بپذیرن، هم میپذیرن هم سعی میکنن به دیگران تحمیل کنن. ولی وقتی این حرفا رو میزنیم به دلیل اینکه یک سوال مشخص داریم، چرا رضا پهلوی از این همه امکانات ارتباطات بین المللیش، از این همه شناخته شدگیش، اما امتیازه که شفیق گفت امتیاز این وارث تاج و تخت شاهنشاهی بودن خیلی مهمه، چرا از اون استفاده نمیکنه برای جلوگیری از اعدام هایی که داره تو ایران هر روز صورت میگیره؟ چرا در مورد اعدام اصفهان که مردم تو ایران ریختن تو خیابون ها نیامد وایس جای درسته تاریخ کنار این مردم از خونش بیاد بیرون، قدم رنجه بفرماید، بره جلوی اتحادیه اروپا، بره جلوی دادگاه اروپایی، بره یه جلوی یک خراب شده وایس و بگه من رضا پهلوی اومدم علیه اعدام هواداران منم، تا مادامی که این اعدام ها به طور مؤثر قطع نشه ما اینجا وامیسیم. این همه رهبران دیگه پیاده روی های جهانی داشتن، خودشون جلوش را می رفتن، تحسن داشتن می رفتن، تا توی جاهای دیگه بودن. ایشون که کارش فقط مصاحبه و دیدار تو جاهای امنه. وقتی از اعدام های اصفهان صحبت میکنم، مشخصا اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری منظورم هست که در میدان علیخانی میخواستن به طور علنی اجرا بکنن و مردم اعتراض کردن و روند این اعدام ها رو دوچار اختلال کردن و چنین صدایی رو علیه اعدام اونجا بلند کردن، مورد ضرب و شتم نیروهای انتظامی قرار گرفتن و پراکندهشون کردن تا بتونن این اعدام ها رو انجام بدن. فیلم اعتراضات مردم علیه اعدام رو در اصفهان ببینید.

همونطور که دیدین اونجا هم توی سیاسه پل بود که وایستاده بودن جوونا و سرود از خونه جوانان وطن لاله دمیده رو میخوندن که یک سرود ضد استبدادی هست و اینا اون تاریخ و فرهنگیه که اینجا واقعی خودش رو نشون میده. تاریخ مبارزاتی این مردم هم علاوه بر تاریخ پادشاهیشون هست. رضا پهلوی یه پیام میده و میگه جهان باید این اعدام ها را متوقف کنن، و بعد را میفته این توییتر رو میزنه و را میفته میره کجا؟ به مراسم لینسی گراهام در واشنگتن. یعنی از پاریس را میفته، البته خرج این پروازها و ایناشو الان میفهمیم از کجا در میاره. میره اونجا به امید اینکه دستی با ترامپ بده و عکسی باهاش بگیره، اما ببینید چه اتفاقی میفته. دقت کنین، اولا رضا پهلوی تا ترامپ رو میبینه دستشو از جیبش در میاره، بعد میبینه ترامپ دستشو دراز نکرده، به اینا نگاه نکرد، در جیبش رو صاف میکنه، صاف با میسه. خب به اون کامرون یا کامران خانساری هم یه نگاه بکنین، صورتشو اینجوری میکنه، میاد سلام علیک کنه، اینه هیچ کی محلشو نداد و دور شد. بعد مدا خبرنگار ایران اینترنشنال خانم فریبوش روزی اومدش، همین از همین است که تاج گردنشون میندازن اینا، اومدش گفت این به این دلیل بود که تشخیص دادن الان در ملعان با هم نشون ندن که با هم یکیان و ترامپ انتخاب کرده شاهزاده رو برای آینده ایران. واقعا اینا ولی واقعا این فکر رو میکنن، واقعا فکر میکنن که در مراسم امولینسی اتفاقاتی افتاد و بله افتاد، نتانیاهو رو دید و الی آخر. حالا هنوز در ادامه همون جواب که پسر شاه غیر پسر شاه بودن چیز دیگه نداری، در جوابش ببینید چی میگه. میگه تا جایی که به سابقه کار من برمیگرده فکر کنم این جوان ها میبینن که من در این 46 سال چی گفتم چی کردم، منو با عمل خودم قضاوت میکنن. من اتفاقی نام پهلوی رو دارم که این البته مثبته، مردم حق دارن نظر خودشون رو در این مورد داشته باشن، ولی جوان ها الان منو با عمل خودم قضاوت میکنن، من هیچ ربطی به بابام و کاراش ندارم، منو با کارهای خودم قضاوت کن. تصادفا هم اسمم پهلویه، من برای همینه که اسم منو تو خیابونا داد میزنم. ولی ببینیم آیا این صدا کردن رضا پهلوی، اصلا اومدن صدا کردن به هر دلیلی اومدن صدا کردن، اینم هی اومد گفت منو صدا کردن، منو صدا کردن، مثل این بچه کوچولو هست منو صدا کردن، تو رو صدا کردن. ولی دوستان عزیز، من امروز میخوام تو ولتاژ بهتون نشون بدم که در جامعه ایران علاوه بر موسوی و خمینی که بارها صدا شدن، علاوه بر دیگرانی که صدا شدن در خیابونهای ایران، ببینید نیما تکیدو هم صدا شد. میدونی نیما تکیدو کیه؟ اینه نیما تکیدو، بشناسیدش. من نیما تکیدو هم. نیما تکیدو یه یوتیوبر معروفیه که برای یه ایونت رایگانی گذاشته بود توی ایران مال توی تهران و قرار بود 5000 نفر اونجا شرکت کنن، ایشون هم بره بالای سن و حرف بزنه برای طرفداراش و غیره. یه توی اینستاگرام هم کلی فالوور داره و اما به جای 5000 نفر دوستان عزیز بیش از 40000 نفر اونجا حضور پیدا کردن که این الزام شدیدی که اونجا ایجاد شد باعث لغو مراسم شد، تعطیلی ایران مال، و بعدم خود این نیما هم وقتی داشت از اونجا خارج میشد رفت تو استخر اونجا گیر کرد که پولشو زدن، گوشیشو زدن، خودش پا شکست و به بیمارستان منتقل شد و خلاصه یگان ویژه برای کنترل اوضاع مجبور شد وارد عمل بشه. و تازه یه کامیونم طرفداراش براش هدیه آورده بودن، اون هدایه هم تکلیفش تا الان که من با شما حرف میزنم نامشخصه، مرمیز کی برده کی خورده چی شده. بعضی ها رو بعد از مرگشون میشناسیم، بعضی آدم ها رو مثل مرتضی پاشایی تونه وقتی مرد تازه مفهمیدیم چقدر جوان طرفدارش بودن اینا، یا وقتی که ملت تو ایران صداشون میزنن مثل نیما تکیدو. این فضای موازیه که زندگی جاری در ایران به ما نشون میده. نیما تکیدو 40000 نفر جوانایی که متأثر از فواید زن زندگی آزادی و دستاوردهای زن زندگی آزادی میبینیم که بسیاری از این دختران جوان شجاعت اینو پیدا کردن، اراده اینو پیدا کردن و فضای اینو پیدا کردن که بدون حجاب اجباری بیان و توی جمع حضور پیدا کنن.
ولی راستی چرا واقعا ما نتونستیم عین سال 57 که غیر از خمینی هیچ چهره دیگری مطرح نبود، یعنی دستگاه سانسور نذاشته بود مطرح بشه، کسی حتی صمد بهرنگی هم که نویسنده بود نمیشناخ، کسی شاملو نمیشناخ، یعنی میشناختن ولی نه در حد خمینی. این همه نام و کسانی که در ایران این همه سال زحمت کشیدن، حرفای درستی زدن، پیشبینی کردن، سازماندهی کردن، مبارزه کردن، این نام ها رو نذاشتن مطرح شه، بلافاصله سرکوب کردن، بلافاصله زندان کردن، و اگر اسمی هم مطرح شد و اونا نمیتونستن سرکوب و زندانش کنن، احیانا در خارج از کشور بود، آنقدر تخریب کردن به موازات تخریب البته داخلی ها، و در واقع یک منگنه دو طرفه از سوی جمهوری اسلامی و جریان راست درون اپوزیسیون اومدن و همه کسان دیگر رو، نامهای دیگر رو سعی کردن حذف بکنن. چندین تلویزیون مشغول این کارن. یه جامعه مستقلی هم که فاقد تشکیلات، ممکنه بخشش با نوستالژی قدیم، با حتی منافع طبقاتی یکسان یا با ناآگاهی نسبت به اوضاع بیاد و بگه که آره ایشون بیادش بابا خوبه، خیلی تیپ مدرنی هست. مثلا فکر کنین چنین نگاهی کمه تو جامعه. ممنونم از شما که تا این لحظه با من بودین و ولتاژ رو دنبال کردین. مرسی که حمایت میکنین. برای من بسیار مهمه اینکه میشنوم که دوستان عزیز توی گروه های دوستیشون پخش میکنن، برای خانواده ها در ایران میفرستن. آدرس پخش ماهواره ولتاژ در زیر همین ویدیو نوشته شده. همینطور خواهش من اینه، بارها گفتم، برای دوستانتون در ایران بفرستین، مادامی که اینترنت هست این آدرس پخش ماهواره ولتاژ رو داشته باشن. دوستانی که مایلن و میتونن، امکانش رو دارن، برای کمک مالی برای پخش ماهواره ولتاژ نیاز به کمک شما هست. خیلی از دوستان میپرسن چجوری کمک کنیم، چجوری پول بفرستیم، نمیدونیم. هم میتونید دکمه جوین رو بزنید این پایین، هم میتونید آدرس پیپالی که در پایین همین ویدیو در کپشن نوشته شده رو ببینید و اون دستورالعمل رو دنبال کنید و هر میزانی که مایلید ماهانه برای کمک به ولتاژ پرداخت بکنید. برای همه اونایی که دارید از ایران این برنامه رو با زحمت دنبال میکنید، ضمن قدردانی خودم امیدوارم که این نگرانی این روزها رو همگی به سلامت از سر بگذرونید. اما برای همتون مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندانهای رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد میزنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدامها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش میکنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریانهای وابسته به سلطنت هم تلاش میکنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: پیش میکنم سمن سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد به یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردن و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای ترین عامل ماندگاری و پیروزی هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرد. این دو اصل که فکر میکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردند و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتند و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیتی بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه‌ها و شکنجه‌های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود، من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاقی که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چی کار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس میکردم برای مقاومت پشتم به کوه بنده. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود، فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردند. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل سواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید، منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه‌ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد سال 51 بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودن. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت، میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست؟ به همین دلیل انواع توطئه‌ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موزه رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرش رو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاییه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه می دیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجایی درون حاکمیته و نتیجتا با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هر چی رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلاً سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو

این رژیم زن ستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو تو این رابطه میپذیره. و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالین ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع میکنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله میکنند که قادر میشند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت های اون ماهیه که فشرده ای از تاریخچه صدق دفدار رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس، این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک میکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود، محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه که من الان اشاره میکنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراه

0: و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه، و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادفهایی میکنند که میتونستن نکنند یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس محل فارغ، از این صلاحیت در رشته های مختلف، میاییم با قیاس محل فارغ سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی‌صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپنما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشیشو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری ذی‌صلاح. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کن، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی می کردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق می کرد و خمینی نمی تونست اینطوری یک کتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس میشد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360 یعنی 45 سال پیش برمیگرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان یعنی سال 60 انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت. و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
1: وقتی چشم را از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غالبتاً چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر در طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاند و تو را هم که در این جریان غروب آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشته ای برای سازمان و مردم ما حفظ کن.
2: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است. وگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می‌گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می‌بریم. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی‌رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح‌ترین تصمیمات و درخشان‌ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می‌باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگان‌های مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
3: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاتر این سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53، بعد از ضربه اپورتونیست ها، بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد. و مسعود کاندید شماست. و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
0: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده تا باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بیکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میمد به اووریا، میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر بشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم، در مورد مسعود رجوی رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند. اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شدند محرومند. جاکار با معرفی مسعود هندی سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته این یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه وی، یعنی رولو، از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقامهای رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید. اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره، یعنی رفیق دوست، اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو، یعنی مسعود رو، هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
4: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید می توانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
0: بله، حرف که به اینجا رسید، جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند با بلاحت و سخافت گفت تفسیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده‌ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی‌های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه‌های مختلف پیام می‌دادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند، و سازمان در اوایل سال 82 طرح‌های اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
5: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه‌های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمراً به داخل عراق رفت و آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون‌ها توسط پاسداران کاملاً قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعه قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون‌ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه‌ای تأکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون‌ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17,000 رو و بعدم میگن 25,000 از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25,000 نفر است. 17,000 آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25,000 نفر است.
1: بله، این آمار تو قضایی جلادان علاوه بر 55,000 و 8,000 و 3,500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر میکنم همه چیز در مورد سرخترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کوری چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. ساواک ماشین کشتار و سرکوبی بود که شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش درست کرده بود. درست مثل همین سپاه انتظامی که خامنه ای برای حفظ دیکتاتوری خودش درست کرده. در دومین قسمت این برنامه می‌خوایم ببینیم که ساواک شاه سرانجامش چی شد. منحل شد اونطوری که توی روزنامه نوشتن، ساواکی‌ها فرار کردن، چی شدن؟
1: برای پی بردن به واقعیت مجبوریم به سال 57 برویم و روزهایی که اکثریت مطلق مردم ایران در پی سرنگون کردن شاه و نمادهای دیکتاتوریش خیابان به خیابان و کوچه به کوچه با ساواک و دیگر مزدوران دیکتاتوری شاه می جنگیدند.
2: اون روزها هم در اون دوران مثل امروز نوک تیز حملات مردم و جوانایی که مسلح بودند متوجه مقرهای ساواک و زندانهای دیکتاتوری شاه بود. حالا اگه میخواید بدونی که جوانای 57 چرا دنبال پیدا کردن شکنجهگاه‌های مخفی و علنی ساواک بودن، یعنی هم مخفی هم علنی، و دنبال منهدم کردنشون بودن، به همین صحنه‌های نگاه کنید که امروزه جوانای امروز با کوکتل به مراکز سرکوب و شکنجه سپاه و بسیج حمله میکنن. یعنی همین کاری که دهه 80 با شکنجهگاه های آخونده و سپاه این روزا میکنن، جوانای 57 هم با شکنجهگاه های ساواک و شاه میکردن. البته کاری که متاسفانه ناتموم موند و ساواک تونه زیر عبای آخونده خودشو از این نابودی حفظ بکنه، یعنی ماشین دیکتاتوری شاه به خدمت دیکتاتوری آخوندها در اومد. خب البته این داستان مفصلیه.
0: در جریان انقلاب 57 یکی از مهمترین هدفهای مردم برای سرنگونی دیکتاتوری نابود کردن ماشین شکنجه و سرکوبی بود که شاه به جون مردم انداخته. ماره قاشیه‌ای به اسم ساواک که همه جا میلولید و به همه نیش میزد.

0: فقط کافی بود که ساواک بو ببره که یک جایی مثلا فلانی یک جایی حرفی علیه شاه زده، نکته گفته، یا درباره مثلا فلان دزدی خاندان سلطنت هزار فامیل و وابستگان شاه چیزی گفته، یا مثلا فلان روزنامه خارجی رو که در مورد می نوشتن اون روزها در مورد اختلاس های درباری ها یه گزارشی نوشته، مقاله ای منتشر کرده، اگه این روزنامه رو توی دست یک نفر می دیدن دیگه واویلا، بازداشت بود، ساواک بود و شکنجه و زندان.
1: مشکل بعدی این بود که شاه اساساً چیزی به اسم زندانی سیاسی رو به رسمیت نمی‌شناخت و حتی در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی با وقاحت تمام می‌گفت که ما زندانی سیاسی نداریم. اینها زندانی امنیتی هستند. یا اینکه می‌گفت در کشور ما کمونیست و مارکسیسم ممنوع. درست مثل همین امروز. مگه آخوندها به زندانیا چی میگن؟ شاه میگفت اینا مارکسیستن، اینا میگن محارب و منافق و دشمن خدا. همون حرفایی که مردم از رسانه های ارتجاعی رژیم شب و روز میشنوند.
2: It's not just terrorists, it's people who politically disagree with you who go to prison in this country.
3: First of all, there are not more than 3,300 political prisons. And political prisoners, it happens to be that all of them are Marxists.
0: نیروهای پیشتاز تو جامعه توی اون زمان حرفشون این بود که کلن بساط ساواک و همه ساواکی‌ها باید بچیده شه. تو این زمین البته پیشرفت‌هایی هم انجام گرفت، کار شد، اما کار ناتمام بود.
4: روز 21 دی سال 1357 روزنامه ها از قول شاپور بختیار نوشتند ساواک منحل خواهد شد. آن روزها شاپور بختیار نخست وزیر بود و تلاش میکرد با منحل کردن ساواک دل مردم را به دست بیاورد و مهار انقلاب را به دست بگیرد. به همین علت هم در اولین گام با برنامه انحلال ساواک به مجلس رفت تا برای خودش پیش مردم مقبولیتی فراهم کند. روز 17 بهمن یعنی درست 5 روز قبل از سقوط سلطنت مجلس هم این طرح را تصویب کرد، اما عمر حکومت بختیار به آنجاها نکشید. البته 5 روز بعد مجلس شورای شاه همراه با مجلس سنا و کل نظام دیکتاتوری سلطنتی سقوط کردند و خیمه شب بازی به اصطلاح قانونی آنها ناتمام ماند. آن هم در شرایطی که برخی سران ساواک از قبیل پرویز ثابتی که در عالم واقع صحنه‌گردان اصلی ساواک بود پیش از این از ایران گریخته بودند.
5: من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید.
6: متاسفانه اون روز کمتر کسی میدونست که ساواک و بخش‌های تابع اون همچنان در حال کار بودند و کسی هم خبر نداشت. تا اینکه سرانجام روز 22 بهمن فرا رسید و درگیری‌های مسلحانه مردم با نهادهای قدرت شاه به تمام ایران گسترش پیدا کرد. این درست در شرایطی بود که خمینی همچنان تلاش میکرد مانع حمله مردم به پادگانها و مراکز سرکوب بشه و با مستمسک اینکه هنوز حکم جهاد نداده از حمله مردم به ماشین سرکوب شاه جلوگیری کنه.
4: به این ترتیب در حالی که آخوندهای خمینیچی با بلندگو در شهر جار میزدند که امام هنوز حکم جهاد نداده، مردم در حال درهم کوبیدن آخرین مراکز سرکوب و غارت دیکتاتوری سلطنتی و فتح شکنجهگاه های ساواک و زندان ها بودند.
0: روز 22 بهمن سال 1357 سال انقلاب مرکز عملیاتی مامورین ساواک که بهش گفتن کمیته مشترک ضد خرابکاری، اونجا قتلگاه و شکنجهگاه بسیاری از مجاهدین و فدایا در دوره دیکتاتوری شاه بود که بعد از چند ساعت نبرد مسلحانه اون زمان توسط مردم اشغال شد، تصرف شد و تعدادی از اون کارکنان اونجا رو هم که توی اون مرکز بودن دستگیر کردن.
1: اولین بار بعد از تصرف کمیته مشترک ضد خرابکاری و مراکز ساواک بود که در عمل روشن شد ادعای منحل شدن ساواک فریبی بیش نبود. دلیلش هم اینه که تمامی کارکنان ساواک داشتن کارشون رو میکردن، حتی شکنجه‌گران بدنام کمیته مشترک.
5: و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم، چون تشخیص دادیم که اگر آمریکا دستش تو کاره و انگلیس دستش تو کاره، بنابراین اینها چون در مقابل شوروی میخوان ایستادگی بکنن، بنابراین نیاز به ضد جاسوسی دارن. و قبلا هم بهتون عرضتون برسونم که یک ماه قبل از این ماجرای 22 بهمن تیمسار مقدم خواهش کرده بینه، خواسته بود، دستور داده بود که ما سازمان جدید رو من و یک مشاور ضد جاسوسی و رئیس بخش دکترین ضد جاسوسی نشستیم سازمان جدید رو نوشتیم، که این سازمان جدید بر اساس ضد جاسوسی بود و اداره دوم که اطلاعات مثبت نامیده می شد و قسمتی از کادرهای پشتیبانی. ما این سازمان رو نوشتیم به این امید که ساواک که روز 22 بهمن منحل شد جاش تشکیلات جدیدی، منتها امنیت داخلی جدا می شد ازش. من خودم داوطلبانه
7: بهشون دستگیر شدیم.
5: من دستبر دستگیر شدم، منتها ما چون با دولت در تماس بودیم و دولت می گفت آقا ضد جاسوسی رو ما لازم داریم و میخوایم، ولی منتها فعلا چند روزی پنهان باشید کارمندا تا ما بتونیم با شورای انقلاب مسئله رو حل بکنیم، بعد بیاین سر کار. دولت به ما اینو داده بود، منتها ما خواسته بودیم که، یعنی بازم خواسته من بود با دوستان عزیزمون که صحبت کردیم، گفتیم شما که حالا که اصطلاح میخواهید ما بیایم سر کار، حداقل از این به پس هر چی از اعضای ضد جاسوسی رو میگیرید اینها رو دیگه به زندان ها نبرید، چون اینا آماده بشن بیان برای همکاری با شما. و همین دلیل خود من مشمول اون برنامه شدم، یعنی وقتی دستگیر کردن و فهمیدن من مال ضد جاسوسی هستم، به کمیته دستور دادن که دولت چون اینا رو میخواد بنابراین شما آزاد بکنید، فعلا تحت کنترل شما باشن تا بهتون خبر بدیم که تشکیل بشه. و به همین دلیل من در سفارت آمریکا دستگیر شدم، روزا میرفتم خودمو معرفی میکردم در یه دفتری که جلوی در بود.
4: در جریان انقلاب ضد سلطنتی سال 57، کارکنان اداره سوم ساواک که چهره‌هایشان برای مبارزان شناخته شده بود، بیشترین ضربات را از مردم خورد و شماری از بازجوها و سربازجوهایش توسط مردم دستگیر شده و به نهادهای به اصطلاح انقلابی آن روزها تحویل داده شدند تا در دادگاه‌های ذی‌صلاح محاکمه شوند. گروهی دیگر هم از جمله پرویز ثابتی، سرکرده جنایتکار ساواک، به خارج از کشور گریختند. اما 9 اداره کل دیگر ساواک اساساً سالم مانده و به گواهی اسناد و مدارک انکارناپذیر به کار خود ادامه دادند.
0: خمینی خیلی به سرعت نسبت به جنایات ساواک و شکنجه‌گرای ساواک چشم‌پوشی کرد، طوری که همون اولین ماهای بعد از سقوط سلطنت و انقلاب ضد سلطنتی این نفرات ساواک، پرسنل ساواک جلوی نخست وزیری تظاهرات کردند در کمال تعجب و اونها خواستشون این بود حقوقمون رو بدید، حقوق موبقه ما رو بدید. و خب این واقعیت تلخ رو تمام روزنامه‌های اون زمان منعکس کردند. البته این در شرایطی بود که اون زندانیان سیاسی که آزاد شده بودن از شکنجه‌های شاه درخواست محاکمه تعداد از این سرکردگان ساواک رو کرده بودن، از قبیل ثابتی جنایتکار که این به روزنامه‌های اون زمان هم کشونده شد این موضوع. تعدادی هم از این شکنجه‌گرای شناخته شده ساواک هم توسط مردم و نیروهای انقلابی بازداشت شده بودند و دستگاه قضایی که اون موقع تازه تأسیس شده بود، یعنی دستگاه قضایی دولت موقت، اینها را تحویل اون دولت موقت و دستگاه قضاییش داده بودند.
6: حالا به این پرسش میرسیم که واقعیت منحل شدن ساواک چی بود؟
1: اون روزا بیشتر مردم تصور میکردن ساواک واقعا منحل شده. اون چه هم که منحل نشده، در قیام مردم در هم کوبیده شده و از بین رفته. اما از خلال افشاگری های مجاهدین خلق مردم متوجه شدن دست کم بخشی از ساواک و شکنجه‌گراش همچنان در حال فعالیت روزمره خودشون.
8: آقای موسوی، شما یکی از مدیران ارشد اداره ضد جاسوسی بودید و در دولت موقت هم همونطور که گفتید به هر حال فعالیت داشتین.
5: در مورد انحلال ساواک مطالبی هست که هنوز گفته نشده. وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان در رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده.
8: یعنی همچنان اون سازوکار ادامه داشت، سازوکار اداره ضد جاسوسی.
5: دوستان بر ما ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد، یعنی از اونجا میگرفت. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنند به اینا. تمام افسرها برگشتن به هر کجایی که اومده بودن، مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
6: گرچه که مجاهدین از ادامه کار ساواک با خبر شده بودند، اما یک چیز رو هیچ کس نمی‌دونست و اون اینکه شخص خمینی و نه فقط دولت بازرگان، بلکه دقیقاً شخص خمینی پشت راه اندازی مجدد ساواک. اینو بعدها یک مدیر کل ساواک که به خدمت خمینی درآمده بود اعتراف کرد.
5: خودم شنیدم اصلا با گوش خودم که ایشون گفتش که حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این چی گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سفرآباد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. یعنی این حکمی بود که به ایشون داده بودم و این حتی حکمم سر تیمسار دانشور دیده بود دسته.
6: به این ترتیب ساواک فصل دوم حیات ننگین و خونینش رو این بار به جای شاه در خدمت خمینی شروع کرد. اون هم با اقدام مستقیم و حکمی که شخص خمینی صادر کرده بود. و ساواکی‌ها در خوش‌شخصی بیشتر برای خمینی، اولین عملیاتشون رو هم بر علیه مجاهدین در واقع به خمینی تقدیم کردند که سرسخت‌ترین دشمن خمینی محسوب می‌شدند. سرکردگان ساواک خیلی روشن روی این نکته دست گذاشتند.
5: تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد جاسوسی هم کارکنان ساواک. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش مثلا ضد جاسوسی در امر سفارت شوروی بود تلفن کرد، گفت مطلب مهمی دارم. اومد منو دید و گفتش که قرار هست که بین البته سفارت شوروی و دستگاه اطلاعاتی KGB هم چون فکر میکردن ساواک منحل شده، حالا دیگه با تلفن از آشکارا صحبت میکردن. در زمان ساواک اصلا هیچ صحبتی در این زمینه ها نمیشد، ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی و عضو شناخته شده KGB تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش میگه ساعتش میگه با هم همدیگر ببینن، چون قبلا هم ارتباط داشتن با هم دیگه. و این رو این آقای فراز که رئیس بخش بود به من گفت و من مطلب رو به وسیله رئیس کمیته مطرح کردم. ایشون منو برداشتن بردن پیش چند نفر دیگه مثل علی محمد بشارتی، آقای ناصر آلاتپوش و برادران دو تا برادرای سباقیان که اینها مثلا بعدها معلوم شد که اینا جزء مجاهدین اسلامی هستن. اونجا با اینا مطرح کردم، اینا هم تایید کردن، گفتم بیا برو بگیر، گفتم نه نمیشه، بنابراین باید شما از دولت برای به اصطلاح اجازه بگیرید این کارو بکنید چون روابط دو تا کشور مطرحه. و رفتن با اینا صحبت کردن با آقای بازرگان. آقای بازرگان دستور داد که کادر ضد جاسوسی، کسانی که لازمه بیان این کار رو انجام بدن، بازجویی رو انجام بدن، نتیجه رو به ما بگن.
0: البته ساواکی هم تلاش کردن که شروع خوبی رو با خمینی داشته باشن، یعنی برای خمینی داشته باشن. اونا جشن شروع کارشون رو با خمینی با سربریدن مجاهدین شروع کردن و این قضیه اونقدر افتضاح بود که یک فکاهی‌نامه سیاسی معروف اون روزها روی جلدش یک کاریکاتور مرغ کشید و زیرش به تلخی نوشت مرغ مجاهد قابل مصرف هم در عزا هم در عروسی، و این در واقع اشارهش به سرکوب یک سویه و یک سانی بود که مجاهدین توسط شاه و شیخ سرکوب می شدن.
4: ماجرا از آنجا آغاز شد که در اردیبهشت 1358 کمیته مستقر در سفارت آمریکا به سرپرستی یکی از لومپنهای معروف تهران به اسم ماشاءالله قصاب با دستگیری مجاهد قهرمان سعادتی به همه نشان داد که بخشی از ساواک همچنان کار می کند. نشریه مجاهد در آن ایام اسناد انکارناپذیری در این مورد منتشر کرد که نشان می داد کمیته سفارت آمریکا و ماشاءالله قصاب در ارتباط با بخشهایی از ساواک همچنان در حال شکار انقلابیون با اتهامهای واهی هستند. طبعا خمینی و لاجوردی و دیگر اوباشی که قدرت را به دست گرفته بودند با تکیه به امکانات حکومتی و رادیو تلویزیون و رسانه‌های رسمی اجازه چندانی به افشای آن واقعیت هولناک ندادند و تنها گذر ایام بود که صحت آن افشاگری‌ها را ثابت کرد.
6: روزنامه حکومتی شرق در 20 شهریور سال 1399، یعنی 41 سال بعد، اعتراف کرد که اون کمیته بدنام که حاصل جمع کمیته خمینی و ساواک شاه بود، توسط خمینی در سفارت آمریکا مستقر شده بود.
4: روزنامه حکومتی شرق نوشت امام با دستور به یزدی و برای حفاظت اطراف سفارت، یعنی سفارت آمریکا، کمیته ای تحت عنوان کمیته سفارت آمریکا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله قصاب در آنجا مستقر کرد. بی سبب نبود که اولین محصول مشترک ساواک شاه و کمیته امام دستگیری مجاهد خلق سعادتی و بعداً اعدام او توسط آخوندها بود. مجاهدی که هنگام اعدام هنوز آثار شکنجه های ساواک را بر بدن خود داشت و همان روزها به زندانی دو نظام معروف شده بود. همان روزنامه شرق نوشته بود یکی از نقش‌های ماشاءالله قصاب در دستگیری و شهادت در دادگاه برای اعدام محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلق است.
6: خب تا اینجا روشن شد که بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که رسما اعلام شده بود ساواک منحل شده کار میکرده و منحل نشده بود. به یک گواهی دیگه از درون رژیم آخوندها هم توجه کنید.
4: ابراهیم اصغرزاده از سرکردگان گروگانگیری سفارت آمریکا گفته ماشاءالله قصاب یک فرد مسلح و فاسد بود که با بازمانده های ساواک ارتباط داشت و با کمک رئیس اداره هشتم ساواک خود را به امیر انتظام میرسانند و پرونده سعادتی را پیش میبرند. عباس سلیمی نمین هم که در دشمنی او با مجاهدین هیچ ابهامی وجود ندارد به همین واقعیت اعتراف کرده.
9: که اومدن بنای به داد بیداد که الله اکبر اینا ساواکیان، و اون آقایی که عقب سر من بود دوتا هیکل ایشون رو داشت واقعا، چون میدوید وسط خیابون زد تو سر ایشون برای دستگیریش. خیابون بند اومد، ما هم افرادمون خیلی بود، اینا هم از سازمان مجاهدین خلق دو چرخ سوار داشتن، ماشین سوار داشتن، ده 20 نفر بودن تو خیابون برای حفاظت منزل. بعد که افتاد وسط خیابون، این خوردن تو خیابون زمین که این آقا زدش تو سرش، سرش این لبش خون اومد.
6: تا اینجا دست کم دو سه گواهی از درون رژیم داریم که تاکید میکنن ساواک یا بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که اعلام شد ساواک منحل شده، منحل نشده بود و به دستور شخص خمینی در ترکیب با پاسداران کمیته های انقلاب به کارش ادامه میداد. گواهی های دیگه هم هست و خوب اینها رو بشنویم و ببینیم تا روشن بشه که ساواک نه تنها با فرار شاه تعطیل نشد، بلکه به خدمت آخوندها در اومد و به کارش ادامه داد. این رو از جمله فراستی از سرکردگان و شکنجگران ساواک بعدها در خارج اعتراف کرد. اینجا داره درباره سفارت شوروی در تهران حرف میزنه.
10: تیم تغییر مقاومت اداره کل هشتم کماکان، چون کارمندهای پنهانی بودن در ساواک حضور هیچ وقت نمی داشتن، یه رئیسی داشتن، همیشه با اون رئیسشون در تماس بودن ولی داخل اداره نمی شدن، پنهان بودن اینا. کسی هم نمی دونست که اینها اصولا کار، من خود منم که کارمند ساواکم نمی شناختم اینها رو، چه برسه به دیگران. بعد این پایه در تیم تغییر مراقبت وقتی که ایشون رو درها رو مثلا کنترل میکرد، متوجه شد که آقایی به دبیر اول سفارت شوروی به نام ولادیمیر فیسنیکو از در خارج شد. در اون زمان سفیر و مسئول بزرگ اطلاعات اونجا عقیده داشتن که الان چون همه چی در همه، ساواک دیگه منحلم شده، دیگه اون کنترل رو ما که برسه به دیگران. بعد این پایه در تیم تغییر مراقبت وقتی که ایشون رو درها رو مثلا کنترل میکرد، متوجه شد که آقایی به دبیر اول سفارت شوروی به نام ولادیمیر فیسنیکو از در خارج

0: کل هشتم سواکی اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده و
1: تلفن
0: کاملا
1: هاشون هم شنود می شود یا فقط همین درها رو می پاییدن؟
0: نه فقط تلفن ها از 26 دی ماه دیگه خیلی خیلی خیلی محدود شده بود شنودش، ولی شنود میکردن و کارمنده هایی که مسئول بودن به عشق خودشون این کار رو میکردن و نه به دستور دولت یا غیره، و خب اینها هم همش گزارشش به تیمسار مقدم میرسید، ولی تیمسار مقدم چون در اون موقع خودش سردرگم بود و تحت تعقیب هم بود و غیره، به همین جهت این اداره کل به اصطلاح اداره ضد اداره تعقیب مراقبت اداره کل هشتم به کار خودشون ادامه داده بودن.
2: همه فکر میکردن که ساواک منحل شده، اما این دوران آخوندها و ساواکی‌ها خودشون اعتراف میکنن که در همون روزهای اول انقلاب کار مشترکشون رو شروع کردن، یعنی با همدیگه شروع به سرکوب مجاهدین کردن، یعنی ساواکی‌ها با کمیته چیایی که اون اوایل انقلاب بودن و بعد هم سپاه نیروهای انقلابی را سرکوب میکردن، اونم تحت نام یا بهتر بگیم زیر بلیت امام خمینی.
3: البته در این زمینه گواهی‌های مستند دیگه هم هست که ضروریه اونها رو هم بشنویم. پس میریم سراغ یک مأمور کاگبه که البته مأمور دو جانبه روسی انگلیسی بود.
4: سروان ولادیمیر کوزیچکین، افسر اطلاعاتی شوروی در ایران که همزمان با سرویس انگلیسی MI6 هم کار می‌کرد و نهایتاً به لندن گریخت، در کتاب خاطراتش نوشته به قیمت از دست دادن یکی از افسران اطلاعاتیشان در تهران به اسم فیزینکو دریافتند که در تمامی ماهایی که خیال می‌کردند با سقوط سلطنت ساواک از بین رفته اشتباه می‌کردند. کوزیچکین نوشته
5: در ماه آوریل 1979 فروردین 58 یک ماجرای استثنایی و غیرعادی رخ داد که هیچ کس انتظارش را نداشت. به این ترتیب که ماموران ساواک در اجتماعی که در برابر ساختمان نخست وزیری برگزار کردند مدعی شدند افراد شرکت کننده در میتینگ هرگز هیچ نقشی در اعمال مجازات هایی که رژیم شاه علیه مردم ایران به اجرا میگذاشت نداشتند و بلکه وظیفه‌ای جز تأمین امنیت مملکت برای خودشان نمیشناختند. حالا هم آماده هستند تا به کار خود ادامه دهند. جالب آن که در مورد افراد شرکت کننده در تظاهرات ساواکی ها نه تنها هیچ تنبیه و مجازاتی انجام نگرفت، بلکه حتی سخنگوی آنها به ساختمان نخست وزیری احضار شد و مقامات رژیم جدید سخنانش را گوش کردند.
4: کوزیچکین ادامه داده
5: در ماه مه 1979 اردیبهشت 58 تقریبا همه چیز روشن شد. سیستم مراقبت رادیویی ساواک که تا آن زمان خاموش بود مجدداً به کار افتاد و نیز اتومبیل‌های ویژه تیم‌های مراقبت رادیویی بار دیگر در اطراف سفارت شوروی مشغول استراق سم شدند و اولین کسی هم که در اولین روز آغاز کار مجدد تیم مراقبت رادیویی مورد تعقیب آنها قرار گرفت خود من بودم. ماموری که پشت فرستنده رادیویی پیام‌های رمز را ارسال می‌کرد همان نفر قبلی با صدای آشنای خودش بود. خودروهای تعقیب و مراقبت همان خودروها و همان پرسنل بودند و حتی علائم و نشانه‌هایی که رد و بدل می‌کردند هم همان علائم قبلی بودند و حتی کمی بعد همان کیوسک نوشابه فروشی روبروی سفارت شوروی، کیوسک ساواک که سفارت را کنترل می‌کرد، مجدداً به کار پرداخت و درست مثل گذشته از درون این کیوز ماموران ساواک به مراقبت از رفت آمدهای ما یعنی پرسنل سفارت شوروی مشغول شدند. ما تمامی ماموران امنیتی را که در آن کیوز کار می‌کردند از قبل می‌شناختیم و آنها هم به خوبی ما را می‌شناختند.
3: البته حیفه که در این مورد گواهی‌های ثابتی سرشکنجه‌گر معروف ساواک را نشنیدیم. ثابتی هم در مورد کار مشترک ساواک شاه با شیخ و خدمات متقابل شاه و شیخ و هم دیگه نکات در خور توجهی گفته.
5: سرتیپ علی اکبر فرازیان مدیر کل اداری دوم ساواک که در آمریکا بود

0: برگشت ایران و بعد با تیمسار کاوه 10 ماه برای بازرگان و چمران و یزدی کار کردند. البته شایعاتی هم بود که وقتی شهریار شفیق پسر والا حضرت اشرف ترور شد او دست داشته، اما من گفتم که وی چنین جربوزه‌ای ندارد. یزدی و چمران با آمریکایی‌ها تماس داشتند و رفتند یک بخش از ساواک را گرفتند. بعد فرازیان را برگرداندند و یک مدتی کار کردند.
1: البته ثابتی تنها به یک مورد ترور برون مرزی ساواک شاه در خدمت شیخ اشاره کرد و سریعا زیپ دهنش رو کشیده، چرا که این فضاحت رو نمیشد بیش از این برمنا کرد. و به این ترتیب ساواک شاه جمعی و فردی با تمام خدم و حشم و تمامی ادارات کلش به استثنای اون چند نفری که در اوایل انقلاب دستگیر و اعدام شدند و به جز اون عده‌ای که از ایران فرار کردند، در داخل ایران به خمینی و ماشین سرکوب خمینی پیوستند. اونهایی هم که به خارج رفتند بعداً دوباره به اطلاعات آخوندها پیوستند. حالا به این حرف‌های پاسدار محسن رضایی هم گوش کنید.
2: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
3: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
2: شکنجه و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورد ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
3: نه، مدار سیستم اطلاعاتی بود.
2: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن، ما کاملا سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کرد.
1: خب نکات زیادی تا اینجا گفته شد، نکاتی که نشون میدن چطور ساواک شاه به ماشین کشتار انقلابیون 57، البته در خدمت خمینی تبدیل شد. اما صرفا برای اینکه یه تصویر نسبتاً جامع از میزان آخوندیزه شدن ساواک شاه پیدا کنیم و ببینیم که ساواک شاه تا کجا به خدمتکاری شیخ در اومده، این یکی دو نکته رو هم بشنویم و بگذاریم.
4: شمس اردکانی سفیر ما در کویت ملاقات کردیم، به من گفتش که قرار هست که مثلا در طائف عربستان کنفرانس اسلامی تشکیل بشه، قرار من و شما هم همراه هیئتی که از ایران بیاد بریم اونجا، ولی وظیفه شما این هستش که مسیر برگشت هواپیمای صدام حسین رو از عربستان به عراق گیر بیارید که ارتش روی آسمان این صدام حسین رو منهدم بکنه.
5: ببینید، خدمتگزاری شاه برای شیخ سمت و سوی مشخصی داره. در داخل اساساً این خدمتگزاری برای استمرار سرکوب مجاهدین که قبل از انقلاب 57 هم وظیفه اصلی ساواک همین بود و هرگز این خدمت خائنانه به دیکتاتوری قطع نشد. البته در مراحل بعد اقدامات مشترک دو طرف، یعنی ساواک و واواک، در مقابل با مجاهدین و مقاومت ایران به تروریسم در خارج کشور هم کشیده شد.
1: بینندگان عزیز، در برنامه بعد همین داستان رو ادامه میدیم تا ببینیم ساواک شاه در خارج کشور چطور به خدمت شیخ در اومد و چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت ایران ادامه داد، اون هم زیر روای آخوندها. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

0: دوستان سلام، این برنامه رو در روزهای تقدیم حضور شما میکنیم که مصادف با 120 سالگی انقلاب مشروطه است. انقلابی که اولین انقلاب ملی دموکراتیک جهان در ابتدای قرن 20 بود.
1: بله، 14 مرداد 1285 روزی بود که فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار امضا شد و انقلاب مشروطه سرانجام به پیروزی رسید. 120 سال از اون واقعی شگفت‌انگیز و بزرگ گذشته، از قدم گذاشتن در سفری عجیب که ما هنوز هم مسافران اون هستیم.
0: یاد شهیدان راه آزادی، پیشگامان مبارزه با استبداد و مجاهدان فداکار مشروطه گرامی باد.

0: هر وقت اسم انقلاب مشروطه میاد، خیلی ها یاد کتابای تاریخی و عکسای رنگ رو رفته میفتن. انگار که انقلاب مشروطه یه واقعه مربوط به گذشته بود و دیگه از بین رفته. اما اصلا اینطوری نیست. انقلاب مشروطه یک موج نو در تاریخ ایرانه که هنوز ادامه داره، چون سؤال اصلی اون یا صورت مسئله اصلی اون هنوز روی میزه. اون سؤال چیه؟ اون سوال اینه که چرا ایرانی ها بعد از گذشت 120 سال هنوز برای همون چیزی مبارزه می کنن که مشروط خواهان براش مبارزه می کردن؟ یعنی آزادی، قانون، حق انتخاب، این که نه شاه می خواهیم نه شیخ و این که هیچ قدرتی بالاتر از مردم و قانون نباشه. انقلاب مشروطه فقط خیزش علیه سلسله قاجاریه نبود. فقط این نبود که مردم از یه شاهی ناراضی باشن. شروع یک مسیر تازه در تاریخ ایران بود، مسیری که تو خیلی از کشورها از جمله تو اروپا تقریبا از 100 سال قبل شروع شده بود، مسیر عبور از یک جامعه استبداد زده، یک جامعه استعمار شده و گرفتار تو روابط پوسیده ارباب رعیتی و فئودالیسم، به سمت چی؟ به سمت آزادی، به سمت استقلال و یک راه رشد ملی دموکراتیک و سیر مدرنیسم. پس بگذارید دقیقاً از همینجا شروع کنیم. راستی مدرنیسم یعنی چی؟ خیلی وقتا واژه مدرنیسم صنعت و راه آهن و کارخونه و دانشگاه رو تداعی میکنه، اما مدرنیسم در مفهوم تاریخی و جامعه شناسانش یعنی تغییر رابطه انسان با قدرت، یعنی قانون جای اراده فردی رو بگیره، یعنی عقل و علم جای خرافه رو تنگ کنه و آزادی شرط پیشرفت بشه.
1: مدرنیسم نام دیگر نوگرایی است، تحولی که در اروپا از سال 1970 آغاز شد. انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی نوید بخش پایان یافتن عصر فئودالیسم و ارباب رعیتی در تاریخ بشر معاصر بود. تکامل اجتماعی جوامع بشری در این مقطع وارد عصر صنعتی شدن و مرحله نوینی از روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد. جنبش‌های اجتماعی که چنین دگرگونی بنیادینی را در کشورهای مختلف رقم زدند، به انقلابات بورژوا دموکراتیک معروف شدند. مدرنیسم فرهنگی است که از دل همین تغییر دوران زاده شد. بر اثر این انقلابات در جوامع اروپایی، پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سلطه اشراف و زمینداران کلان جای خود را به حاکمیت قانون، آزادی‌های مدنی و برپایی دولت‌هایی با حمایت توده‌های مردم داد. خرافات، دوگماتیسم و سلطه بیچون و چرای کلیسا جای خود را به عقل‌گرایی، علم و ارزش‌های دموکراتیک داد. این حادثه در اغلب کشورهای اروپایی به سلطه سالیان طبقه روحانیت و حاشیه‌های آن نیز پایان داد. این تحول در ایران نیز با شکلگیری جنبش مشروطه آغاز شد، تحولی که به دلیل دینامیسم و ماهیت آن، علاوه بر ضد استعماری بودن و دموکراسی خواهی، علیه فرهنگ ارتجاعی و آخوندهای متحجر بود، آخوندهایی که به طور تاریخی همدست دربار و قدرتهای استعماری بودند، کما اینکه سرانجام در جریان انقلاب مشروطه سردمدار ارتجاع یعنی شیخ فضل الله نوری به دست مردم مجازات شد.
0: بله، همونطور که گفته شد در اروپا عصر جدید با رنسانس، روشنگری، انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه خودش رو نشون داد. نتیجه اون تحولات فقط اختراع و صنعت و اینجور چیزا نبود. یکی از مهمترین نتایجش این بود که سلطه کلیسا بر حکومت پایان پیدا کرد و قدرت انحصاری شاهان هم مشروط شد یا اینکه از بین رفت. در واقع یک تغییر بزرگ توی نگاه انسان به زندگی صورت گرفت. تا قبل از اون توی خیلی از کشورهای اروپا کلیسا فقط یک نهاد مذهبی نبود، قدرت حاکم بود. روی آموزش و علم و خلاصه همه پهنه‌های زندگی مردم سیطره داشت. اما کم کم همه چیز عوض شد. رنسانس شروع شد، دانشگاه‌ها رونق گرفتن، علم رشد کرد. چاپخونه باعث شد که کتاب دست مردم برسه. آدما کم کم شروع کردن به پرسشگری. بعد از اون نوبت به انقلاب صنعتی رسید. اقتصاد تغییر کرد. یک طبقه جدید به وجود اومد. طبقه‌ای که دیگه نه اشراف بود نه وابسته به کلیسا. اسم این طبقه جدید بورژوازی بود. طبقه‌ای که تولید می‌کرد، تجارت می‌کرد و در نتیجه برای ادامه رشدش به آزادی احتیاج داشت. آزادی فکر، آزادی تجارت، آزادی بیان و قانون. یعنی دموکراسی فقط یه شعار قشنگ نبود، یه نیاز واقعی برای رشد اقتصادی و اجتماعی هم بود. دقیقاً به همین خاطر که کم کم مفاهیمی مثل پارلمان، مثل قانون اساسی، انتخابات و حقوق شهروندی داشت شکل می‌گرفت. و یکی از مهمترین نتایج این تغییرات این بود که قدرت کلیسا کم کم محدود شد. دیگه قرار نبود یک نهاد مذهبی درباره همه جنبه‌های زندگی مردم تصمیم بگیره. قانون جای تصمیم‌های فردی و مذهبی رو گرفت. البته این به معنی از بین رفتن دین نبود. دین سر جای خودش موند، اما حکومت، قانون و اداره جامعه کم کم بر پایه عقل، بر پایه تجربه و رأی مردم شکل گرفت. همین تفاوت یکی از مهمترین ویژگی‌های دنیای مدرن شد. و حالا با این نگاه مختصر به فضای جهانی در اون مقطع تاریخی میرسیم به این سوال که راستی توی ایران چه اتفاقی افتاد؟ آیا همین اتفاق توی ایران هم رخ داد؟ بله، ایران ما هم از امواج جهانی ترقی خواهی دور نموند. همین یافته های بشری با کمی تأخیر به ایران هم رسید، از راه سفر، از راه ترجمه کتاب، از راه روزنامه ها، از راه دانشجوها و بازرگان هایی که در سفر بودن و این طرف و اون طرف می رفتن.
2: و درست از همینجا یکی از مهمترین فصل های تاریخ معاصر ایران شروع شد، فصلی به اسم جنبش مشروطه. جنبش مشروطه به لحاظ تکاملی تحولی بورژوا دموکراتیک بود و کاشتن بذر نوگرایی و آگاهی اجتماعی در خاکی که اون رو جهل و خرافه و مناسباتی ارباب رعیتی و استعمار خارجی عقیم و بیابانی کرده بود. همون بذری که تقریبا با اختلاف 100 سال در اروپا و آمریکا و خیلی جاهای دیگه هم کاشته شده و به سلطه خرافه و جهل پایان داده بود. از انقلاب فرانسه 1789 تا چند سال قبل‌تر در آمریکا در سال 1775 میلادی تجربه جمهوریت و پایان دادن به سلطه کلیسا. حالا در ایران هم این بذر کاشته شد و قرار بود جوونه بزنه.

0: مگه با انقلاب مشروطه مردم ایران به سمت آزادی و حاکمیت مردمی حرکت نکردند؟ مگه مشروطه باعث قانونگرایی و عقب روندن سلطه شاه و شیخ نشد؟ چرا توی اروپا مردم از سلطه کلیسا و روحانیت متحجر آزاد شدند، اما توی ایران بعد از سالها دوباره آخوندا برگشتند؟
1: برای پاسخ به این سوال اجازه بدید یک نگاهی بکنیم خیلی مختصر به تاریخ مشروطه و ببینیم که چه اتفاقاتی توی اون سالها افتاده.
2: سالهای پایانی حکومت قاجار، ایران با مشکلات بزرگی روبرو بود. فقر، فساد، نفوذ روس و انگلیس و حکومت استبدادی زندگی مردم را سخت کرده بود. در همین سالها گروه‌های مختلف جامعه از بازرگان‌ها گرفته تا روشنفکرها و بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدند که کشور بدون قانون آینده‌ای ندارد. اولین نشانه‌های بیداری ایرانیان در جنبش تنباکو خودش را نشان داد. پس از آن گلوله‌ای که از تپانچه میرزا رضای کرمانی در تاریخ 11 اردیبهشت 1275 خارج شد، تلسم شکست ناپذیری سلطان را در اذهان ایرانیان باطل کرد. از سال 1281 اعتراضات متعددی نسبت به ظلم و ستم حکومتی در ایران شکل گرفت و نهایتاً به مطالبه تشکیل عدالتخانه، نوشتن قانون و محدود شدن قدرت شاه رسید. سرانجام در مرداد 1285 مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد و اولین مجلس شورای ملی تشکیل شد. اما استبداد که هنوز از نفس نیفتاده بود با کمک آخوندها ساز مخالفت برداشت و دو سال بعد در روز دوم تیر 1287 محمد علی شاه مجلس را به توپ بست. با شنیدن این خبر تبریز قیام کرد و محاصره شد. اما ستارخان و باقرخان و یارانشان مقاومت کردند و آوازه این مقاومت منجر به قیام در شهرهای دیگر شد.

نهایتاً بعد از ماه‌ها نبرد در 25 تیر 1288 تهران فتح شد و محمد علی شاه از تخت استبداد سقوط کرد.

0: بدون شک ایران با انقلاب مشروطه علی‌رغم همه پیچ و خمها وارد دوران جدیدی شده بود. مردم دغدغه‌های جدیدی پیدا کرده بودند. قشری به نام روشنفکر تو ایران شکل گرفته بود. کتاب‌های فلاسفه غربی از فرانسوی و انگلیسی به فارسی ترجمه می‌شد و مفاهیم اون در جراید مختلف منتشر می‌شد. مورگان شوستر آمریکایی که در اون زمان در ایران بوده درباره زنان ایرانی اینطور نوشته:
1: زنان ایران از 1907 به بعد با یک جهش مترقی ترین، اگر نه رادیکال ترین، زنان جهان شدند. اگر این سخن تصورات صدها ساله را دگرگون می سازد، چه باک، زیرا حقیقت محض است. آنان با تجربه اینا چیز، یک شبه، آموزگار، روزنامه نویس، مؤسس باشگاه های زنان و سخنگو در مباحث سیاسی شدند و کاری کردند که نهضت زنان در غرب ده ها و شاید صدها سال برای انجام آن وقت صرف کرده بود.

0: حالا میرسیم به همون سوال اصلی. اگه این مسیر، مسیر پیشرفت و رهایی از استبداد، مسیر آزادی، مسیر رها شدن از سلطه استعمار و نفی ارتجاع و خرافه پرستی در ایران هم شروع شده بود، چرا ادامه پیدا نکرد؟ چی شد که 50 سال بعد دوباره آخوندا تو ایران سر بلند کردن؟ مگه بورژوازی ملی و مدرنیزم سال 1285 با جنبش مشروطه توی ایران هم متولد نشد؟
1: چرا شد اما ناکام بود. هنوز روی پاهاش نایستاده بود که پاش رو قلم کردن. اگه پا می گرفت که دیگه خبری از استبداد و ارتجاع و استعمار نبود.
2: مشروطه یه نهال تازه بود، یا شاید بهتر بگیم یه کودک نوپا بود، کودکی که تازه به دنیا آمده بود. اما این کودک برای بزرگ شدن به یه چیز احتیاج داشت: آزادی. آزادی مثل هوایی بود که این کودک باید توش نفس میکشید. آزادی مطبوعات، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی نقد قدرت، اینا اکسیژن یک جامعه مدرن هستن. وقتی این اکسیژن قطع بشه، رشد هم در همه زمینه ها متوقف میشه.
0: در واقع قبل از اینکه این کودک بتونه روی پای خودش بیسته، استبداد هوا رو، نفس کشیدن رو ازش گرفت. کودکی که سال 1285 به دنیا اومده بود، سال 1299 رضاخان به بند کشید اونو، خفش کرد و منکوبش کرد.
1: آقا من یه حرفی دارم. ببین احسان، بالاخره وقتی رضاخان اومد یه چند تا پل ساختن، دانشگاه ساختن، راهن ساختن، همین چیزایی که میگن دیگه. بالاخره اینا پیشرفت هست یا نیست؟
0: ببین، توسعه اقتصادی، توسعه علمی بدون توسعه سیاسی یک توهم و رویا بیشتر نیست. وقتی که دیکتاتوری باشه امکان نداره پیشرفت واقعی تو جامعه صورت بگیره. تحول بنیادین و دگرگون کننده در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه بدون تحول، دقت کنید، بدون تحول در ساختار سیاسی امکان پذیر نیست. از دیکتاتوری به دموکراسی، اینه که این تحول رو ممکن میکنه.
3: اینکه طرفدارای پهلوی ساخته شدن چند تا پل و ریل راهن رو تحت عنوان مدرنیسم در عصر پهلوی غالب میکنن، نه علمیه نه واقعی. رشد صنعتی و اقتصادی لازمش رشد و توسعه سیاسیه، لازمش دموکراسیه، و بدون اون چیزی به نام توسعه اقتصادی یه توهم بیشتر نیست. شاید بخش اقلیتی از جامعه شیک و پیک بشن، شاید برخی زیرساخت ها درست بشن، اما توسعه واقعی که همه مردم از جنوب شهر تهران تا شمال، از شرق تا غرب ایران، حتی به صورت حداقلی ازش برخوردار بشن، خیر.
4: نظر مخالف دکتر مصدق در رابطه با لایحه ساختمان راه آهن سراسری ایران در دوره ششم مجلس شورای ملی. اگر راه آهن ما یک فایده ببرد، از ترانزیت مال و تجاره اروپا به آسیا خواهد بود و این خطی که امروز اجازه داده می شود که نقش کشی بکنند کاملا برخلاف مصالح مملکت است.
1: اگر یادتون باشه در یکی از برنامه‌های قبلی موج نو بررسی کردیم و اثبات کردیم که ساختن راه آهن شمال جنوب با پول ایران، با کارگر ایرانی و برای جابجایی نیروهای خارجی قبل از اینکه خدمتی به ایران باشه، خدمت به بیگانه بود. اونم وقتی که ایران به راه آهن شرقی غربی نیاز داشت، نه شمالی جنوبی. اونی که شمالی جنوبی میخواست انگلیس بود. یا مثلا ساختن پل یا جاده، که همه اینا هدف سرکوب جنبش‌های محلی تحت نام یاغی بود. اینها الزامات بقای یک دیکتاتوری، نه شاخص پیشرفت. بگذاریم که کارنامه رضاخان ننگین‌تر از این حرفا بود.
5: شاید در این نگاه ساده برخی بگم پیشرفت یعنی برجای بلند، مترو، اتوبان، تکنولوژی، ولی اینا فقط ظاهر ماجراست. به نظر من اگه مردم نتونن حرف بزنن، نتونن انتقاد کنن، نتونن انتخاب کنن، یه جای کار میلنگه. مثلا تو ایران اینترنت و گوشی هست، مترو ساخته شده، انواع تکنولوژی ها. آیا اینا معنیش اینه که جمهوری اسلامی ایران رو به اینجا رسونده؟ نه، اینطور نیست. دنیا داره جلو میره و ایران هم بخشی از این دنیاست. برای همین مدرن شدن یک جامعه و پیشرفت کردنش بیشتر از اینکه به ابزار ربط داشته باشه، به آزادی و دموکراسی ربط داره.
1: رضا خان بزرگترین دستاورد انقلاب مشروطه یعنی دموکراسی رو به گور سپرد. رضا خان با انقلابیون مشروطه، با رهبران مشروطه جنگید و اون موج نو رو کمرشکن کرد. البته از کسی که توسط یه خارجی به نام آیرون ساید انگلیسی شاه میشه و به نون و نوا میرسه انتظار دیگه‌ای نیستش. رضا خان همه انجمنهای ایالتی و ولایتی و روزنامه‌های آزاد رو تعطیل کرد، توسعه سیاسی رو متوقف کرد و خلاصه این که استبداد و ارتجاع و استعمار دست تو دست هم در مقابل همه مطالبات ترقی‌خواهانه انقلاب مشروطه صد بستن. الان البته موضوع بحثمون نیست، اما سالها بعد وقتی مصدق کبیر دوباره تلاش کرد تا احیا کنه، پسر همون رضا خان با حمایت استعمار و در جریان کودتای 28 مرداد سر همون موج نو رو دوباره زیر آب کرد و آرمانی که از مشروطه آغاز شده بود، یعنی راه آزادی خواهی مردم ایران، سد شد. نتیجه چی شد؟ نتیجه وقتی ایران از آرمانهای مشروطه فاصله گرفت، وقتی طفل مدرنیزم مرد یا ناقص الخلق و فلج شد، وقتی تحول دموکراتیک امکان تداوم و توسعه پیدا نکرد، چه اتفاقی افتاد؟ به نظرتون چه اتفاقی؟ این اتفاق: شاه و شیخ علیه آزادی و دموکراسی در ایران هم داستان شدند.
6: اینجا صراح حد فاصل فرودگاه مهرآباد و میدان شهیاد آریامهر است. در این محل در برابر باشگاه هواپیمایی ملی ایران 3000 نفر از علمای اعلام و روحانیون که از سراسر کشور از تمام استانها و فرمانداریهای کل به تهران آمدند اجتماع نمودند تا از جانب خود و جامعه روحانیت مقدم شاهنشاه آریامهر رهبر خردمند و اندیشمند ایران زمین را گرامی کنند.

بله، ارتجایی که در جریان انقلاب مشروطه به محاق رفته بود با جنایت‌های سلسله پهلوی دوباره نفس کشید. و شاید حالا بشه فهمید که چرا توقف مشروطه فقط توقف یک جنبش سیاسی نبود. توقف یک روند تاریخی بود. روندی که میتونست نهادهای مدنی، آزادی و مشارکت مردم رو به پایه‌های اصلی توسعه تو ایران تبدیل کنه. و بدون فهم این مسئله نمیشه سال 57 و اتفاقات بعد از اون رو هم درست فهمید. بی دلیل نیستش که میگیم ولیعهد واقعی شاه خمینی بود. یعنی سربرآوردن آخوند نتیجه عملکرد سلسله پهلوی بود.

0: حالا از مرداد 1285 بیایم به مرداد 1405. 120 ساله که از مبارزه مردم ایران برای آزادی میگذره، اما هیچ سالی و هیچ دهه‌ای نبوده که مردم ما این دغدغه رو، این آرمان رو کنار بذارن. توی این 120 سال این راه بارها متوقف شد. قهرمانهای زیادی زندانی شدند، اعدام شدند، تبعید شدند و استبداد بارها تلاش کرد این آرمان رو دفن کنه، اما نتونست.
1: نتونست چون آزادی خواسته‌ای متعلق به یک نسل نبود، به یک دوره تاریخی هم نبود. حالا دیگه آزادی به خواسته تاریخی مردم ایران تبدیل شده و امروز 120 سال بعد از مشروطه جامعه ایران از همیشه آگاه تره. شاید امروز بیشتر از هر زمان دیگه مردم میدونن چیزی که میخوان فقط عوض شدن یک حکومت با یک حکومت دیگه نیست. نه بازگشت به استبداد سلطنتی و نه ادامه استبداد مذهبی، بلکه نفی هر شکلی از استبداد.
0: برای همینه که امروز شعار بخش بزرگی از جامعه ایران فقط یک شعار سیاسی نیست، خلاصه تجربه 120 سال تاریخه. نه شاه، نه شیخ، آزادی.
1: بزرگترین دستاورد انقلاب مشروطه این بود که بذر آزادی رو در ذهن جامعه ایران کاشت. وقتی یک ملت به چنین آگاهی برسه، دیگه مسیر تاریخ به عقب بر نمیگرده.
0: آرمانی که 120 سال پیش در انقلاب مشروطه متولد شد، این بار با اراده و آگاهی مردم ایران راه خودش رو تا پیروزی ادامه خواهد داد.
2: در 100 سال گذشته هرچه که مردم ایران دویدن و دویدند، با تأسف به نتیجه نرسیدند. خیلی دویدند، بسیار دویدیم، اما به نتیجه نرسیدیم. نفس دویدن، رزمیدن و از تجمع 95 سال پیش و 100 سال پیش، از تجمع روز اول در تهران برای تأسیس عدالتخانه در برابر استبداد ناصرالدین شاهی و قاجار، از همون روز تا اونچه که الان در شهرهای میهنمون جریان داره، خود این البته که غرورانگیز، ستایشانگیز، مقدس، حق و مشروع، اما به کرسی نشوندنش، به نتیجه رسوندنش، منهای سازمان و آرمان انقلابی، منهای جایگزین

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت

0: رادیو چکاوک صدای دیگر.
1: سرشار اتفاق افتاد، اون هم یک نمونه دیگره و البته قضیه یک مقدار پیچیدگی‌های بیشتری هم داره، برای اینکه بعداً نفتی وارد شد، نایاک وارد شد و یک برنامه‌ای داشتن، نامه‌هایی نوشتن که بله اینا قطعاً مجاهدین بودن و مجاهدین باید بره در لیست تروریستی. ببینید واقعاً اما ببینید چقدر نابهنگامی در این وجود داره که در زمانی که جمهوری اسلامی داره مردم ایران رو می‌کشه و بسیار بسیار هزاران هزار مردم ایران رو به خاک و خون کشیده، سازمان نفتی و سازمان نایاک در واقع دست به دست هم خواستاری میشن که مثلا مجاهدین برن در لیست تروریستی، برای اینکه در لس آنجلس اتفاقی افتاده که اتفاق افتاده اقدام فرقه پهلوی به خشونت سیاسی بوده.
2: نمونه خشونت سیاسی شاهپرستان که تو این چند ماه فتو فراوونه، اونم نه در جاهایی که تو خودت حضور نداشتی. بابا توی سیپک بیرون همون سالن که خودت داشتی صحبت میکردی طرف داشت حمله میکرد به بقیه، میگفت بگو جاوید شاه تا دهنت عادت کنه.
3: با تریلی از روتون رد میشیم، بگو جاوید شاه تا دهنت عادت بکنه. بابا دهنت هم عادت نکنه، عادتش میدیم به دهنت در ایران آزاد. مرد بس فاسد ملا شفی مجاهد.
2: یا توی هلند در همون سالونی که تو میخواستی صحبت کنی قبل از اومدن تو شاهپرستا ریختن جلسه نمایندگان کردها رو به هم ریختن که تلویزیون هلند همونجا ازش گزارش تهیه کرد.
4: Terwijl ze het woord voert, wordt Eskandari onderbroken door geroep vanaf de publieke tribune.
5: De vraag, het is niet toegestaan om u te mengen in het debat. Doet u het wel, dan wordt u verwijderd.
4: Het zijn aanhangers van de kroonprins die het niet kunnen verkroppen dat er kritiek op hun leider wordt geleverd.
6: Het is, ik noem het persoonlijk, een nieuw fascisme in het kader van een mooi opgemaakt gezicht onder Reza Pahlavi. Ik hoop dat het Nederlands parlement hier rekening mee houdt en ziet dat er gevaar kan zijn voor de toekomst voor het democratisch Iran.
2: حالا تو بگو کدوم یکی از این وحشی بازی‌ها رو محکوم کردی؟ چون همونطور که می‌بینی این یک الگوی رفتاری ثابت تو همه شاهپرستاست. تو کمد بودی و از اینا خبر نداشتی یا نه؟ خودت علل اصول این رفتار رو قبول داری و اینجا می‌ای فاز گردن نگیر برامون می‌گیری.
7: در دیمونش هم همین بود، اعتصابات بازار داشت به خوبی پیش می‌رفت. اومدن فراخوان دادن، گفتن ما داریم میایم می‌ذاریم، جنگ با شما نیست، جنگ با جمهوری اسلامی، نمی‌دونم بیایم بیرون، 50,000 تا آدم نیروی نظامی به ما پیوستن. چه کسی الان پاسخگوئه؟ یا میان در یه جایی می‌زنن زیرش، یا اینم که اگر حرف بزنیم من با چاقو همه می‌خوان سر تا همین کشورهای اروپایی بزنن. یه واقعیت، شما برید به پلیس‌های کشورهای اروپایی یه استعلام کنین به عنوان یک روزنامه‌نگار، ببینید چقدر اینا شکایت خشونت گرفتن از شهروندان ایرانی که چقدر اینا خشونت های نه فقط کلامی بلکه فیزیکی به مردم داشته. حالا یه نمونهش رو ما داشتیم که دیدیم در کانادا یکی از عزیزان کشته شد.
2: اما مشکل رفتار خشونت آمیز شاهپرستا فقط مال اون حلقه دور نیست، بلکه تو حلقه نزدیک بچه شاه هم همین الگوی رفتاری رواج داره که توی مصاحبه رویتر به این هم اشاره میکنن.
8: This is a criticism that's also again from some of your financial backers that you haven't tamped down on some of the harsh rhetoric of some of your closest advisors. One example, in January, Saeed Ghassan-Minajad, he posted this on X. You're either with Prince Reza Pahlavi or with the Islamic Republic. If you're weakening the field commander for any reason whatsoever, you're an agent of the enemy. Your wife, Yasmin, has also drawn criticism for some of her remarks and social media posts about other Iranian dissidents. She reposted on Instagram an image of an Iranian protester holding a sign reading "Death to the three corrupts: mullahs, leftists, and mujahideen." I'm sure you've seen this.
9: Well, first of all, what I know about this one in particular is this was a picture generated from inside Iran. Right. She took it as a spontaneous act there. When we realized what it was said, that she immediately took it down, right. And she said later to clarify that, of course, I'm not advocating violence or death to this or that.
2: ببین وقتی تو شعار مرگ بر این و اون یعنی همه بجز شاهپرستا رو سر میدی، دیگه نمیتونی بگی من منظورم کشتن این و اون نبود. دیگه خط رو دادی، شاهپرستا میاد اینجوری خط تو پیش میبره.

0: نماره.
1: اینجا دقیقا خواهان کشتن مجاهدین شد، نه چیزی کمتر از اون. درست مثل اونی که خواننده پاچه‌خوار درباری که از نزدیکان بچه شاه هم هست و اون هم همین پیام رو تکرار کرد.
2: مرگ بر مجاهدین، مرگ بر مجاهدین.
3: این آخرین نبرده.
4: سواکی برمیگرده، سواکی برمیگرده.
1: اما الان دیگه قراره پروتکل سخت گیرانه بذارن.
5: As far as every single statement made by my team, we are certainly establishing a much stricter protocol now in terms of to what extent people who are closely associated with me have to be able to censor themselves, which is very unfair to begin with because it's a violation of free speech, but at the same time, you can no longer act independently. You have to be much more careful about what is said or not.
1: یعنی تحقیقت بازم نمیگه که فحاشی و تهدید کردن کار بدیه، بلکه فقط ازشون میخواد که خودشونو سانسور کنن، که تازه اینم نقض آزادی بیانشون میشه. آخه کرفس، تهدید دیگران به مرگ، اتهام زدن که جزء آزادی بیان محسوب نمیشه، اینا جرم قابل شکایته.
6: تقریبا میشه گفتش که هر گروه و دسته سیاسی غیر از سلطنت طلب مزه حملات آنلاین اوباش سایبری طرفدار سلطنت رو چشیده. من خودم مورد چنین هجومی قرار گرفتم در پایان دسامبر سال 2023 و از همون موقع آغاز شد تا به امروز هم ادامه پیدا کرد. اما خب کاری که من انجام دادم این بود که خواستم که اینها رو در دادگاه پاسخگو بکنم و زمانی که داشتم متن شکایت رو تنظیم می کردم در پیشگاه دادگاه عالی استان بریتیش کلمبیا در کانادا، باید خب درباره این که چه کسانی متهمن تصمیم گیری می کردم و نهایتاً بر مبنای شواهد و با توجه به ارتباط تنگاتنگ این اوباش سایبری و ارتش سایبری سلطنت طلب با دفتر رضا پهلوی، با شخص یاسمین پهلوی و نهایتاً با خود رضا پهلوی، رضا پهلوی رو به عنوان متهم ردیف اول گذاشتم. شکایت نخست درباره توهین و دشنام و تهدید به قتل در فضای آنلاین بوده.
1: پس در این مورد هم بچه شاه اول یه فیگور دموکرات منشی گرفت، ولی بعد که خواست آزادی بیان رو تعریف کنه دوم خروس از زیر کتش زد بیرون. حالا در ادامه مالکشی فحاشی اطرافیان اینو داشته باش.
5: I know Said Qasemi Nejad and others on my team. Some of them have lived the toughest possible ordeal to get to where they are today. They've been in jail in Iran. They've been tortured by the very same regime that are fighting for today. And so you have to understand that a lot of it could be humanly understandable in terms of pent up frustration, what have you.
1: اگر کسی ادعا داره که از این رژیم آسیب دیده، پس چرا داره به اونایی که با این رژیم مبارزه میکنن آسیب میزنه؟ مثلا اون تو رو زده، چرا میای به همونی که رژیم داره الان میکشدش حمله میکنی؟ به مجاهدینی که دارن اعدام میشن حمله میکنی؟ به کردهایی که دارن موشک میخورن حمله میکنی؟ یه شاه پرست تیپیکال از این نزدیکترین تا اون دورترینشون به بچه شاه تمام حملاتش به گروه های مبارزه و این دقیقا همسو با خواست رژیم بر علیه دشمن اصلیشه.
6: سال 2023 که من در اعتراض به نفوذ عوامل جمهوری اسلامی در سیستم قضایی و دولتی کانادا و عدم برخورد با سپاه پاسداران در اعتصاب قضا بودم، یک بار دیدم که یک همهمه‌ای در گرفت که ای وای، باید در واقع نوک پیکان رو از سپاه منحرف کنیم به سمت مثلا سازمان مجاهدین. من پرسیدم جریان چیست؟ گفتن که آره، مثلا سازمان مجاهدین میخواد از آلبانی منتقل بشه به کانادا و دولت کانادا هم با اینا داره همکاری میکنه. اصلا آمد. یک دروغ به این بزرگی. این از کجا ساخته شده بود جناب دکتر؟ فردای روزی که خبرگزاری سپاه تسنیم این رو منتشر کرد و همزمان با تسنیم روزنامه شرق و یکی دو جای دیگه هم اینو منتشر کردن، این خبر در کانادا از طریق کسانی که امروز دیگه ما مطمئنیم عوامل جمهوری اسلامی هستند در فرقه پهلوی، اینجا داشت پیگیری میشد و باعث میشد که کارزار علیه سپاه پاسداران منحرف بشه. حتی ما دیدیم به همین بهانه، به بهانه همین دروغ، حتی یک فردی بود میومد میگفت من اصلا میدونم کجا رفتن، زمین خریدن، دارن پایگاه میسازن. حالا شما ببینید چقدر این دروغ، دروغ بزرگی است. بعد انحرافی است که در مسیر مبارزه مینداختن. میومدن رفتن یک سازمانی درست کردن به اصطلاح به عنوان مقابله با سپاه، متوقف کردن سپاه. بعد نامه نگاریایی که میکردن درباره مثلا سازمان مجاهدین بوده، یک چیز کاملا بی ربط. و این نابه هنگامی از طریق جمهوری اسلامی تزریق میشه، از طریق عواملش، و یک سری ناآگاه هم به دنبالش را میفتن. این افراد، افراد نفوذی جمهوری اسلامی در اپوزیسیون، به همین بهانه بعدن نامه می نوشتن، می گفتن که دولت کانادا یا اگر کانزرواتیف ها محافظه‌کاران سر کار اومدن، دولت بعدی تنها زمانی باید سپاه رو در لیست تروریستی بگذاره که سازمان مجاهدین هم در لیست تروریستی بگذاره. یک چیز اصلا نشدنی و محال. میدونی برای چی می گفتن؟ برای اینکه سپاه نره در لیست تروریستی.
1: ضمناً در مورد اون نزدیکان بچه شاه و اینکه توی زندان های رژیم چه ها گذشته بهشون، این حرفا هم وجود داره.
0: آقای سعید قاسمی نژاد، من نزدیک میشستم آقای سعید قاسمی نژاد، دانشجوی ما بود در دانشگاه فنی دانشگاه تهران. ایشون هم بازداشت شد، رفت پیش در واقع در بند 209 وزارت اطلاعات، اونجا توبه نامه نوشت، آمد بیرون مصاحبه کرد، قول همکاری داد و همکاری هم میکرد. یعنی تا زمانی که در ایران بود ایشون با وزارت اطلاعات همکاری میکرد، هم آقای سعید قاسمی نژاد هم آقای امیرحسین اعتمادی، هر دو. و بعد ایشون هم ناگهان شد جزو تروریستی‌های آقای پهلوی. و جالبه این دو چهره جزو همون افرادی هستن که اتفاقا دارن علیه بخش‌های مختلف اپوزیسیون اقدام میکنن. یعنی اون شکاف افکنی ها رو اتفاقا این دو نفر جزو نیروهای مولد اون شکاف ها هستن.
1: یکی دیگه از سوالاتی که توی مصاحبه رویتر جلوی بچه شاه میذارن در مورد ارتباطاتش با سپاه و بسیجه که قبلا همه جا پوزش رو میداد.
7: So I want to ask you about your relationship with the IRGC, because this is brought up in the Massachusetts cases. Now, you've said in an interview in 2018 on Iran International that you've had dialogues with them and Basij. What exactly is your position on the IRGC?
5: Right. After the Green Movement and closer to the timeline where the Women Life Freedom Movement kicked in, I began receiving some, you know, DMs in my social media by elements that say, you know, I'm a Basiji in Mashhad, or I'm a member of the IRGC in such and such country. It was really a casual. And when I said to the media that I'm in touch with elements like that, it was in that context. It's not that I, in fact, talking to the IRGC command. Not at all.
1: قشنگ مثل بچه‌ای که میدونه یه خرابکاری کرده ولی میخواد بپوشونتش، شروع میکنه به مینیمیزه کردن، که فکر کنم دوروبر قیام 88 بود تا قیام 401 که کجا؟ این وسط 13 سال فاصله است. همینجوری میخواد همه رو بچسبونه به هم که انگار یه پیامی همین دو سه روز پیش اومد تو دایرکتم و تمام. پس اون کیارکودی ها چی شدن؟ تو که آمارشون رو همه جا خرج میکردی، تا بالای 100,000 نفرم رفته بودی.
8: Last summer, July, you announced that more than 50,000 officials from the military, from the Iranian government, had submitted to a Google form that you set up that they wanted to defect from the current regime. Did you verify those numbers? Do those names, is the number still 50,000? And where have those defectors gone? What happened to them?
5: It's more than that. 2 days before the internet shutdown, we have over 100,000 people, new applicants to a platform that we had created a few months before.
1: اون موقع هنوز کیار کد برات مزه داشت، همینجوری میذاشتی روش میرفتی بالا. الان که دیدی هوا پسه و ارتباط با سپاه ممکنه برات عواقب داشته باشه، کل پروژه رو شیفتیلیت گرفتی.
9: حافظه تاریخی مردم ایران رو انقدر کوتاه فرض نکن.
1: اگر شاهپرستا حافظه ندارن، فکر نکن که مردم هم همه چی رو فراموش میکنن. هنوز اون سامانت هست، کلیپات هست. به همین سادگی نمیتونی اون فضاحت کیار کدی ها رو بدی زیر فرش. آخه دقل باز، تو از سال 2001 مگه نمیگفتی که با نمایندگان بسیج در ارتباطی؟
10: That even I have been contacted recently by many representatives of the system's own militia and other members of its regime. They know that their days are numbered and they know that they need a way out.
1: همون موقع تو سال 2002 یعنی 7 سال قبل از قیام 88 تو مصاحبه با بلومبرگ مگه یادت نیست چی گفته بودی؟
11: ما باید یک استراتژی خروج برای آنها فراهم کنیم. برای آخوندها، برای سپاه پاسداران، ما با آنها از طریق تلفن، فاکس و ایمیل صحبت میکنیم.
1: پس اون زمان که هنوز اصلا شبکه اجتماعی هم وجود نداشت، خودت گفته بودی که با فاکس و ایمیل و تلفنی با برادران سپاهی در ارتباط بودی. الو سردار وحیدی، خودم هم رضا، اوامر، بعد هم تا سال 2018 هنوز تاکید داشتی که به طور مستقیم با نمایندگان سپاه و بسیج ارتباط داشتی.
12: But to say that yes, there will be a place for somebody who today is a revolution guard or is a basij who is as disillusioned as the rest of us are, that there will be a future for them, and there should be. There should be a place for them. They should know that the first elements that can guarantee the stability and security of Iran are in fact people like themselves. As we speak, this is happening. At least I am privy to it on the basis of direct communication that I'm having more and more every day with representatives of the military paramilitary forces.
1: پس ببین اونجا اصلا صحبت از یک دایرکت مسیج یک بسیجی از مشهد نیست، بلکه تاکید داره که با نمایندگان فعلی سپاه و بسیج در ارتباطه و این موضوع رو هم بارها و بارها در سالهای مختلف تکرار کرده.
13: با خود من بسیار ارتباط برقرار میشه، چه از بدنه سپاه چه از دیگران.
14: من تکیه

0: حداقل در ارتباطات مستقیم که خودم دارم، عواملی که در ارتش هستن، عواملی که در سپاه هستن، عواملی که در بسیج هستن، میگن ما میخوایم به مردم بپیوندیم.
1: و نکته جالب اینجاست که وقتی به ارتباط با سپاه میرسه، با تأکید میگه که با افرادی که همین الان در سپاه و بسیج عضو و نمایندشون هستن در ارتباطه، ولی وقتی به گسترش اون چادره میرسه میگه با کسانی که سابقا در گروه های مخالف رژیم بودن دیدار کرده. حالا چرا الان توی مصاحبه رویتر میخواد همه ارتباطاتش با سپاه رو ماست مالی کنه؟
2: تمام این بازیایی که امروز داره در میاره فقط به خاطر اینه که این سازمان در بیشتر کشورهای دنیا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و هر کسی باش در تماس باشه مورد تعقیب قرار میگیره. داستانی که هست اینه که تو اینو متوجه شدی، میخوای سر خودت باز بکنی، تو با افتخار از اینی که با سپاه در تماس هستی صحبت میکردی، الان قافله رو تنگ دیدی، به جفنگ اومدی.
1: بچه شاه تو این مصاحبه تقلا میکنه که ارتباطاتش با سپاه رو ماستمالی کنه، چون سپاه الان تو وضعیت جنگی با تمام کشورهای منطقه است و یک اجماعی رو علیه خودش شکل داده. در اغلب کشورهای غربی هم سپاه در لیست تروریستی قرار گرفته و توی یک دادگاه هم در مورد رابطه خوب بچه شاه با سپاه علیه شکایت شد.
3: اتفاقا اقدامات خود رضا پهلوی کمک کرد که ما بتونیم این پرونده رو بهتر به پیش ببریم. رضا پهلوی میدونید اومد یک QR کد از تلویزیون ایران انترنشنال ارائه داد که سپاهی ها و بسیجی ها و امنیتی ها بتونن بهش بپیوندن، که خب این بسیار ابلهانه است، ولی از نگاه دیگر نشون میده که این فرد چه آتشی داره که بیاد با یک سری تروریست و جنایتکار همکاری بکنه. و اسناد دیگر که رضا پهلوی خواستار این شده بود که باید سپاهیان بخشوده بشن و در حکومت آینده باید نقش داشته باشن و این مسائل، تمام این اسناد رو در پیشگاه دادگاه گذاشتن، گفتن خب آدمی که خودش میخواد با تروریست ها همکاری بکنه، در این مبنا اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه دولت کانادا میتونه از ورود این فرد همین الان به کشور کانادا جلوگیری بکنه.
1: رابطه بچه شاه با عناصر سپاه اما چیزی نیست که بتونه کتمانش کنه، بنابراین توی این مصاحبه برای اینکه خودش رو از این رابطه بیرون بکشه رو میاره به پوشوندن کارنامه سپاه.
4: So we need to make sure that there's always an exit strategy available, again stressing for those who are not responsible for murder or criminal behavior. But then Sepah started acting far more violently. Sepah started to become an actual instrument and an obstacle, not only in against their own citizenry, the proxy wars extending all the way to the Western Hemisphere, at which point, and for at least the last 10 years, I've been one of the first advocate of proscribing the IRGC as a terrorist organization.
1: میگه ما داشتیم آفر میدادیم به برابچه سپاه که چجوری یک خروج امن از سپاه داشته باشن، که یهو از یه زمانی سپاه وحشی شد و کارهای بد کرد، تقریبا یه جایی توی 10 سال پیش. جدی میفرمایید؟ یعنی قبلش سپاه گل بود؟ سپاه هیچ کار بدی نکرده بود؟ بابا اونی که الان فرمانده سپاهه 30 سال پیش تو آرژانتین بمبگذاری کرده بود، پروندهش هنوز باز اونجا، انفجارهای خبر، بمبگذاری بیروت، بمبهای کنار جاده‌ای، صدها عملیات تروریستی، اینا که مال خارج کشورش بود. توی داخل کشور توی این 47 سال کدوم روزی بوده که سپاه ملت رو نگیره، نکشه، گیر نده؟ سرکوب قیام مشهد، قزوین، اسلامشهر، کیه که خاطره ترس و دلهوره از سپاه تو ذهنش نمونده باشه؟

0: 10 years I've been one of the first advocate of proscribing the IRGC as a terrorist organization.
1: خب بذار شفاف با هم از اول جلو بریم. سال 1389 که از نظر جناب عالی برادران سپاهی خیلی گل و بلبل بودن و داشتی براشون چشمک میزدی که منم رفیقتونم.
2: این سپاه که در جنگ از ملت خود حفاظت کرد بر روی هم میهن خود شلیک نخواهد کرد. رضا پهلوی.
1: سال 1397 که میای قشنگ میگی با عوامل سپاه و بسیج در ارتباطی و در آینده ایران میخوای شغلشون رو تضمین کنی.
3: این صحبت منم با اونها فکر نکنی یه طرفه بوده، دو طرفه است. من با ارتش، با سپاه، با بسیج ارتباط دارم، یعنی مکالمه داریم. علائم خودشونو دارن اعلام میکنن، همسویه خودشون رو با مردم میخوان نشون بدن، میخوان بدونن که ما اگه بیایم این ور خط آینده ای داریم یا مردم با ما برخورد انتقام جویانه خواهند داشت. در اون کانتکست عفو عمومی و آشتی ملی این رو بایستی جا بندازیم.
1: چند ماه بعدش هم که در بلوچستان یک عملیات روی اتوبوس سپاه میشه و تعدادی از پاسداران جنایتکار به سزای اعمالشون میرسن، بلافاصله در دفاع از پاسداران میپری وسط، این عملیات رو محکوم میکنی و میگی هر کس با سپاه درگیر بشه تروریسته.
2: آمران حمله به اتوبوس سپاه در سیستان و بلوچستان هر که باشند ایرانی آزاد و سرفراز نمیخواهند. تروریسم با هر هدف و منظور ترویج خشونت است و من آن را قویاً محکوم میکنم.
1: تو حتی تو همین دفترچه استرارت که پارسال منتشر کردی باز جا به جا از حفظ بخش های مختلف سپاه صحبت کردی، کلی براشون دست تکون دادی که من هواتونو دارم. تو فقط زمانی خواهان لیست گذاری سپاه شدی که همه ایران هشتگ IRGC تروریست رو ترند کرده بودن، پارلمان اروپا هم داشت بیانیه محکومیت سپاه رو تصویب میکرد که مثل همیشه با موج همراه شدی. به عنوان آخرین نفر سوار این اتوبوس شدی که جا نمونی. چی میگی تو؟
4: I want to ask you about the recent murder of Masoud Masoudi, who by the way was a supporter of yours up until a certain point. He was a member of Farage Guard. And he was an academic who lived near Vancouver, and he became a critic of yours, as I assume you're aware, and he sued you in 2024 in two separate cases. And he alleged that you had directed cyber attacks on pro-democracy Iranian activists. But Canadian prosecutors have charged two of your supporters with murdering him. What I'd like to ask you first is whether you knew Mr. Masoudi or not.
0: I don't recall at all any meetings or discussions. I mean, you know, thousands of people over the years have been participating in Zoom calls or what have you. He may have been in the mix. Honestly, I don't recall.
1: مسعود مسعودی کسی بود که به گفته خودش در حال تحقیق روی عوامل رژیم در خارج از کشور و ارتباطات اونها با شاهپرستا بود.
5: من چندین ساله که به طور تخصصی روی عوامل اصلی جمهوری اسلامی در کانادا متمرکزم. عاملی نبوده از جمهوری اسلامی که نهایتاً یک خط و ربطی هم به فرقه پهلوی پیدا نکرده باشه.
1: مسعود مسعودی در دادگاه کانادا علیه بچه شاه و اطرافیانش دو شکایت ثبت کرد و این دادگاه داشت جلو میرفت که متاسفانه اون رو بعد از قیام دیماه در کانادا به قتل رسوندن. اما مسعودی در آخرین مصاحبه هاش خیلی از یافته هاش از درگیری با شاهپرستا رو به ثبت داد.
5: رضا پهلوی اصولا فردی است که به کسانی که پیوندی با جمهوری اسلامی دارن خیلی خوب اعتماد میکنه. اصول سیاسی رضا پهلوی بر بیکارگی استواره و اینکه بیکارگی و در این حال فرصت طلبی.
6: ببینید، دروغ به لحاظ اخلاقی مذمومه ولی در سیاست بسیار خطرناکه و ابزار اصلی فاشیست هاست. و به نظر من این که یک عده میگن که اکنون کاری به رضا پهلوی نداشته باشیم، اتفاقا باید کار داشته باشیم. باید ما وظیفه داریم که این انقلاب رو که در جریانه، این انقلاب رو حفاظت بکنیم تا به نتیجه برسه. و رضا پهلوی در واقع نه تنها ترمز بلکه یک آسیب بزرگ بر سر این انقلابه و اگر توانایی داشته باشه در راستش به شکست کشوندن اونه.
1: وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: خیالتون راحت باشه. الان میرم تنگه رو باز میکنم.
1: متشکرم. خداحافظ. خداحافظ.
2: بفرمایید. خواهش میکنم عبور کنید. تمنا دارم از این تنگه عبور کنید. دیگه تکرار نمیشه. اشتباه شد. نه بابا، بازه تنگه. کشتی بعدی بیاد. بفرمایید.
3: چه غلطی میکنی؟ بیچاره شدیم. تو مسئول این شکست هستی. این تقصیر تو بود. ول کن.

گفتگوی بیبو و خاصیت پزشکیان با خبرنگاران ناپیدا خبری بود که در هفته گذشته حرف و حدیث‌های زیادی درباره اون بود. تلویزیون رژیم هم گفت که این گفتگو رو دفتر پزشکیان تهیه‌اش کرده و صدا و سیمای رژیم نقشی در اون نداشته. در هر حال نتیجهش یک کمدی استنداپ مضحک بود که گزیده‌ای از اون رو از زاویه دید طنزپردازان پیک شادی می‌بینیم.

0: اسم بو خیلی خیلی خوش آمدید.
1: با سلام به امام به فنا رفته و مقام عظمای تازه به درک رفته و با آرزوی طول ریش برای آقا مجتبای زهوار در رفته، شما موجی های محترم چرا نامرئی شدید؟ ما یه ولی فقیه نامرئی داریم بسمونه، رخ بدید بابا.
0: آقای دکتر میشه بفرمایید تو این دو سالی که رئیس جمهور شدید چه دستاوردهایی داشتید؟
1: دو سال پیش عظما بود الان نی، دستاورد از این بیشتر میخوای؟ دو سال پیش این لط و پار بودیم، امسال تونستیم خودمون رو تا سطح آشولاش ارتقا بدیم. دو سال پیش این موقع ها نگران بودیم ملت بریزن تو خیابون، الان نگرانیمون چند برابر شده. اینا دستاوردهای کمی هن؟ دنبال چی میگردی شما؟
0: در زمینه اقتصادی منظورم بود.
1: اقتصاد که امام گفتی که مال خره، چرا از من میپرسی؟ من 20 میلیون بشکه نفت داشتم، دادم سپاه بره موشک بزنه، همینو بلد بودم، کس دیگه ای بلده بیاد وسط؟
0: خاطره ای از مقام عظما ندارید شما؟
1: چرا، خیلی خاطره دارم. یه بار رفتم پیشش گفتم آقا منویاتت چطوره؟ گفت پزشکیان برو مذاکرات کارو تموم کن.
0: همین؟ خاطره عاطفی نداری؟
1: چرا، یه بار رفتم پیشش خیلی با حالت عاطفی گفتم آقا منویاتت چطوره؟ با یه حالت عاطفی خاصی گفت پزشکیان برو به مشتبا بگو زهر رو بخوره، قال قضیه رو بکنه.
0: آقای دکتر شما با وعده وفاق بر سر کار اومدید، سرنوشت وفاق به کجا کشید؟
1: والا الان منو با برگالی بابالی و محسن اجه با بروبکس شعام فازمون فاز وفاقه، همه با هم تو کف یه استکان زهریم، اما این مجتبا با علل اصولش نمیذاره که بد مصب وفاق ما رو تبدیل به باقواق کرده.
0: ببخشید شما با آقا مجتبا دیدار دارید؟
1: والا من پایم، اما تونلشو پیدا نمی کنم. توی تونل قرار گذاشتیم، هرچی سب کردم نیومد جاش قطار اومد، ما هم فلنگو بستیم. اما بذارید اگه این برنامه رو میبینه همینجا بهش پیام بدم آقا مجتبا زهر رو بخور، اینقدر علل اصول بازی در نیار واسه، ملت میریزن تو خیابون بابای جفتمونو در میارن ها. حالا اما گفتم بود.
0: آقای دکتر نمیخواید استعفا بدید؟
1: چرا بابا، 28 بار میخوام استعفا بدم، به مشتبه هم گفتم.
0: بعد چی گفت؟
1: گفت اگه یه بار دیگه صحبت استعفا کنیم و 28 قبلی میشه 29 بار.
0: آقای پزشکیان یه ریوان آب نمیخواید به ما بدید؟
1: آب میخواید چی کار آدم ناتراز، مگه ما بچه بودیم آب بود؟ تشنگیتونو مدیریت کنید بابا، تاب‌آوریتونو ببرید بالا.
0: جناب رئیس جمهور ما رو خرگیر آوردید شما؟
1: بابا ما هممون خر این نظامیم، بلنشیم بریم هر کدوم دوتا لام خاموش کنیم، از این مصاحبه های کشکه خیلی بهتره. بفرما، بعد یه حرف گوش نمیدین همین میشه دیگه.
2: در انتهای برنامه این هفته پیک شادی یک بار دیگه تمام صداهایی که در شبهای همیاری شنیدیم رو در ذهن مرور میکنیم. تداعی حال و هوای گلریزان سیمای آزادی حسیه که این روزها ایران ما به شدت به اون نیازمنده، حسی که از حتمیت طلوع فردای آزاد و آباد ایران خبر میده و پشتوانه تحققش دریای بیکرانیه که نمونه ای از امواج اون رو در شبهای سیومین همیاری با سیمای آزادی دیدیم. با وجود ستاره باران اون همه سلام که در این شبها شاهدش بودیم، جایی برای خدافظی نمیمونه، که هرچه هست سلام هست. لبتون خندان و دلتون شاد، پیروز و سرفراز باشید.

0: سلام میکنم به شما هموطنان و بینندگان عزیز سیمای آزادی. با برنامه روی خط ایران همراه شما عزیزان هستیم. این برنامه به صورت ویژه به برگزاری 30 گلریزان همیاری با سیمای آزادی اختصاص داره. 30 همیاری که شما با دست‌های سخاوتمند و دل‌های پرمهرتون بذر امید رو در این خاک تشنه می‌کارید. تا سیمای آزادی با اتکا به پشتوانه بی‌دریغ شما لحظه‌ای از رسوندن فریاد مظلومیت و آرزوی آزادی ملت ایران باز نیسته. هر قطره کمکی، هر قدم همیاری، نه فقط یک یاری مالی، که نمادی از عشق بیکران شما به ایران، به آزادی و به فردای بهتر برای میهن عزیزمونه. و ما در سیمای آزادی مفتخریم که همیاری و اعتماد شما دین و وظیفه بزرگ بر شانه‌های تک تک دست‌اندرکاران سیمای آزادی می‌گذاره. در این برنامه همراه با باشید تا از این همدلی تاریخی و همیاری بی‌نظیرتون بیشتر بگیم. به این امید که این گلریزان طلیعه آزادی و پیروزی نهایی باشه و خورشید آزادی هرچه زودتر بر میهنمون ایران بدمه. سپاسگزار تک تک شما همیاران عزیز هستیم. با ما همراه باشید.
1: درود بر جمهوری دموکراتی.
2: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

در سمن گلیزان همیاری با سیمای آزادی بسیار مفتخریم که کانون‌های قهرمان شورشی با 30 شعله همیاری در گلیزان 30 با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران شرکت کردند. در این کارزار استقلال کانون‌های شورشی در داخل ایران اعلام کردند که درست پولی ندارند اما سر و جان فدای ایران و یاران اشرف نشان خودشون میکنند. با قدردانی بسیار از کانون‌های قهرمان شورشی در گزارش کوتاه 30 شعله همیاری رو بر روی نقشه و به صورت بسیار مختصر مرور می‌کنیم. اجازه بدید با کانون‌های دلیر استان اصفهان شروع کنیم. در استان اصفهان کانون‌های شورشی اقدام به چندین عملیات کردند. در شهر اصفهان 4 پایگاه بسیج سپاه پاسداران هدف انفجار قرار گرفت. همچنین در سمیرام بنرهای خامنه دجال و خامنه ضحاک به آتش کشیده شدند که با شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه همراه بود. بریم به استان همسایه یعنی فارس، جایی که در شیراز کمیته امداد خامنه ملعون هدف انفجار قرار گرفت. همچنین در نقاط مختلف شهر بنرهای مجتبی خامنه صفاک و خامنه ای به آتش کشیده شدند. اجازه بدید سری بزنیم به غرب کشور و کانون‌های قهرمان شورشی در شهر کرمانشاه که پایگاه‌های بسیج سپاه پاسداران هم هدف انفجار و هم به آتش کشیده شدن قرار گرفتند که نشان دهنده فعالیت‌های مشابه در این منطقه است. از غرب کشور میریم به شمال شرقی و استان خراسان رضوی. شهر مشهد هم شاهد به آتش کشیده شدن پایگاه‌های بسیج سپاه پاسداران و واحد بسیج دانش آموزی با پرتاب کوکتل. بنرهای خامنه‌ای هم در این شهر به آتش کشیده شد. در سبزوار هم پایگاه بسیج ضد دانش آموزی مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد. از خراسان رضوی باز به غرب به استان لرستان میریم و فعالیت کانون‌های قهرمان این خطه رو مرور میکنیم. شهر علی گودرز شاهد به آتش کشیدن شورای ضد اسلامی شهر و ستاد جاسوسی سازمان ارتباطات بود. همچنین در ازنا و خرم‌آباد چندین بنر خامنه‌ای به آتش کشیده شدند. میریم به جنوب شرقی کشور و کانون‌های قهرمان استان سیستان و بلوچستان. در این استان فعالیت‌های گسترده‌ای توسط شورشگران گزارش شده. در ایران شهر پایگاه بسیج سپاه پاسداران و بنر مجتبی خامنه‌ای به آتش کشیده شدند. در زاهدان بنرهای خامنه‌ای و پوسترهای خمینی، خامنه‌ای و مجتبی صفاک مورد حمله قرار گرفته و به آتش کشیده شدند. در نیشهر هم بنر خامنه‌ای به آتش کشیده شد. حالا بریم به تهران، شورشی ترین پایتخت جهان. در شهر تهران بنرهای خامنه‌ای دجال و خامنه‌ای ضحاک به آتش کشیده شدند. در شهرستان شهریار هم بنر بسیج مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد. و در نهایت مجدداً به شمال شرق کشور میریم، این بار خراسان جنوبی، جایی که قهرمانان کانون‌های شورشی بیرجند بنر خامنه‌ای رو به آتش کشیدند. این بود گزارش مختصری از 30 شعله همیاری شورشگران در گلریزان 30 با سیمای آزادی. با امید پیروزی نهایی برای کانون‌های شورشی و یکان‌های ارتش آزادی بخش در داخل میهن، برنامه رو ادامه میدیم.

0: برنامه بررسی بازتاب ها و پیام های سیومین گلدیزان همیاری با سیمای آزادی همراه هستیم با آقای خسرو شکراللهی تا به این موضوع بپردازیم. سلام دارم خدمت شما آقای خسرو شکراللهی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: با تشکر از شما و با عرض سلام به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: خب شاید سوال اولم در این برنامه از شما سوال متداولی نباشه، اما از اونجایی که میدونم شما در این چهار روز برنامه همیاری رو دنبال میکردید، میخوام احساساتتون رو بعد از مشاهده همیاری در این چهار روز بگید و علاوه بر احساساتتون تحلیلتون رو به لحاظ برداشت سیاسیتون از این چهار روز رو برای ما و بینندگانمون توضیح بدید.
1: بله، من نمیدونم شما سوال متداول یا غیر متداول رو در فرهنگ کارتون چگونه تعریف میکنید، ولی با تشکر بکنم از شما بابت چنین سوالی. چرا؟ چون که داروش عزیز، واقعا سخته که در مورد این همیاری آدم بخواد صحبت بکنه و دوچار برانگیختگی و قلیان احساسات نشه و بتونه جداسازی بکنه مثلا این عواطف و این احساسات رو از و بخواد با یک نگاه صرفا منطقی و سیاسی، اگه بتونم اسم بذارم منطقی، البته درسته شاید همین باشه که همه اینها رو همونطور که شما پرسیدید روی هم ریخت و نگاه کرد، ولی واقعا لااقل برای من میسر نیست و شما اجازه رو به من دادید که این دوتا رو در هم ادغام بکنم. بنابراین فکر کنم خیلی سوال درستیه. وقتی که میبینیم آدم اون هموطنانی که علارغم تنگ دستی، علارغم درگیر بودن با مشکلات و مصائب اجتماعی و معیشتی، میگن از نون شب روزنامه نگاران رسانه کارهای این زمینه داره، سیمای آزادی این دارایی رو داره نمایندگی میکنه، ای کاش فرصت بود تا تک به تک و مورد به مورد از میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل که وقتی در قلم قبل از شهادتش که به دست محمد علی شاه در شروع جنبش مشروطه و بعد از به توپ بستن مجلس، مقالش رو من به خاطر دارم میخوندم، نوشته بود من قلم رو روی کاغذ میگذارم در حالی که میدانم نفوس یک ملت آزادی خواه ناظر بر قلم منه، تا دکتر فاطمی شهید که از کار رسانه‌ای شروع کرد و دیدیم رسانش چه کمکی به جنبش ملی شدن صنعت نفت کرد، چه کمکی به دکتر مصدق کرد و خودش هم جان در این راه گذاشت تا آزادی مردم روزنامه نگار آزادی مثل کریم پور شیرازی و از اونجا بگیرید و بیایید. این سیمای آزادی در کار رسانه‌ای یک مولود خلق الصائل نیست، درست مثل مقاومت ایران که رزم و خون و رنج تمام مجاهدان آزادی خواه رو به ارث برده و وظیفه اونها رو داره دنبال میکنه، سیمای آزادی هم یک همچین میراثدار تاریخی هست که ما داریم در صحنه سیاسی میبینیم، در صحنه رسانه‌ای میهنمون میبینیم. ببینید رسانه‌ای که میتونه بیش از دو دهه بدون گرفتن هیچ کمکی از هیچ دولتی و هیچ قدرت خارجی در میان انواع ابتلاعات و بالا پایینی های سیاسی، در میان انواع آزمایشات، همین روزها ببینید در میان جنگ و دود و آتش، با استقلال کامل به وظیفه خودش به بهترین وجه از نظر من قیام بکنه و این وظیفه رو انجام بده، این خودش یک حقیقت بزرگ رو با ما نشون میده که پس استراتژی کس نخارد، استراتژی رسیدن به آزادی و دموکراسی فقط بر اساس توان ملت ایران، فقط بر اساس عزم و اراده مردم و جوانان قیام آفرین و کانونهای شورشی و مقاومت ایران که عزم جذب کردند که این مسیر رو روی پای خود تا آخر ادامه بدن، این استراتژی داره جواب میگیره. در عرصه سیاسی میبینیم، شما همین الان داشتید از سی فعالیت کانونهای شورشی میگفتید و عملیات کانونهای شورشی، این رو میبینیم و حالا در عرصه رسانه‌ای هم، در عرصه تبلیغات، در جنگ سانسورها علیه مقاومت میبینیم که باز این مقاومت میتونه روی پای خودش صدای خودش رو به گوش جانیان برسونه و این دیوار رو بشکنه، دیوار سانسور اقناع، این بزرگترین دارایی ملت ایرانه.
0: بله.
1: این عزم و این عزم جزم برای آزادی و استقلال علارغم هر مشکلی. بله. این اون دارایی عظیمه که ملت ایران داره.
0: بله، بسیار عالی. علارغمی که تذکر وقت به من میدن از اتاق فرمان، ولی دلم نیومد هم وسط صحبت‌های خودت که داشتی یک تاریخچه‌ای از آزادی خواهان رو، نقش رسانه در آزادی خواهان رو گفتی، یادی بکنیم از خروشی که همکار عزیز خودمون علیرضا معدنچی داشت در رادیوی رژیم که چجوری عهد بست با مردم ایران که تا آزادی رو بیان نکنه پای چنین دستگاهی نیاد. روح شاد و یادش بخیر.
1: بله، یادم هست که شب اول همیاری هم با یادی از علیرضا مجاهد بزرگ و قهرمان علیرضا معدنچی شروع شد و چه به جا بود این یادآوری شما.
0: بله، از بده سال آخر رو کنم. در شرط فعلی ایران که خیلی وضعیت ایران و منطقه خلاصه متلاطم هست، پیام کلی این همیاری و این همبستگی مالی و سیاسی رو به آینده چیه؟ چه پیامی برای مردم و قیام آفرینان و خلاصه کانون های شورشی در داخل کشور داره؟
1: بله، خیلی کوتاه عرض میکنم. ببینید، من فکر میکنم در این همیاری من صدای حاضر گفتن جامعه ایران، اون بخششون که در زیر دیوار، از ورای دیوار اختناق و سانسور میتونستن پیام خودشون رو برسونن، صدای حاضر گفتن اونها رو شنیدن. حاضر گفتن اونها بعدی که خواهر مریم در سخنرانیشون همین اخیراً اعلام میکردن که تا رسیدن به آزادی، تا رسوندن میهنمون به آزادی از پای نخواهند، صدای حاضر گفتن مردم ایران رو شنیدم. صدای عهد بستن عزیزانی که نمایندگی میکنند اقشار مختلف جامعه ایران رو، بخش عظیمی از پایگاه اجتماعی مقاومت ایران رو شنیدم. و شما میگید چه پیامی داره؟ پیامش من فکر کنم در یک کلام اینه: راه آزادی و رسیدن به راه آزادی البته دشوار و پرفراز و نشیبه، اگرچه البته با سختی همراهه، اما در پیروزیش هیچ شکی نیست و به قطع و یقین این پیروزی فرا میرسه. باز هم اینجا برمیگردم به پاسخ اولم، شاید نتونم احساسات رو از منطق جدا کنم، اما فکر کنم در تک تک پیام هایی که دادند این حقیقت خودش رو به بهترین صورت نشون میداد که جوانان عزیز، کانون های شورشی، جوانان قیام آفرین، شما پشتوانه بزرگی دارید و حمایت عظیمی دارید که از تک تک خانه ها در ایران شروع میشه تا سراسر جهان گسترش پیدا میکنه. ملتی که چنین پشتوانه ای داره، جنبشی که چنین پشتوانه ای داره و مردمی که چنین عزم و اراده ای برای آزادی دارند که حاضرن از همه چیز خودشون بگذرن برای اینکه وطنشون به آزادی برسه، قطعا پیروز هستن. من فکر کنم این پیامی بود که من از همیاری گرفتم.
0: بله، خیلی ممنونم و تشکر میدونم. صحبت ها زیاده ولی دیگه وقتمون اجازه نمیده. بازم سپاسگزارم ازت به خاطر وقتی که برای این برنامه گذاشتی.
1: خواهش میکنم.
0: خدا نگهدارت. خب بینندگان عزیز، دیدن هر بخشی از برنامه همیاری احساس هر بیننده‌ای رو برمی‌انگیخت. حالا یک شاعر با دیدن این حماسه همیاری چه احساسی داشته؟ قطعاً که احساسش رو در ابیاتی بیان می‌کنه. این شاید لحظاتی بوده که دکتر محمد قرایی، شاعر مقاومت ایران رو برانگیخته و قلم رو بر صفحه کاغذ به حرکت درآورده. بشنویم احساس و اشعار دکتر محمد قرایی در رابطه با سیومین گلدیزان همیاری با سیمای آزادی رو.
2: سلام. میگن وقتی کلام از سخن باز میماند موسیقی آغاز میشود. این روزان بعضی ها میگن که وقتی هوش مصنوعی به کار میفتد انسان ها بیکار می شوند. منم یه جمله دارم، میگم وقتی عشق شما متجلی می شود، از جمله در همین صحنه هایی که این 3-4 روز همیاری دیدم، وقتی عشق شما جلوه‌گر می شود، همه هنرها فوران می کنند. آمدم تقدیر کنم، سپاسگزاری کنم از اون چی که دیدم در این صحنه ها و از عشق و همت شما و اراده شما و آرزوهای شما. دو تا شعر دارم، یکی برای جوانان عزیز و با انگیزه‌ای که دیدم که واقعا هر کسی که عاشق ایران هست، عاشق آزادی هست، با دیدن اینها احساس غرور و افتخار میکنه. یکی هم برای سایر هموطنان و همین هم یاران. اولیشو میخونم، خطاب اون جوانهای با انگیزه و عزیز که نه تنها تو این همیاری، توی کهکشانهایی که دیدیم و واقعا چه شور و چه انگیزه و چه سخنانی و چه همتی دارن. براتون نوشتم: درخت عشق این وطن، درخت عشق این وطن، جوونه داده بی شمار اینجا و اونجای جهان، شما شدین پیک بهار. قنچه های آگاهین، جرقه های روشنی، یه نسل دوست داشتنین، سرمایه های میهنی. میخوام بگم تک تکتون امید ایران ما این، من منتظر نور شماست آسمون ایران زمین. چشم وطن منتظر عشق فروزان شماست، منتظر اراده و خروش طوفان شماست. حالا خدمت همه هموطنان و همیاران این شعر رو تقدیم میکنم. به شاعران نیازی نیست، به شاعران نیازی نیست، آنگاه که شور همدلی قوقا می کند به هر کلام.
1: همون میگذریم، از خرج دارومون میگذریم، از خرج تحصیلمون میگذریم و به سیمای آزادی کمک میکنیم. وقتی که از درون سیاهچالهای رژیم آخوندی زندانیان قهرمان پیام میدن و حمایت میکنن از این همیاری، وقتی که جوانان از نسل‌های مختلف و هواداران از نسل‌های مختلف و حامیان از نسل‌های مختلف وصل میشن و از کوچکترین کمکی که میتونن بکنن با شور و اشتیاق صحبت میکنن، از این تا وقتی که هموطنانی که با مبالغ قابل توجهی به سیمای آزادی کمک میکردن و این حرف رو میزدن که بابت تک به تک کمک ها، یورو به یورو یا دلار به دلارش رو میتونن به مردم ایران حساب پس بدن که با رنج و زحمت و تلاش به دست اومده و دارن اینو اهدا میکنن، خب چطور میشه آدم در مورد این حماسه ها، حماسه های همبستگی ملی، حماسه های شور آزادی خواهی و استقلال طلبی قرار بگیره در مقابل چنین موج و چنین حماسه‌ای و بعدش بخواد دچار غلیان احساسات نشه؟ بنابراین من عرایزم رو همیشه ادغام میکنم وقتی شما در مورد همیاری از من میپرسید با این احساسات. و اگر شما، ولی شما جنبه سوالتون گفتید به لحاظ سیاسی، من اولین پیامی که به لحاظ سیاسی از این همیاری گرفتم واقعا در تک به تک لحظاتی که نگاه میکردم و یا اون قسمت هایی که رسیدم، متاسفانه بعضی ها رو به طور مستقیم از دست دادم، ولی اون قسمت هایی که نگاه میکردم، به اولین پیامی که من میگرفتم یک شکست تمام عیار برای رژیم آخوندی بود. شکست تمام عیار در چه زمینه؟ ببینید 47 سال هست که رژیم آخوندی با اعدام، با زندان، با شکنجه، با سرکوب، با وحشت آفرینی و با بکارگیری یک ماشین عظیم و مخارج هنگفت، روز و شب 24 ساعت در تلاش که بین فرزندان مجاهد و بین مقاومت ایران و جامعه ایران و مردم ایران فاصله بندازه، با این شیطان سازی های کثیفش از جیب مرد که مخارجش رو از جیب هموطنانمون داره میده به بهای فقر و سیه روزی هموطنان عزیزمون داره، چنین دستگاه جهنمی شیطان سازی علیه مجاهدین و مقاومت رو پیش میبره، 47 ساله که روز و شب داره در این دستگاه میدمه و میچرخونه و پول میریزه برای این که نسل جوان رو، مردم ما رو از مجاهدین و مقاومت ایران جدا کنه و فاصله بندازه. در این همیاری یک بار دیگه شکست کامل این سیاست رو دیدیم. ببینید وقتی که شما نگاه میکنید از سه نسل، از کانونهای شورشی در داخل ایران، از جوانان و دانشجویان چه در داخل ایران و چه در کشورهای مختلف در سراسر جهان، در سراسر جهان تا خانواده های شهدا، اینها از نسل های مختلف میان و اینچنین حمایت میکنند و اینچنین از فراتر از کار یک رسانه، مجبورم اینجا از زاویه ارتباط از جنبه جنگ و نبرد مقاومت با رژیم آخوندی به این منظر نگاه بکنم، ورای رسانه و کار رسانه سیمای آزادی که البته اون هم جای تأمل و درنگ و گفتنی های زیادی داره، ولی وقتی که از منظر نبرد مقاومت ایران و مجاهدین با رژیم آخوندی نگاه میکنیم، اولین پیامی که من میگیرم شکست کامل این سیاست هاست و یک بار دیگه به اثبات میرسه. بنابراین اگر بخوام همه اینها رو، هم جنبه های احساسیش و هم جنبه های پیام سیاسی که من گرفتم رو روی هم بریزم، باید بگم که احساس غرور، افتخار و سربلندی و مسرت بابت پیشروی و پیروزی بزرگی که مردم و مقاومت ایران تا اینجای این نبرد 47 ساله به دست آوردند، این حرف رو بگم و بعد بگم که این تلیعه به پیروزی رسیدن راه و خط و استراتژیه که مقاومت ایران پیش گرفته و حالا در یک صحنه از همبستگی اجتماعی بزرگ با مقاومت ایران داریم، در این همیاری یک جلوه‌ایش رو میبینیم.
0: بله، میدونم توضیح دادن سخت، خصوصا اولش از احساسات و عواطف پرسیدم، این قسمت نامتعارف قضیه بود و فکر میکنم هیچ بیننده آزاده ای نبود که صحنه های رو ببینه، بغض در گلوش فشرده نشه و حلقه های اشک به چشماش نیاد از این نقطه الحاقی که شما گفتید، از بابت احساسات انقلابی، اوج آگاهی و اوج مسئولیت پذیری. این یک ویژگی هم داشت که درسته بسیاری از هموطنان از خارج کشور شرکت کردن، بسیاری از هموطنان هم تا اونجایی که دیگه خودت میدونی علیرغم این اختناق گسترده‌ای که هست و مشکلات ارتباطات از داخل میهن، تماس‌هایی داشتن، همیاری‌هاشون رو عرضه کردن، احساساتشون رو گفتن. همینجا می‌خواستم یکی از دوستانمون عباس از خرم‌آباد یک پیام صوتی برامون فرستاده، اون رو گوش بدیم و بعد من سوال بعدی رو بگم.
1: بله حتما بفرمایید.
3: با سلام به شما مجری عزیز، عباس هستم از خرم‌آباد. این همیاری به شما عزیزان تبریک میگم. خیلی کوتاه بخوام عرض کنم، سیمای آزادی چراغ خونه همه ما ایرانی ها و اون انعکاس صدای رسای خلق در زنجیر و ستمدیده ایران، و من به عنوان یک کانون شورشی احساس میکنم وظیفه دارم به هر قیمت این چراغ رو روشن نگه دارم. پخش عملیات کانونهای شورشی و شجاعت و فدای بیکران اونها از سیمای آزادی، نور امید رو در دل مردم ایران روشن میکنه و این پیام رو در برابر خامنه ای معلول بیان میکنه که با تمام بگیر به منداد باز هم ضربات بیشتر و سهمگینتری از کانونهای شورشی خواهی خورد و همچنین قول میدم که همواره بیشتر این توان ممکن خودم رو برای پر کردن دست سیمای آزادی بگذارم. مثلا همیاری به همه شما و هم به طور خاص به خواهر مریم و مجاهدین اشرف سه تبریک میگم و از اینکه این وقت رو به من دادی تشکر میکنم. با امید جشن سرنگونی در میدان آزادی موفق باشید.
0: درود میفرستیم به عباس عزیز از خرم‌آباد. خسرو، روی یک نکته مهمی من فکر میکنم انگوش گذاشتین، کانون شورشی قهرمان از داخل میهن، و گفتش که سیمای آزادی رسانه‌ایه که فعالیت‌های کانون‌های شورشی رو پخش میکنه، منتشر میکنه و به اطلاع همگان میرسونه، پدیده‌ای که اصلا در سانسور بزرگ قرن نادیده گرفته شده. اساسی ترین و اصلی ترین فعالیت های این فرزندان رشید میهنمون. همینجا شما اشاره کردید به رسانه و وظیفه یک رسانه، میخواستم از همین منظر پیوند بزنم به صحبت‌های عباس از خرم آباد، یعنی به عنوان بحث رسانه به همیاری نگاه کنم و سوالم رو از این زاویه بپرسم که همیاری امسال تا اونجایی که به نقش سیمای آزادی به عنوان یک رسانه برمیگرده چه چیزی رو برای شما برجسته کرد؟ چون میدونیم که سانسور علیه مقاومت ایران صرفاً محدود به دیوار اختناق داخل کشور نیست، متاسفانه در صحنه جهانی هم تبعیت از سیاست آسیب بار مماشات یکی از الزاماتش اینه که چشم بپوشن روی همین فعالیت‌ها و سانسور کردن صدای واقعی مردم ایران. در میون به نظرت همیاری امسال جایگاه همیاری امسال این جایگاه سیمای آزادی رو چجوری نشون داد؟
1: بله، در این زمینه بسیار میشه صحبت کرد. من در نظر میگیرم محدودیت زمانی که برنامه شما رو داره، ببینید من میخوام روی سه نکته تاکید بکنم. شما به جنبه وظیفه که رسانه، این رسانه سیمای آزادی، در پاسخ اولم تلاش کردم از زاویه مقاومت و رویارویی و نبرد مقاومت و رژیم در تمامیتش نگاه کنم. اما اگر جنبه رسانه‌ای نگاه کنید، اتفاقا خیلی در این زمینه مرتبط است با همون عرایزم در بحث اول. ببینید، سیمای آزادی دارایی ملت ایران هست. یعنی تو این همیاری دیگه به جرأت، کمان که از قبل مشخص بود، همین دوربینی که از من داره فیلم برداری میکنه، همین استدیویی که شما درش نشستید، همه اینها دارایی ملت ایرانه، همه اینها متعلق به مردم ایرانه و مردم ایران این دارایی رو دارند که یک میراث تاریخیه. همچنان که مقاومت ایران ریشه در اعماق 120 سال مبارزه ملت ایران و خون آزادی خواهانی که در این راه بر زمین ریخته شده داره و میراث داره، یک چنین جنبش بزرگیه، سیمای آزادی هم میراث یک رسانه ملی مردمی و آزادی خواه که در طول 120 سال در کنار مردمش ایستاده و تمام قلمزنها
2: شعریست. به نسیم نیازی نیست، به نسیم نیازی نیست، وقتی نفسها این چنین عطر عشق می پراکنند. به آفتاب چه حاجت، به آفتاب چه حاجت، وقتی محبت این چنین آتش می پراکنند. به ابر نیازی نیست، به ابر نیازی نیست، وقتی چشم از شور دوستی گریهش می گیرد. منتظر بهار نمیمانم، منتظر بهار نمیمانم، بل گلریزان شما را تماشا میکنم. تنها در صداهایی که به گوش میرسید، گوشهایم میدید، دلم میدوید و قلبم زیبایی را مینوشید. و از خود پرسیدم دیگر از چه چیز بیشتر میتوان لذت برد، دیگر از چه چیز بیشتر از این میتوان لذت برد. وقتی که صدای انسان پیاپی شرابهای شیرین در جان تو میریزد و جام نگاه دیگر از چه چیز میتواند پر شود. وقتی تماشا بیداد می کند در آن شور همدلی ها، در آن شور همدلی ها، چه چیزها که ندیدم و نشنیدم. پیام حکیمی بر زبان کودکی روان می شد، پیام حکیمی بر زبان کودکی روان می شد و سرود چریکی بر کلام مادری. شهیدان با دست‌های زندگان به کمک شتافته بودند، پیرمردان سوگند وفاداری می‌خوردند و مرگی بردار هزاران میلاد زندگی به ارمغان می‌آورد. سعدی را صدا کن زیرا سخن از بهاری که دلها آفریدند گلستان دیگری بود که تمامش نمیتوانم کرد. پس به آخرین بیت این گلستان گوش کن. من کینه را دیدم، من کینه را دیدم که در پای محبت از شرم می گریست و از دلهای جانیان بیزاری می جست.
0: خب از بدید بعد از اشعار زیبای دکتر محمد قرایی برنامه‌مون رو سر گلدیزان همیاری با یکی دیگه از دوستان مقاومت ادامه بدیم. در مورد همیاری با سیمای آزادی، دوستان همیار هم توصیفات گسترده و متنوعی گفتن. هر کس از زاویه‌ای که به این همیاری نزدیک شده برداشت خاص خودش رو داشته، ولی باید بگم که مشترکات اونها قابل توجهه که با بیان‌های مختلف بهش اشاره می‌کنن. در این قسمت همراه میشیم با آقای مهندس اسماعیل محدث از همیاران قدیمی سیمای آزادی در عرصه‌های مختلف. سلام دارم خدمت شما، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای محدث.
4: من خدمت شما و خدمت بینندگان سیمای آزادی سلام و درود دارم و با سپاس از شما.
0: خب آقای محدث، ما شاهد بودیم که شما و بسیاری از دوستانتون ساعت‌ها در صف همیاری بودید. یه مقدار اگه ممکنه در اطراف و پیرامون خودتون بگید که چی دیدید و چه فضایی بود؟
4: من البته از طریق سیما همیاری رو دنبال میکردم و به همین خاطر باید بگم که اطراف من در حقیقت به وسعت چند قاره بود. هموطنانم از داخل کشور که پیام میدادند واقعا بسیار بسیار انگیزاننده بود. کسی که قباشو میفروخت، کسی که قداشو نمیخورد، کسی که به هر حال اون چیزی که در بضاعتش بود به واقع تکان دهنده بود. و از طرف دیگه پیام‌های زندانیان مجاهد از زندان که داستان خاص خودش داره، به خاطر اینکه ببینید در زندان هر واژه‌ای معنای خاص و ویژه و سنگینی داره که با کلمات هر جای دیگه فرق میکنه. پس بنابراین کلمات که از داخل زندان از زندانیان قهرمان مجاهد اومد نشون دهنده صلابت این مقاومت و این مبارزه است. به همین خاطر ما میتونیم به جرأت بگیم که این مقاومت نه تنها به لحاظ ایدئولوژیک بلکه به لحاظ مادی هم از بین رفتنی نیست. از طرف دیگه ببینید سالهای بسیار سالهای قبل وقتی که ما در جمع تظاهراتی کهکشانی بچه ها رو می دیدیم، من خودم شخصا اغلب بچه ها رو حداقل به چهره می شناختم. اما الان اینطور نیست. وقتی که مثلا در کهکشانی شرکت می کنیم اغلب بچه ها رو من به جا نمیارم، ولی باور بکنید یک صمیمیتی بین این چهره ها وجود داره انگار که هزار سال من اونا رو میشناختم. به همین خاطر در این چهار روزی که من از طریق سیما دنبال میکردم هموطنانی که ساعتها پشت صف منتظر بودن که بیان صحبتشون رو بکنن، به عنوان یک بدهکار خوشحال میومدن و عنوان میکردن که متاسفانه میتونن بخشی از قرضشون رو ادا بکنن. ما میگیم اگر این داستان عجیب و غریب نیست، این داستان یگانه نیست. به همین خاطر در جنبنگی احساساتی که حداقل به من دست داد در این چهار روز، من گمان میکنم که بعد از اعلام کمک هموطنان بین برخی از اختلافات بسیار زیادی بود، اما نهایتاً بعد از پایان چهار روز من احساس میکردم که اختلافات تنها مادیه، به لحاظ کیفی واقعا هیچ تفاوتی وجود نداره و من فکر میکنم که این بقایت مهمه. به همین خاطر به این نتیجه میتونم برسم که در صحنه فرهنگی مقاومت یک فرهنگ انسانی رو جا انداخته که این دیگه ملکه اشرفی ها و اشرف نشان ها شده. پس بنابراین با این فرهنگ عمیقا انسانی با هر مقوله برخورد میکنند.
0: ولی خیلی ممنونم از توضیحاتتون و ترمی که به کار بردید، بدهکار خوشحال، ترم زیبایی بود. از داخل کشور و حضور همیهنانمون از داخل کشور گفتید، اگه موافق باشید پیامی که از همین دوستانمون خواهر گرامیم فاطمه از سنندج رو بشنویم و بعد من سوال بعدی رو خدمتتون بگم.
5: من فاطمه هستم از سنندج، از صمیم قلبم خطاب شما خواهر مریم عزیزم میگم. من امروز اینجا هستم چون باور دارم سیمای مقاومت مجاهدین صدای حقیقی مردم و آزاد. چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که سیمای مقاومت هیچ وابستگی مالی و سیاسی به کسی نداره. این نشون میده که این رسانه فقط به مردم متکیه و تنها هدفش مسیر حق آگاهی بخشی به مرد. شما شبانه روز کار میکنید تا حقیقت رو به گوش همه برسونید. شما تنها رسانه ای هستین که جلوی شاه و شیخ ایستادیم و تمام ترفند و نیرنگاشون رو برملا میکنید. هر قدمی که ما برمیداریم یه قدم سمت آزادی نزد. پس بیایید با همدیگه این مسیر رو ادامه با ما. یک کانون شورشی بر فعالیت هم اضافه میکنم تا راه قیام رو برای مردم باز کنم. ممنون از
0: درود میفرستیم به خواهر گرامیمون فاطمه. یک کانون شورشی که عهد هرچه فعالیت بیشتر رو بست و هزاران درود میفرستیم به ایشون. خب آقای مهندس، فکر میکنید همین مواردی که شما گفتید، هم از زندانیان گفتید، هم از روحیه داخل کشور گفتید، هم از بسیاری چهره های جدید در صفوف مقاومت گفتید، حالا این موارد رو که اشاره کردید که اینجور در موضوعی به نام مقاومت ایران به همدیگه پیوسته شدند و همدل شدند رو چطور باید ارزیابی کرد؟
4: بله، ببینید من در کهکشان پاریس میخواستم از شروع جوونا بگم، بعد به جوونای قدیم نگاه میکردم، به واقع میدیدم چیزی کمتر ندارن. یعنی به همین خاطر میگن که یک فرهنگی بر ما مسلط شده که طبیعتاً اینگونه عمل میکنه. ببینید در حقیقت همطور که خواهرمون فاطمه میگفتن، نقش سیمای آزادی در انقلاب دموکراتیک. ببینید خب این نقش چیه؟ ببینید بالاخره دستگاه‌های پرقدرت، بلندگوهای پرقدرت ارتجای داخلی و خارجی بر کسی پوشیده نیست. دستگاه و بلندگوهای استعمار هم که خب مشخصه دارن چی کار میکنن. پس بنابراین و در هر انقلاب و در هر مبارزه‌ای روایت رخدادها یک جای بسیار بسیار ویژه‌ای داره، مخصوصا در قرن حاضر. به همین خاطر سیمای آزادی در حقیقت صدای کف خیابون، صدای پشت میله‌های زندان و صدای حقیقت کانون‌های شورشی رو در حقیقت به گوش جهانیان میرسونه. به همین خاطر بسیار بسیار مهمه کارگران، زحمتکشان و بازنشستگان در داخل ایران این صداها فقط از سیمای آزادی پخش میشه. از طرف دیگه صدای درد مردم ایران در کنار صدای امید مردم ایران. پس بنابراین اینه که این دردها در جای خودش نمیمونه. اگر در جای خودش بمونه هیچ نتیجه ای نداره. از طرف دیگه ببینید موضوعی که ما بسیار از استقلال صحبت کردیم، ببینید استقلال از شروط عینی مبارزه برای آزادیه. من گمان میکنم که به طور خاص ایرانیان آزاده، اشرف نشانها به این نتیجه رسیدن که این استقلال بهایی داره، خرجی داره و اینو روزمره پرداخت میکنن. و به همین خاطر من گمان میکنم که اگر سیمای آزادی رو ما در حقیقت یکی از نمودهای استقلال مقاومت ایران در نظر بگیریم، من خودم به شخص شاهد هستم چقدر ایرانی ها به سیمای آزادی و به شما، به تک تک شما علاقه عمیق دارن. و من از این فرصت استفاده میکنم و واقعا از تک تک شماها، چه اونهایی که روی صحنه و چه اونهایی که پشت صحنه هستن، صمیمانه تشکر میکنم.
0: خیلی ممنون. طبعا هم تک تک این کلماتی که میگید بر تعهد و مسئولیت و بار مسئولیت بر دستندرکاران سیمای آزادی میافزاید. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از اینکه
4: شما به تک تک شما علاقه عمیق دارن و من از این فرصت استفاده میکنم و واقعا از تک تک شماها، چه اونهایی که روی صحنه و چه اونهایی که پشت صحنه هستن، صمیمانه تشکر میکنم.
0: خیلی ممنون. طبعا هم تک تک این

0: من و شما سپاسگزارم، وقتتون بخیر.
1: خدا نگهدارتون، قربان شما. خب بینندگان عزیز، سیامین گلریزان همیاری سرشار بود از عواطف و احساسات، از لحظاتی که قابل توصیف نیست و هر تصویر، هر قابی خودش سخنها برای گفتن داره. اجازه بدید با هم به دیدن تصاویری هرچند کوتاه اما دیدنی از سیامین همیاری با سیمای آزادی بنشینیم که خودش از هر توصیفی گویاتره.
2: راستش شرکت در همیاری با سیمای آزادی به پیوند و تأکیدی دوباره است با مقاومت خونبار ایران در راستای استقلال سیاسی و اقتصادی.
3: سیما من رو اتصال داد به مجاهدین، به حقانیت اونها، به راهشون، به چیزی که پدرم انتخاب کرده بود و اون بهای سنگین رو براش داده.
4: الان دیگه بر کسی پوشیده نیست. نقش تعیین کننده و نقش حیاتی سیمای آزادی برای هرچه بیشتر پروروندن، گسترش و تقویت کردن کانونهای شورشی عزیز در سراسر ایران، همچنان که شاهدش بودیم از مجاهدین وحید، پویا، بابک و سایر سربدارانی که شاهدش بودیم که چجوری از نقش سیمای آزادی صحبت میکردن در گفته هاشون.
5: به همین خاطر برای اینکه وابسته نشیم، وابسته یعنی دست به سمت اجنبی دراز نکنیم، باید از همه چیزمون بگذریم.
6: With that I would like to humbly pledge $10,000 on behalf of the entire Amanpour family in the hope that it makes even the slightest difference in helping the brave men and women of the Sazman Mujahideen Khalq and the people of Iran to carry on their valiant fight until the day that all Iranians are reunited in a free Iran. And with that, Mardar, Asl Velayat Faqih, Zindabad, Artesh Azadi Bakhsh Milli, Hazir, Hazir, Hazir.
7: Be rasti ke bayad iftekhar konim be dashtan resane-i hamchun سیمای آزادی، چرا که به هیچ دولتی، هیچ نهادی و هیچ گروهی وابسته نیست و به همین دلیل میتونه صدای رسای مردم ستم دیده ایران باشه و به خصوص در راستای مرافع ملی ایران حرکت کنه.

0: خواهش بدید سری بزنیم به نروژ و از حال و هوای همیاران سیمای آزادی در روزهای برگزاری گلریزان همیاری بشنویم. به همین منظور همراه هستیم با یکی از همیاران بسیار گرامی سیمای آزادی، خانم امینه قرایی، تا کمی این موضوع رو واکاوی کنیم. سلام دارم خدمت شما خانم قرایی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر و خیلی ممنون که این افتخار به من دادین در خدمتتون باشم.
0: خواهش میکنم خانم قرایی، شما در پیرامون خودتون از دوستان دور و نزدیکی که میشناسید، حتی ما تصویر شما رو داشتیم، صحبتاتون رو داشتید که گفتید به طور خاص سیمای آزادی شما رو وصل کرد در مورد پدر شهیدتون و موضوعاتی که بود، اما میخوام ببینم در پیرامون خودتون در این مورد چه نکاتی توجهتون رو جلب کرد؟
1: ببینید حقیقتش این همیاری یه چیزی بودش که واقعا فکر میکنم هر کسی اون رو در قلب خودش، در وجود خودش به عنوان یک وظیفه انسانی بسیار بزرگی حس میکرد و اینکه چیزی نبود که کسی تو رو وادار بکنه، مجبور باشی به این کار، یک انتخاب بود و یک انتخاب عاشقانه واقعا. و این اون چیزی که من حالا در بین هوادارا و کسایی که میشناسم هم دیدم این بودش که واقعا برای همشون یه چیزی بودش که هر جور شده، واقعا به هر طریق ممکنی باید نهایت تلاش خودشون رو بکنن که بتونن حتی از سالهای قبل هم بیشتر کمک کنن. میدونین یعنی دنیا اینجوری شده، هزینه های زندگی نه تنها حالا در ایران که وضعیت مردم بسیار اسفناک هست و فقر و مشکلات اقتصادی بیداد میکنه، اما در همین غرب هم واقعا همه چیز چندین برابر شده، قیمت ها، هزینه های زندگی بالا رفته، ولی واقعا برای همه اینطوری بودش که باید بیشتر کمک کنیم، یعنی از هر سال باید بیشتر کمک کنیم. حتی من دوست عزیزی دارم که صحبت میکرد که من برم حتی یه مثلا شبکار بشم.

0: کاری رو توی شب پیدا کنم که بتونم یه جایی کار کنم که شبها هم این درآمدم رو فقط به مجاهدین اختصاص بدم که بتونم، یا مثلا کسایی بودن که حتی واقعا یه نفر رو میشناسم که بیمار بودن ولی میگفتن که دارم تمام تلاشم میکنم که بتونم دوباره رو پای خودم باستم که چند برابر دوباره کار کنم. یعنی واقعا همه، یعنی از جوانترا که خب دانشجو یا محصلم بودن، این بودش که تمام پول تو جیبیشون رو بیان تقدیم به سازمان بکنن. و صحنه‌ای که واقعا دیدیم در رابطه با جوونا واقعا بی‌نظیر بود. یعنی این بچه‌ها اصلا اکثریتشون ایران اصلا ندیدن، اصلا در دنیای واقعی میتونن هیچ اتصالی با ایران نداشته باشن، چون اصلا حتی سفر هم نکردن که یک بار ایران از نزدیک دیده باشن. ولی انقدر عاشقانه اومده بودن و اصلا میدونم که چندین روز اینا جمع شده بودن و فکر میکردن هر کدوم که چجوری باید کمک کنن، دنبال ایده های جدید بودن که بتونن توی مسیر پول بیشتری برای سازمان جمع کنن و همه سعی میکردن با هر کسی که میشناسن تماس بگیرن و بتونن واقعا بیشتر و بیشتر کمک کنن. و آنچه که در سیما هم واقعا دیدم، به شخصه میتونم بگم واقعا چقدر افتخار کردم. واقعا در دنیای واقعی اصلا همچین چیزی رو نمیتونین پیدا کنین در هیچ جای دنیا. هیچ جای دنیا مردم توی صف وانمیستن، مردم توی صف وانمیستن که برای چیزی هزینه کنن که در ازاش چیزی دریافت نمیکنن. میدونید چی بهتون میگم؟ یعنی قرار نیست این کمک رو بکنن که یه چیزی بگیرن، نه، یعنی فقط یک، یعنی فقط اون از قلبشون میاد واقعا. و تماسایی که گرفته شد از داخل ایران علارغم تمام خطرها و تمام مشکلاتی که هست که بخواد یه کانون شورشی که جونشو کف دستش گذاشته و تمام زندگیشو گذاشته برای آزادی ایران، حالا بیاد تماس هم بگیره و حمایت خودشو اعلام کنه، بعد دانشجویی که مثلا هزینه تحصیلشو میاد تقدیم میکنه با اون شرایط سخت اقتصادی، یا ماشینشو یه نفر گفت من میفروشم ماشینمو میدم برای سازمان، یا هزینه درمانیشون رو حتی بعضی رو تقدیم میکنن. یعنی مادران شهدا یا مادرانی که سالهاست اینجا کنار مقاومت هستن و از بعد فرزندانشون رو توی مسیر آزادی ایران دادن و همچنان میان و اینطوری در کنار مقاومت نیستن و کمک میکنن. من با خودم داشتم فکر میکردم، میگفتم این از کجا میاد؟ با خودم فکر کردم که ببینید یه درد بزرگیه که ما هممون دردمندیم، یعنی دردمندیم به خاطر رنج بی اندازه‌ای که به مردممون رفته و همچنان داره میره. ولی یه نکته هست، ما درمانش هم پیدا کردیم و این خیلی خیلی قشنگه. یعنی ما درمان این دردهای خودمون رو در سازمان دیدیم، در مقاومت ایران دیدیم. به خاطر همینم هست که میایم و همه جوره توی صف واقعا وامیستیم، ساعتها پشت خط وامیستن همه که فقط بتونن همیاریشون اعلام کنن. و خیلی صحنه‌های قشنگی بودش که بعضن بعضی ها دو بار یا سه بار تماس گرفتن، یعنی دوباره تشویق می شدن که باز برن از چند نفر دیگه کمک بگیرن، یا اصلا با خودشون فکر کنن مثلا بگن اشکال نداره از این هزینه ها می زنن یه مبلغ بیشتری کمک می کنم، دوباره تماس می گرفتن. یعنی فقط زیبایی بود، یعنی افتخار بود و اینکه این سازمان چقدر مردم بهش اعتماد دارن، چقدر عاشقانه به این سازمان باور دارن، که واقعا وقتی که آدم ها دستشون رو توی جیبشون میکنن و یک پولی رو تقدیم میکنن به مسیری، واقعا باید خیلی ایمان داشته باشن که این کار رو بکنن و خیلی اعتماد داشته باشن که بتونن از چیزای خودشون بگذرن، از حتی اونایی که دیگه واقعا هست. یعنی واقعا که میدونم که یادم یه نفری که تماس گرفت گفت به ما گفتین هر چی دارین بذاریم و من واقعا هر چی که داشتم و گذاشتم و اومدم. و این واقعا زیباست، واقعا بی نظیره و خوشا به سعادت ما که یک چنین مقاومتی داریم و یک چنین مردمی که اینطوری جانانه در کنار مقاومت ایستادن.
1: خیلی ممنونم از نمونه هایی که گفتید. شاید ترمی که در ابتدای صحبتتون گفتید انتخاب عاشقانه ترم زیبایی بود که به همه این نکاتی که گفتید به نوعی اتصال پیدا میکرد. وقتمون کمه واقعا، خیلی دوست داشتیم بیشتر بشنویم، اما اگه بخوام سوال بعدیمو بگم، شما نقطه مشترک این روی کارت ها رو در چی میبینید؟
0: فکر میکنم دوباره باید برگردم به همونی که گفتم، این که ما انقدر رنج دیدیم همه ما در این سالها، چه فردی چه ناظرش بودیم. میدونید چی میگم؟ ممکنه یک کسی شخصا خودش یه ضربه عمیقی از این رژیم نخورده باشه، عزیزترین کسیش رو از دست نداده باشه، ولی به هر حال ما انسانیم دیگه. با این همه رنجی که به مردم میره، واقعا به عنوان یه انسان این قلب ما رو همیشه دردمند کرده واقعا در تمام این سالها. این وقایع اخیر هم که دیگه واقعا فاجعه بود آنچه در ایران اتفاق افتاد، و ما مثل دهه 60 و 67 نبود که موبایلی و دوربینی نباشه، ما همه اینها رو دیدیم به خاطر وجود اینترنت و بسیار زخم خوردیم هممون. و اینکه دنبال این هستیم یه راهی که بشه مردم ما رو نجات داد، بشه این رژیم رو سرنگون کرد، بشه نجات پیدا کرد از این همه رنج و ستم و دردی که به مردم ما رفته. و ما این رو در سازمان دیدیم، همه ما که اومدیم و کمک کردیم، حتی کسانی بودن که اصلا اسمشون رو هم نگفتن و مبالغ بسیار بالایی رو کمک کردن، یعنی قلبشون در با این سازمان هست. حالا شاید به خاطر مسائل شخصی یا به قول معروف نمیتونن اسمشون رو عنوان بکنن، ولی اومدن و مبالغ بالایی رو واقعا کمک کردن. و این چیز آسونی نیست، چیز ساده‌ای نیست ما به راحتی از کنارش بگذاریم. و این مخصوصا توی این چند سال اخیر که شاه و شیخ اینجوری دست به دست هم دادن و اینقدر تمام تلاششون رو کردن که مبارزه مردم ایران رو متوقف بکنن، هر روز یه آلترناتیو قلابی برای مردم ساختن، مدام سنگ اندازی کردن در مسیر این مبارزه مردم ایران و فقط به قول معروف کشته سازی کردن و سعی کردن که به قول معروف هر جور شده فقط به دنبال منافع خودشون باشن، ما دوباره بر بیشتر ایمان پیدا کردیم. میدونین همه ما 100 بار بیشتر ایمان پیدا کردیم به جایی که ایستادیم و این جا کجاست در کنار مقاومت. و اصلا هر چقدر نگاه کردیم هیچ راه علاجی پیدا نکردیم و دیدیم که اصلا همه فیک بودن، همه دروغ بودن، همه فقط میخواستن از این در واقع موج سواری کنن رو خون مردم ایران و هیچ راه نجاتی نیست. واقعا هیچ راه نجاتی نیست غیر از کسانی که واقعا حاضرن در میدان هستن، دارن جون میدن توی زندان‌ها، توی خیابون‌های ایران، شبانه روز دارن تلاش میکنن، چه اون مجاهدینی که در اشرف سه هستن و تمام عمرشون رو برای آزادی مردم ایران فدا کردن تا به امروز، و هیچ دغدغه‌ای واقعا هیچ دغدغه‌ای ثانیه غیر از مردم ایران ندارم. و ما اینو با چشم خودمون دیدیم، ما زندگی کردیم. من برای همین شگفت زده میشم به کسی مثل وحید بنی عامریان که فرضاً مجاهدین از نزدیک ندیده، چون واقعا وقتی میای از نزدیک میبینی تازه هزاران هزار بار آگاه تر و شیفته این راه میشی، چون واقعا هر مجاهدی واقعا به معنای واقعی کلمه انسانیت رو در بالاترین مرتبهش داره زیست میکنه و هست و نیستش رو برای آزادی گذاشته. و وقتی این مجموعه همشون در کنار هم جمع شدن و همشون دارن اینطوری بها میدن و هیچ کس هیچ چیزی برای خودش نمیخواد، تو داری این پولی که ما داریم میدیم به این سازمان همش داره در مسیر آزادی ایران به قول معروف هزینه میشه، این سیمای آزادی که ما سعی میکنیم که این رو نگهش داریم حفظش کنیم، این یه امید برای ما که من بدونم تو سرزمین من داره چی میگذره، کسی نباشه دروغ به من تحویل بده، نمیدونم روی ویدیو صدا گذاری کنه، اخبار فیک تحویل من بده. من این رو با چشم خودم دیدم و زندگی کردم توی این چند سال اخیر با این همه دروغی که توی رسانه‌های دیگه گفته شد و این همه به قول معروف خزعبلات و چیزهای جعلی واقعا تحویل مردم دادن. برای همین بیشتر، هزاران بار بیشتر من به شخص دادم، مطمئنم خیلی از کسایی که من میشناسم و همه کسایی که تماس میگیرم با سازمان، با سیمای آزادی، اینا همشون به همین نتیجه رسیدن. و برای همینه که ما محکمتر از قبل، مصممتر از قبل و با ایمان هزار بار بیشتر کنار سازمان هستیم، کنار مقاومت هستیم و هیچ شکی هم دیگه نداریم. اگر هیچ وقت نداشتیم واقعا، ولی هزار بار یقینمون محکمتر شد.
1: بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. قطعا حرفایی که از دل بر بیاد بر دلها هم خواهد نشست و نکات ارزشمندی که گفتید. متاسفانه وقت نیست، بازم دوست داشتیم بیشتر بشنویم، اما در سایر اوقات با امید خدا بتونیم چنین وقتی رو فراهم کنیم. بازم سپاسگزارم ازتون بابت زمانی که به ما اختصاص دادید. خدا نگهدارتون. قربان شما، خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، گفتگو با خانم امینه قرایی پایان بخش برنامه امروز روی خط ایران بود. امیدواریم که تونسته باشیم بخش ناچیزی از رسالت بزرگی که در قبال این کارزار ملی و میهنی به دوش داریم رو پاسخ داده باشیم. دیدن هر لحظه از همیاری، ابراز محبت‌های تک تک همیاران عزیز سیمای آزادی، وظیفه، مسئولیت و پیش از همه نیاز خود ماست. صمیمانه از همه عزیزانی که در گلدوزان همیاری با سیمای آزادی شرکت کردن قدردانی می‌کنیم. با چنین پشتوانه قطعاً سیمای آزادی تلاش برای تنین انداز کردن صدای مردم ایران رو تا روز آزادی ادامه میده و هر همیاری مسئولیت ما رو بیشتر و بیشتر میکنه. ممنون و سپاسگزارم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.

0: با سلام به همیهنان عزیز و بینندگان گرامی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. امروز گفتگوی داریم با یکی از متخصصین برجسته میهنمون که متعهد به آرمانهای آزادی خواهانه مردم ایران هستند و فعالیتها و کار و تلاش و پژوهش‌هاشون هم در این سالها در این راستا بوده. دکتر اشرف زادشیر، پزشک، محقق و متخصص برجسته طب خانواده و بیماری‌های عفونی که کارنامه درخشانی در زمینه آموزش پزشکی، تحقیقات بالینی و خدمات اجتماعی دارند تا اونجا که به دلیل فعالیت‌های تخصصی و پژوهشیشون در امور اجتماعی و تعهد به عدالت در سلامت همه افراد جامعه در سال 2006 همزمان با روز جهانی زن از سوی فرماندار و مجمع ایالتی کالیفرنیا به عنوان زن سال انتخاب شدند. خانم دکتر زادشیر، خیلی خوش آمدین. تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو برای حضور در استودیو سیمای آزادی پذیرفتین.
1: با سلام و تشکر از شما برای این فرصتی که به من دادین و این افتخار رو به من دادین که با سیمای آزادی باشم.
0: خیلی ممنونم. برای شروع خواهش میکنم اگر نکته داریم بفرمایید.
1: من دوست داشتم قبل از اینکه شروع کنیم به کانونهای شورشی در ایران سلام کنم و درود بفرستم به ایستادگیتون، به شهامت و مقاومتتون. گرچه ما فیزیکی اونجا نیستیم ولی همیشه همراهتون هستیم، اخبار رو میگیریم و با شما سعی میکنیم صدای شما باشیم در خارج از ایران. و همچنین با درود به خواهران و برادرانمون در اشرف سه، این کانون شعله‌ور نبرد برای آزادی.
0: تشکر میکنم خانم زادشیر. برای که بیشتر آشنا بشیم با شما، من در معرفی مختصری که تونستم در این زمان تهیه کنم، خیلی از تخصصها، پژوهشها، کارها و فعالیتهای شما رو نتونستم بگنجونم در این مختصر. لطفاً بیشتر توضیح بدین خودتون از کی شروع کردین به فعالیتهاتون، یا حتی بهتر بگم تحصیلاتتون چگونه شروع شد، چگونه این مسیر ادامه پیدا کرد و تا به اینجا رسیدیم.
1: واقعیت اینه که اگر هر کدوم از این قسمت‌ها شاید یک کتاب باشه، ولی من سعی می‌کنم که خیلی خلاصه بگم و از انگیزه ها و موتور حرکتی که باعث شد که من این مسیر رو بیام، چه از نظر تخصصی و چه از نظر فعالیت در مقاومت. من تحصیلاتم رو در ایران گذروندم، تحصیلات تا ابتدایی و دیپلم رو ایران گرفتم. در دوران دبیرستان همزمان بود با دوران انقلاب و فعالیت هام و آشنایی من در حقیقت در همون زمان با مقاومت و با اعضای سازمان بود و به همین صورت ادامه پیدا کرد. و به هر حال خیلی مثل خیلی از دوستانمون ما شاهد یک تاریخ زنده بودیم و همون اون باعث شد که من به علت اتفاقاتی که افتاد باعث شد که من ایرانو ترک کنم چند سال بعد از دیپلم، بعد از انقلاب فرهنگی، و وارد آلمان شدم. توی آلمان به هر حال خیلی مشکلات زیادی بود، ولی بالاخره تونستم وارد مدرسه پزشکی بشم، مدیکال اسکول بشم و دوره دکترا رو بگذرونم و شروع به تخصص در داخل رشته داخلی کردم. بعد ولی به علتی ترجیح دادم بیام آمریکا و اومدم آمریکا و اینجا در دانشگاه بعد از اینکه بورد تخصصی رو دادم، باید بورد دوباره بدیم، بورد مدیکال بورد رو دادم، وارد دوره تخصصی در بیمارستان USC شدم و بورد تخصصی طب خانوادگی رو گرفتم، بعد وارد کار شدم و تحقیقات. ولی در تمام این دوران به هر حال چون به آموزش خیلی علاقه داشتم، آموزش میدادم به بچه ها، یعنی بعدش هم به عنوان فکولتی کار میکردم و همینطور به خاطر این بک‌گراندی که داشتم، یعنی اون تجربه‌ای که از ایران داشتم و دوست داشتم به مردم کمک کنم، این کار رو ادامه دادم. این از نظر تخصصی. و بعدها دیگه یه قسمتی از بیماری عفونی رو که خودم فاند کردم تخصصش رو، بعد اون رو گرفتم. بعد هم فعالیت های اجتماعی و پژوهش هایی که کردم در رشته های مختلف. این خلاصه خیلی کمی از
0: بله. و خیلی هم زود و سریع گذرندین همه خیلی این مراحل رو.
1: بله کمی ولی یک نکته ای که میخوام بگم، علت اصلی این که من رشته پزشکی رو رفتم چی بود؟
0: آیا در ایران هم وارد دانشگاه شدین؟ گفتین انقلاب فرهنگی و
1: بله.
0: اون سرکوب گسترده دانشگاه بله. و دانشجویان و استادان تحت عنوان انقلاب، البته انقلاب ضد فرهنگی، تحصیلات دانشگاهیتون رو در خارج گذروندین؟
1: بله من اصلا جدید.
0: ولی دکتر زادشیر اشاره کردیم به همزمانی فعالیت ها و تحصیلات متوسطتون با انقلاب. آیا اون موقع فعالیت هایی داشتین؟ از اون فعالیت ها برامون بگین.
1: دقیقا در اون زمان ما محصل بودیم، بعد من با دو تا از دوستانم هم کلاسی بودم و تمام هم و غم ما این بود که ما وارد دانشگاه پزشکی بشیم و چرا میخواستیم این کار رو بکنیم. تمام ذهنمون این بود که مثل پزشکان بدون مرز بریم به مردم میهنمون کمک کنیم. چرا؟ چون دیده بودیم که حلبی آبادها رو ما دیده بودیم. ما چون خیلی خواهرای به خصوص دوستم، خواهر برادرامون یا پدر مادرامون میبردن و جاهای دیگر رو بهمون نشون میدادن. ما حلبی آبادها رو در دوران شاه دیده بودیم. ما کسی رو باهاش آشنا بودیم که برامون تعریف میکرد، یک پزشک خیلی جوان بود که این خودش روستایی بود، اومده بود تعریف میکرد که چطور روستاهاشون، روستاهایی وجود داره توی ایران که اصلا نمیدونن قرص چیه و شربت چیه. و این کارش این بود که وقتی که کار خودش تموم شد، آخر هفته ها یا یک مقداری از زمانش رو دارو تهیه میکرد و اینا رو میبرد به اون روستاها و تعریف میکرد چجوری اینا رو به اینا یاد میده که اصلا شربت یعنی چی. همه اینا باعث شده بود که ما واقعا بخوایم که بریم نگاه کن، ما پزشک میشیم هر طور شده، درس میکنیم صبح تا شب و میریم به مردم کمک میکنیم.
0: این دکتر زادشیر، این همون ایرانیه که سلطنت طلبها مدعی هستن که پیشرفت داشته و بسیار هم پیشرفت داشته، ولی شاهد چنین صحنه هایی بودیم در شهرها، در خود تهران و در روستاها هم که شما اشاره کردین و منم خودم تجربه زیادی دارم در روستاهای زاهدان که مردم به چه وضعیتی زندگی میکردن.
1: دقیقا. ببینین چه خیلی از مسائل رو میشه خیلی قشنگ و زیبا نشون داد و فقط یک نکته ازش گرفت، ولی واقعیت ها چیزهای دیگه ای بودن. من میتونم هزاران محله رو توی تهران در زمان شاه بهتون بگم که چقدر در فقر بودن، چقدر اصلا دسترسی نداشتن به چیزی. یعنی درسته که دیکتاتوری مذهبی بدتر از دیکتاتوری سیاسیه به نظر من، ولی این دلیل نمیشه که بگیم که اون موقع چون ما یه قسمت شد توی تلویزیون میبینیم و اینا، اون موقع بهبه و چهچه بود. به هیچ عنوان اینجوری نبود. به هر حال این داستانی بود که باعث شد ما اون کار بریم به اون سمت. مصادف شد با انقلاب، همون سال اول مصادف شد که با این جریانهای انقلاب. خب من خواهرای دوستم بودن، یه سرشون دانشجو بودن، یه سرشون توی شاغل بودن و اینا فعال بودن. یک سری از دوستان فامیل های خودمون که بعداً اسمشون رو میگم، زهرا و بهرام، بهرام ملک قاسمی و زهرا طباطبایی، اینها اون موقع فعال بودن بر علیه رژیم و ما رو یواش یواش به اون سمت هدایت میکردن، درس میدادن، به اون میگفتن که اسلام انقلابی چه فرقی میکنه و تظاهرات و اینا که میشد ما رو با خودشون میبردن. یعنی ما شده بودیم یه تیمی که فقط هر جا اینا میرفتم ما میرفتیم دیگه، میدونستیم بهشون اعتماد داشتیم میرفتیم. بعد ها که انقلاب شد، خب انقلاب شد، بچه هم انقلاب هم پیروز شد، همه خوشحال و ما هم برگشتیم به مدرسه. خب این زمان زیادی طول نکشید.
0: بله.
1: واقعا برگشتن به مدرسه یه فاز دیگه ای شروع شد در حقیقت. نمیدونم اینجا رو دیگه از چجوری ادامه بدم، چون انقدر زیاد هست مطالب که خیلی مشکله که اینا رو همه رو جمع کنیم و در یک چیز کوتاه بگیم. من سعی میکنم.
0: بله خانم دکتر، گرایشتون به مقاومت و فعالیت در این راستا از همون موقع شروع شد؟
1: بله، چون این بچه‌هایی که ما رو هدایت می‌کردن بعداً در بنیاد علوی فعال بودن و
0: این مرکز اولی مرکزی که مجاهدین و شورای عرض کنم اونجا فعالیتشون شروع کرد.
1: بله، بنیاد علوی بود.
0: بله.
1: انجمن فکر می‌کنم دانشجویان در خیابون تخت جمشید بود که این بچه‌ها فعال بودن و ما حتی من اولین باری که رفتم بنیاد علوی خیلی جالب بود. این بچه ها داشتن کار میکردن، ساختمون خالی بود، داشتن یکی داشت همون کسی که داشت برقش رو درست میکرد شهید شد بعدن، بعد همین بچه ها اونجا بودن، همه کار میکردن. بعد از همون موقع شروع شد که بعد زمان ها هم دیگه من از ذهنم رفته آشنایی من با این. بعد دیگه وارد فاز سیاسی شدیم. خب کلاس های زیادی بود، مثلا کلاس تبیین جهان بود، من هم کلاسیام یا بچه های کوچکتر با هم می رفتیم، خانواده ها می اومدن، ما هم همه می رفتیم دیگه. بسیار انگیزاننده بود، 10,000 نفر می رفتن، اصلا یعنی یک چیز خیلی عجیبی بود. بعد سخنرانی های توی دانشگاه تهران من هیچ وقت یادم نمیره، توی امجدی من بودم با همه این بچه ها که خیلی هاشون شهید شدن در همون سال ها، در سال 60 شهید شدن. بعد یه فازی بود که من اولین بار میخوام اینو بگم که با خواهر مریم رو که دیدم اولین بار توی یه انجمنی بود، توی فکر میکنم
0: احتمالا انجمن معلمان
1: دقیقا یادم نیست، توی انجمن ایشون درس میدادن به ما، میومدن میشستن از آزادی، از سیاست، یعنی نه سیاست، یعنی از آزادی، از اسلام انقلابی، از مقاومت میگفتن و اینکه آزادی یعنی چی، از زنان میگفتن و این خیلی انگیزاننده بود. و من هیچ وقت یادم نمیره روزایی که اولی که با خواهر مریم آشنا شدم. یه مطلب دیگه هم که اضافه کنم، دوران انتخابات بود. انتخابات یادم هست که دوستان اومدن گفتن که بچه خواهر مریم کاندید شده و اصلا قد خوشحال شده بودیم. بعد اومدیم گفتیم خب شروع کردیم به فعالیت. حالا من میگم این مقاومت چقدر جوان بود اون موقع، یعنی گفتن خواهر مریم تنها کسی بود که به سنی رسیده بود که میتونست کاندید بشه و ما هم خیلی خوشحال شدیم. بعد شروع کردیم به فعالیت های انتخاباتی برایشون، مثل خیلی های دیگه که همراهمون بودن. من یکی از واقعا دوران خیلی خوب اون زمانه که من به خاطر دارم.
0: بله بسیار ممنونم. فعالیت ها در آلمان چگونه ادامه پیدا کرد؟ اونجا هم کماکان اونجایی که وقت داشتین همراه مقاومت فعالیت هایی داشتین؟
1: بله، قبل از اینکه اینو بگم اینو باید بیشتر برگردم به همون دوران، چون فکر میکنم برای بیننده ها ممکنه خیلی مهم باشه که از یه نفری بشنون که اون دوران بوده. یکیش این هستش که ما اون موقع که میرفتیم برای انتخابات، یعنی انتخاباتی که آزاده و توی دوران هنوز فاز سیاسی هستش، بعد ما میرفتیم اینها اون موقع با برچسب آدم های عادی که ما بهشون گفتیم فالانش ها می آمدن. در اون زمان فالانش ها می آمدن و حمله می کردن پسترهای ما رو، ما یه مشت دانش آموز و دانشجو بودیم، آتیش می زدن، کتکمون می زدن. جالب این بود که شاید این برای نسلی که الان داره مبارزه می کنه جالب باشه، جالب این بود که ما رو مثلا توی این میدون می اومدن می زدن، آتیش می زدن و اینا، ما بلند می شدیم می رفتیم به کانون انتخاباتی بعدی که مثلا یه دو تا خیابون اونورتر بود، اونجا شروع می کردیم. یعنی این زد و خورده و این برو برگرده واقعا وجود داشت. بعد دیگه این خیلی تاریخی هستش که چی شد که خواهر مریم و یعنی بابا یا برای ریاست جمهوری بردم مسعود چه کار کردن که نذاشتن، چون بر علیهشون بود. یک موضوع دیگه این بود که وقتی که میخواستن بنیاد علوی رو بگیرن و ولی با اسم مردم، خب همه بچه ها اومدن اونجا وایستادن، وایستادیم شب و روز، که به خوبی یادمه که موسا خیابانی شبا برامون رو ماه رمزون بود، یه مقدارش موسا حرف میزد، برادر شریف حرف میزد تا صبح. بعد ولی شعور و هیجانی بین این بچه ها بود. بعد اینا ما هممون تا این فالانژا می اومدن زنجیر می کردیم، بعد اجازه نداشتیم که برخورد کنیم چون فاز سیاسی بود. بعد می اومدن می زدن ماها رو، بعد یکی که می افتاد بعد اونو می کشیدیم عقب که مجروح می شد بقیه با هم دیگه. یعنی اینجوری ما حتی ما شروع نکردیم به دفاع کردن، که خیلی از بچه ها می گفتیم ما چرا اجازه نداریم از خودمون تو اون موقع دفاع کنیم، که می گفتن الان تا وقتی که حتی یک اعلامیه سیاسی بتونیم منتشر کنیم که مردم آگاه کنیم این کافیه برای ما. و بعد که مجبور شدن اینا حکم دادگاه ستانی رو بیارن، که ما گفتیم اوکی، یعنی سازمان گفت اوکی، حالا که دادگاه ستانی، بس میخواستیم ببینیم که کی پشت این، اینا مردم نیستن که به ما حمله میکنن. این چند تا نکته رو فکر کردم که شاید مهم باشه.
0: بله، یاداوری های خوبی بود خانم دکتر.
1: بله، در مورد آلمان، خب پروسه خیلی زیادی بود، یه دوران خیلی طولانی بود که من بیام به آلمان، طول کشید که من اومدم آلمان. من با دوستانم یک قولی داده بودیم پزشک بشیم، و دوستی که با من بود یکیشون دیسپیر، یعنی هیچ وقت دیگه خبری ازش نشد، ندیدیم. دوست دیگرم زندانی شد. هیچ کدوم از اینها بعد از 30 خرداد 60 بود، هیچ کدوم از اینها کاری نکرده بودن که به خاطر زندانی بشن، که اون دوستم در سال 67 سر به دار شد. این این قولی که دادیم باعث شد من پزشک بشم و قول بدم که همیشه از با مقاومت باشم.

0: بعد اومدیم آلمان. خب هر جا که ما میریم تنها نیستیم، این خیلی جالبه. اینم یعنی میدونیم که مقاومت هست یه جایی، فوری میریم وصل میشیم. توی آلمان هم که اومدم با بچه ها وصل شدم و بعدش دیگه تلاش خیلی زیاد بود برای اینکه وارد دانشگاه پزشکی بشین. بچه هایی که توی آلمان هستن میدونن که خیلی مشکل بود در اون زمان، الان نمیدونم، در اون زمان بسیار مشکل بود. باید میرفتیم کالج، بعد از کالج وارد دانشگاه میشدیم، یه سهمیه خیلی کمی داشت برای، ولی اون انگیزه‌ای که بود، من به خودم میگفتم من باید این کار رو بکنم. و انگیزه دیگر هم این بود که در کنار اون با مقاومت باشم، اینه که به فعالیت ها هم ادامه دادم در اون موقع.
1: از جمله اون فعالیت ها یادتون هست؟ گرد همایی ها، مراسم هایی که شرکت میکردین؟
0: بله، یک بزرگترینش فکر میکنم که موقعی بود که خواهر مریم میخواست بیاد دورتموند. یک مراسم خیلی بزرگ بود و ما خیلی خوشحال بودیم که این دفعه توی دورتموند هستش. و اون زمان من وارد دانشگاه پزشکی شده بودم، دوسلدورف بودم، خیلی هم سرم شلوغ بود، ولی بچه ها اومدن و با یکی از خواهران و همراه چند نفر دیگه شروع کردیم با دانشجوها حرف زدن. در خونه به خونه می رفتیم، خوابگاه به خوابگاه می رفتیم، در این حال که من موقع دوران امتحانام بود و اینا. ولی خیلی لذت بخش بود، یعنی هیچی بالاتر، یعنی هنوزم لحظه به لحظه اون فعالیت های توی آلمانو یادم هستش و به خاطر دارم و خاطره بسیار زیبایی که یه خاطره خیلی خوب این هستش که این صبر و حوصله بچه های مجاهد، به خصوص خواهرای مجاهد، ما میرفتیم مثلا حساب کنین با دانشجوی حرف زدیم که اصلا هیچی نمیدونست، حالا این گاهی وقتا یک حرفای نامناسب میزد، این خواهر اینقدر با صبوری گوش میداد و توضیح میداد. گاهی وقتا من میگفتم من میخواستم یه چیزی بگم، یعنی این چی میگه، داره توهین میکنه، ولی اصلا راحت گوش میدادن و سعی میکردن قانع کنن که ما برای چی اومدیم. این یکی از فعالیت ها و به هر حال توی سازمان، توی مقاومت شما میتونین از طریقای مختلف فعالیت کنین. بعد خب توی لندن رفتن که اونجا برای آماده کردن هموطنانمون که برن اونجا کمک میکردیم. این یکی از برهای
1: تا در این دوران بوده. خانم دکتر زادشیر، از پژوهش ها و فعالیت هاتون برامون اشاره کنین و توضیح بدین. من اشاره خیلی مختصری داشتم، به خصوص این که در امور اجتماعی شما فعالیتاتون تأثیر گذار هست، چرا؟
0: هم ببینین، هر کسی که به مقاومت وصله، چون ما برای انسانیت مبارزه میکنیم، ما برای بهتر شدن دنیا مبارزه میکنیم، بعد شما هر کدوم از بچه هایی که به مقاومت وصلن ببینین، همه هم میگن، حتی اونایی که مخالفن میگن او خیلی مهربونه، خیلی آدم خوبیه طرف. چرا؟ چون که ما دیگه نگاه نمی کنیم به اون جایی که هستیم، مثلا من آمریکام، این آمریکاییان یا این آلمانیه، یا ما هر جا هستیم میخواییم تأثیر گذار باشیم روی محیط پیرامونمون. اگر که تخصصی داریم، ما چجوری میتونیم این تخصص رو جلو ببریم، چجوری میتونیم از دانشمون برای بهتر شدن زندگی حتی اونهایی که در اطرافمون هستن تلاش کنیم. یعنی این یک احساسی که نمیدونم عجینه با هر کدوم از ماها، دیگه فرقی هم نمی کنه کجا باشیم. من همونطور که گفتم، من به علت اصلی پزشک شدنم این به هر حال یه تخصصی نیست که من فکر کنم که من مدیون مقاومت هستم برای اینکه این کارو کردم و مدیون اونایی که از دست دادم. هدف ما چی بود؟ هدفمون کمک به مردم بود، کمک به هموطنانمون بود. ولی من دیگه نمیتونستم برگردم به همون هموطنام یا همین الان به کانونهای شورشی کمک کنم. ولی اطراف خودم کسایی هستن و انسانهایی هستن که نیاز دارن. دنیا یک دنیاست و برای پیشرفتش مهم نیست که کجا باشیم، با چه ایدئولوژی باشیم. باید نگاه کنیم که ببینیم چه جوری یک دنیای بهتری میسازیم در کل. اینه که من به تحقیقاتم همینجوری ادامه دادم و اینکه برام خیلی مهم بود که جامعه اطرافم چی باشه، چه جوری باشه و اینکه آموزش بدم به نسل بعدی پزشک که پزشک باید متعهد باشه. برای اینکه این کارو بکنی باید بری تو فکولتی بشی، باید بری جزی از یه هیئت علمی باشی که بتونی اینا رو طوری تربیت کنی که اینها همون احساس کمک کردن و احساس اینکه مثلا اون مریض مثل خانواده توه، بچه توه بشه. یکی این، دوم تحقیقات باعث پیشرفت میشه. هر تحقیقی باعث میشه که مثلا اگر روی داروها تحقیق میکنین برای اینکه بدونین که چه داروی بهتره برای معالجه، حالا فرق نمیکنه این بیمار سرطانی یا عفونی کجای دنیا هستش. این انگیزه هایی بودش که من همیشه داشتم. توی آلمان هم یه تحقیقاتی کردم ولی بیشتر توی آمریکا من وارد آموزش و تحقیقات شدم در کنار کارم. موقعی که وقتی که من اومدم توی آمریکا، از آلمان که میایین توی آمریکا شما باید دوباره بورد مدیکالو بگذرونین. یعنی چی؟ یعنی اول باید برین امتحانای بوردی که وارد تخصص میشین و قبل از اینکه وارد بشین باید اول مدیکال دگریتون رو بگیرین، در حقیقت آپدیت کنین به اینجا. و من باید بورد رو میدادم. در زمانی که بورد میدادم من ترجیح دادم که یه سری کارهای تحقیقی رو بکنم با یه گروه تحقیقی در یک دانشگاه در بیمارستان در حیات مارتین لوتر کینگ و وابسته به UCLA هست بودش. اون موقع شروع کردم با یه گروه تحقیقی بزرگ و در همان زمان این جایی بود که خیلی مردم فقیر و کم درآمد و بیشتر هیسپانیک، لاتینو و افریکن امریکن بودن و تحقیقاتی که میشد خیلی جالب بود، به خاطر اینکه من فکر کنم در رابطه با ایران هم خیلی جالب میشه. این بود که کسایی که بیماری های کلیوی دارن درجه های مختلف داره، ولی ما میگیم end stage renal disease، یعنی اینکه در مرحله آخر میرسن و به فوتشون منجر میشه. چه عاملی باعث میشه که این، اولا که آیا این فقر و ریس تأثیری میذاره یا نمیذاره و اگر میذاره چه جوری باعث فوت اونا بیشتر میشه. ما روی اینا خیلی تحقیق کردیم. این در مورد فشار خون بودش، در مورد بیشتر در مورد بیماری های کلیه پیشرفته و انواع و اقسام، حالا نمیشه وارد جزئیات شد، و حتی مثلا چیز موضوعاتی که روی این تأثیر میذاشت. و این یک پیامدی داشت که نشون میداد که فقر و ریسک، به خاطر اینکه وقتی که افریکن امریکن باشین و فقیر باشین شما دسترسی ندارین به پزشک، دسترسی ندارین راحت به بیمارستان و فقر غذای مناسب نداره و خیلی چیزهای دیگه که باعث میشه نداشته باشین شما. اینو ما ثابت کردیم که این عامل باعث میشه که اونهایی که در روی بیماری های آخر پیشرفته کلیوی اثر میذاره و باعث مرگ و میر بیشتر در این گروه ها میشه. و تحقیقات خیلی زیاد دیگه بود و بیشتر ولی فوکوس بود روی اون، من اون انسان هایی که ما میگیم دیس ادوانتج بودن، یعنی دسترسی نداشتن. و در این حال بچه هایی بودن توی اونجا که بچه ها خیلی من برام خیلی علاقه دارم، به خاطر اینکه میگم نسل بعدی هستن، چجوری اینا رو کمک کنیم. بچه هایی توی اون منطقه بودن که دسترسی نداشتن به حتی کتاب و بیماری عصم داشتن مثلا و نمیدونستن اینو چجوری باش برخورد کنن و چجوری، چون خیلی مهمه که چجوری داروها رو استفاده کنن، چجوری این اینهیلا رو استفاده کنن، چه کارهایی رو نباید بکنن، کجاها نباید برن. خب برای یه بچه خیلی مشکل بود و ما خیلی با اونو کار کردیم. خیلی من از این نظرها یا کتاب میدادیم بهشون، میرفتیم یه سورپراس داشتیم که کتابای اینجوری رو در میآوردیم میدادیم. از چند جنبه اون موقع من فعالیت میکردم، برای همینم خیلی از این تحقیقات پابلیش شد توی مثلا یکش توی جاما بود، توی اتنیسیتی بودش، جورنالای
1: معتبر پزشکی.
0: بله بله، که مهم بود برای بیمارستان، برای دانشگاه، برای همه ما مهم بود. بعد تو همین زمان هم بود که به خاطر دقیقا همینه دیگه، یعنی بعدش که تموم شد، من وارد بعد از اینکه بردو گرفتم و اقامتم درست شد، که من رفتم توی دوران تخصصی USC.
1: بله. این فعالیت و کارتون چجوری ادامه پیدا کرده خانم دکتر؟ یعنی الان در چه زمینه‌های بیشتر فعال است؟
0: من بعد از اون که تخصصمو گرفتم توی دانشگاه USC، بورد تخصصی فامیلی مدیسین رو گرفتم و بعد وارد یک بهش میگیم ما FQHC، که اونجا بیشتر بیمارستانی هستش که از دولت وام میگیره و در اختیار همه انسان ها هست، یعنی کسی نمیتونه بیاد اونجا بگه که پول ندارم و ما بگیم که او ما نمیگیریم. همه، یعنی چه خصوصی باشه، پول نداشته باشه، و این بر اساس گرانت هستش که از دولت میگیره. و من به خاطر علاقه ای که به کامیونیتی مدیسین میگیم داشتم، رفتم اونجا شروع کردم، در صورت که هر جایی، چون من در سال آخر رزیدنسی، ما بهش میگیم چیف رزیدنت، یعنی رئیس رزیدنت ها هستی، این تایتلی هست که خیلی راحت شما رو میبره به هر بیمارستانی که بخواین شما دوره ببینین. ولی من خیلی علاقه داشتم به این که برم توی جایی که واقعا میتونم به مردم کمک کنم، و اونو شروع کردم. و اونجا اولین، چون در اون حالت اینها رزیدنسی نداشتن و با مدیکال ایژوکیشن اصلا فاصله بود، اونجا بود که من دپارتمان ایژوکیشن رو بنیاد گذاشتم برای اولین بار توی یک FQHC، فدرالی کوالیفاید هلت سنتر. بعد شروع کردم با بعد اولین کمک کردم که اولین رزیدنسی پروگرام توی اون منطقه کالیفرنیا بیاد، که توی اون منطقه نبودش. اولین رزیدنسی پروگرام آوردیم با کمک همکار عزیزم که با همدیگه خیلی کار کرده بودیم. بعد به هر حال در اون زمان من فکولتی بودم که بهش میگن جز هیئت علمی در حقیقت دوران تخصصی پزشک خانواده هستش، فامیلی مدیسین رزیدنسی هستش، و اونو ادامه دادم دیگه. کورسیایی داشتم توی ریورساید، یونیورسیتی ریورساید که همزم هستم، جز هیئت علمی بالینی اونجا، و در کنارشم مسئول دپارتمان تحقیقات پروگرام بودم و مسئول، ما میگیم کامیونیتی مدیسین، نمیدونم فارسیش چی هستش، که فوکوس هستش که بچه هایی که تخصص دارن میبینن برن و یه کاری توی جامعه بکنن. در اون زمان، در این دوران، ما یک کار بزرگی که من خیلی خوشحالم انجام دادم این هستش که با بیمارستان خیلی ثروتمنده، یک بیمارستان چیز هستش، ما آوردیم اینو وصل کردیم یک مدرسه دبیرستانی که توی منطقه فقیر هستش، نه فقیر ولی خب پایین هستش. اومدیم وصلش کردیم به بیمارستان و رزیدنتهای ما باید اونا رو کوچ میکردن، ترین میدادن، بعد میومدن و یک پروژه خیلی بزرگ انجام میدادن و خیلی جالب بود برای بیمارستان. یعنی 200 تا دانش آموز مدرسه میومدن با بچه هایی که متخصص بودن، دوران تخصصشون میگرفتن، یک تاون هال درست میکردن و صحبت میکردن در مورد اون اپیدمی که در اون موقع مثلا وجود داشت. مثلا یکیش بود در مورد مواد مخدری که توی مدرسه ها هست و اینو از نظر پزشکی و مدرسه همه با هم دیگه این پروژه رو انجام میدادن که خیلی از پزشکا، خیلی از افراد بیمارستان، خیلی از متخصصین می اومدن. من مسئول این کار بودم و خیلی از این پروگراما رو درست کردیم در سالهای متمادی به طور پشت سر هم.
1: یعنی زمینه پژوهش هایی که مسائل اجتماعی رو مورد توجه قرار میده برای حل اونها، برای پیشرفت اجتماع در مسیر درست خودش.
0: دقیقاً این آگاهی میداد که مثلا فنتانیل کرایسیس ما داشتیم. این نشون میداد که فنتانیل کرایسیس توی مدرسه ها چقدر باعث مرگ و میر میشه. یکی از بزرگترین ایشوها بود توی سالهای اخیر. این بچه های مدرسه ای میومدن با بچه های رزیدنت که داشتن تخصص میدادن، با هم دیگه کار میکردن، تحقیق میکردن، پوستر درست میکردن، بعد میومدیم اینا رو میومدیم پرزنت میکردیم برای مثلا 300 نفر که اینا آگاهی برسونه به اونا و یه زمینه‌ای بشه برای این بچه‌هایی که توی مدرسه بودن و میخواستن تو مسیر پزشکی بیفتن و خیلی امکانات کمی داشتن. اینا چی کار میشد؟ باعث میشد که اینا رو حل بده به اون سمت و یک سابقه خیلی درخشانی میشد که از این طریق خیلی از بچه‌های اون دبیرستان‌ها اسکالرشیپ گرفتن برای این که برن مدرسه، که بعد خیلی جالب بود، بعد اومدن سخنرانی میکردن، تشکر میکردن. پروژه های اینجوری خیلی داشتم و تحقیقاتم باز ادامه داشتش که چند تا پابلیکیشن داشتیم این اواخر. به هر حال خیلی از این خیلی مشکلی که همه اینا رو بخوام بگنجونم در یک مدت
1: کوتاه. بله. براتون آرزوی موفقیت میکنیم خانم دکتر در این امور که بسیار مهم و انسانی هست و حتما تأثیرات خودش رو در نه تنها در اون منطقه که شما هستین بلکه در اجتماع میذاره، برای که هر عمل مردمی و انسانی که انجام میشه تأثیر و اثر خودش رو در این جامعه انسانی بزرگ جهانی خواهد گذاشت و انشالله روزی فرا برسه که همین فعالیت ها رو در ایران داشته باشین و همراه یاران و متخصصین دیگهی که باشون فعالیت میکنین. خانم زادشیر، همونطور که گفتین کمتر میشه پرداخت به تمام موارد فعالیت ها و پژوهش های شما در این فرصت کم. اجازه بدین حالا که من اشاره کردم به مسئله میهنمون، شما حتماً به دلیل تخصصتون، به خاطر علاقتون، به خاطر اون هدفی که انتخاب کردین، با وضعیت بهداشت و درمان در میهنمون آشنا هستین و اون وضعیت رو دنبال میکنین. این شرایط چگونه قابل تغییر هست؟ آیا قابل تغییر اصلا هست با وضعیتی که میدونین مردم ایران پیدا کردن در اثر حاکمیت پلید و دزد و چپاولگری که الان 40 چند سال برشون حاکم هست؟ آیا امیدی رو میبینین در این رابطه؟
0: دقیقاً همینطوره. من امید بسیار زیادی دارم. قبل از این که توضیح بدم که در آینده چه خواهد شد، در درجه اول این هستش که اول باید آزادی بیاد توی یک میهن تا بشه درستش کرد. تا وقتی که فساد هست، دیکتاتوری هست، چطور میشه که یک سیستم سالم بهداشت و درمان به وجود بیاریم؟ حالا در این زمان، در این زمینه باید اول پرداخت که ما تو چه شرایطی هستیم توی ایران. در شرایطی که هستیم ما یکی از طولانی ترین و خشن ترین و هولناک ترین دیکتاتوری ها در حداقل تاریخ معاصر باش مواجه هستیم. در این حال یعنی ما با رژیمی هستیم که اصلا هیچ اهمیتی برای جون، سلامت مردم و حتی جوانها، برای طبیعت، برای هیچی، هیچ ارزشی قائل نیست. همونطور که میبینین از سالهایی که به قدرت از بعد از فاز سیاسی از سال 1360، از خرداد 30 خرداد 60 تا به امروز، ما با رژیمی مواجه هستیم که دشمن جوان هاست. اصلا من میگم ضحاک زمانه، چون اصلا غیر قابل تصور هستش که یک رژیم، من فکر نمی کنم وجود داشته باشه، در ورزشکارای خودشو میکشه، اعدام میکنه، شکنجه میکنه. جوانهای 18 ساله، 17 ساله، دوستای من 13 سالشون بود وقتی که اعدام شدن از توی خونه توی 30 خرداد 60، کشیده شدن بیرون. کسایی رو داریم که سال 30 خرداد 60 شبانه اینها رو بدون اینکه اسمشون رو بدونن، که دوتاشون رو من میدونم چون توی کلاس های تبیین جهان پشت من میشستن، یعنی میدونمشون از همون محله میومدن، اینها رو شبانه اعدام کردن بدون اینکه اسمشون رو بگن. دوتا خواهر کوچیک. ما در یک همچین زمان و در یک همچین رژیمی قرار داریم. از نظر پزشکی که بگین، پزشکای خودشو میکشه. کسی که به مجروحا، ببینین ما به عنوان پزشک، من گفتم که من اومدم اینجا برام فرقی نمیکنه، هدف من نجات انسان ها و یک دنیای بهتره. این قسمیه که یک پزشک میخوره و باید به اون وفادار باشه. توی ایران همکارای عزیز من، پزشکایی که جوانن و میرن نمیتونن به کسایی که مجروح شدن برن توی بیمارستان و ما شاهدش بودیم و اینها رو معالجه میکنن، این وظیفه انسانی منه، نمیتونین منو. ولی دید من نجات انسان ها و یک دنیای بهتره. این قسمیه که یک پزشک میخوره و باید به اون وفادار باشه. توی ایران همکارای عزیز من، پزشکایی که جوانن و میرن نمیتونن به کسایی که مجروح

0: اگر اجازه بدین من یادی میکنم از فاطمه فرشچی که مسئول من بود توی ایران که شهید شد در فروغ جاویدان. ایشون اصلا دانشگاه رو سال پنج چه فکر میکنم سال آخر پزشکی بودن اون موقع رها کرد برای آزادی، برای اینکه نمیتونست ببینه. میگفت پزشکی من به چه درد میخوره، چطور میتونم به مردمم کمک کنم. به هر حال توی یک همچین سیستمی من با پزشکای زیادی تو ایران با همکارام بدون اینکه ربطی به سیاست داشته باشه به خاطر مردم ایران و به خاطر کمک به هموطنانمون ارتباط داریم. انسانهای آزاده هستن که میخوان کمک کنن. در دوران کووید ما این کارو کردیم و بعد از اون. ببینین تو اینها کسایی رو مثلا ما میگیم خیلی خوب باید بری فلان دارو رو بگیری، الان برای این چون یه نتورک هم بیرون دارم میگیم خیلی خوب اکس ری میکنن، خب پول ندارم برن واقعا اونجا معالجه بشن. میگیم خیلی خوب تو بعد الان این کار رو بکنی، بعد بری دارو بگیری. ببینیم پول ندارن، تا پول نداشته باشن دارو بهشون نمیدن. این یعنی خیلی اسفناکه
1: و دردناک.
0: تو این سیستمی که بر پایه پوله، خود پزشکایی که خب یه سری هستن که وابستن یا هر چیزی پول در میارن اوکی، ولی ما پزشکایی داریم که حتی اگر بخوان اینجوری کار کنن با من حتی خود زندگی خودشون هم نمیتونن بگذرونن. یعنی یک سیستمی هستش که همه چیزش به هم ریخته است. پول فقط دست دولته، تمام امکانات در اختیار پاسداراست، هیچ ارزشی برای هیچ چیز وجود نداره. حالا آیا میشه اینو عوض کرد؟ حتما که میشه. من خیلی مطالعه کردم در مورد، به هر حال توی آلمان بودم، اینجا بودم، سیستمی که هستش توی اسکاندیناوی رو میدونم که یکی از تحقیقاتمون بود که چجوری ما میتونیم یه سیستم بهتری درست کنیم برای درمان. اول باید این رژیم رو از بین برد. در این حال که ما کار خودمون رو میکنیم، پزشکا همکارای من که اینقدر از جون گذشته بودن و ریسک میکنن و به مجبورهای ما به کانونهای شورشی به مردمی که میرفتن فقط برای روزمرهشون اعتراض کردن که این حقوق ما رو بدین و مجبور شدن، اول باید ما بیایم بگیم که این کارا رو ما میکنیم، ولی در این حال سیستم رو نمیشه عوض کرد تا وقتی که آزادی نباشه، یک سیستم دموکراتیک نیاد توی ایران. و به همین علت هم هست که آدم باید انتخاب کنه دنبال چه راهی بره، کی هستش که میتونه آزادی رو بیاره، چه کسی هستش که میتونه کمک کنه و یک سیستم دموکراتیک بیاره که ما بتونیم یک سیستم درمانی بهداشتی که به همه کمک کنه به وجود بیاریم. سیستم بهداشتی و درمانی نگاه کنین، نمونه های خیلی مختلفی هستش که آلمان هست، اسکاندیناوی هست، آمریکا به یه نحوی هست. سیستم هایی هستش که درمان یک مقدار زیادش پایش مجانی هستش برای تمامی انسان ها. این ها اگر برن بیمارستان دارو بخوان نمیگن که آه تو پول نداری نمیتونی. این سیستم ها یک خیلی راحت میشه در عرض 3 سال یک سیستمی دور بنیان کرد که عدالت داره، درمان بهتر داره، بر اساس پیشگیری هستش و بر اساس استانداردها هستش. هیچ انسانی نباید سلامتش به خاطر فقرش تحت تاثیر قرار بگیره. و این من میتونم یک جلسه جدا بذارم و دقیقا حتی سال به سال بگم چطوری ما میتونیم این رو بدون اینکه فشاری بر سیستم دولتی که دموکراتیک هستش زیاد بیاد و ما این سیستم رو بنیان بذاریم، برای پزشکا خوب باشه، برای بیمارها خوب باشه، برای همه کس. بله من امید دارم، چون که امید دارم به آزادی، امید دارم که انسان ایران آزاد میشه و مطمئنم که اینطور میشه با توجه به مقاومت بزرگی که وجود داره، با

0: با مقاومت سازمان یافته ای که هستش و ما میتونیم یه سیستمی بسیار بسیار عالی در ایران فردا هم درست کنیم
1: انشالله. یک سوال بکنم از شرایط جدید خانم دکتر زادشیر. میدونم که برای شرکت در تظاهرات 30 خرداد پاریس اقدام کرده بودیم. از اون تظاهرات برامون بگین، چرا مقابله کردن با برگزاری این تظاهرات به نظر شما که سالهاست فعالیت سیاسی رو همراه با فعالیت‌های تخصصیتون ادامه دادین؟ مگر خواست مردم چی بود در این تظاهرات؟
0: این جوابش خیلی راحته، ولی کمی باید برگردیم به سالهای مقاومت. نگاه کنین چه موقع هستش که یک دولت بر علیه یک اپوزیشن تبلیغ میکنه، میلیون ها دلار خرج میکنه، تلویزیونش رو تماما میذاره برای اینکه بر علیه اون گروه تبلیغات کنه، و همینطور در هر میز مذاکره اولین درخواستی که داره، خب اولین درخواست من فکر میکنم تنها درخواستش هم باشه که جلوی مقاومت رو بگیرین. چرا؟ چرا جلوی مجاهدین رو بگیره؟ اگه تنها دلیلش اینه که تهدید اصلی سرنگونی خودشو اون مقاومت میدونه، یعنی تمام دنیا بیان تهدید اون نمیدونه، جلوی خیلی چیزا وای میسه، ما هم به صراحت دیدیم، ولی جلوی کی وای میسه؟ میگه جلوی اینو بگیرین، من هرچی میخوام بهتون میدم، چون تهدید اصلی تغییر رژیم، تغییر دموکراتیک رژیم همین مقاومته. خب من فکر میکنم، این نظر منه، نمیدونم، خب این مقاومت میاد، رهبری داره، زی صلاح یه زنه، رهبری هستش که رهبریتشو در بطن مبارزه به دست آورده، خودش بها داده، به هر حال رهبرم یک تعریفی داره، یک هر کسی نمیتونه رهبر باشه، یه رهبری که بها داده، استراتژی داره، راه روشن کرده، نسل‌ها رو به دنبال خودش کشونده. شما از 30 خرداد 60 بیاین توی ایران، کانون‌های شورشی، وحید بنی عامریان، اون نسل شجاع شورشگر، بچه‌های اشرفی، در خارج از ایران، در خارج از ایران این نسل جوانی رو ببینین که میرن و سخنرانی میکنن، نسلی که اصلا ایران رو ندیده ولی با شور و اشتیاق به دنبال خود کشونده. این اون چیزی است که رژیم ایران بی نهایت ازش وحشت داره. حال ما چه گفتیم؟ ما این برای اینکه رفتیم به پاریس که بگیم از دولت‌ها بخوایم برای آزادی مردم ایران و برای اینکه اعدام‌ها رو متوقف کنن در اثر شورش‌های پی در پی اعدام‌های وحشیانه‌ای در انجام میشه. گفتیم استاپ اکزیکیوشن این ایران، این چیزی که تظاهرات براش بود، ولی از اونجا که خب رژیم به هر حال دارن مذاکره میکنن و اینا، خب تهدیدی بود برای رژیم و من فکر میکنم که در این راستا اینو خواستن. ولی همونطور که خودتون نمیدونم مطلع، حتما مطلع هستین، اعلام کردن وقتی که در روز آخر، در لحظه‌های آخر یا دو روز آخر بند کردن بعد از اینکه مقاومت اجازه گرفته بود، یه دفعه اومدن بند کردن و مثل ما تمام مقاومت در تمام این طول سالها همیشه قانونی عمل کرده. هیچ کدوم از بچه‌هایی که حتی هوادار هستن یک دونه برخلاف اون قوانین اون کشور حرکت نکردن، رفتن کورت، توی کورت گفتن که نمیتونن این کار رو بکنن، ولی یک دلیلی پلیس بهشون داد و اون دلیل این که سلطنت، کسایی که به هر حال نمیدونم سلطنت، طرفدارای سلطنت تهدید به بمب گذاری کردن و همینطور رژیم تهدید کرده و برای این هستش که ترسیدن که اینجوری به ما حمله کنن. ولی جالب اینجاست که خب اونها تهدید کردن، شما میخواستین بیاین که تظاهرات رو حفظ کنین و چرا پس به تظاهر کننده ها، به انسان هایی که از سراسر کشور 100,000 نفر اومده بودن، خیلی ها رو که نذاشتین وارد بشن و اینها رو مورد حمله قرار دادین؟ و این به نظر من این که بیشتر عمرمو در خارج از ایران گذروندم و به قوانین آشنا هستم اصلا قابل درک نیست. به هر حال فکت های مختلفی بودش که چرا اینها این کار رو کردن، ولی به هر حال که با شکوه بی نظیری انجام شد. فکر کنم سیمای آزادی هم حتما گزارش هایی ازش پخش کرده و شخصیت ها و انسان های مختلفی از پارلمنتار ها و آقای بوریس جانسون همونطور که میدونین اومدن سخنرانی کردن و سخنرانی خانم مریم رجوی واقعا بی نظیر بود و همینطور که گفتن هیچ چیز، هیچ نیرویی در، من فکر نمی کنم در دنیا وجود داشته باشه که بخواد این راه برای آزادی رو با وجود رهبری که خودش تمام زندگیشو بهاشو پرداخته و وایستاده و آماده است که بهای بیشتری به پردازه بتونه جلوشو بگیره. و اینها فقط میگن، فکر کنم این مثالی هست، آب در هاون کوبیدن است.
1: بله، بسیار ممنون خانم زادشیر. یه نکته ای رم در همین رابطه میخواستم نظرتون رو بدونم. شما سالهای متمادی هست که مقاومت و سازمان رو میشناسین، ولی شاهد تبلیغات منفی علیه این مجاهدین و شورا هستیم از طرف کسانی که مدعی مخالفت با این رژیم هستن. چطور میشه همچین موضوعی رو توضیح داد؟
0: اون هم جالبه. من نظر شخصی خودم میگم با توجه به اینکه با خیلی اینها ما برخورد میکنیم، چون به هر حال هستن دیگه، من فکر میکنم چند عامل وجود داره. ببینیم مقاومت ایران طوری هستش، گذشتش نشون داده، رفتارش نشون داده، یعنی یک مقاومت طولانیه. در نتیجه اگر و اطلاع، یعنی همه ریسورس منابع، همه منابع، این که یک نفر اگه به طور واقعا صادقانه بخواد بدونه که اینها چی میخوان، خیلی راحت میتونه پیدا کنه. و من قول میدم، مطمئنم اگر کسی واقعا به طور واقعی صداقت داشته باشه و بخواد واقعا به دنبال حقیقت باشه، اگر بیاد و بشناسه مجاهدین رو و این مقاومت رو که هیچی بجز آزادی میهنشون و انتقال قدرت به مردم ایران نمیخوان بشناسه، امکان نداره بر علیهش باشن. ولی چرا شما میگین یک عده بر علیهش هستند؟ یک، این که ما با رژیمی سرکار داریم که بسیار وحشیه، بسیار جدیه در مبارزه با بر علیه مردم. مقاومتی که در مقابلش هست باید بسیار جدیتر باشه و بها بپردازه. خب حساب کنین کسی، و این دیگه شناخته شده است در جوامع، همه میدونن اینو. من با همکارای خودم صحبت کردم و واقعا میگن ما نمیتونیم این کارو بکنیم. نگاه کنین از نظر بچه‌هایی که بیرون هستن، هیچ ممکنه مثلا بعدا ایران نیان، ولی چون به آزادی به مردمشون علاقه دارن و این راه رو تنها راه رسیدن به آزادی میدونن، باید خب جدی دیگه، باید خب چیکار میکنی اگر تو واقعا معتقد به آزادی هستی؟ وقتی که تو بخوای همراه این مقاومت باشی، باید بها بپردازی، کم یا زیاد. یه نفر بهای جونشو میده، نفر بعدی پولش هست، نفر بعدی رفتنش هست، وقتش هست، زمان هست. باید بالاخره باید کاری بکنی، باید جدی باشی. جدی بودن مسئولیت میاره، خب یه سری مسئولیت نمیخوان داشته باشن. خب راحت ترین کار چیه برای اینکه من خودمو و وجدانمو راحت کنم؟ این که بگم بر علیهشون یه چیزی بگم. یکی این هستش، یکی این که یه سری ناگاهن، ناگاه از این که مثلا یک چیزی میشنون ولی اصلا معنیشو نمیدونن. یعنی مثلا میگن او مجاهدین فرقه هستن، ولی اگر بپرسیم ازشون فرقه منظور چیه، فرقه یعنی چی، آیا واقعا معنیشو برای من بگو، بعد بگو که خب چطور تو میتونی بگی این فرقه است بر اساس اون دفینیشنی که برای این معنایی که برای فرقه هستش. نمیتونن. اگر بگیم هر چیزی رو بهانه میکنن و یک عده هم هستن که خب میخوان برن ایران، نمیخوان اصلا بهایی بدن، بیان برن، خب چیکار کنن؟ بر علیه مجاهدین بگن، یعنی بگن که یعنی مسئولیت رو از خودشون بدور کنن. و یه سری هم هستن که متاسفانه به دنبال سلطنتی که خودشون هم نمیدونن چیه واقعا، یعنی اصلا قابل فهم نیست، به دنبال این هستن. به هر حال من فکر میکنم این که عدم آگاهی، عدم پذیرش مسئولیت، عدم مطالعات کافی هستش و تبلیغات بسیار گسترده رژیمی که میلیاردها دلار بر علیه این مقاومت پرداخته و میپردازه. تهدید یکی از دیگه ای از این مسائل هستش.
1: بله. و اینکه به واقع در شرایط پیشرفت‌ها و گسترش اطلاعات به وسیله اینترنت و شبکه‌های مجازی، پذیرش اینکه کسی ناآگاه باشه در شرایط فعلی مقدار مشکله خانم دکتر.
0: دقیقاً راست میگین. برای همین گفتم وقتی که میگیم فرقه، یعنی یک نفری میشنوه میگه او به خاطر اینکه اینا فرقن، ولی اگر با یک نفر میگه بعد بگه خب فرقه میدونی یعنی چی، میدونی اینا چه کی هستن، چجوری هستن، چجوری با هم دیگه میخوره. یا مثلا حجابشون، خب انتظار داریم که کسی که توی وسط جنگ هستش لباسش چجوری باشه؟ چون مبارزه رو شوخی گرفتن، فکر نمی کنن که اصلا، یعنی دیگه کل کانسپت رو نمی دونن یا این که نمی خوان بدونن. به هر حال میگم عوامل مختلفه، دقیقا همینو میگن، ناآگاهی رو نمیشه توجیه کرد.
1: اشاره کردین به همین مسئله حجاب که یک موقعی خیلی سر زبون ها بود و مطرح میکردن و ایراد میگرفتن از مجاهدین. خودتون نظرتون چیه؟ الان یه توضیح دادین در این رابطه.
0: بله اتفاقا یک جوابی هم بود کوتاه که گفته بودم قبلا توی توییت بود. این که نگاه کنین، مثل اینه که من بگم که او چرا همه جراح‌ها، خیلی سوال ساده ایه، چرا همه جراح‌ها توی همه دنیا سکراب میپوشن و اکثرا یک رنگ هستش؟ یعنی اکثرا یا سبز اگه ببینین یا آبیه، همشون یه رنگن. بعد یا این که مثلا چرا همه روپوش سفید میپوشن توی همه دنیا وقتی که میرن یه پزشک؟ خب میگه که کسی که توی مثلا توی اتاق عمله یا توی اورژانس امرجنسی روم یا تراما هستش، این اصلا نباید یه لباسی بپوشه که اولا که همه بدونن که کی هستش که چی هستش مشخصه. خب دوم این که خب تو اونجا دیگه به فکر این نیستش که من لباس چی بپوشم، آرایش چیکار کنم، یا تو میخوای جون مریضه رو نجات بدی. ما توی کووید شما در نظر بگیرین کی اهمیت، توی وسط جنگ، وسط جایی هستش که ما باید انسانها رو نجات بدیم، چرا هیچ کس در مورد اون صحبت نمی کنه؟ چرا نمیگه که او چرا همه راهبه ها یک لباس دارن؟ به حال من از طریق شغلی که دارم و میبینم میگم، حال ما میگیم که خیلی خوب، من گفتم هر چیزی رو باید در ظرف خودش بررسی کرد و ایراد گرفت. منی که بیرون هستم، توی یک جامعه آزاد هستم، جنگی نمی کنم، مبارزه نیست نمی کنم، خارج از اصلا این مبارزه جدی و طولانی هستم، میام به یه نفر میگم چرا شما روسری میکنین، چرا لباس متحدو شکل میکنین؟ اونها در وسط یک جنگ نابرابر و برای یک هدف مشخص دارن مبارزه میکنن، ظرفی که اونها هستن با ظرفی که بقیه هستن که ایراد میگیرن کاملا متفاوته، شرایط کاملا متفاوته. اینها دارن با هولناکترین دیکتاتوری دنیا می جنگن. جوانب خیلی مختلفی داره که اونهایی که ایراد میگیرن، به نظر من فقط ایراده، برای اینکه مسئولیت رو از خودشون عبور بدن که ما برای این نمیریم تحقیق کنیم، این هستش که خب باید شما اول شرایط رو بسنجین، اینا اصلا هدفشون چیه؟ هدفشون از همه چیز خودشون گذروندن. خیلی راحت تره که لباس متحد و شکل بگیر، اون چه مسئله ای از شما حل میکنه؟ حالا اونا بیان یه کار دیگه بکنن، چجوری میتونن مبارزه کنن؟ طرف باید مبارزه کنه با یه نفر که جلوشه، قوله. خب چطور ما بیاد بگه خیلی خوب من این اسلحه لباسم رو از دست میدم؟ این برحال به نظر من این هستش که باید، یعنی این هم از نمیدونم از سر چی میاد، ولی جواب داره، هر چیزی جواب داره. یه نکته دیگه، مثلا میگن مخالفت میکنن با اینکه چرا شما مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر رو میدین. خب من سوالم از همه اونا این هستش که خب ما میگیم مرگ بر ستمگر، خب آیا شما مخالف اینین یا نه؟ ما میگیم کسی نباید، ما برای آزادی زندگی میکنیم، برای علیه دیکتاتوری داریم زندگی مبارزه میکنیم. خب وقتی که میگیم هر ستمگری که باشه، ما میگیم چه شاه باشه چه رهبر، آیا شاه اگه ستمگر باشه خوبه، ولی اگه ملا باشه با یه لباس دیگه خوب نیست؟ خب اینو کجا تو کدوم منطق میگنجه که مخالفت با این بکنن؟ یعنی خیلی از این ایرادهایی که میگیرن کاملا، این فرصت خیلی کوتاهه، ولی کاملا از نظر علمی منطقی و همه اینها میتونن دلایلش رو پیدا کنن و جوابیش رو پیدا کنن.
1: بله خانم زادشیر، بسیار متشکرم از وقتی که ما دادین، هرچند زمینه و موضوع برای گفتگو بسیار هست، با این حال اگر نکته و پیام و موضوعی رو خواستین اشاره بکنین در پایان صحبتمون بفرمایید. خواهش.
0: اولا خیلی تشکر میکنم از سیمای آزادی و شما
1: که این تشریف آوردین و دعوت ما رو پذیرفتین.
0: فرصتی بود برای من که با هموطنانم صحبت کنم. مطالب بسیار بسیار زیاد هست ولی نمی گنجه در این فرصت کوتاه. من دوست دارم که درود بفرستم بر روان تمام شهدایی که در راه آزادی جونشون رو فدا کردن و از سال 60 یا حتی قبل از اون در فاز سیاسی، اگه یادتون باشه ما 52 شهید داشتیم که اینها توسط چماقداران وابسته به رژیم به شهادت رسیدند. و درود بفرستم بر تمام جوانهای شورشگرمون در ایران، که در زندان ها هستند و این چنین مقاومت می کنند، جوان های 18 ساله 19 ساله، یعنی ورزشکارای ما، یعنی ما ها در ایران نیستیم ولی لحظه به لحظه با شما ها هستیم، لحظه به لحظه ما اون درد رو احساس می کنیم و از مقاومت شما و از مقاومت تک تک اونها انرژی می گیریم و باعث میشه به جلو حرکت کنیم و ما هم صدای شما باشیم، صدای همکارای خودم که در ایران همه ریسک می کنن و همه ریسک می کنن که به مجروحای ما کمک کنن. من اگر اجازه بدین من میخواستم در خاتمه یک صحبتی رو، یک سخن کوتاهی رو از خانم مریم رجوی براتون بگم که این اون چیزی است که ما همه با هم یکی هستیم در رسیدن بهش. من فکر میکنم این این جمله کوتاه بیان میکنه آن چیزی که من و امثال من بهش معتقد هستن.
1: خواهش میکنم.
0: این گفته خود خانم مریم رجوی هستش که میگه ما تمامی سختی ها را پذیرفته ایم و از همه چیزمان گذشته ایم تا آن فردای روشن و آن زندگی شکوفا و امن و آسوده برای تمامی مردم ایران و منطقه فراهم شود. ما تا بن استخوان به پیروزی آزادی یقین داریم. راه و رسم تغییر و انقلاب فراراه نسل قیام می درخشد و اشرف با پایداری پرشکوهش پیام امید و پیروزی است و من مطمئنم که اون روز فرا می رسه و مردممون آزاد میشن و میهنمون آباد خواهد شد
1: انشاءالله. بسیار بسیار ممنونم خانم دکتر زادشیر از وقتی که گذاشتین و موضوعاتی که در موردش نظر خودتون رو مطرح کردین. با تشکر از شما و میهنان عزیزی که ما رو در این گفتگو با خانم دکتر اشرف زادشیر، پزشک، محقق و متخصص برجستگی طب خانواده و بیماره های عفونی که داشتیم همراهی کردید. درود بر شما. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.

0: نیروهای سپاه و بسیجی در حال شلیک، در حال شلیک.
1: سپهر بابا کجایی؟ سپهر
2: ولی آرزوهاشو، هدفاشو، راهشو، مسیرشو نمیتونی بپاشی. من دیگه نادر مانیتا مهمت کنید، اینا رفتنی هست. حتی اگر دوره دورمون توی راه پشت شدیم، سر خم قدقل مردم، سر خم قدقل.
3: سیمای آزادی، اجواک فریاد مشترک مردمی.

0: در این قسمت از برنامه همراه هستیم با خواهر عزیزم سرفناز چیتساز، مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران که بهشون خوش آمد میگیم. خواهرسروی عزیز سلام بر شما.
1: سلام به شما حشمت عزیز، سلام به همه بینندگان، حامیان و پشتیبانان مقاومت ایران در داخل و خارج ایران و به همه شورشگران و کانونهای شورشی در شهرهای مختلف ایران و به خواهران و برادران مجاهدم در اشرف سه. در این چند روز برنامه همیاری تا جایی که من امکان و فرصت دیدن اونها رو داشتم که حمایت‌های اونها رو ببینم، هموطنانمون رو، و صحبت‌هاشون رو بشنوم، به واقع همونطور که گفتیم که ماسه ملی و میهنی دیگری رو در این همیاری سی رقم زدن و میزنن. واقعا همه کسانی که تماس گرفتن، صحبت کردن، مواضعشون رو گفتن، میزان حمایتشون، همه عواطف، فهم و اراده و عزمشون برای کمک به مقاومتی که از همون ابتدا با اتکا به کس نخارد، یعنی که تکیگاهش همواره نیروها و مردم ایران بوده و هست، واقعا غرورانگیز بود. و در مقابل چنین نسل‌هایی، چون واقعا از همه نسل‌ها در این برنامه شرکت بله. داشتن، در مقابل تک تک همه اونها سر تعظیم فرود میارم. خدا قوت و خسته نباشید به شما و به همه دستاندرکاران سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران میدم و میدونم که با یک تلاش شبانه روزی بیوقفه این حماسه پرشکوه رو تا الان محقق کردین و پیش میبرین. در خدمت شما هستم و بسیار بسیار به خاطر شرکت در این برنامه از شما تشکر میکنم.
0: قربان شما، خیلی ممنون که این فرصت رو به ما دادید. خب سری عزیز، تو مرداد ماه ما مناسبت‌های مختلفی داریم، از پرواز برادر مسعود از داخل خاک میهن به پاریس، از فروغ جاویدان، عملیات کبیر فروغ جاویدان، تا قتل عام سربداران در سال 1367 و همینطور فروغ اشرف در 6 و 7 مرداد 88 و مناسبت های دیگه ای که متاسفانه الان فرصت نیست که به اونا بپردازیم.
1: بله درسته.
0: اما یکی از همین مناسبت ها معرفی شورای رهبری در سال 1372 بود که الان 33 سال ازش گذشته، که میخواستم اگه امکان داره شما در این رابطه برای ما بگید.
1: بله حتما. خب انتخاب 24 زن مجاهد خلق در سال 1372 به عنوان اعضا و کاندیداهای شورای رهبری سازمان مجاهدین البته نقطه شروع نبودش، بلکه در ادامه تحولی بودش که از اواخر سال 1363 با انتخاب خواهر مریم به عنوان همردیف رهبری سازمان شروع شده بود. کما اینکه خود این تحول بزرگم که به عنوان سرآغاز انقلاب ایدئولوژیک سازمان مجاهدین شناخته میشه، ریشه در مبارزه ضد ارتجاعی سازمان از همون روزهای اول انقلاب در سال 57 داره که همه شاهد بودیم که چطوری در فردای انقلاب ضد سلطنتی خمینی و دار و دستش حقوق و آزادی‌های فردی و به طور خاص زنان ایران رو مورد هدف قرار دادن و در واقع با سرکوب زنان تحت عنوان حجاب میخواستن که کل جامعه رو کنترل و سرکوب کنن. یعنی در واقع این که مقاومت ما و به طور مشخص سازمان مجاهدین خلق در این چند دهه تونسته که در مقابل دیکتاتوری زن ستیز آخوندها بیسته، به دلیل همین اعتقادش به آزادی و برابریه. اصلا بدون برابری و بدون نقش تعیین کننده زنان، مقاومت ما امکان ماندگاری در برابر فاشیسم مذهبی زن ستیز رو نداشت. و در واقع هر چقدر که مبارزه با استبداد مذهبی حادتر و عمیق‌تر شد، نقش زنان در اون ضروری تر شد. یعنی مجاهدین در واقع برای مبارزه سخت و خونینشون با استبداد دینی به این باور رسیده بودن که، و این باور رو هم عملی کردن، که حضور زنان در رهبری و امر برابری یک الزام سرنگونی آخونداست. من اینجا میخوام زیر این جمله یک بار خط بکشم و تاکید کنم که یعنی امر برابری یک الزام سرنگونی آخونداست.
0: بله.
1: واقعیت اینه که وارد امر خطیر و بسیار سختی مانند هژمونی زنان و برابری، اون هم در گرماگرم یک مبارزه بسیار سخت و خونین و بی امان با استبداد مذهبی. این کار ساده ای نیستش. اونم در اوایل دهه 1370 که تقریبا میشه گفت کار شگفت‌انگیز و باور نکردنی بودش، که چون هیچ نیرویی تا به اون موقع اصلا جرأت نکرده بود به چنین موضوعی نزدیک بشه، چه برسه که بخواد اجرایش کنه. ولی مجاهدین معتقد بودن که اگه حضور زنان و برابری و نقش هژمونیک و رهبری کننده اونها که الزام پایداری علیه فاشیسم دینی و سرنگونی هست، یعنی اگر این الزام وجود داره، نباید لحظه در اون درنگ کرد و اون رو باید اجرا کرد، و الا موضوع برابری در حد یک شعار و یک امر تشریفاتی باقی میمونه. البته این فراز باشکوه در سازمان ما، در مقاومت ما و در واقع در تاریخ ایران بدون نقش رهبری کننده خود خواهر مریم اصلا امکان پذیر نبود. در واقع خواهر مریم بود که به ما تک تک زنان مجاهد جرأت داد که توانایی های خودمون رو بشناسیم و به اونا باور کنیم و مهمتر از اون به این توانایی ها ایمان بیاوریم و به ما یقین داد که ما توان پذیرفتن مسئولیت های زیاد و بالا رو داریم، توان فرماندهی نظامی و توان نقش‌آفرینی در مسئولیت های سیاسی رو داریم. خواهر مریم بود که به ما آموخت که نقش رهبری کننده زنان یک قبه و سردوش و خلاصه یک رده شکلی و فرمالیسم نیست، بلکه پذیرش یک مسئولیت بسیار جدیه. و به مردانمون هم، به مردان مجاهدم آموخت که رهبری زنان به معنی تهی شدن اونها از مسئولیت نیست، و در واقع زنان نیومدن که علیه مردها شورش کنن یا جای اونها رو بگیرن و جایگزین بشن، بلکه اومدن که ایدئولوژی جنسیتگرایی رو کنار بزنن و هویت انسانی زن و هویت انسانی مرد رو به اونها برگردونن. حالا بعد از 40 سال که از شروع این انقلاب در واقع میگذره، ما میبینیم که نه تنها زنان نقش رهبری کننده خودشون رو ایفا میکنن، بلکه زنان پیشتاز تحت رهبری خواهر مجاهد زهرا مریخی عزیز که مسئول اول سازمان هستش و شورای مرکزی 1000 نفره که همه از زنان مجاهد تشکیل شده، و همچنین مردان مجاهد خستگی ناپذیر در پیشبرد مبارزه علیه فاشیسم دینی، بالاترین مسئولیت ها رو دارن به دوش می کشن. در کانون های شورشی در ایران هم ما شاهد هستیم که دوشا دوش این جنگ بزرگ رو پیش می برن. به همین خاطر است که در حالی که طبق همه قانونمندی ها و همه نمونه هایی که ما سراغ داریم و می شناسیم، در برابر این همه طوفان‌های بنیانکن این سازمان استوار ایستاده، از جای خودش تکون نخورده و به پیش داره میره. طوفان‌هایی مثل اشغال کویت 11 سپتامبر، اشغال عراق، بمباران قرارگاه‌های مجاهدین، لیست گذاری مجاهدین در لیست‌های تروریستی، محاصره اشرف و پایداری 14 ساله و بسیاری بحران‌های دیگه که الان ازش میگذریم، که هر کدوم از اینها کافی بود که نه تنها یک جنبش مبارز رو، بلکه حتی یک دولت رو سرنگون کنه. همچنان که بسیاری از دولت ها هم در این دوران در اثر همین طوفان ها از صحنه خارج شدن.
0: خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. من چند تا سوال دارم که میخوام بپرسم، ولی چون اطلاع میدن که دوستان روی خط منتظر هستن، دیگه شرمنده شون نمیشیم. سلام میکنم به برادر گرامی احمد معین از آمریکا. برادر احمد از آمریکا، شما روی خط هستین؟ احمد معین.
2: بله، سلام میکنم خدمت شما خواهر حشمت و همینطور
0: خیلی ممنون
2: خواهر سروی عزیز.
1: سلام به شما. سلام به شما.
2: خیلی ممنونم که این فرصت رو در دومین بار به من دادین که در این گلریزان